0: sina fiender genom att göra den ultimata uppoffringen, ge sitt liv.
1: Den sista berättelsen i den här delen av Lukas fascinerar. Jesus tar med sig några av lärjungarna upp på ett berg. Guds härlighet framträder som ett skinande moln och plötsligt förvandlas Jesus. Och två andra profeter dyker upp, Mose och Elia.
0: De är de gamla profeterna som också fick uppleva Guds härlighet på ett berg. Och då talar Gud från molnet och säger: "Det här är min son. Lyssna på honom." Lukas visar oss att Jesus är den ultimata profeten. Han är Guds ord till Israel.
1: De tre talar om vad Jesus kommer att göra när han anländer till Jerusalem. Vad är det han ska göra?
0: Han ska åka till huvudstaden för att upphöjas som Israels sanne kung. Men inte på det sätt som någon väntade sig.
1: Och med det avslutas Jesu uppdrag i Galileen. Och nästa del av Lukas evangeliet börjar med hans långa resa till Jerusalem.

0: Lukas evangelium inleddes med att Jesus föddes.
1: Sen visade Lukas oss att Jesus var Israels messias som förkunnade goda nyheter om Guds rike för de fattiga. Och att han var Guds sanna profet i Israel.
0: I nästa avsnitt ger sig Jesus ut på en lång resa med sina lärjungar till Jerusalem. Där de kommer att ansluta till tusentals israeliter för det traditionella påskfirandet.
1: Lukas vill att den här resan från berget till Jerusalem ska påminna er om Israels långa resa för länge sedan. Tillsammans med Mose gick de från Sinai berg till det utlovade landet. Sen etablerade kung David Jerusalem som huvudstad. Och här skildrar Lukas Jesus som en ny Mose som förnyar Israels förbund med Gud och som en ny David som samlar ihop folket för att leva under hans styre.
0: När Jesus går så sänder han ut en våg av sina följare framför sig för att förbereda varje ny plats för hans besök.
1: Sen skulle Jesus komma och förkunna de goda nyheterna om Guds rike. Och han skulle kalla människor att följa honom och komma med i det här nya som Gud gjorde i Israel.
0: Mycket av hans undervisning och liknelser finns i det här avsnittet. Särskilt om hur du som följare till Jesus kommer behöva helt tänka om kring dina pengar, hur du löser konflikter och hur du behandlar fattiga.
1: I varje stad skulle Jesus skapa gemenskaper av människor som lärde sig att leva på ett helt nytt sätt. Så att girighet skulle omvandlas till generositet och ilska till förlåtelse. Och i gemenskapen kring Jesus är alla de som är utanför välkomna.
0: Goda nyheter för de fattiga. Det här är ett av Lukas centrala teman.
1: Ja, du hittar det överallt i det här avsnittet. De utskämda sexarbetarna som han visar omsorg om. Skatteindrivarna som han inkluderar. De marginaliserade som han helar. Det här är gänget i Jesu rike.
0: Och Israels religiösa ledare ser det och börjar kritisera honom. Om han verkligen är Guds profet, varför välkomnar han då syndare och äter med dem?
1: Jesus bjuder in till festmåltider som en symbol för att Guds rike är här för sjuka och fattiga. Människor som aldrig skulle kunna återgälda honom.
0: Jesus deltar också i festmåltider med Israels religiösa ledare.
1: Ja, och han går hårt åt dem för att ha blivit en arrogant, exklusiv social klubb.
0: Men de fattar inte, så han drar en känd liknelse.
1: En far hade två söner.
0: Den äldre sonen är pålitlig och hedrar sin far.
1: Och den yngre sonen, han är en enda röra. Han gör uppror och plockar ut sitt arv för att resa långt bort och slösa allt på fester och dumheter.
0: Och så blir det hungersnöd i landet och hans pengar tar slut. Så han hankar sig fram genom att ta hand om någons grisar. Och han är så hungrig att han vill äta grismaten. Då går det upp för honom. Om jag ska jobba som dräng kan jag lika gärna åka hem och jobba för min pappa. Då slipper jag i alla fall äta grismat. Så han tar sig hemåt och filar på sin ursäkt.
1: Fadern är säker på att hans son inte överlevt hungersnöden. Men en dag ser han någon gå längs vägen. Det är hans son. Han är inte död. Och så springer han fram och slår lyckliga armarna om sonen.
0: Sonen börjar sitt tal. Pappa, jag förtjänar inte att vara din son. Men jag kanske kan komma och jobba för dig.
1: Men innan han hinner avsluta ber fadern sin tjänare att hämta den finaste manteln. Nya sandaler och en fin ring till sonen. Nu ska de förbereda fantastisk mat till en festmiddag. Det är dags att fira.
0: Men senare den dagen kommer den äldre brorsan hem från en lång dags arbete på fältet och upptäcker att hans sedan länge förlorade nolla till bror har kommit hem. Och det firas.
1: Han blir arg. Och tänk efter. Han har varit trogen sin far i alla år. Aldrig har han fått en sån fest. Och så kommer den här skamliga familjemedlemmen hem och han ska firas. Det är inte okej. Han vägrar vara med på festmiddagen.
0: Fadern hittar den äldre brodern utanför och säger:
1: min son, du är redan i vår familj. Allt mitt är ditt. Men vi måste fira din bror, för han var förlorad och nu är han återfunnen. Han var död, men nu lever han.
0: Jesus vill

0: de religiösa ledarna ska se de marginaliserade på samma sätt som Gud ser dem, som söner och döttrar som återförs från döden.
1: Gemenskapen i Jesu rike var vidöppen för vem som helst. Det enda inträdeskravet är att ödmjuka sig själv och se sitt behov av Guds barmhärtighet. Så när de religiösa ledarna avvisar Jesus och hans gäng förkastar de faktiskt Israels Gud.
0: Ledarna gillar inte det här och när Jesu resa tar slut har konflikten nått sin kokpunkt.
1: Precis. Han ska rida mot Jerusalem inför påsken samtidigt som de gör planer på att döda honom. Och det är vad nästa avsnitt i Lukas evangeliet kommer att handla om.

Då vill jag hälsa dig välkommen till ett väldigt spännande bibelstudium som är väldigt viktigt. Vi har ju korta studium här, men förhoppningsvis kärnfulla och med uppenbarelse för oss. Och rubriken jag har satt här, vi är inne i block nummer 5. Det handlar egentligen om att bli mera lik det Gud har tänkt över oss. Bli mera heliga och spegla Guds helhet. Jag har satt en rubrik som heter Skörden bestäms på såningsdagen. Vi talar ibland om lagen om sådd och skörd. Och det där är ju en lag som gäller i det fysiska, men det gäller verkligen i det andliga också. Lagen om sådd och skörd. Och där står det ju så här, och det är Paulus som säger det i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva, för det är väldigt lätt att bli bedragen nämligen. Bedra inte er själva. Gud lurar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Ja, du märker det vad Jesus sa. Det är vad Paulus säger här, inspirerad av Kristi ande. Han säger, det man sår får man skörda. Vad man till slut får skörda handlar alltså inte om slump, utan det handlar ju naturligtvis om vad man sår. Om jag sår vete, ja men då får jag ju skörda vete. Om jag sår korn får jag ju skörda korn. Om jag sår gästfrihet får jag skörda, exakt, gästfrihet. Om jag skördar generositet för människor så får jag skörda generositet. Är jag barmhärtig så får jag möta barmhärtighet, men det gäller ju också omvänt. Om jag sår i hårda ord så kommer jag att möta hårda ord. Det där är lagar som är av Gud givna både i den fysiska och andliga världen. Det man sår får man skörda. Jag tror verkligen att det är så. Så i tidens längd, så är det ju med skörd. Varenda bonde vet ju att skörd tar tid. Och man kan inte vara snål. Är man bonde kan man inte vara snål. I bemärkelsen att om jag har ett utsäde och så sår jag ut mitt utsäde, då kan jag ju inte hålla i utsäde. Jag kan ju inte ha händerna i jorden. Jag vill inte släppa det. Då får du ingen skörd. Om du sår i det ekonomiska eller i vad det är, du måste släppa utsädet. Du måste i tro så ut det. I god jord, därför väljer man alltid vad man ska så. I god jord, och så måste man ha trons tålamod. I tidens längd får du skörda, om man inte ger upp. Och det är därför det är så många som ger upp. Därför att det dröjer en stund innan skörden kommer. Jag och min fru, vi är jättenoga med att skörda, att så med våra ord, så med vår ekonomi, så med vår tid. Jag har ju förmånen att vara här och spela in detta. Kunde jag göra annat? Ja, kunde göra mycket annat. Men jag väljer att göra det som är min kallelse. Jag sår ut Guds ord. Mitt ansvar är att så just nu. I tidens längd kommer jag också få skörda mera tid. Jag tror det. Det är en hemlighet, en stor hemlighet. Så där handlar alltså om viktiga bibliska principer. Och därför menar jag att det är så viktigt för dig att du tar till dig sån här undervisning på område för område. Och inte bara bli ordets hörare utan också dess görare. Det räcker ju inte med att bonden är utbildad på något lantbruksuniversitet och vet exakt allt om sådant. Om han inte går ut och sår så får han ingen skörd. Utan han måste lära sig och göra.

det han har lärt sig. Okej. Det här gäller på område efter område. Jag har mött människor ibland som säger så här: Sven, jag kan inte hjälpa att jag gör så och så. Det är mina gener. Eller jag kan inte hjälpa, det är min miljö och så vidare. Du vet, det är så mycket tankebyggnader som lätt gör att vi styrs av dem. Jag styrs inte av tankebyggnader. Jag förstår ju självklart att det finns olika gener. En del säger jag är lagd åt det hållet, jag är lagd åt det hållet. Jag får lägga allt det där under korset och säga, det må hända att du är vänsterhänt eller högerhänt. Men vad är Bibelns ordningar? Vad vill Gud med mitt liv? Och så följer jag det. För att i tidens längd få skörda de välsignelser som jag alla längt. Alla vill ha välsignelser. Gud låter sig inte luras. Om jag säger till Gud, säger Gud, du måste förstå att visserligen står det så här och så i Bibeln, men det gäller inte mig, för jag är uppvuxen i en konstig miljö. Gud låter sig inte luras. Eller jag kan inte göra så där som ni står i Bibeln, för jag har såna gener som gör att jag... Gud låter sig inte luras. Gud är trogen till sina ord, inte dina ord eller mänskliga teorier. Han är trogen till sitt ord. Vi vill ha hans välsignelser. Om vi vill det, då får vi också följa hans ordningar. Det är egentligen inte svårare än så. Gud är... Livet är inte rättvist, men Gud är rättvis. En del föds ju i fattiga länder. En del föds med fattiga familjer. En del kan födas ut med sina föräldrar i fängelse. Så livet är inte rättvist. Det är ju ondskan som har förstört för många. Men Gud är rättvis. Och oavsett dina förutsättningar, om du börjar så i rättfärdighet, så i sanning, så i ödmjuk, så i förlåtelse, omvändelse, så kommer du att få skörda stor välsignelse i tidens längd. Skörden kan ju vara många saker naturligtvis. Jag tror mycket handlar om det Paulus säger i Galaterbrevet 6:22. Kärlek, glädje, fri, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning, underbara frukter. Som ju kommer av livet med Gud. Men jag tror också att Gud kan välsigna på alla livets områden. Faktiskt. Hälsa, läkedom, resurser för att bygga Guds rike. Min vän. Så här står det i Markus 4, vers 18. Jesus säger. Hos andra sås säden, Guds ord, bland tistlar. Det är de som hör ordet. Men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat. Kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Därför så, ja men jag läser ju Bibeln men det får inte skörd. Ja men därför du lägger in så mycket annat som sås i ditt hjärta också. Världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och begär efter allt annat. Släpp detta. Så kommer också du att få vara med om en skörd. Och du min vän, tänk efter noga nu vad jag säger de sista sekunderna. Skördens storlek bestäms inte på skördedagen. Det bestäms på såningsdagen. För om jag sår rikligt, vad tror du jag kommer att få skörda i tidens längd? Exakt. Kommer att få skörda en riklig skörd. Det kan ta sin tid. Men vad du sår och hur mycket du sår, det kommer du upptäcka när det är dags för skörd. Vi har alla begränsade resurser. Vi har alla begränsad tid. Därför måste vi vara väldigt noga med vad ger jag min tid till. Och var sår jag in mitt utsäde för att få en skörd. Jag har valt att, och min familj har valt att stödja Himlen TV7. Av den enkla anledningen att vi har känt att Guds ande har lett oss till det. Men också, det är en väldigt bra åker. En åker som ger 30, 60 och 100 fall igen. Välkommen in och stöd oss här på Himlen TV7 och jag önskar dig en 100-faldig skörd.

0: أكبر بيكر بدي زبور وكذا
1: زان لخروا كنت أبر.
2: Han tittade upp och såg hur de rika la sina gåvor i tempelkistan. Men han såg också en fattig änka lägga ner 2 kopparslantar. Och då sa han: sannerligen, den där fattiga änkan gav mer än alla de andra. De tog av sitt överflöd och la det bland gåvorna. Men hon gav i sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. När några talade om templet, hur vackert det var med sin fina sten och sina praktgåvor, sa han: allt detta som ni ser, det ska komma en tid då det inte lämnas sten på sten, utan allt bryts ner. Då frågade de honom: mästare, när sker detta? Och vad blir tecknet på att det börjar? Han svarade: se till att ni inte blir vilseledda. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: det är jag, och tiden är nära. Men följ dem inte. När ni får höra om krig och oroligheter, så tappa inte besinningen. Detta måste först hända, men det är ännu inte slutet. Och han sa till dem: folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det blir svåra jordbävningar och pest och hungersnöd på den ena platsen efter den andra. Förfärliga ting ska ske och väldiga tecken visa sig på himlen. Men innan allt detta händer ska man gripa er och förfölja er. Man ska överlämna er åt synagogorna och kasta er i fängelse och dra er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull. Då får ni tillfälle att vittna. Lägg bara på minnet att ni inte ska förbereda några försvarstal. Ty jag ska ge er ord och visdom som era fiender inte kan stå emot eller vederlägga. Ni ska bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner. En del av er ska man döda. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat. Genom att hålla ut ska ni vinna ert liv. När ni ser Jerusalem omringat av härar, då ska ni veta att dess ödeläggelse är nära. Då måste de som bor i Judén fly upp i bergen. De som är inne i staden ska lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden. Ty detta är vedergällningens tid, när allt i skriften blir uppfyllt. Ve dem som väntar barn eller ammar i den tiden. Stor nöd ska komma över landet och vrede ska drabba detta folk. De ska falla för svärdshugg och föras bort som fångar till hedna folken. Och Jerusalem ska trampas ner av hedningar tills hedningarnas tid är förbi. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Ty himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden. Ty er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är

Kan vi påverka våra dagar som ligger framför oss? Vet vi vad framtiden innebär och vad den har att ge? Jag tror att vi kan det, och jag tror att vi kan göra det genom bön. Genom att lägga våra dagar i Guds händer och be för vår framtid. Och be att Herren välsignar dagarna som ligger framför, veckan som ligger framför. Guds ord säger så här i Psaltaren 90 och vers 12. Lär oss att inse att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan. Så ett litet ord till dig denna veckan. Låt inte dina dagar bestämma hur ditt liv ser ut, utan låt ditt liv bestämma hur dina dagar ser ut. Herren välsigna dig.

får komma in till himlen. Det är underbart. Sen läste Adolf, han läste ju på de bibelställena som jag ska läsa också här, men ni får väl se om ni kommer ihåg de bibelställena när jag ska läsa här. Men jag ska bara tacka Herren tillsammans med er. Tack Fader, jag tackar dig att du är här mitt ibland oss och vi firar att du är uppstånden Jesus. Du har dött för oss Jesus och du har tagit alla synder, alla bedrövelser, alla krämpor på dig Jesus. Och vi behöver inte bära de här sakerna. Vi bara tro på att du kommer att leda oss ända in i din himmel när vi följer dig Jesus. Men villkoret är vi ska följa dig Jesus och det ska jag tala om idag, att följa dig och vad vi gör med Jesus. Jag bara tackar dig att du är mästaren Jesus, du är vår Herre i Jesu namn. Amen. Ja, mitt budskap är min fråga till dig. Vad gör du med Jesus? Vad gör du med Jesus? Tar du emot honom eller förkastar du honom? Det är en fråga som ställs till oss. Om vi tar emot honom eller förkastar honom. Och jag ska börja med att läsa i Markus evangelium. Och det står så här i 8:e kapitlet. Det står överskrift på min bibel att följa Jesus. Och han säger så här. Och han kallar till sig 34:e versen. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull ska rädda det. För vad hjälper det en människa om att vinna hela världen men förlora sin själ? Vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i den här trolösa syndiga släktet, honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin fars härlighet med de heliga änglarna. Och någon vill följa mig ska han förneka sig själv. Jesus, han kom ju till den här jorden för att erbjuda mänskligheten en väg till ett evigt liv och gemenskap med honom och fadern som är i himmelska härligheten. Men efter det här syndafallet i Edens lustgård så stängde ju Gud dörren till dit för att inte Adam och Eva skulle komma åt det här livets träd. Men i och med att Jesus dog och uppstod så öppnades en väg, en underbar väg för mänskligheten för att få evigt liv och gemenskap med skaparen. Jesus återställde det här. Men att bara tro på att Jesus finns, det räcker inte för att komma in i himlen. Bara tro att Jesus han finns. Jag tror på honom att han finns. Det räcker inte att komma in till himlen när livet är slut. Det gäller att ta de här Jesu orden på allvar. Att följa honom och följa de villkor som Jesus ger för att vara där han är. Och det finns bara två destinationsorter för vår ande och själ. Det är antingen är det himmel eller är det helvete. Många säger att det finns en väg emellan, men det gör det ju inte. De som undervisar så, de är villolärare. Valet är ditt och mitt, vad vi ska tillbringa vår evighet. Men för att komma till himlen så måste man följa Jesus. Men för att komma till helvetet så behöver du inte göra någonting. Det är bara att fortsätta det syndiga liv du lever. Det är bara att fortsätta på den breda vägen utan Jesus. Man behöver inte göra någonting. Vi kan komma in nu på det här med Jesus liv och vi kan börja med när han var skulle frestas där i Getsemanestunden. Det är ju torsdagen där vi firar Getsemanestunden och det står ju i Matteus 26. Då kan vi läsa vad Jesus sa till lärjungarna vid påskmåltiden. Han sa så här: i natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet, jag ska slå heden och fåren i jorden ska skingras. 31:a versen. Men när jag uppstått ska jag gå före er till Galileen. Vi vet ju att alla lärjungarna, de övergav Jesus. Han stod ensam kvar, Jesus, där i ett seman. Vi ska läsa det också här. Men fadern var med honom. Det var utmanande. Kan utmanas stå upp för Jesus och stå fast vid hans ord och tron på bibelordet. I det dagliga livet som vi möter kan det vara svårt att göra.

Det är ju en glädjens dag idag. Jesus har uppstått. Och det är den största glädjedagen vi har. Vi firar att Jesus har uppstått från de döda. Och därför han har banat en evigt levande väg för oss.

jobbigt. Men att skämmas för Jesus och förneka honom, det är ju en synd. Vi kan läsa vidare när Jesus var i ett tema, det står från Matteus 26:36. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane, och han sa till lärjungarna: sätt er här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedeus, båda söner, och han greps av stor ångest och sa till dem: min själ är djupt bedrövad ända till död, stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram och föll ner på sitt ansikte och bad: min far, om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi mig, men inte som jag vill utan som du vill. Jesus, han var född till som människa till den här världen för att möta allt det människor möter i livet. Nu stod Jesus inför det bästa, han stod inför döden. Och inte bara döden, utan han skulle ju bära alla världens synder och förnedringar på sig. Jesus, han var i en djup ångest. Och han svettades till och med blodsdroppar, läser på ett annat ställe. Han ville inte, men han var helt överlåten åt faderns vilja. Så om vi går till oss själva igen, hur villiga är vi att helt följa Jesus, följa faderns vilja och göra det han vill vi ska göra? Hans vilja är att vi ska följa Jesus och leva våra liv i ödmjukhet och omvändelse inför hans ansikte och vara honom trogen. Jesus säger på några andra ställe: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt andra också. Vi kan gå vidare till Matteus 27 och 21, där Jesus står inför Pilatus. Och han säger Pilatus så här: vem av de två, i 21 versen, vem av de två vill ni att jag ska frige åt er? Svarar det Barabbas. Pilatus frågar dem: vad ska vi då göra med Jesus som kallas Messias? Alla svarade: korsfäst honom. Han frågade: vad har han då gjort för ont? Men det skrek ännu högre: korsfäst honom. När Pilatus såg att inget hjälpte utan oron bara ökade, tog han vatten och tvådde sina händer inför folket och sa: jag är oskyldig till den mannens blod. Det här får ni själva ta ansvar för. Allt folket svarade: låt hans blod komma över oss och över våra barn. Då frigav han Barabbas åt dem. Men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas. Ja, den här Barabbas, han var en upprorsmakare, våldsman, och han hade också mördat andra människor, han hade dödat. Folket ville ha den här förbrytaren fri och korsfästa Jesus. Jesus som bara hade gått omkring, gjort väl och hjälpt alla. Han hade botat människor som var under djävulens våld. Folket valde att släppa in mörkret i sina liv istället och korsfästa frälsaren Jesus Kristus. Och så är det ju idag också. Om det är människor som förkastar Jesus och säger nej till honom, man ropar ju också korsfäst. Man vill inte ha med Jesus att göra, bort med honom. Det är allvarliga saker det här med att förkasta Jesus. Men tar vi emot Jesus så finns en glädje och frid i himlen och även här på jorden. I Matteus 27 och 33 står det när Jesus blir korsfäst. Och det kom till den platsen som kallas Golgata, vilket betyder dödskalleplatsen. Gav de honom vin blandat med galla att dricka. Han smakade på det, men han ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott. Sedan satt de där och vaktade honom. Över hans huvud hade man satt upp anklagelse mot honom. Där stod skrivet: detta är Jesus, judarnas kung. Och tillsammans med honom korsfästes två rövare. Den ene på högra sidan och den andra på vänstra. Det som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa: du som river ner templet och bygger upp det på 3 dagar, fräls dig själv om du är Guds son och kom ner från korset. På samma sätt förlöjlade även hösteprästerna och de skriftlärda och de äldste honom och sa: andra har han

frälst. Sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels kung. Nu får han komma ner från korset, så ska vi tro på honom. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom som har älskat honom. Han har sagt, jag är Guds son. När vi går till Lukas 23 och 39 så kan vi läsa den dialogen som Jesus hade med rövarna. En spännande dialog och frälsning för en av dem. En av brottslingarna, 39 versen, en av brottslingarna som var upphängda där ordnade honom och sa, är du inte du Messias, frälst då dig själv och oss också. Men den andra tillrättade visade honom och sa, fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom, den är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för vad vi har gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och Jesus svarade, jag säger dig sanningen, idag ska du vara med mig i paradiset. Men när rövaren, han erkände sin synd och brott. Jesus förlät honom i den sista minuten av den här rövarens liv. Det var i sista sekunden, sista minuten. Rövaren kunde då räddas från ett evigt liv, eller från ett evigt helvete till ett evigt liv i paradiset. Han blev räddad på en sekund. Blev han räddad. Rövaren hade inte gjort sig förtjänt av att bli räddad. Han hade ju bara gjort massa elände. Han hade rövat och hållit på. Men Jesus ryckte bort honom från djävulens klor. Du som känner att du inte är värd någonting. Och du känner dig misslyckad och det är jobbigt. Du ska veta att Jesus, han älskar dig. Och att du är mycket värdefull i hans ögon. Du är värdefull. Du kan få förlåtelse för alla dina synder när du bekänner din synd och släpper in Jesus i ditt liv. Jesus, han förlåter, han förlät rövaren, han som hade gjort så mycket ont. Jesus kan förlåta dig också. Nu ska vi läsa i Matteus 27:45 när Jesus dör. Vi ska gå igenom hela det här postbudskapet. 27:45. Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Men nionde timmen ropade Jesus med hög röst, Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, varför har du övergett mig? Några av dem som stod där hörde och sa, han ropar på Elia. En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med ättiksvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka. De andra sa, vänta så får vi se om Elia kommer och rädda honom. Men Jesus, han ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp handen. Vad hände då? Ja, då brast förlåten, förhänget i templet i två delar. Uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. Officeren och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sa, den mannen var verkligen Guds son. Det här förhänget, det var ju gjort av ett massivt tygstycke eller man tvinnat. Det står i andra Moseboken 36-35 hur det var gjort. Man gjorde förhänget av mörkblått, purpurrött och kommersinrött garn samt tvinnat fint lingarn. Det gjordes i konstväna med tjuber på det. Vad jag har hört så är det ganska tjockt. Ganska tjockt förhänge som hängde där. Tungt och tjockt. Förhänget delade sig mitt i tur. Det brast. Det där massiva, tjocka förhänge hängde för det allra heligaste. Det var bara överste prästen som fick gå in där en gång om året för att offra och bringa försoning för sina och folkets synd en gång om året. Nu brast det här förhänget. Jesus var det slutgiltiga offret för alla världens synder. Kan du säga amen? Amen. Jesus tog alla synder på sig från den stunden och för all framtid och framåt.

tog allt på sig. Jesus dog för dig och mig. Han dog för alla människor. Ända till dagens datum, till dess han kommer tillbaka för att hämta oss hem. När Jesus dog på korset kom han ner till dödsriket där djävulen häskade. Han tog nycklarna från djävulen och vred dem i hans hand. Han tog nycklarna till döden och helvetet. Jesus, han besegrade döden. Djävulen har ingen makt längre. Jesus besegrade honom. Men djävulen är en lögnare. Försöker han ständigt förleda mänskligheten att synda och vända Jesus ryggen. Syndens lockelser och världens ondska tar överhand för många. Men stå emot djävulen så ska han fly från dig. Det står så här i Jakobs brev 4:7, du har ett sol på det. Underordna er därför Gud, stå emot djävulen så ska han fly från er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Rena era händer ni syndare och rena era hjärta ni splittrade, säger Jakob här. Ja, Jesu död och uppståndelse är det största som någonsin har hänt sedan Gud skapade himmel och jord. Jesus gjorde det möjligt för mänskligheten att få leva i ett evigt paradis. Ett paradis som Gud hade tänkt från början vid skapelsen. Det var tänkt från Fadern så. Men villkoret för att ta emot det här paradiset och det är ju att vi ger våra liv till Jesus och följer honom. Det finns villkor med allting. Vi kan gå till Uppenbarelseboken där Johannes kommer i anden och får uppenbarelsen på en Patmos. Det står i Uppenbarelseboken 1:12. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld och mitt ibland ljusstakarna en som liknade en människoson klädd i en hel lång räkt med ett bälte av guld runt bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull som snö och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen och hans röst var som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd och hans ansikte var som solen där det skiner i all sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och sa, var inte rädd, jag är den första och den sista och den levande. Jag var död men se jag lever i evigheternas evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Jesus har sagt det själv. Han har nycklarna. Ingen tar dem ifrån honom. Han har nycklarna. Jesus, han lever i evigheternas evigheter. Och den som tar emot Jesus och bekänner honom sin Herre i sitt liv. Han har ju det löftet att vara en evighet tillsammans med Jesus. Jesus har också berett rum för oss i himlen. Det säger han själv. Johannes 14. Och 1 säger han så här, låt inte era hjärtan oroas, tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum, om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Jesus vill ha oss där han är, han vill ha dig där han är. Han vill ta dig till sig. Vi kan läsa vidare vad som hände på morgonen den tredje dagen efter korsfästelsen, den uppståndelsens morgon. Det står i Lukas 24. Kvinnorna hade gjort i ordning oljor och välluktande doftade oljor för att gå in och smörja Jesus. Står det i första versen så här. Den första veckodagen kom de tidigt till gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordningen. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in men fann inte Herrens Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt 2 män i skinnande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken. Men männen sa, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad

han sa till er medan fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas till syndarnas händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord och de återvände från grav och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. De var tillbaka och sen man läst 12 versen. Petrus reste sig och sprang till graven och när han lutades insåg han bara lindebillarna och han gick hem full av förundran över det som hade hänt. Jesus är uppstånden. Han besegrar döden. Han är uppståndelsen och livet. Vi ska läsa en bibelställe från Johannes 11, samma som Adolf läste innan här. Det står så här: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva men än dör. Den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror detta? Det här sa Jesus. Den frågan ställde Jesus till Lazarus syster Marta. Lazarus hade dött för 4 dagar sedan. Han var lagd i graven. Marta trodde att Lazarus först skulle uppstå på den yttersta dagen. Men Jesus visade Marta att han var herre över livet. Och samma fråga ställer Jesus till dig och mig. Och ställer till dig: tror du på honom? Tror vi på honom? Tror du att Jesus är uppståndelsen och livet? Tror du på ett evigt liv? Håller du fast vid Jesus och tror på honom? Gör du det så har du en skatt i himlen. Har Jesus där? Jesus säger så här i Johannes 14 och 23: om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord och min far ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt. Det kommer från Fadern som har sänt mig. Vad är det vi håller fast vid ordet? Hur håller man fast vid ordet? Hur ska man göra? Och först och främst måste du släppa in Jesus i ditt liv. Bekänna dina synder och omvända dig. Du behöver älska Jesus och sätta honom först i ditt liv. Hålla fast vid ordet. Och åka läsa i Bibeln, läsa ordet, läsa det varje dag och följa Jesus. För det Jesus säger, vi vill tillbe Jesus och ära honom och tacka honom. Att älska Jesus och hålla fast vid ordet är ett liv som jag bestämmer mig för. Det är ett liv som du bestämmer dig för att älska Jesus, att ett liv som vi ska leva. Det är ett liv med Jesus i våra hjärtan, i våra liv. Vi måste bestämma oss. Och när vi gjort det här, bestämt oss det här, för då får man uppleva en underbar glädje och frid i livet. En trygghet som leder genom alla livets utmaningar som vi står inför. Vi står för utmaningar hela tiden, det är prövningar och svårigheter. En gammal sång som kommer till mig ibland, sångstoff. Det är så tryggt att gå vid Jesus sida. Han mig håller fast var tid och stund. Om svårt jag kämpar vill han för mig strida. Mitt liv är lagt på klippans fasta grund. Lägg ditt liv på klippans fasta grund. Lägg ditt liv på Jesus Kristus. Vi lever i en väldigt ond värld och mörk värld med full av frestelser och prövningar och kamper att utkämpa. Men djävulen kommer ju med frestelser på de områden som vi är svagast i. Har du tänkt på det? Det här du är svagast, där sätter djävulen in sina stötar. Men tänk på att Jesus, han frestades ständigt av djävulen under 40 dagar i öknen. Dock utan att falla. Det finns möjlighet att övervinna frestelser. Vi läser både i gamla och nya testamentet om de som bekände sina synder och blev upprättade igen. Det var gudsmän som Mose, han syndade, David syndade, Petrus. Herren förlåter när vi kommer i ömhet inför hans ansikte. Vi kan läsa Lukas 22:31. Vad Jesus säger till Petrus. Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla dig som vete. Men jag har bett för dig

att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk dina bröder. Petrus, han förnekade Jesus, vet jag, på natten där, när han satt vid elden där, så förnekade han Jesus tre gånger och sen gav tuppen. Jesus såg det här, han visste detta. Men han bad om förlåtelse, han kom tillbaka till Jesus och ångrade sin synd. Att sätta något för Jesus eller inte våga stå upp för honom, det är synd och drar oss bort ifrån Gud. Så vi får ständigt leva i omvändelse och förlåtelse med Herren Jesus Kristus. Jag kan läsa i första Johannes brev 2, det är många bibelställen här, men jag tycker det är bra att peka på ordet, vad Jesus säger, vad helige ande säger. Står så här i 2:15. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Allt som är i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består i evighet. Amen. Att leva för Jesus och samla skatten i himlen, det är det bästa liv som du och jag kan leva. Men att bara leva för det här livets goda, och det leder inte till en evighet med Jesus. Herren, han är god, han vill välsigna oss på alla möjliga sätt. Han vill ge oss allt vad vi behöver. Men att bara leva för den här världen, liksom, att det är det viktigaste, leder inte till en evighet med Jesus. Men Jesus kan fylla min själs begär, han kan fylla alla dina behov. Den här världen närmar sig sitt slut. Profetier och tidstecken, de talar ju om att tillståndet snart är slut. Det är snart över, det här striden. Och det finns många bevis på det. Vi ser det dagligen vad som händer. Allt mörker som finns, krig och elände, och människor svälter och dör. Mörkers makter, de vredgas och de ryter. Djävulen vet att hans tid snart är över. Och när vi ser detta är det viktigt att vi som troende och vill älska Jesus, att vi drar oss närmare Jesus. För tiden närmar sig och jag blir trängre och trängre. Och ju närmare jag står Jesus, så ju bättre rustad är jag liksom att stå emot prövningarna. Hebreerbrevet 10 och 22 kan vi läsa. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet, med hjärtat renat från ett ont samvete och med kroppen badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, för han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och spara varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra sammankomster så som många brukar göra, utan istället uppmuntra varandra, och det är så mycket mer att ni ser dagen närma sig. Återigen, dra dig närmare Jesus, prioritera och delta i sammankomster och bönesamlingar. Det är styrka, det är kraft att vara med och prisa Herren tillsammans. Och det är absolut inte den heliga ande som säger att du inte ska delta i sådana här samlingar. Det är inte den heliga ande. Det är fienden som säger att du är så trött idag, då kan jag inte gå. Då stannar jag hemma. Jag sitter framför tvn och tittar på gudstjänsten istället. Och jag gör det. Gud välsigne dig att du sitter och tittar på tvn idag. Men det är bra att vara med på bönesamlingar också. Och prioritera bönen. Prioritera bönen. Och församlingens sammankomst i din församling där du tillhör, om du som lyssnar här som sitter i någon församling. Men håll fast vid Jesus och lev i helgelse och renhet. Det är en garanti för att bli räddad för evigheten. Vi ska gå till lite allvarliga saker. Jag har inte varit så allvarlig nu, men nu ska jag vara lite allvarlig. Vi kan läsa upp en baseboken hur det kommer att se ut i slutet på den här världens tidsålder. Vi kan gå till upp en baseboken 20 och 11. Det är det allvar. Och jag såg en stor vit tron.

tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är det andra döden. Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Det var allvarligt. Men idag kan du få ditt namn skrivet i livets bok. Jesus, han har dött och uppstått för dig. Han har tagit all synd och skam, allt elände. Lämna dig vid Jesu kors. Ta Jesu kors på dig. Det kors på dig. Jesus har löftet till att du ska få vara tillsammans med honom i evighetens evighet. Han har det löftet till dig. Och vi kan läsa vidare i Uppenbarelseboken hur härligt och underbart livet blir när vi kommer in i Guds boning. Jag längtar dit. Hoppas du längtar dit också. Uppenbarelseboken 21 står det hur härligt det är. Den första versen där. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Och havet, det fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga för det som förr var, det är borta. Amen. Det är borta, allt mörker borta. När vi står inför Jesus Kristus, inför nya tronen. Och Uppenbarelseboken 21, första versen kan vi läsa vidare. Och han visar mig en flod med livets vatten. Klart och kristall, som kristall. Som går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata. På båda sidor av floden står livets träd. Där befrukt 12 gånger varje månad ger det sin frukt. Och trädets löv ger läkedom åt folken. Vi läste om livets träd i Edens lustgård. Nu har vi livets träd i himmelska staden, i staden. Där får vi äta av livets träd och löven blir läkedom. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer och det behöver inte lampors sken eller solens ljus. För Herren Gud ska lysa över dem och det ska regera som kungar i evigheter. Och han sa till mig, dessa ord är trovärdiga och sanna. Herren, profeternas andas Gud, har sänt sin ängel för att visa sin tjänare vad som snart måste ske. Ja, det här är en underbar framtid att få ta del av livets träd och bladen där som är läkedom. Men vad gör du med Jesus? Tar du emot honom i ditt liv? Vad gör du med Jesus? Och tystnad, om du inte säger ja till Jesus så är det ett nej. Och du behöver fatta beslut och behöver fatta beslut. För ingen synd eller orenhet kommer in i Guds himmel. Släpp in Jesus i ditt hjärta. Du kommer aldrig ångra det. Det är tryggt att ha Jesus med sig på vägen genom livet. Evig glädje och frid väntar dig om du säger ja till Jesus Kristus. Jag ska läsa några sista verser i Uppenbarelseboken 22:12. Jesus säger så här: "Se, jag kommer snart. Och jag har med mig min lön med. Jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista. Och begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder."

träden så att de får rätt till livets träd och får komma in genom portarna till staden. Men utanför är hundarna och kultisterna, de sexuellt omoraliska och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lön och ägnas åt dem. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättlingen, den klara morgonstjärnan. Amen. Anden och bruden säger kom, och den som hör det ska säga kom, och den som törstar ska komma, och den som vill ska få ta emot livets vatten. Amen. Ta emot livets vatten. Nu ska jag dricka vatten, jag blir så törstig. Men idag så är det frälsningens dag. Idag är frälsningens dag. Idag är den välbehagliga tiden att bli frälst och möta Jesus och lägga sitt liv i hans händer. Jesus vill bara möta, han vill frälsa, han vill hela, han vill göra under, han vill bota. Han gör allt det här underbara när vi kommer till Jesus. Men en fråga till dig som jag ställde i början, vad gör du med Jesus? Vad gör du med Jesus? Ja, när du bekänner Jesus som Herre så får du rätt till det här livets träd som Jesus säger. Du får rätt till livets träd. Och det här jag talat om idag, det är ju påskordet med Jesu stund i Getsemane, med hans korsfästelse, död och begravning och uppståndelse. Det är påskbudskap. Men det här är ju det viktigaste budskapet vi har. Att Jesus har gjort det här för oss. Han har lidit och dött för oss. Han har gjort detta för att du ska kunna få evigt liv. För att jag ska kunna få evigt liv. Och allt vi behöver göra, det är säga ja till Jesus. Säg ja till Jesus. Det är det bästa du kan göra. Det är enkelt. Får jag tacka dig att du lyssna till var och en som vill säga ja till dig, Jesus. Och du hör varje rop på hjälp. Jag tackar dig, Jesus, för din nåd och din rättfärdighet. Tack för frälsningen, Jesus. Tack att du har gått den här vägen för oss, att vi ska kunna få leva tillsammans med dig i evighet, Jesus. Du har återskapat det här, Jesus, som var en gång i tid du tänkte att vi skulle ha ett paradis. Men sen kom synden in och förstörde. Och sen fick du stänga dörren till Edens lustgård. Men nu har du, när Jesus är död och begravning och uppståndelse, så har du återskapat allt. Du har tagit nycklarna till döden och dödsriket. Du har skapat en väg till himmelen för att vi ska kunna nå dig, Jesus. Jag prisar dig. Och jag bara tackar och ber för dem som säger ja till dig nu den här stunden, Jesus, som lyssnar ute på nätet någonstans. Jag bara tackar dig att vi får säga ja till dig, och vi får säga ja till livet och säga ja till en evighet med dig, Jesus. Jag bara tackar dig. Du är försoning. Du är uppståndelsen. Du är uppståndelsen i våra liv, och vi ska leva i evighet med dig i himlen. Jag bara tackar dig i Jesu Kristi namn. Välsigna var och en som är här, Jesus. Och jag bara tackar dig för din nåd och kraft i Jesu Kristi namn. Amen, amen. Tack, Jesus.

0: Hej, jag heter Simon Ådahl. Jag står här faktiskt med min femte bok. Och den här boken är otroligt uppmuntrande för dig som jag egentligen vill läsa om vad Gud gör. Lite vittnesbörd, livsberättelse med mera. Och du kan beställa den här boken härifrån Himlen TV 7.
1: Beställ boken från Himlen TV 7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

Jag har vuxit upp i en kärleksfull och kristen familj. Tron har alltid varit självklar att det finns en Gud som tar hand om mig. Vi gick varje söndag till kyrkan och jag var inte alltid så pigg på detta och kunde bråka och krångla på vägen in. Att bråka följde även med när jag var äldre. Jag ville sällan göra som mamma och pappa sa med mobilen. Jag kunde sitta och kolla på video efter video på internet och YouTube. Jag satt natt efter natt framför mobilen och var ofta helt slut när jag skulle till skolan på morgonen. Att ljuga varje dag

hur mycket man kollade på mobilen var som ingen grej till sist. I alla fall på utsidan. För vart ofta ledsen, arg och besviken på mig själv. Bråken handlade varje gång om mobilen. Jag fann ingen ro i mitt beroende och var sällan glad.

verkligen finns och förstår mig. Jag valde att döpa mig och ta emot Jesus som min Herre och Frälsare. Efter konfirmationen tog jag då ett beslut att inte synda mer och valde att läsa Bibeln, vara ledare i söndagsskolan och gå i kyrkan. Ett halvår senare så jagade synden ikapp mig och jag fastnade tillbaka i mitt nätmissbruk. Jag bad gång på gång om förlåtelse till Jesus för det jag gjorde och hade kollat på. Då började jag höra en röst inom mig att jag behövde bekänna min synd för någon. Det var ett svårt steg att ta för att det var så viktigt. Jag såg inte varför denna tanke kom tillbaka, men bestämde mig för att prata med min mamma. Mamma mötte mig med kärlek och någonting fick släppa taget om mig. Jag kände mig lätt och fri. En glädje som inte funnits där innan började finnas för det Jesus gjort i mitt liv. Från den dagen har jag varit fri att välja rätt och har fått växa i min tro på Jesus och se att han är meningen med livet. Jesus är den enda som kan sätta en människa fri och det har jag fått uppleva och ett vittne på. Jesus är namnet över alla namn. Oavsett vad man kämpar med så finns det en väg igenom.

Vad betyder det att höra Guds röst? Är det en gåva som bara några får? Eller kan vem som helst lära sig att höra, bara man lyssnar? Och hur kan man ens vara säker på att det är Gud som talar och inte ens egna önskan? I den här serien ska vi fundera kring just de här frågorna. Och till vår hjälp har vi ett flertal olika personer som hjälper oss reda ut hur, när och varför Gud talar. Och framförallt, till vem?

0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Fika i Uppsala. I dagens avsnitt gästas vi av Gabriel Pass. Hans uppväxt har präglats av mycket otrygghet, kaos och omständigheter som tidigare lett in honom i kriminalitet. Någonstans i bakhuvudet fanns ändå en barnatro, vilket bidrog till att han levde ett dubbelliv fullt av droger, våld och förvirring kring identitet och tro. Men mitt i mörkret fick han ett oväntat möte med Gud som förändrade allt. En spännande historia att dyka in i. Jag heter Verina och välkommen till Fika i Uppsala, Gabriel.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur står det till?
1: Det är bara bra faktiskt. Själv då?
0: Det är bra, tack. Härligt. Kul att du är här.
1: Ja, men det är jättekul att få vara här.
0: Men för att tittarna då ska få en bild av dig och hur ditt liv såg ut innan Gud. Mm. Skulle du kunna berätta lite?
1: Absolut. Jag är ju 24 år gammal idag.

0: och det tackar jag Gud för. Jag växte upp i Norrköping, men jag föddes i Stockholm och min pappa är från Peru. Och min mamma är svensk, så de träffades här i Sverige när min pappa kom hit. Så jag föddes i Stockholm, flyttade därifrån när jag var 5 år gammal. Och när vi flyttade till Norrköping och då flyttade vi till ett område som var präglat av mycket invandrare och kriminalitet och utanförskap på olika sätt i Norrköping. Och det här påverkade ju det påverkade mig som barn bland annat. Men som du nämnde där i början, att jag är uppvuxen med kristna föräldrar liksom, så att jag har haft tron hemifrån hela tiden. Så det har ändå funnits med mig på ett eller annat sätt. Men jag har aldrig haft en personlig relation till Gud. Jag har aldrig känt den där, som barn kände jag aldrig riktigt den där personliga relationen till Gud. Men jag växte upp och redan som litet barn så var jag väldigt stökig, impulsiv. Jag fick sitta i samtal med fröknar, rektorer, som barn fick byta skola. Så det var mycket liksom kaos. Och jag personligen kände mig otrygg. Jag ville hitta någonstans där jag kunde passa in. Och för att passa in så gjorde jag vissa saker. Och också inte bara passa in utan också bli bekräftad och älskad. Så gjorde jag och drogs till vissa saker som var dåliga helt enkelt.
1: Vad skulle du säga blev då den här grejen som gjorde ett skifte i dig? För du hade en bild av Gud att så här, du visste vad det var, men du hade inte en riktig relation till honom. Yeah. Vad var det som fick dig att få en relation till honom?
0: Då spolar vi fram ganska långt. Nu har jag varit frälst ungefär 5 år. Och egentligen hela min uppväxt ifrån, man kan börja räkna kanske från när jag var 6-7 år gammal. Då hade jag en tro. Och den tron var så här: Gud finns.
1: Yeah.
0: Han har skapat himmel och jord. Det är mäktigt. Skapelsen är mäktig. Jag har ett minnesbild från när jag var liten. När jag såg upp mot stjärnorna på en kväll. Jag har ingen aning om. Det kanske var i Stockholm. Det kanske var jag vet inte hur gammal jag var. Men jag har kvar den här bilden.
1: Yeah.
0: Och när jag såg stjärnorna så tänkte jag, Gud, vad stor han är. Alltså de där stjärnorna, de är fett långt bort, men de lyser så jag kan se dem härifrån.
1: Wow.
0: Du vet, alltså så här, en känsla av att det finns en psalm, jag tror det är psalm 8, som säger, när jag ser stjärnorna och din skapelse, så var du en människa att du tänker på henne.
1: Wow, verkligen.
0: Det var inte så att jag fick det bibelordet då, men jag bara kom att tänka på det nu. Att det finns även i Guds ord, liksom det här med stjärnorna, Guds skapelse, det vittnar ändå om att Gud finns. Så det hade jag som barn. Och så det var allt, alltså jag kunde till och med vara nitisk, även om jag inte följde Gud, så kunde jag ändå vara nitisk. Och när jag säger nitisk, då menar jag så här, jag kunde ändå vara liksom, om folk sa, jag tror inte Gud finns, då sa jag, är du helt, alltså, pantad, alltså, självklart att Gud finns, kolla på skapelsen liksom.
1: Ja, verkligen.
0: Så jag hade ändå där, så den bilden av Gud hade jag, men på grund av all smärta och otrygghet, och saker och ting som skedde runt omkring i vår familj, men också i mitt liv, gjorde att jag tänkte, Gud bryr sig inte om mig.
1: Just det.
0: Gud har inget med mig och oss att göra, eftersom jag också drogs till likasinnade som jag, eller drogs till folk som hade samma problem.
1: Ja.
0: Egentligen. Så det skapas det här utanförskapet, det skapas det här parallella, liksom, det är vi och dem lite.
1: Ja.
0: Så var det. Så din fråga egentligen var, när ändrades det? Ja, yeah. Det kommer ju lite längre fram. Eller har du någon mer fråga där? Kanske
1: alltså det började med att du förundrades lite och kände så här, okej, wow, exakt. Gud är ändå stor.
0: Ja.
1: Men var det någonstans där du kände att men nu drar verkligen Gud mig till honom?
0: Ja, det finns. Berätta absolut. Berätta lite om det. Väldigt konkret. Jag gick på en väg som barn som var dålig, destruktiv.
1: Ja.
0: Redan som, och jag hatade mig själv väldigt tidigt. Och det gav sig uttryck på olika sätt. Jag bråkade med andra barn. Jag gjorde massa saker liksom. Så när man är liten, det kanske är lite små grejer, och sen så eskalerar det när man blir äldre. Och det ledde in, som du också

0: nämnde tidigare, till liksom en livsstil av kriminalitet, våld, missbruk också. Jag liksom började dricka alkohol när jag var 15, började knarka när jag var 17. Och liksom det här ja, gjorde ju bara saker och ting i mig mer trasigt, om man säger så.
1: Ja.
0: Och men där i alla fall, i det mörkret, spola fram utan att gå in på för mycket detaljer, så var det en brytpunkt för mig, var första gången när jag sa till min mamma faktiskt att så här, jag fick se sanningen. För jag levde ett dubbelliv. Jag ville gömma undan det livet jag levde, så att säga, på gatan. Och när jag var hemma, då ville jag ändå, alltså jag ville så mycket som möjligt hålla upp en fasad som att, ja, men jag ändå försöker.
1: Mm.
0: Fast i själva verket så var allt bara centrerat kring att jag ska göra pengar och jag ska liksom leva det här livet. Och men sen på en brytpunkt var när jag fick säga för första gången sanningen till min mamma. För jag ljugit hela min uppväxt fram till jag blev frälst, när Gud sa sanningen ska sätta dig fri.
1: Yeah.
0: Gud är sanning. Gud är ljus. Och sanning och ljus, där ljus finns, där finns sanning. Och där sanning finns, där finns ljus. Och när jag för första gången fick säga för min mamma, ja, men mamma, ja, så här är det faktiskt. Och jag var ju, då mådde jag riktigt dåligt, och då var hela mitt liv katastrof. Då fick jag säga sanningen, och det liksom var som att lätta på en rygga som jag hade på axlarna, som var 18 betongklumpar i liksom. Det bara släppte och jag kände det. Och men jag kände fortfarande inte Gud vid det här laget, men jag kände att sanningen gjorde så att saker och ting blev lättare.
1: Mm.
0: Och där någonstans började en process i mig. Och rent konkret också, lite senare efter just den händelsen att jag fick säga sanningen, så började jag höra en röst inom mig som sa, Gabriel, det du gör, det är fel. Det här är inte du. Och du vet, jag fattade inte vad det här var för röst. Jag kände inte igen den. Den var mild, men den var också väldigt skarp. Den skärde igenom allt, alla de andra rösterna. Jag hade röster, jag hade självmordstankar. Jag hade ständigt plågor på nätterna. Jag hade mina begär, de var liksom så här max hela tiden, för jag levde, när man lever i missbruk, då är liksom kickar det enda man vill ha liksom. Så, men den här rösten kunde komma mitt i, alltså, sjuka situationer. Jag kunde vara i en lägenhet nerknarkad med vänner, och det bara är liksom mörker, och där kommer rösten liksom.
1: Wow.
0: Och jag tänkte, och du vet, och jag bara, men alltså, du vet, jag känner mig, jag blev lite, alltså, uncomfortable, alltså obekväm, du vet. Och det här fortsatte ett tag. Och sen då slog det mig. Och det var inte från ingenstans självklart. Min mamma hade liksom bara, men Gabriel, ska du inte läsa Bibeln? Gabriel, ska du inte gå till kyrkan? Ska du inte gå bibelskola? Och du vet, i mitt huvud, när min mamma sa så, jag tänkte, alltså, hon skämtar. För att, alltså, kolla på mig. Jag är liksom hela motsatsen till det här med kyrka och så här. Och jag hade ju den, och det var ju att jag hade en bild av att du behöver vara på ett visst sätt, du behöver vara perfekt för att höra hemma där. För jag känner mig alltid som svarta fåret, ända sedan jag var barn.
1: Jag förstår.
0: Men den här rösten sa någonting annat liksom. Gabriel. Den sa mitt namn, Gabriel. Och jag visste inte vad. Men sen då bara slog det mig en kväll. Det kanske är Gud. Och då så bara kom ett ärligt rop inifrån mitt hjärta. Gud, om du bryr dig om mig, hjälp mig. Visa dig för mig. För att mitt liv är, det är, om du har liksom noll, där det är så här neutralt. Jag var på minus 10. Alltså jag var under vatten.
1: Mm.
0: Så kändes det. Jag hade ingenting. Jag var till och med i skuld till folk. Och hade inget jobb, ingenting. Alltså jag bara, det var antingen kriminalitet eller dö. Alltså det var så jag kände, och det var en lögn. Men så det där ledde till att jag bara, okej, Gud, om det är du, liksom visa dig för mig. Så jag går hem en kväll, plockar fram en bibel jag hade hemma. Och är inne på mitt rum helt själv. Och jag bara tar bibeln, jag bara öppnar den. Och tar och läser det första mina ögon landar på. Och jag var ingen som läste böcker för 5 öre. Speciellt inte tjocka böcker med mycket text. Och som de flesta vet, bibeln är en bok som är tjock. Det är mycket text. Men det är också Guds ord. Den är levande och verksam.
1: Yeah.
0: Jag visste ingenting av det, så jag bara tar och i desperation öppnar, läser Psalm 34. Här är en plågad som ropade, och Herren hörde honom och frälste honom ur all hans nöd. Här är en plågad, och jag kände mig som den plågade mannen. Jag visste jag var den plågade mannen. Och det står också att de som ser upp till honom strålar av ljus. De behöver inte rodna av skam. Herrens ängel slår sitt läger kring de som fruktar honom, och han befriar dem. Du vet de här orden jag talar ut nu, då står det i den här salmen. Allt det där som jag läste, det prickade rakt in i mitt hjärta. Och jag bara, det kändes som att Gud själv kom in i rummet. Och jag började gråta, och det kändes som att någonting rycktes bort från mina ögon. För jag förstod att Gud lever. Gud känner mig, Gud vet allt om mig, och han älskar mig, och han har kommit för att rädda mig. Den sämsta av dem alla.
1: Wow.
0: Så kände jag, alltså jag var ju på minus, alltså som jag berättade, jag var ju på minus. Så, och det där, den punkten, det här var antingen 20 eller 25 september 2020. Jag minns det för att jag kommer ihåg, jag tog kort på salmen och det stod datumet på den bilden. Men i alla fall, där och då, det tillfället förändrade mitt sätt att se på mig själv, mitt sätt att se på Gud och mitt sätt att se på världen, och det inkluderar alla människor runt omkring mig. Så där var vändpunkten där jag, du vet, det här ändrades. Som jag hade ju massa vanföreställningar om vem Gud var, vem, alltså alltihopa. Men där kom brytpunkten.
1: Wow.
0: Det finns mycket att säga såklart.
1: Ja, verkligen. Gud är så god. Och idag så lever du ett liv där du är frimodig i anden, du evangeliserar och du pratar om Gud. Men vad har du att säga för folk som kanske är oroliga att dela sin tro, för de känner att men jag kommer hamna i utanförskap? För du är ju väldigt frimodig, och du liksom du bryr dig inte om vad människor tänker, utan du verkligen kör, du evangeliserar och pratar om Gud. Så vad har du att säga till dem?
0: Alltså, för det första så vill jag säga, även jag kämpar också med människofruktan och med liksom, alltså man kan få tankar, man kan få liksom attacker av att liksom, som går mot en identitet, och det är för att vi har en fiende, djävulen. Han går runt som ett rytande lejon och söker efter någon som han kan sluka. Så vi alla är utsatta för det här. Jag brukar be varje dag faktiskt, alltså det är så roligt, du ställer den här frågan, jag har fått den här samma, liksom folk som säger samma, bara, du är så frimodig och så här. Och det var en broder, en andlig ledare som kom fram till mig för bara några dagar sedan. Så han sa, han kanske kollar på det efter, så han kommer veta vem det är. Och jag älskar honom. Jag älskar alla andliga ledare. Han sa till mig så här. Han kom och så sa han, Gabriel, Herren säger till dig, var stark och frimodig.
1: Yeah.
0: Han bara, fast det är du redan, men du ska vara ännu mer. Och jag sa, broder, jag ber den bönen nästan varje dag. Herre, ge mig frimodighet. För att jag vet, jag är ingenting i mig själv. Men när Gud kommer, när Guds ande får fylla mig, då blir jag frimodig. Så det jag vill säga till de som kanske brottas med just att våga dela sin tro och kanske brottas med människofruktan. Ett, Gud är den som sätter din identitet. Gud är det som säger vem du är och vad du har. Förstår du? Vad människor tycker och tänker, eller vad du själv egentligen kanske tycker och tänker om dig själv. För att våra egna tankar kan också, alltså, spela spel. Där vi är modlösa, jag klarar inte det här och så vidare och så vidare. Men Gud, han säger, du min älskade son, du är en ny skapelse. Du har fått min ande, samma ande som väckte Jesus från de döda bor i dig. Den anden du har fått av mig är den anden som vinner över den här världen och har övervunnit Satan, övervunnit, du är en övervinnare. Alltså alla de här grejerna, liksom, det är Gud som bara säger, så det där någonstans, bara landa i det. Och det kan, det tar tid, vi alla är i den processen hela tiden av att bara landa mer i vilka vi är i Gud. Desto mer vi landar i det, desto mer, jag bryr mig inte om vad människor kommer tycka och tänka, för jag vet vad Gud säger om mig.
1: Yeah.
0: Vem ska döma mig skyldig? Herren är den som har sagt att jag är rättfärdig. Förstår du?
1: Sant.
0: Så det skapar en frimodighet i sig, och en ödmjuk frimodighet, inte ett högmod, utan en ödmjuk frimodighet, för att jag vet att det är bara Gud. Det är ingen annan. Jag kan inte ta det. Det här kan inte komma från mig själv. Så identitet. Sen finns det mycket att säga om identitet. Men identiteten, det är där jag vill trycka på. Liksom, för folk som kanske känner, oj, vad ska folk tycka och tänka? identitet. Okej, vart ska vi kolla efter vår identitet? Vad säger Gud? Så där någonstans i alla fall, det är fundamentet, det är grunden till att kunna bara få dela sin tro och vara frimodig och bara...
1: Verkligen, ja. Jag håller med. Och jag gillar att du verkligen trycker på det här med att alltså, när Gud kommer med sitt ljus. Alltså, för när Gud kommer med sitt ljus, man fylls ju också av en sån här gudsfruktan. Och den är ju, den blir ju större än den här människofruktan som man kanske är fylld av. Men tänk då att det finns ju också väldigt många som kanske är på väg till kriminalitet eller kanske har problem med sitt identitet eller har en omgivning. Men som du sa, du drogs till sådana som lever i kriminalitet för du också hade någonting som saknades.
0: Exakt.
1: Vad kan vi i omgivningen, alltså kanske föräldrar eller vänner, vad kan vi göra för att hjälpa dem?
0: Så det som är grunderna eller vad ska jag säga, en av rotorsakerna till att man dras överhuvudtaget till ett sånt håll som, alltså det ingen behöver egentligen säga det här är fel för att man vet att det är fel. Vapen, droger, missbruk, misär, mörker, lögner, folk som hugger varandra, folk som dör. Alltså folk, det finns alltså barn i 12-13 års åldern som har förlorat 2-3 vänner. Förstår du? Alltså det finns, alltså som har förlorat en bror, du vet. Så man behöver inte säga att det är fel. Men vad gör att folk dras dit? Jo, för att folk söker efter tillhörighet. Att bli bekräftad och älskad. Och för att bli känna, för att få den bekräftelsen kan man gå väldigt, väldigt långt. Det var det jag gjorde. Så det omgivningen kan göra för en sån ung kille eller tjej är att skapa och finnas där för den personen där den kan få bli älskad och bekräftad. Inte för det den gör utan för det den är. Mm. Vi alla är skapade i Guds avbild. Alla är inte födda på nytt men alla är skapade i Guds avbild. Gud älskar, Jesus älskar alla människor. Men med en evig kärlek. Han dog för alla när han hängde på korset. Gud bevisar sin kärlek för oss genom att han lät Kristus dö för oss medan vi ännu var syndare, medan vi ännu var fiender till Gud. Så även den som är mest fördärvad, om man säger så, som lever fullständigt i uppror mot lagen, förstör andra människors liv, Jesus dog för den. Och den kärleken, liksom, vi måste förstå, den kärleken som Jesus har, det är den vi behöver få ta del av för att kunna ge till de personerna. Och de behöver en trygg plats där de kan känna sig sedda, älskade och bekräftade för den de är. Och förebilder är jätteviktigt i det. Och där kan vi alla vara. Vi kan alla ha någon. Även om man har varit troende en liten tid. Eller oavsett vad man har för position. Är du i Kristus, du kan vara en förebild. Du kan få ge ljus. Och du kan få ge sanningar och liv in till en människa. Så också många söker förebilder. Det är en sån sak som är alltså, helt avgörande. Finns det en förebild? Finns det en som visar på någonting gott? Det kan bryta sönder så mycket av djävulens liksom, planer för den andra killens liv. Liksom. Men det är ofta de här i mörkret. De vet om det här, så de snappar ju upp de här yngre. För de vet, de ser upp till oss och så vidare. Och så leder de dem in på en mörk väg istället. Men om det finns ljus, folk har andra förebilder inom kyrkan, i Kristi kropp. Alltså de ser upp, unga grabbar och tjejer ser upp till äldre överlag. Liksom.
1: Så verkligen, verkligen. Mm. Men om du nu skulle kolla på hur världen ser ut nu eller vart vi är på väg eller vad som Gud gör. Vad skulle du säga? Vad tror du att Gud gör i vårt land och i kanske världen också till och med?
0: Ja, alltså det är Gud just nu, Gud möter ju människor på ett så speciellt sätt. Folk möter Gud, folk liksom, det är som att Gud låter folk bara komma till insikt av att vänta lite, vad är det som håller på att ske? Det är en fullständig förvirring. Vart är det solida? Vart är det som är stabilt? Och då kommer de kristna liksom och bara, Guds ord består för evigt, ingenting kan ändra på det här, vi står för det. Och då hör unga där och folk som undrar, alltså även äldre, alltså alla åldrar. Jag, alltså senaste bara 3 månaderna, mängder av vittnesbörd av folk i alla åldrar som bara söker, inte söker Gud liksom. De vill ha någonting som är stabilt. Och så det håller på att ske runt om i vårt land. Men också jag upplever att Gud håller på att upprätta den svenska själen. Och det jag menar med det är att okej, Sverige, vad har vi för rötter? Besökelsetider av Gud, väckelser. Gud har besökt det här landet, korset på flaggan, vår identitet. Svensken nu tyvärr är förknippad med rotlöshet, ingen identitet. Men det Gud håller på att göra är att han får folk att gräva upp de gamla brunnarna. Mm. Okej, vänta, vad är vår identitet? Liksom.
1: Verkligen.
0: Vad står vi egentligen som svenska? Vad är, där håller Gud på att liksom visa igen eller ta fram igen. Liksom.
1: Mm.
0: Och det är en hunger och en törst efter Guds ord som är väldigt speciell just nu. Det står att Gud kommer sända en hunger och en törst, inte efter bröd, inte efter vatten, utan efter att få höra Guds ord. Alltså jag vet folk som är på riktigt vallfärdar, höll jag på att säga. Alltså åker väldigt långt för att komma till en församling som predikar Guds ord, sanningen, rakt av och inte kompromissar. Alltså det finns alltså på riktigt. Så att det finns en otrolig hunger.
1: Verkligen, jag håller med.
0: Mm. Mm.
1: Men skulle du vilja då be för oss att... Jag menar att Gud ska få fylla oss med frimodighet. För absolut. Jag tror definitivt om det är på vägen väcker som Gud håller på och kallar människor och väcker liksom det här nya, liksom väcker verkligen den här törsten till Gud.
0: Mm.
1: Så måste ju vi också finnas där för dem. Vi absolut. Behöver liksom finnas där och skapa, med som du sa, gemenskap och kärlek till de som kanske har fallit av vägen. Mm. Så skulle du kunna be liksom att för de som har hamnat i kriminalitet kanske och för oss kristna, att vi också ska kunna få vara frimodiga med våran tro.
0: Absolut. Amen. Fader i himmelen, vi tackar dig för allt som du gör, Fader, i vårt land, Jesus. Vi lyfter upp varje person som just nu sitter i mörker och dödsskugga, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att ditt ljus lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Herre, du är ljus. Och jag tackar dig till varje plats där du träder fram, Herre. Där måste mörkret ge vika och ditt ljus träda fram, Herre. Så vi lyfter dem inför dig just nu, Herre. Och vi ber och att vi ska förstå ännu mer att vi är ljus i Herren. Och att vi, där vi går fram och de människorna vi möter, att vi får vara ljus för dem, Herre Jesus. Och jag bara ber att vi ska få, som Kristi kropp, bara slå djupare rötter i vår identitet. Att vi ska bli som ett träd som är planterat vid vattenbäckarna, som har sina rötter som sträcker sig in till vattnet och som drar näring och som bär sin frukt i rätt tid och vars löv aldrig vissnar. Och allt det vi gör ska lyckas väl när vi gör det och vi begrundar ditt ord. Herre, jag ber att vi ska få vara som det här trädet, Herre Jesus. Tack, Fader, för den här bilden av det här starka trädet som bär frukt, Herre Jesus, som folk kan få äta av, som folk kan få ta skydd under det här trädet, Herre Jesus, från solens hetta. Herre, jag ber att vi ska få växa i frimodighet, Herre Jesus, där vi går fram, Herre. Jag bara ber att vi ska bara landa i vår identitet ännu djupare och att människofruktan bara ska brytas över ditt folk, brytas över Kristi kropp, Herre. Jag bara tackar dig för en ny fräsch vind ifrån din heliga ande bland ditt folk i Kristi kropp, Herre. Halleluja. Tackar för att du bara berör var och en som kollar på det här programmet just nu, Herre. Att de bara får ta del av den här elden, av den här fräscha vinden i Jesu namn. Du bara lyfter och vederkvicker människor just nu, Herre. Halleluja. Folk som har hamnat i modlöshet, jag bara tackar dig för det bara bryts just nu i Jesu namn. Och en ande av frimodighet bara får komma över ditt folk just nu, Herre. Fader i himmelen, jag bara tackar dig för att du har sagt, jag är med er alla dagar, inte tidens slut. I Jesu Kristi namn. Amen.
1: Amen. Och jag vill bara tacka dig för att du kom och delade ditt vittnesbörd. Och vi tackar verkligen Gud för det som han har gjort i ditt liv och det han kommer göra i det här landet och i så många andras liv.
0: Amen.
1: Har du något sista tips för ungdomar?
0: Sista tips? Alltså, var frimodiga, sök Gud. Och ta så mycket ni kan bara.
1: Mm.
0: Alltså, ta till er så mycket ni kan. Läs Guds ord. Spendera tid i början. Omring er med människor som älskar Gud också.
1: Mm.
0: Och bara fortsätt spring. Om du faller, res dig upp igen och spring. Den rättfärdiga kan falla 7 gånger men resa sig igen. Men den gudlöse stupar när olyckan kommer. Vi är ostoppbara i Kristus.
1: Amen. Amen.

Ja, och vi tackar dig också för att du har varit med och tittat. Missa inte andra avsnitt av Fika i Uppsala. Välkommen tillbaka. Hoppas du gillade det du såg. Om du gjorde det får du gärna hjälpa kanalen att göra mer program och serier om Jesus och Guds glada budskap till alla människor. Stöd gärna kanalen med en månadsgåva eller en engångssumma med uppgifterna som du ser här i rutan. Kom också ihåg att be för kanalen och dess medarbetare. Tack för dina förböner och ditt stöd. Gud välsigna dig.

Funderar du på vad du ska ge pengar någonstans och vad du ska stötta i Guds rike, så skulle jag säga att Himlen TV 7 är ett bra val. Om du upplever att Gud lägger på ditt hjärta, så gör det. Det är en profetisk röst i tiden. De står upp för Israel, och det är Israel som vi ska välsigna, och genom Israel kan vi alla bli välsignade. Och det är också en gåvobaserad kanal, och jag skulle säga att det är god jord. Så om du funderar på vad du ska ge, så ge till Himlen TV 7.

0: Benjamin Nyman,
1: ja.
0: IBRAs chef i östra Afrika.
1: Ja.
0: Vad är ert syfte? Vad är IBRAs syfte?
1: IBRAs syfte, alltså, vi har ju visionen att vi ska se förvandlade liv, förvandlade samhällen. Som ett resultat av att evangeliet har predikats till alla folk. Så det är missionsbefallningen egentligen som är vårt syfte. Och för att göra det så vill vi också se lärjungar som gör lärjungar. För att vi fattar ju att vi kan inte göra det själva, utan vi behöver multiplicera oss. Vårt lärjungaskap behöver multiplicera sig så att fler kan göra det. Och som ett verktyg till att göra detta använder vi media. Så därför finns vi.
0: Och nu är vi alltså på Habar Malum. Ni har ju redan träffat oss i ett tidigare program här. Och det är alltså ett mediaområde. För IBRA är inte bara radio längre. Utan samarbetsformerna här på Habar Malum som är...

0: ägs av pingströrelsen i Tanzania eller i Arusha och samarbetar med Ibra för att nå ut. Ja, det är just samarbetsformer. Det är inte något ägande alls, utan hur ser det ut?
1: Missionen idag, speciellt här i Tanzania, så behöver man inte vara så pionjär som missionär. Det finns kristna i Tanzania, utan vi vill istället komma och vara alongside de som finns här. Vi vill jobba tillsammans med de som är här. Och också, Ibra vill ju gå till de minst nådda. Här i Tanzania innebär det kusten. Sen har vi Afrikas horn också. Och på vissa ställen så kanske det är mer pionjärt. Men vi söker ändå någon som är så lokal som möjligt. För att de når bättre in till den här folkgruppen som vi försöker nå. Och så fort det finns någon så tränar vi dem i att göra samma sak som vi skulle vilja göra. Men de får göra det på sitt sätt. Här på Habarimalom så ägs Habarimalom utav den nationella församlingsrörelsen, FPCT. Och vi kommer in och stöttar dem. Vi stöttar dem ekonomiskt. Men framförallt så vill vi stötta dem med vår tid. Vi vill multiplicera vår vision här. Och vi delar givetvis visionen, för det är en ganska, för en kristen person så är det en ganska universell vision. Det är ganska Jesuslikt. Så det är inget svårt alls. Men då kommer vi in och hjälper. Vi har ingen bestämmande rätt. Vi äger inte stället. Utan vi kan ge råd och vi kan samtala oss till och ställa frågor. Och det. Hur skulle ni vilja göra det här? Nu ser vi det här problemet här. Hur vill vi lösa det tillsammans? Och så kan vi hjälpas åt med det. Så att jag tycker om det här sättet.
0: Hur många anställda på Ibra finns det här på Habarimalom?
1: Anställda av Ibra, eller för Ibra, egentligen jag och Rebecca, min hustru. Men partnern, den Habarimalom, de har 40 stycken som jobbar här. Med media på olika sätt, uppföljning, den fina trädgården.
0: Och nu när vi ändå pratar om verksamheten på plats så hade vi tänkt att ni ska få följa med på och se lite olika verksamheter här som pågår. Var ska vi börja någonstans?
1: Ja, men jag tycker att vi börjar där det naturligt börjar för oss på Ibra, och det är med teamet. Vad är vår roll? Vad är deras roll? Vad är Guds roll i det här arbetet? Så där har vi då också i det här stora 40 personers teamet så finns det ju underteam. Så här på Habarimalom så jobbar de med olika former av media till exempel. De har ett tv-team, de har ett radioteam, sociala medier också. Allting med syftet att vi ska göra lärjungar som gör lärjungar.
0: Det är huset bakom oss, det är där en stor del av Ibras och radio utsändningar och radioproduktion som når stora delar av Afrika och Tanzania.
1: Ja, exakt. På Swahili dock. Så det är förinspelade program de gör som skickas. Men sen har de också en livesändning som pågår varje timme, varje dag.
0: Just det. Så, ett underbart format som jag verkligen blir förtjust i, det är att varje natt här så sänds mellan 11 och 4 tror jag det var. Ett program dit du kan ringa in och be om förbön. För att i den här delen av Tanzania har väldigt många svår ångest. Det kan du berätta lite mer om.
1: Ja, det stämmer. Alltså, livet är tufft. Det är det vi överallt. Men inte minst här. Det kan vara ekonomiskt tufft. Det kan vara tufft i familjen. Det kan vara tufft med sig själv. Det kan vara... Man ser framgången där ute och så ser man att jag har inte den framgången. Jag kanske inte duger som man eller som förälder. Man kan ha svårt med barnens skolgång, kosta pengar, saker som rör skolgången. Eller hälsa givetvis. Det kan vara så mycket olika saker som folk brottas med. Och det kan gå bra på dagen, men på natten är det då man är ensam med sina tankar och sina spöken. Så då känner vi att vårt sätt att visa kärlek i handling då, genom att använda radion. Hur kan vi ta en del av Guds rike till dem? Ja, men det är att det finns två personer, det vill säga ett litet team då, på två pers. Som en del av det större teamet, de sitter inne i radion där. Och så ber de med människor. De ber folk att ringa in eller skicka sms med sina bönämnen. Och så filtreras det. Det sitter alltid en pastor och en mediatränad person. Som vet liksom det här med regler och liksom hur man ska förhålla sig till saker och ting. Och som kan media. Så de två sitter där som ett team. Pastorn kollar, det här är okej att det går ut. Då kan det gå ut över hela radion och så får alla vara med och be. Alla som lyssnar på radion, var med i bön för den här personens behov. Annars så blir det ett privat samtal med pastorn då, där han ber med dem. Spelas lite musik, undervisas lite från Guds ord där då, den kvällen. Och sen så kommer tillfället då alla får ringa tillbaka med vad Gud har gjort. Vad har hänt? Och ofta så svarar ju Gud samma natt. Så att bönämnet... blir ett tacksägelseämne. Mm. Och sen ser vi också hur det ibland tar veckor. Men folk som uppmuntras att ringa tillbaka med sina bönesvar, de ringer kanske 3 veckor senare. Nu är min man tillbaka. Jag visste inte var han var, han bara försvann. Så det är häftiga grejer som händer. Och det händer varje natt. 2 personer sitter där varenda natt. Mm.
0: Jag tror inte man kan underskatta betydelsen av IBRAs verksamhet. Därför att det är också så att det samtalet, det öppna samtalet om Gud, det är så uppriktigt här nere. För det är så få människor som döljer sig bakom statusprylar eller rädsla för att inte bli ansedda. Det är inte riktigt de frågorna man ägnar sig åt. Det är inte jag, mig och mitt, utan det är, kan jag överleva en dag till.
1: Ja, det är så. Det är så, det är väldigt... väldigt konkret. Och folk är väldigt andliga generellt här. Så att det är ju kanske en skillnad då. Men jag tror att det finns väldigt många som är andligt intresserade i Sverige. En del kanske inte erkänner det. Andra kanske inte ens vet det. Men jag tror att det finns någonting i varje människa som skriker efter det som just Jesus och det andliga har att erbjuda.
0: Om vi går vidare till någon av de andra verksamheterna.
1: Yes. Så när vi har sänt ett program här då som kan handla om just bön. Eller det kan handla om ren predikan, evangelisation. Men det kan också handla om, och det handlar väldigt mycket om praktiska saker. Arbetslösheten finns ju. Ja, men då tänker vi, då kan vi hjälpa folk att starta eget. Hur driver man firma? Hur börjar man? Hur startar man den? Ekonomiska principer, bokföring, sånt. Hur gör man med det då? För att då skapar vi lite arbetstillfällen på det sättet. Sen kan det handla om hälsa, olika hälsorelaterade grejer. Hur tar du hand om din familj så att dina barn hålls friska? Mat. Vad är bra mat att äta? Vilka planter kan du plantera tillsammans med andra? Så jordbruk. Kan vara allt möjligt sånt där. Men i slutet på varje program som åtminstone vi sänder. Så säger vi. Nu har ni hört vad vi tycker. Liksom, det här är bra experter som har varit med och berättat. Men vad säger Gud i den här frågan? Om det är en miljöfråga. Vad har Gud att säga i det här? Vill du veta mer? Då kan du höra av dig. Så alla de här som hör av sig som har kommit till tro eller som har, behöver extra förbön eller samtal, samtalsstöd eller sådana som är intresserade av vad Gud har att säga, de får ett telefonnummer i slutet på varje radioprogram. Ring hit. Och då ringer de till uppföljningskontoret som är här på andra sidan dalen.
0: Och där sitter 5 personer inne när ni är fullt bemannade?
1: När det är fullt bemannat så är det 5 personer. För nästan alla där har andra roller också här på stationen. Så de jobbar som rörmokare, en av dem. Han är pastor och rörmokare. Vilket jag tycker är fantastiskt
0: underbart.
1: Bra. Han som ledde det tidigare var snickare och pastor också. Och sen har vi en som är medietränad och jobbar jättemycket med just radiobiten. Och skriver mycket bra program. Och han är också chef för FM-stationen, men han är också chef för uppföljningen där nu då. För att vi saknar en person. Och sen har vi en annan som är nattvakt också. Och evangelist. Och han jobbar också i uppföljningen där då. Ja, sen har vi också en som är jätteduktig debattör och apologet egentligen. Han är väldigt intelligent och duktig på att se röda trådar och sådär. Både i Bibeln men också i Koranen. Så han är väldigt duktig på det och hans sätt att göra det också väldigt fint.
0: Där kanske man ska förklara att det är ju så att Tanzania har 2 stora religioner. Och det är islam och det är kristendom. Mm. Och det finns många beröringspunkter, men det är också så att i er verksamhet vägarna från islam över till kristen tro genom att skapa liknelser.
1: Exakt. Och att visa att dels har vi en del gemensamt där vi kan börja. Liksom. Här har vi gemensam grundskapelsen till exempel. Vi tror på en skapar Gud, en skapare. Sen finns det ställen där vi inte håller med varandra givetvis. Men sen finns det också otroligt mycket missförstånd. De tror saker om oss som inte stämmer. Vi tror saker om dem som kanske inte stämmer också. Så att mötas också. Så vi har ett sånt program där den ena killen är med. Och där det är 2 stycken från muslimsk bakgrund. Som båda är utbildade i Koranen. Jätteduktiga. Liksom i deras tidigare sammanhang. Men som älskar Jesus. Och liksom kan Bibeln väldigt väl också. Sen har vi en gammal hederlig evangelist. Som egentligen är pensionerad. Men han har levt med det här hela livet. Och han har jobbat här otroligt länge. Att han har jobbat här i 30 år vid det här laget. Så han är också med där. Och han är väldigt omtyckt av muslimerna. För han är väldigt lugn och sådär. Och sen så är det en programledare också. Och så har man diskussioner. Och folk ringer in som, jag vet inte vad, både kristna och muslimer ringer in.

0: Och det blir en diskussion liksom med samhället också i de här frågorna, vilket är väldigt härligt. Men de här människorna då, de får ta emot samtalet. Och så börjar en resa. På Ivra så kallar vi det för lärjungaresan. Nu börjar det liksom, nu ska vi bli lärjungar här tillsammans. Och då ser vi att teamet där då, de ska inte vara ledare, utan de ska gå med dem. Den som ska vara ledare och huvud i det här lärjungaskapet är ju Jesus.
1: Amen.
0: Så att vi ska gå tillsammans efter Jesus. Det finns ingen färdig lärd där, utan vi är alla lärjungar på en resa med Jesus.
1: Vi möts i ögonhöjd.
0: Ja, det är det vi försöker göra. Vi kanske har tagit ett steg före, men inte 10 000, utan...
1: Men fortfarande i ögonhöjd.
0: Exakt, vi är i ögonhöjd där och vi kan gå tillsammans med dem på den här resan. Alla ska få del av den kärlek vi vill ge ut med radion, givetvis. Alla ska, det är liksom no strings attached. Alla ska få det. Det vi har fått som gåva ger vi som gåva, givetvis. Men när vi ska gå vidare på en resa kan vi inte tvinga folk att gå på resan som inte vill. Så här kollar vi vem vill gå vidare på den här resan med oss. Och det är då vi söker fridens person. Stanna då i det huset, stanna med den personen. Och då skickas det ut sms som börjar liksom med att vill du veta mer? Att du är skapad i Guds avbild. Gud har en plan med ditt liv. Om du är intresserad av det här så vill vi gärna gå på en resa tillsammans med dig. Och här är vårt nummer. Hör gärna av dig. Vi vill ha en relation. Sen kollar vi nästa sms och när får feedback på det, svara på det. Så säger vi, okej, vad kul. Om du nu vill se flera perspektiv på den här resan och gå på den här resan tillsammans med dina nära och kära. Kanske ni har samma frågor, kanske du har hört det här diskuteras. Ja, men ta med dem i en grupp. Starta en grupp och hör av dig. Så ska vi gå tillsammans med dem också. Och då blir den här personen en nyckelperson och öppnar upp för sin familj. Så när han hör av sig och säger att jag har en grupp, då går vi in i att lära dem då DBS. Så nu är vi redan på den principen här.
1: Nu är det bibelstudium som börjar gälla.
0: Yes, nu ska vi göra lärjungar här. Mm. Nu har vi en grupp, en samling, människor som är intresserade av att följa Jesus, verkar det som. De kanske inte ens vet att det är Jesus de kommer följa, men de vill lära sig vad Gud vill med deras liv. Det är åtminstone så långt de har kommit. Och då börjar vi upptäckandet. Vi börjar ofta i antingen där de är just nu, de har kanske problem med äktenskapet om det är en familj eller någonting. Då börjar vi där med en bibelplan om det. Där Jesus får möta deras behov, helt enkelt. Och de får böta steg i tro utifrån vad Jesus säger om det här. Annars börjar vi i skapelsen, första kapitlet i Bibeln. Sen ställer vi frågan, om nu det här är från Gud och det har visat sig vara relevant för oss, vad är vårt gensvar? Vad ska vi göra utifrån den här texten? Och bara där i första kapitlet så är det många som ger feedbacken sen att när vi frågar dem, vad upptäckte ni? Så säger de, ja men jag såg att jag måste sluta slå min fru. Mm. För hon är skapad till Guds avbild. Mm. Och Gud skapade allting gott. Och han skapade både man och kvinna till att vara lika Gud. Mm.
1: Jag tror jag måste förklara då för er tittare att de flesta afrikanska länder så är just kvinnomisshandel ett problem.
0: Och skapar människan till vår avbild. Så vi börjar se team där också. Och så skapar de människan i team med Gud. Och så skapar de människan som ett team med varandra. Man och kvinna. Med ett gemensamt uppdrag. För sen kommer frågan när vi har upptäckt då vad vi har lärt oss. Så frågar vi oss, vad ska vi då göra? Och då försöker vi hålla det enkelt. Ta ett steg, imorgon vet du vart du ska vara ungefär. Om du ska på jobbet, eller om du ska vara i åken eller var du ska vara med barnen. Vad kan du göra där? I linje med vad Gud just har sagt till dig. Vad kan du göra?
1: Och det är egentligen... Ni lär dem att ställa frågorna, ni går tillbaka till de här 9 principerna och man ställer hela tiden frågor till sig själv. Mm. Vad vill Gud med mitt varande och görande i det här ögonblicket, i den här situationen?
0: Det är det vi försöker göra, liksom. Att lära dem också att se att svaren finns inte hos oss som Habari Malom här då, eller som Ibra eller sådär, utan svaren finns ännu mer hos Gud. Mm. Vi kan hjälpas åt och vi kan peka på att kanske svaren finns här. Mm. Vi drar inte folk till oss, utan vi drar folk till ordet. Där Jesus kan möta dem direkt och leda dem på den här vägen, den här lärjungaresan.
1: Och precis, och här vill jag ju då berätta att en av Ibras ljuvliga principer, det är att när man undervisar, när man stöttar de man har fiskat upp via radion och försöker utbilda i bibelkunskap och så, så tar man aldrig på sig någon slags huvudroll. Mm. Utan man försöker hela tiden tona ner sin personlighet som ledare och peka på Guds ord och peka på Jesus. Det är alltså inte lätt. Om man vill ha en plattform som

0: som pastor eller ledare eller så, så är Ibra riktigt dåligt. För ja. Ni går precis emot plattformen.
1: Ja. Så många som blir anställda på själva radiopratarsidan, mediasidan där man är synlig och hörs. Där alla de börjar i uppföljningskontoret och får möta behoven och möta människorna, möta liksom, ja, allt det nitty-gritty liksom av lärjungaskap. Det här görandet som är blod, svett och tårar ibland. Och det går bakåt och det halkar bakåt, man går fram några steg och så där. Det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Teorin är enkel, praktiken är svårare. Därför försöker vi också hålla teorin så enkel som möjligt. För att det är livet som det handlar om. Mm. Men när de kommer därifrån då vet vi. De här är redo att sitta där också och möta människorna över radion också.
0: Hur ser motståndet ut när ni är färdiga med uppföljningen, när ni har börjat med bibelutforskandet och lagt en grund? Så kommer ni ju så småningom att hjälpa dem att komma till någon slags församling.
1: Yes.
0: Och ni försöker då följa dem lite längre än vad man brukar göra för att det inte ska bli fel. Och varför vill ni följa dem här från Ibras sida lite längre innan ni skickar in dem i en församling? Vad är tanken med det och vad är riskerna med att inte göra det?
1: Ja, alltså när jag kom hit för att jobba 2018 då såg uppföljningen lite annorlunda ut. Därför att ja, det är utmaningar förstås och det här kostar mycket pengar. Du måste ha 5 personer som inte ska tjäna några andra pengar än att de lever på att någon annan ger pengar till det här. Det som var då, det fanns en anställd och med media så når man ju jättemånga människor. Potentiellt 2 miljoner. Och vi får väldigt mycket feedback, flera tusen i månaden som hör av sig. Och då ska då den här personen göra något så bra som möjligt och du är ensam med flera tusen. Det enklaste då är att skicka dem till en församling.
0: Mm.
1: Att gå in där, det här är en sund församling, jag känner pastorn, han är jättebra, gå dit. Och det tycker jag är fantastiskt. Det är så jag också skulle vilja bara enkelt jobba. Men tyvärr, det är någonstans har det blivit så att många församlingar, jag tror att många som tittar också känner igen sig, att i många församlingar så förlitar vi oss mycket på en person också. Det är ofta en pastor eller en evangelist, inte alltid men ofta, som har huvudansvaret för att lärjungar tränar folk. Det är han som ska göra lärjungarna. Och han har redan kanske 100 pers i sin församling där han gör lärjungar av 100 pers. Och det är ganska mycket jobb för den person. Så när de här nya då kom in där, det var feedback jag fick då när jag frågat vad är utmaningarna här innan vi börjar jobba tillsammans. Så sa han att många kommer till en församling som vi har gett. Och sen ringer de till oss och säger att tyvärr så förstår vi inte grejen. För att vi upplevde inte den här kärleken när jag predikat. Det var ingen som tog sig an oss. När vi kom in där kände vi oss väldigt ensamma. Vi försökte prata med pastorn och boka tid. Han hade inte tid. Sådana grejer. Och dessutom, säger de, så ville de ha våra pengar. Därför att det är givetvis ett kollekttal. Men de vet inte vad det är för något.
0: Mm, och då kanske man måste förklara att det är inte ovanligt med väldigt långa offertal. Och det är väldigt många korgar och det är... Man är mycket mån om att dra in pengar och det här kan bli rätt och det kan bli väldigt fel.
1: Det kan bli väldigt fel. Till exempel, alltså, en av dem han tycker om att om jag ska få hälsa på det måste jag betala. Om jag ska krama dig får jag betala mer. Om jag ska sitta nära dig i gudstjänsten så ska jag betala mer.
0: Usch.
1: Om jag ska kyssa dina fötter får jag också betala. Och allt det här leder till mer välsignelse för mig. Så det är väldigt själviskt evangelium också.
0: Mm.
1: För båda parter.
0: Väldigt otäckt.
1: Och väldigt otäckt.
0: Ja.
1: Men i alla fall, så en del då som inte mötte på det här värmen då och herdeskapet är för att den var överarbetad, den herde vi skickade till. Och så kommer en helt nyfödd bebis, andligt sett, på trappen egentligen. För det är det vi har gjort. Vi har fött fram någonting och så lämnar vi det på trappan åt dem. Ta hand om det här. Och det som händer då tyvärr är att om de inte får det så går de ut och söker själva många av dem. Var finns det en annan församling som kanske har det jag vill ha? Som kan ge mig det jag söker? Och då de som hörs mest, syns mest, är ju de här rika, stora framgångsprofeterna. Och då tar man sig lätt in där då. Och de predikar ju Jesus. Problemet är att det evangelium de predikar är inte Jesu fulla evangelium. Mm. Utan det är någon slags korrupt version med utvalda verser och så vidare. Och så börjar de ge och offra mycket pengar där för att få ta del av välsignelserna. De blir utnyttjade ekonomiskt, sexuellt ofta. Deras familjer förstörs för att... I sektmiljöer så blir det ofta så att om inte din man håller med mig, ja men då ska du inte dela sovrum med honom. Och så vidare, och så splittrade familjen och så blir det precis tvärtom mot vad jag hoppats se.
0: Och då har ni bestämt er för att ni ska följa...
1: Vi måste gå med dem, det är vårt ansvar.
0: Mm. Ni går med dem så att de hamnar rätt. Ja. Ni går med dem längre och ni hjälper dem att hamna i det ni uppfattar som seriös teologi.
1: Ja, exakt. Vi vill göra att de ska bli lärjungar till Jesus i första hand. Ja. Och sen...
0: Enbart egentligen.
1: Ja, exakt. Ja. Enbart. Mm. Men är det en Jesu lärjunge som faktiskt sitter vid hans fötter och får lära dig av honom och han får vara din herre och mästare, då vill det vara en del av en sund församling. Mm. Det blir en naturlig följd. Mm. Inget konstigt. Kanske om det inte finns någon naturlig församling, ja, men då går vi på resan ända tills ni kan bli en församling. Det vi vill i alla fall se är att nu är det inte en ensam, sårbar individ som vi skickar in i en potentiellt osund gemenskap eller en överarbetad gemenskap där de inte får den kärlek de förtjänar och behöver. Så därför tar vi ansvar och går mer en längre väg. Plus att nu kommer det då en grupp. Det är familjen som redan älskar varandra och tar hand om varandra. Och de har en djupare förståelse av vad Jesus säger och menar. Så när de kommer dit så är de, jag vet inte, det är inte ett bra ord på sig, men resilienta. Mm. De har liksom motståndskraft, så heter det. Mm. De är en motståndskraft mot eventuella fel och villoläror.
0: Och de är en grupp som kommer.
1: Och de är en grupp som de skyddar varandra. Mm. Men de vill ändå vara en del av församlingen. Mm. Liksom, för de har förstått varför.
0: Ja, för det är ju det ni vill ju.
1: Det är det vi vill, givetvis. Ja. Mm. Det är ett av slutmålen. Mm. Slutmålet är över himlen. Ja. Men ett av delmålen då. Och att de får bli det då. Och vara en sund och bra del i det. Och sen tränar vi också ledare. I de här DBS-gruppen så växer det fram ledare inifrån. Vi kommer inte som ledare utifrån och ska leda deras gemenskap, utan vi låter skriften forma ledarskapet. Så vi tar Bibeln. Vi ser liksom karaktärsdragen här, de naturliga ledarna kanske. Mm. Sen ser vi, stämmer de med Jesu definition av vad en ledare ska vara? Är de ödmjuka och tjänande? Och lyder de Guds ordet? Det är en jätteviktig liten del där. Mm. Är de fridens personer? Ja, men de har det. Mm. Då säger vi inte åt dem att nu blir ni ledare. Mm. Utan vi ger dem uppdrag och så ser vi om de vill gå på den här vägen. Sen börjar vi göra bibelupptäckande om ledarskapsfrågor. Och så ser vi om de vill att fortsätta ta de här stegen och växa naturligt långsamt in i ett ledarskap för en församling där då. Mm. Så det, och sen hoppas vi att det här fortsätter och fortsätter och fortsätter så att vi får multiplikationen också.
0: Och med det tror jag att vi lämnar Habari Malum. Förresten, Habari betyder
1: nyheter.
0: Och Malum betyder
1: speciella.
0: Och det är ju såklart evangeliet då det syftar på. Jag vill tacka dig Benjamin för att jag fick komma hit. Och jag är djupt berörd av verksamheten här. Och det hoppas jag att ni också blir. Tack så mycket för att ni har tittat och vi ses en annan dag.
1: Tack.

0: Lukas evangeliet började med att berätta om när Johannes döparen och Jesus från Nasaret föddes.
1: Och i evangeliets nästa avsnitt zoomar Lukas in längre fram i tiden. Johannes är nu en profet och leder en förnyelserörelse nere vid Jordanfloden. Och israeliterna kommer för att döpas. Fattiga, rika, skatteindrivare, till och med soldater.
0: Ja, vad är det som händer här?
1: Alla som kommer dit överlåter sig till ett nytt sätt att leva.
0: Genom att bli nedsänkt i en flod.
1: För länge sedan korsade Israel Jordanfloden för att ärva det här landet. Och Gud gav dem ett ansvar. De kallades till att tjäna honom och ingen annan. Att älska sin nästa och att tillsammans utöva rättvisa.
0: Och vi vet från berättelserna i Gamla testamentet att de misslyckades med det gång på gång.
1: Ja, precis. Så Johannes uppmanar Israel att börja om. Att gå tillbaka genom floden och komma ut på nytt, överlåten till sin Gud. Redo för det nya som Gud gör. Och det är i den förnyelserörelsen som Jesus först dyker upp.
0: Jesus döps av Johannes och himlen öppnar sig och en röst från himlen säger: du är min son som jag älskar, du är min utvalde.
1: I det Gud säger här hörs fullt av ekon från de hebreiska skrifterna. Det första kommer från psalm 2, där Gud lovade att en kung skulle komma och regera i Jerusalem och konfrontera folkens ondska. Det andra kommer från profeten Jesajas bok, som hänvisar till Messias,

0: som skulle bli en tjänare och lida och dö för Israels räkning.
1: Därefter går Jesus ut i öknen i 40 dagar utan mat. Jag menar, det är primitivt på hög nivå.
0: Och i berättelsen repeterar Jesus Israels 40-åriga resa inom öknen, där de inte litade på sin Gud och därför gjorde uppror. Men Jesus lyckades genom att motstå frestelsen och lita på Gud. Och så lyfter berättelsen fram Jesus som den som ska föra Israels historia framåt.
1: Efter öknen återvänder Jesus till sin hemstad Nasaret i regionen Galileen. Han är i synagogan och blir inbjuden att läsa ur skriften.
0: Och han öppnar Jesajas bokrulle och läser: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna goda nyheter för de fattiga.
1: Varför till de fattiga?
0: I den hebreiska kulturen handlade fattigdom inte bara om pengar. Det handlade snarare om låg social status. Kvinnor och barn och sjuka, människor som var socialt marginaliserade. Och överraskande nog kunde det även gälla människor som hade pengar, som till exempel skatteindrivare. De ansågs också vara utanför. Så Jesus är här för dem.
1: Sen fortsätter Jesus att läsa:
0: Herren har sänt mig för att förkunna frihet för de fångna, för att frigöra de förtryckta, för att förkunna ett nådens år från Herren.
1: Frihet verkar vara en stor grej för Jesus.
0: Ja, Jesus befriade människor från deras sjukdomar, deras förflutna, deras skam, och han befriade dem till att bli en del av Guds nya kungarike som Jesus sa att han skulle förverkliga.
1: Sen utväljer Jesus 12 män ur sin lärjungaskara till ledare för att hjälpa honom i hans uppdrag.
0: Och siffran 12 är en tydlig och medveten symbol för Israels 12 stammar.
1: Men det här är en udda blandning med killar. Du har en fiskare, en före detta skatteindrivare som jobbade för den romerska ockupationsmakten och en före detta upprorsmakare som kämpat mot den romerska ockupationen. Det finns inte en chans att de här killarna kommer att komma överens.
0: Precis. Jesus förde medvetet samman människor som var utanför och svurna fiender. Men i Guds rike kallas de till att försonas och leva i enhet. Att följa Jesus innebär att gå in i en ny världsordning. Och Jesus undervisade: Saliga är ni som är fattiga, för er tillhör Guds rike. Saliga är ni som gråter nu, för ni ska få skratta. Saliga är ni när folk hatar er på grund av mig.
1: Jesus uppmanade till och med sina lärjungar att älska sina fiender, att vara märkligt generös till och med mot människor som de inte gillar och att förlåta och visa barmhärtighet. Det här är en radikal livsstil.
0: Och Jesus lärde inte bara ut allt det här. Han lovade att han skulle visa vägen, att han skulle vara radikalt generös, förlåta och älska sina fiender genom att göra den ultimata uppoffringen, ge sitt liv.
1: Den sista berättelsen i den här delen av Lukas fascinerar. Jesus tar med sig några av lärjungarna upp på ett berg. Guds härlighet framträder som ett skinande moln och plötsligt förvandlas Jesus. Och två andra profeter dyker upp, Mose och Elia.
0: Mm. De är de gamla profeterna som också fick uppleva Guds härlighet på ett berg. Och då talar Gud från molnet och säger: Det här är min son. Lyssna på honom. Lukas visar oss att Jesus är den ultimata profeten. Han är Guds ord till Israel.
1: De tre talar om vad Jesus kommer att göra när han anländer till Jerusalem. Vad är det han ska göra?
0: Han ska åka till huvudstaden för att upphöjas som Israels sanne kung. Men inte på det sätt som någon väntade sig.
1: Och med det avslutas Jesu uppdrag i Galileen. Och nästa del av Lukas evangeliet börjar med hans långa resa till Jerusalem.

0: Lukas evangelium inleddes med att Jesus föddes.
1: Sen visade Lukas oss att Jesus var Israels messias som förkunnade goda nyheter om Guds rike för de fattiga. Och att han var Guds sanna profet i Israel.
0: I nästa avsnitt ger sig Jesus ut på en lång resa med sina lärjungar till Jerusalem. Där de kommer att ansluta till tusentals israeliter för det traditionella påskfirandet.
1: Lukas vill att den här resan från berget till Jerusalem ska påminna er om Israels långa resa för länge sedan. Tillsammans med Mose gick de från Sinai berg till det utlovade landet. Sen etablerade kung David Jerusalem som huvudstad. Och här skildrar Lukas Jesus som en ny Mose som förnyar Israels förbund med Gud och som en ny David som samlar ihop folket för att leva under hans styre.
0: När Jesus går så sänder han ut en våg av sina följare framför sig för att förbereda varje ny plats för hans besök.
1: Sen skulle Jesus komma och förkunna de goda nyheterna om Guds rike. Och han skulle kalla människor att följa honom och komma med i det här nya som Gud gjorde i Israel.
0: Mycket av hans undervisning och liknelser finns i det här avsnittet. Särskilt om hur du som följare till Jesus kommer behöva helt tänka om kring dina pengar, hur du löser konflikter och hur du behandlar fattiga.
1: I varje stad skulle Jesus skapa gemenskaper av människor som lärde sig att leva på ett helt nytt sätt. Så att girighet skulle omvandlas till generositet och ilska till förlåtelse. Och i gemenskapen kring Jesus är alla de som är utanför välkomna.
0: Goda nyheter för de fattiga. Det här är ett av Lukas centrala teman.
1: Ja, du hittar det överallt i det här avsnittet. De utskämda sexarbetarna som han visar omsorg om. Skatteindrivarna som han inkluderar. De marginaliserade som han helar. Det här är gänget i Jesu rike.
0: Och Israels religiösa ledare ser det och börjar kritisera honom. Om han verkligen är Guds profet, varför välkomnar han då syndare och äter med dem?
1: Jesus bjuder in till festmåltider som en symbol för att Guds rike är här för sjuka och fattiga. Människor som aldrig skulle kunna återgälda honom.
0: Jesus deltar också i festmåltider med Israels religiösa ledare.
1: Ja, och han går hårt åt dem för att ha blivit en arrogant, exklusiv social klubb.
0: Men de fattar inte, så han drar en känd liknelse.
1: En far hade två söner.
0: Den äldre sonen är pålitlig och hedrar sin far.
1: Och den yngre sonen, han är en enda röra. Han gör uppror och plockar ut sitt arv för att resa långt bort och slösa allt på fester och dumheter.
0: Och så blir det hungersnöd i landet och hans pengar tar slut. Så han hankar sig fram genom att ta hand om någons grisar. Och han är så hungrig att han vill äta grismaten. Då går det upp för honom. Om jag ska jobba som dräng kan jag lika gärna åka hem och jobba för min pappa. Då slipper jag i alla fall äta grismat. Så han tar sig hemåt och filar på sin ursäkt.
1: Fadern är säker på att hans son inte överlevt hungersnöden. Men en dag ser han någon gå längs vägen. Det är hans son. Han är inte död. Och så springer han fram och slår lyckliga armarna om sonen.
0: Sonen börjar sitt tal. Pappa, jag förtjänar inte att vara din son. Men jag kanske kan komma och jobba för dig.
1: Men innan han hinner avsluta ber fadern sin tjänare att hämta den finaste manteln, nya sandaler och en fin ring till sonen. Nu ska de förbereda fantastisk mat till en festmiddag. Det är dags att fira.
0: Men senare den dagen kommer den äldre brorsan hem från en lång dags arbete på fältet och upptäcker att hans sedan länge förlorade nolla till bror har kommit hem. Och det firas.
1: Han blir arg. Och tänk efter. Han har varit trogen sin far i alla år. Aldrig har han fått en sån fest. Och så kommer den här skamliga familjemedlemmen hem och han ska firas. Det är inte okej. Han vägrar vara med på festmiddagen.
0: Fadern hittar den äldre brodern utanför och säger:
1: min son, du är redan i vår familj. Allt mitt är ditt. Men vi måste fira din bror, för han var förlorad och nu är han återfunnen. Han var död, men nu lever han.
0: Jesus vill att de religiösa ledarna ska se de marginaliserade på samma sätt som Gud ser dem, som söner och döttrar som återförs från döden.
1: Gemenskapen i Jesu rike var vidöppen för vem som helst. Det enda inträdeskravet är att ödmjuka sig själv och se sitt behov av Guds barmhärtighet. Så när de religiösa ledarna avvisar Jesus och hans gäng förkastar de faktiskt Israels Gud.
0: Ledarna gillar inte det här och när Jesu resa tar slut har konflikten nått sin kokpunkt.
1: precis. Han ska rida mot Jerusalem inför påsken samtidigt som de gör planer på att döda honom. Och det är vad nästa avsnitt i Lukas evangeliet kommer att handla om.

Då vill jag hälsa dig välkommen till ett väldigt spännande bibelstudium som är väldigt viktigt. Vi har ju korta studium här, men förhoppningsvis kärnfulla och med uppenbarelse för oss. Och rubriken jag har satt här, vi är inne i block nummer 5. Det handlar egentligen om att bli mera lik det Gud har tänkt över oss. Bli mera heliga och spegla Guds helhet. Jag har satt en rubrik som heter Skörden bestäms på såningsdagen. Vi talar ibland om lagen om sådd och skörd. Och det där är ju en lag som gäller i det fysiska, men det gäller verkligen i det andliga också. Lagen om sådd och skörd. Och där står det ju så här, och det är Paulus som säger det i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva, för det är väldigt lätt att bli bedragen nämligen. Bedra inte er själva. Gud lurar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Ja, du märker det vad Jesus sa. Det är vad Paulus säger här, inspirerad av Kristi ande. Han säger, det man sår får man skörda. Vad man till slut får skörda handlar alltså inte om slump, utan det handlar ju naturligtvis om vad man sår. Om jag sår vete, ja, men då får jag ju skörda vete. Om jag sår korn får jag ju skörda korn. Om jag sår gästfrihet får jag skörda... Exakt. Gästfrihet. Om jag skördar generositet för människor så får jag skörda generositet. Är jag barmhärtig så får jag möta barmhärtighet. Men det gäller ju också omvänt. Om jag sår i hårda ord så kommer jag att möta hårda ord. Det där är lagar som är av Gud givna både i den fysiska och andliga världen. Det man sår får man skörda. Jag tror verkligen att det är så. Så i tidens längd... Så är det ju med skörd. Varenda bonde vet ju att skörd tar tid. Och man kan inte vara snål. Är man bonde kan man inte vara snål. I bemärkelsen att om jag har ett utsäde och så sår jag ut mitt utsäde. Då kan jag ju inte hålla i utsädet. Jag kan ju inte ha händerna i jorden. Jag vill inte släppa det. Då får du ingen skörd. Om du sår i det ekonomiska eller i vad det än är. Du måste släppa utsädet. Du måste i tro så ut det. I god jord, därför väljer man alltid vad man ska så. I god jord, och så måste man ha trons tålamod. I tidens längd får du skörda, om man inte ger upp. Och det är därför det är så många som ger upp. Därför att det dröjer en stund innan skörden kommer. Jag och min fru, vi är jättenoga med att skörda, att så med våra ord, så med vår ekonomi, så med vår tid. Jag har ju förmånen att vara här och spela in detta. Kunde jag göra annat? Ja, kunde göra mycket annat. Men jag väljer att göra det som är min kallelse. Jag sår ut Guds ord. Mitt ansvar är att så just nu. I tidens längd kommer jag också få skörda mera tid. Jag tror det. Det är en hemlighet, en stor hemlighet. Så där handlar alltså om viktiga bibliska principer. Och därför menar jag att det är så viktigt för dig att du tar till dig sån här undervisning på område för område. Och inte bara bli ordets hörare utan också dess görare. Det räcker ju inte med att bonden är utbildad på något lantbruksuniversitet och vet exakt allt om sånt. Om han inte går ut och sår så får han ingen skörd. Utan han måste lära sig och göra det han har lärt sig. Okej. Det här gäller på område efter område. Jag har mött människor ibland som säger så här. Sven, jag kan inte hjälpa att jag gör så och så. Det är mina gener. Eller jag kan inte hjälpa, det är min miljö och så vidare. Du vet, det är så mycket tankebyggnader som lätt gör att vi styrs av dem. Jag styrs inte av tankebyggnader. Jag förstår ju självklart att det finns olika gener. En del säger jag är lagd åt det hållet, jag är lagd åt det hållet. Jag får lägga allt det där under korset och säga det må hända att du är vänsterhänt eller högerhänt. Men vad är Bibelns ordningar? Vad vill Gud med mitt liv? Och så följer jag det. För att i tidens längd få skörda de välsignelser som jag alla längt. Alla vill ha välsignelser. Gud låter sig inte luras. Om jag säger till Gud, säger Gud, du måste förstå att visserligen står det så här och så i Bibeln, men det gäller inte mig, för jag är uppvuxen i en sån konstig miljö.
Gud låter sig inte luras. Eller jag kan inte göra så där som ni står i Bibeln. För jag har såna gener som gör att jag... Gud låter sig inte luras. Gud är trogen till sina ord. Inte dina ord eller mänskliga teorier. Han är trogen till sitt ord. Vi vill ha hans välsignelser. Om vi vill det, då får vi också följa hans ordningar. Och det är egentligen inte svårare än så. Gud är... Livet är inte rättvist, men Gud är rättvis. En del föds ju i fattiga länder. En del föds med fattiga familjer. En del kan födas ut med sina föräldrar i fängelse. Så livet är inte rättvist. Det är ju ondskan som har förstört för många. Men Gud är rättvis. Och oavsett dina förutsättningar, om du börjar så i rättfärdighet, så i sanning, så i ödmjuk, så i förlåtelse, omvändelse, så kommer du att få skörda stor välsignelse i tidens längd. Skörden kan ju vara många saker naturligtvis. Jag tror mycket handlar om det Paulus säger i Galaterbrevet 6:22. Kärlek, glädje, fri, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning, underbara frukter. Som ju kommer av livet med Gud. Men jag tror också att Gud kan välsigna på alla livets områden. Faktiskt. Hälsa, läkedom, resurser för att bygga Guds rike. Min vän. Så här står det i Markus 4, vers 18. Jesus säger, hos andra sås säden, Guds ord, bland tistlar. Det är de som hör ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Därför så, ja men jag läser ju Bibeln, men jag får inte skörd. Ja, men därför du lägger in så mycket annat som sås i ditt hjärta också. Världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och begär efter allt annat. Släpp detta. Så kommer också du att få vara med om en skörd. Och du min vän, tänk efter noga nu vad jag säger de sista sekunderna. Skördens storlek bestäms inte på skördedagen. Det bestäms på såningsdagen. För om jag sår rikligt, vad tror du jag kommer att få skörda i tidens längd? Exakt. Kommer få skörda en riklig skörd. Det kan ta sin tid. Men vad du sår och hur mycket du sår, det kommer du upptäcka när det är dags för skörd. Vi har alla begränsade resurser. Vi har alla begränsad tid. Därför måste vi vara väldigt noga med vad ger jag min tid till. Och var sår jag in mitt utsäde för att få en skörd. Jag har valt att, och min familj har valt att stödja Himlen TV7. Av den enkla anledningen att vi har känt hur Guds ande har lett oss till det. Men också, det är en väldigt bra åker. En åker som ger 30, 60 och 100 fallt igen. Välkommen in och stöd oss här på Himlen TV7. Och jag önskar dig en 100-faldig skörd.

0: أكبر يقرب الزبور وفاتكا زندق رواك انت بارد.
1: Han tittade upp och såg hur de rika la sina gåvor i tempelkistan. Men han såg också en fattig änka lägga ner 2 kopparslantar. Och då sa han: sannerligen, den där fattiga änkan gav mer än alla de andra. De tog av sitt överflöd och la det bland gåvorna. Men hon gav i sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. När några talade om templet, hur vackert det var med sin fina sten och sina praktgåvor, sa han: allt detta som ni ser, det ska komma en tid då det inte lämnas sten på sten, utan allt bryts ner. Då frågade de honom: mästare, när sker detta? Och vad blir tecknet på att det börjar? Han svarade: se till att ni inte blir vilseledda. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: det är jag, och tiden är nära. Men följ dem inte. När ni får höra om krig och oroligheter, så tappa inte besinningen. Detta måste först hända, men det är ännu inte slutet. Och han sa till dem: folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det blir svåra jordbävningar och pest och hungersnöd på den ena platsen efter den andra. Förfärliga ting ska ske och väldiga tecken visa sig på himlen. Men innan allt detta händer ska man gripa er och förfölja er. Man ska överlämna er åt synagogorna och kasta er i fängelse och dra er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull. Då får ni tillfälle att vittna. Lägg bara på minnet att ni inte ska förbereda några försvarstal. Ty jag ska ge er ord och visdom som era fiender inte kan stå emot eller vederlägga. Ni ska bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner. En del av er ska man döda. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat. Genom att hålla ut ska ni vinna ert liv. När ni ser Jerusalem omringat av härar, då ska ni veta att dess ödeläggelse är nära. Då måste de som bor i Judén fly upp i bergen. De som är inne i staden ska lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden. Ty detta är vedergällningens tid, när allt i skriften blir uppfyllt. Ve dem som väntar barn eller ammar i den tiden. Stor nöd ska komma över landet och vrede ska drabba detta folk. De ska falla för svärdshugg och föras bort som fångar till hedna folken. Och Jerusalem ska trampas ner av hedningar tills hedningarnas tid är förbi. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Ty himlens makter ska skakas

Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen.

Rom, 64 efter Kristus. Kejsar Nero har förlöst sitt raseri mot de kristna. Deras brott. De har sagt att deras kung är mäktigare än kejsaren. Nero sätter eld på staden och skyller på de kristna. Han startar en kampanj för att förinta dem. Familjer splittras, barn blir hemlösa, tusentals säljs som slavar eller kastas till lejonen. Några barn undkommer eldens härjningar och soldaternas jakt. De finner skydd hos det godmodiga paret Ben och Helena, traktens bagare och hans fru. Barnen upptäcker ett hemligt nätverk av modiga kristna som riskerar sina liv för att rädda andra. Och för att tala om den store berättaren Jesus från Nazaret. Hos dessa människor väntar barnen på sina föräldrar, Anna, Stefan, Jossi och Markus. Börjar så sitt livsäventyr tillsammans med Ben, Helena och deras vänner i den hemliga kristna rörelsen. Deras uppdrag, att hålla berättelsen om Jesus vid liv. Detta är deras historia. De är The Storykeepers.

0: efter honom!
1: Jag älskar att klättra i träd, men jag trodde aldrig att det skulle bli ett.
2: Här behövs det lite.
3: Stefan, har du sett kuriren?
2: Nej, inte än.
3: Håll ögonen öppna och fixa ett kamouflage. Jag kan ju se er. Jussi, varför är inte du på din plats?
4: Ta det lugnt, Sakai. Jag är på väg.
3: Hur ska jag kunna få något gjort med såna amatörer som de här?
5: Vad är det med så

0: Sakai egentligen?
1: Jo, Markus, kuriren vi väntar på är Sakais farbror, Mordecai.
2: Han var en stor ledare för zeloterna och Sak ville göra ett gott intryck.
0: Nu kommer han!
3: Inta era positioner!
4: Han klarar inte!
3: Jag aktiverar nödbarrikaderna!
5: Ni kristna kan inte fly den romerska rättvisan för alltid!
1: Mordecai!
2: Vi är så glada att du kunde komma.
6: Ja, det är jag också, Helena. Ett tag såg du som jag inte skulle klara det. Nå, var är min brorson någonstans?
1: Zack, vad gör du? Vill du inte träffa din farbror Mordecai?
3: Jag kan inte fatta att jag missade skottet. Han kommer att bli besviken på mig.
1: Alla missar väl ett skott då och då?
3: Du förstår inte, Ben. Min pappa var en av de största ledarna för zeloterna. Han skulle aldrig ha missat.
6: Där är du ju, Sakai.
3: Farbror Mordecai, kolla här! Jag fattar inte. Jag brukar inte missa.
6: Men du träffade målet när det behövdes. Du räddade mitt liv där borta.
0: Men var det inte Ben som träffade mig?
6: Och du, din pappa upp i dagen. Frid över hans minne. Jag är säker på att du också är en duktig ledare. Just det, jag har ju någonting åt dig. Din pappa ville att du skulle få den här när du blev gammal nog. Det är Davids sköld.
3: Tack, farbror Mordecai. Jag lovar att jag ska göra mig förtjänt av den.
4: Mordecai, var det verkligen du och Saks pappa som ledde upproret i Galileen?
0: Besegrade ni verkligen en hel romersk garnison?
4: Kan du inte berätta om fridskämparna i Judén?
3: Sluta nu! Farbror Mordecai har inte tid att sitta och underhålla en hög med småungar.
6: Det har jag ju visst, Sak. Minns du inte vad Jesus sa om hur vi skulle behandla barnen?
0: Vadå? Vad sa han?
6: Jo, Markus. En dag var Jesus och hans lärjungar på väg till Jerusalem. Det hade varit en lång vandring. Lärjungarna blev trötta och irriterade och grälade med varann.
7: Vad var det ni bråkade om förut?
6: Det visade sig att de bråkade om vem som var den största av dem.
7: Jag har ju redan sagt att mitt rike tillhör dem som är som detta barn.
6: Lärjungarna visste att Jesus tyckte att barnen var viktiga genom en händelse som inträffat tidigare.
7: Låt pojkarna och flickorna komma till mig, hindra dem inte. Om man inte tar emot Guds rike som ett barn kan man inte komma dit in.
6: Så du förstår, Sakai, att Jesus har verkligen stor respekt för barn.
3: Det har jag också. Man kan ju inte vara ledare utan att ha efterföljare. Okej, allesammans, rasten är slut. Lystring! Nu visar vi farbror Mordecai hur effektivt vi förbereder kvällens möte. Sätt igång! Jussi, sätt ut facklorna. Anna, Stefan, ta fram bänkarna ur förrådet. Marcus, skaffa fram kamouflage till utkiken. Sätt igång!
1: Hörru, Mordecai, jag tror han missar poängen i din berättelse.
3: Snabba på med bänkarna!
6: Jag tror att du har rätt.
8: Låt mig se. Var ska jag bygga mitt nya vackra tempel? Försök där borta, Lipsilis.
5: Leve kejsaren!
8: Ah, Nedrikus. Jag har hört att en kristen kurir smet undan i köpmandistriktet.
5: Ers höghet, distriktet är fyllt av hemliga passager och tunnlar. Det är omöjligt att kontrollera. Jag önskar att du lät mig bränna ner alltihop.
8: Det skulle bli en perfekt plats för mitt nya tempel. Stå inte bara där, Lipsilis. Stå inte bara där, Lipsilis.
6: Men i köket, en brand i köpmansdistriktet skulle döda hundratals människor.
8: Så bra. Nidrekos, har du en plan?
5: Det har jag faktiskt. Jag kallar den kejsarens vrede. Perfekt för dessa stora, svårartade infernon.
8: Fascinerande.
6: Du måste meddela Ben. Han har möte ikväll i köpmansdistriktet. Jag ska försöka uppehålla Nedrikus. Gå nu.
4: Sitter mina löv rätt?
0: Ja, men du behöver fler kvistar.
3: Shh! Nog med fnitter! Träd fnittrar inte. Har ni sett till vakterna?
4: Kusten är klar.
3: Kusten är klar, Ben.
6: Flera av er frågar, hur länge ska vi hålla på och berätta om Jesus i hemlighet? Nå, en sak är säker. De kommer inte att kunna tysta oss för alltid. Lika lite som de kunde få den blinde tiggaren att hålla tyst när Jesus gick förbi. Det var på väg till Jerusalem. Jesus och hans lärjungar var tvungna att ta vägen genom Jeriko. Och det var där som de träffade den blinde mannen Bartimeus.
0: Titta, det är Jesus!
9: Davids son! Jesus, hjälp mig! Hjälp mig! Davids son!
0: Sätt dig ner!
9: Davids son, hjälp mig!
7: Säg åt honom att komma hit.
10: Res på dig, han frågar efter dig.
0: Han vill träffa dig.
7: Vad vill du att jag ska göra för dig?
9: Jag vill få min syn tillbaks.
7: Gå hem. Du trodde på mig och därför har du blivit frisk.
6: Och på ett ögonblick fick Bartimeus tillbaka sin syn.

0: Darius, vad är det?
1: Jag kanske kommer för sent. Det kommer att börja brinna.
2: Va?
3: Men, vi är omringade!
0: Vänner, snälla! Om vi får panik nu så blir det bara värre.
4: Jag tror inte att det kan bli mycket värre.
5: Full träff! Nu får de se hur det går när man trotsar romersk lag. Ladda om!
0: Fortsätt bara!
4: Ja, Marcus, du spiller ut alltihop. Jag tar det.
6: Jag behöver hjälp, Marcus.
5: Vad gör du här?
6: Leve, Nedricus. Hur går det med elden?
5: Så du har kommit för att dela min seger. Nero har gett mig ansvaret för det här. Jag behöver inte din hjälp. Håll dig ur vägen så slipper du bli skadad.
7: Mm-hmm.

0: är nu iskallt.
1: Min herre, får jag ursäkta. Jag ska genast elda på.
0: Det var bättre.
2: Vi klarar det.
3: För tillfället, ja. Men taktikus kan inte uppehålla Nedikus länge till.
4: Darius har rätt. Vi måste evakuera.
3: Hur? Vi är ju helt omringade.
4: Vi visste att detta kunde hända och vi är förberedda. Ni vet vad ni ska göra.

0: Förbered eldgivning!
1: Såja, Hanna. Ta det lugnt nu. Hur går det med evakueringen?
2: Uppdraget utfört. Vi är de enda som är kvar.
3: Sakai, du och Helena tar Mordecai och barnen till mötesplatsen. Jossi och jag gör i ordning den andra vagnen och så möts vi i bageriet.
1: Ta det lugnt med Hanna, Zack. Hon blir nervös när det brinner.
2: Det vet jag väl. Min pappa var faktiskt en riktig hästkar.
4: Ja visst, men han körde ensam, Zack. Nu är kärran full med barn.
2: Var inte orolig, farbror Mordecai. Jag vet vad jag gör.
0: Nu är katapulten klar. Om det blir fler misstag så blir det dig vi skjuter iväg nästa gång. Fattar du?
5: Helena, hur kan Nero vara så grym?
6: Det är hans sätt att bestraffa oss för att vi inte alltid gör som han befaller, Marcus.
7: Varför gör vi inte det?
6: Jo, ibland måste man göra det man vet är rätt, även om det innebär svårigheter. En gång när Jesus var i synagogan satt där en man som hade en förlamad hand. Det var sabbat, den dagen då judarna inte skulle arbeta. En grupp fariser och medlemmar ur kung Herodes hov vaktade noga för att se om Jesus vågade hela denna man på en sabbat.
8: Ställ dig upp så att alla kan se dig. Vad är det rätta att göra på sabbaten? Gott eller ont? Att göra människor bättre eller låta dem dö?
6: Jesus blev arg för att de religiösa ledarna var så hårdhjärtade och stränga.
8: Sträck ut din hand.
6: Även om fariseerna beundrade hans makt så var de väldigt arga över att Jesus bröt mot deras lag. Jesus visste att det skulle innebära problem. Fariseerna var mycket arga. De slog ihop sig med kung Herodes vänner i en sammansvärjning mot Jesus. Precis som när Nero ger sig på oss kristna i Rom.
0: I fyr!

0: Kom igen, fortare din gamla mär.
1: Zack, Jossi sa att du skulle köra försiktigt.
0: Ja, men jag kör härifrån på nolltid.
1: Zack!
0: Ja! Tömmarna!
2: Ska inte vi åt andra hållet?
0: Säg det till Hanna!
3: Vad i hela världen?
0: Jag får inte stopp på henne!
4: Du åker ju rätt in i elden!
5: Brinn min eld, brinn starkt och klart. Templet mitt blir färdigt snart.
0: Jag når inte riktigt

0: fram! Ta min hand! Jag fick dem! Tack för att Mordecai. Jag ska visa vem som bestämmer. Hanna, nu stannar du genast! Håll i er, ungar!
1: Vi försöker!
2: Hanna, stanna tusen!
0: Ta bort takduken! Ni måste hoppa! Heja!
2: Marcus, titta inte ner!
3: På den tredje!
4: Ett, två, sex!
2: De är inne!
0: Din tur, Helena!
5: Kan du komma lite närmare?
0: Helena, om jag kom närmare så skulle jag köra in i er vagn!
6: Vi hoppar med dig! Kom igen, Zack!
0: Du klarar det, älskling!
4: Vad du än gör, titta inte ner!
6: Ett, två,
4: sex!
5: Akta dig!
0: Hjälp! Håll i dig, Zack! Jag kommer! Hoppa nu!

0: festligt. Härifrån ser de precis ut som myror, eller hur?
1: De liknar människor, tycker jag.
2: Lärde du dig köra sådär i bagarskolan?
0: Sikta på den där statyn!
3: Det måste finnas en väg härifrån! Vi är instängda!
4: Jag är ledsen, farbror Mordecai. Allt det här är mitt fel.
2: Upp med hakan, Zack! Jag har varit med om värre saker än så här. Men kanske inte varmare.
4: Jag ville bara imponera på dig.
2: Imponera på mig? Är det därför du uppför dig så konstigt?
4: Jag förtjänar inte att bära pappas medalj.
2: Dumheter! Din pappa föddes inte som en stor ledare. Han blev en med tiden. Och det kommer du också bli.
4: Tror du det?
2: Ja, när du väl lärt dig att tänka efter innan du ger dig in i något.
3: Se upp! Här kommer en till! Om den vägen rasar är det kört!
4: Pappa, jag har svikit allesammans. Vad ska jag göra nu? Stefan, tror du att du kan klättra ända upp på statyn?
3: Visst! Hur så?
4: Jag har fått en idé. Den är långsökt, men det kanske fungerar. Anna, Josie, vi behöver er hjälp också.
1: Nedrikus, varför laddar du inte dubbelt? Det går ju fortare då.
0: Det är jag som har befälet, herr Tacticus. Jag ger order. Dubbelladdning!
4: Bra! Knyt ihop dem nu!
3: Var försiktiga!
5: Skynda er! Vi har inte mycket tid!
0: Förbered avfyrning!
6: Jag tycker inte vi borde...
0: Du är inte här för att tycka. Fyra av katapulten nu!
6: Men...
0: Jag sa fyra av! Ge hit den där hinken!
6: Men det är ju... Olja!

0: till vänster. Och så lite lägre. Stopp där. Tänk om jag missar igen.
1: Du är ändå stolt över att känna dig. Gör ditt

0: Visste du att Himlen TV 7 har en alldeles egen barnsida? Här har vi samlat alla våra barnprogram som du kan se när du vill. Dessutom hittar du pyssel från våra adventskalendrar. Så om du och dina kompisar vill lära er mer om Jesus och Bibeln på ett lekfullt och roligt sätt, då har ni hittat rätt. Dyk ner till havets botten med Stella och Klara.
1: Jesus är ju med i båten.
2: I båten? Men jag bor ju i en kista ju!
0: Lär dig mer om Bibelns berättelser med Theo, Luther och Benny.
3: Theo sa att Bibeln är som en lykta på vår stig. Nu kan vi se vart vi går i mörkret.
0: Och upptäck vikten av att hjälpa din nästa i Yrsa, Lunk och Hjälparklubben.
4: I Jesu fotspår vill vi vandra, liksom honom hjälpa andra. Liten, stor, vem som helst, Hjälparklubben till er tjänst!
0: Det här och mycket mer hittar du på himlentv7.se/barn. Klicka och hitta en ny favorit.

0: Vad kan ni hjälpa mig på riktigt?
1: Vilken ska jag ta? Ska jag ta den eller den? Vilken är finast?
2: Visst, ta den.
3: Hallå, vad tycker du om den här bilden?
2: Ska jag lägga ut den här? Ser den bra ut?
0: Har du några andra?
2: Men jag ska bara gå på toa. Jag kommer snart.
3: Okej, men i alla fall.
2: Kära Gud, jag har ett problem. Jag har fått lära mig i kyrkan att du skapat oss vackra var och en på sitt sätt. Men när du skapade mig måste du ha misslyckats totalt. När jag tar bilder på mig själv så tycker jag på att jag ser ful ut. Ingen bild blir bra. På vilket sätt är jag vacker?
3: Med klockan. Åh nej, jag är sen. Den där nya killen, han är rätt gullig. Hej!
4: Hej!
3: Du är Oskar, den nya killen i 8B, va?
4: Ja, det är jag faktiskt.
3: Välkommen!
4: Tack så mycket.
3: Jag måste verkligen sticka. Vi vill ses.
2: Jag blir alltid tyst när jag är i närheten av någon jag inte känner.
4: Hur är det i skolan? Trivs du?
2: Så fort en kille ser på mig krymper ihop till en blöt fläck.
5: Tjena!
4: Tja!
6: Hej, det är väl du som Oskar, eller?
2: Jag vet att alla säger att det är insidan som räknas. Men det är utsidan som alla ser. Om du har skapat mig, Gud, varför skapar du mig så här? Herregud, vad ska jag göra?
7: Hej! Känner du igen dig med tjejen i filmen? Känner du igen tankarna? Om jag bara hade mindre näsa. Om mina vader inte var så tjocka. Om min mage var plattare. Om jag inte hade så rakt hår. Tankar om att vilja förändra saker med dig själv. För att andra ska kunna tycka om dig. Men kanske framförallt för att du ska kunna tycka om dig själv. Vi lever tyvärr i ett samhälle där utsidan har fått större och större betydelse. Så du är inte ensam om att ha såna tankar. Men håll inte tankarna för dig själv. Utan försök att berätta för någon vuxen. Det kan kännas svårt, men försök bara berätta vad du känner. Det är en början. Och vi har, precis som tjejen säger, blivit skapade av Gud. Och vi kan genom Gud få hjälp med att inte låta våra negativa tankar om oss själva ta över. Du kan be Gud att få se dig själv genom hans ögon. Hur han redan när du låg i din mammas mage såg dig och allt det som är vackert med just dig. Vi tror ofta att om det jag inte gillar bara ändrades, då skulle jag bli lycklig. Men lyckan sitter inte på utsidan.

Kan vi påverka våra dagar som ligger framför oss? Vet vi vad framtiden innebär och vad den har att ge? Jag tror att vi kan det, och jag tror att vi kan göra det genom bön. Genom att lägga våra dagar i Guds händer och be för vår framtid. Och be att Herren välsignar dagarna som ligger framför, veckan som ligger framför. Guds ord säger så här i Psaltaren 90 och vers 12. Lär oss att inse att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Så ett litet ord till dig denna veckan. Låt inte dina dagar bestämma hur ditt liv ser ut, utan låt ditt liv bestämma hur dina dagar ser ut. Herren välsigna dig.

Det är ju en glädjens dag idag. Jesus har uppstått. Och det är den största glädjedagen vi har. Vi firar att Jesus har uppstått från det döda. Och därför han har banat en evigt levande väg för oss för att få komma in till himlen. Det är underbart. Sen läste Adolf, han läste ju på de bibelställena som jag ska läsa också här, men ni får väl se om ni kommer ihåg de bibelställena när jag ska läsa här. Men jag ska bara tacka Herren tillsammans med er. Tack Fader, jag tackar dig att du är här mitt ibland oss och vi firar att du är uppstånden Jesus. Du har dött för oss Jesus och du har tagit alla synder, alla bedrövelser, alla krämpor på dig Jesus. Så vi behöver inte bära de här sakerna. Vi bara tro på att du kommer att leda oss ända in i din himmel när vi följer dig Jesus. Men villkoret är vi ska följa dig Jesus, och det ska jag tala om idag, att följa dig och vad vi gör med Jesus. Jag bara tackar dig att du är mästaren Jesus, du är vår Herre i Jesu namn. Amen. Ja, mitt budskap är min fråga till dig. Vad gör du med Jesus? Vad gör du med Jesus? Tar du emot honom eller förkastar du honom? Det är en fråga som ställs till oss. Om vi tar emot honom eller förkastar honom. Och jag ska börja med att läsa i Markus evangelium. Och det står så här i 8:e kapitlet. Det står överskrift på min bibel att följa Jesus. Och han säger så här. Och han kallar till sig 34:e versen. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull ska rädda det. För vad hjälper det en människa om att vinna hela världen men förlora sin själ? Vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i den här trolösa syndiga släktet, honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin fars härlighet med de heliga änglarna. Och någon vill följa mig ska han förneka sig själv. Jesus, han kom ju till den här jorden för att erbjuda mänskligheten en väg till ett evigt liv och gemenskap med honom och fadern som är i himmelska härligheten. Men efter det här syndafallet i Edens lustgård så stängde ju Gud dörren till dit för att inte Adam och Eva skulle komma åt det här livets träd. Men i och med att Jesus dog och uppstod så öppnades en väg, en underbar väg för mänskligheten för att få evigt liv och gemenskap med skaparen. Jesus återställde det här. Men att bara tro på att Jesus finns, det räcker inte för att komma in i himlen. Bara tro att Jesus han finns. Jag tror på honom att han finns. Det räcker inte att komma in till himlen när livet är slut. Det gäller att ta de här Jesu orden på allvar. Att följa honom och följa det villkor

Jesus ger för att vara där han är. Och det finns bara två destinationsorter för vår ande och själ. Det är antingen är det himmel eller är det helvete. Det, många säger att det finns en väg emellan, men det gör det ju inte. De som undervisar så, de är villolärare. Valet är ditt och mitt, vad vi ska tillbringa vår evighet. Men för att komma till himlen så måste man följa Jesus. Men för att komma till helvete så behöver du inte göra någonting. Det är bara att fortsätta det syndiga liv du lever. Det är bara att fortsätta på den breda vägen utan Jesus. Man behöver inte göra någonting. Vi kan komma in ut på det här med Jesus liv, och vi kan börja med när han var i skulle frestas där i Getsemanestunden. Det är ju torsdagen där vi firar Getsemanestunden, och det står ju i Matteus 26. Då kan vi läsa vad Jesus sa till lärjungarna vid påskmåltiden. Han sa så här: "I natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet, jag ska slå heden och fåren i jorden ska skingras." 31 versen. "Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen." Vi vet ju att alla lärjungarna, de övergav Jesus. Han stod ensam kvar, Jesus, där i ett seman. Vi ska läsa det också här. Men fadern var med honom. Det var utmanande. Kan utmana stå upp för Jesus och ta fast vid hans ord och tro på bibelordet. I det dagliga livet som vi möter kan det vara svårt och jobbigt. Men att skämmas för Jesus och förneka honom, det är ju en synd. Vi kan läsa vidare när Jesus var i ett tema. Det står från Matteus 26 och 36. "Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane, och han sa till lärjungarna, sätt er här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedeus, båda söner, och han greps av stor ångest och sa till dem, min själ är djupt bedrövad ända till död, stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram och föll ner på sitt ansikte och bad, min far, om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi mig, men inte som jag vill utan som du vill." Jesus, han var född till som människa till den här världen för att möta allt det människor möter i livet. Nu stod Jesus inför det bästa, han stod inför döden. Och inte bara döden, utan han skulle ju bära alla världens synder och förnedringar på sig. Jesus, han var i en djup ångest. Och han svettades till och med blodstroppar, läser på ett annat ställe. Han ville inte, men han var helt överlåten åt faderns vilja. Så om vi går till oss själva igen, hur villiga är vi att helt följa Jesus, följa faderns vilja och göra det han vill vi ska göra? Hans vilja är att vi ska följa Jesus och leva våra liv i ödmjukhet och omvändelse inför hans ansikte och vara honom trogen. Jesus säger på något annat ställe, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt andra också. Vi kan gå vidare till Matteus 27 och 21 där Jesus står inför Pilatus. Och han säger Pilatus så här, vem av de två, i 21 versen, vem av de två vill ni att jag ska frige åt er? Svarar det Barabbas. Pilatus frågar dem, vad ska vi då göra med Jesus som kallas Messias? Alla svarade, korsfäst honom. Han frågade, vad har han då gjort för ont? Men det skrek ännu högre, korsfäst honom. När Pilatus såg att inget hjälpte utan oron bara ökade, tog han vatten och tvådde sina händer inför folket och sa, jag är oskyldig till den mannens blod. Det här får ni själva ta ansvar för. Allt folket svarade, låt hans blod komma över oss och över våra barn. Då frigav han Barabbas åt dem. Men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas. Ja, den här Barabbas, han var en upprorsmakare, våldsman, och han hade också mördat andra människor, han hade dödat.
Folket ville ha den här förbrytaren fri och korsfästa Jesus. Jesus som bara hade gått omkring, gjort väl och hjälpt alla. Han hade botat människor som var under djävulens våld. Folket valde att släppa in mörkret i sina liv istället och korsfästa frälsaren Jesus Kristus. Och så är det ju idag också, om det är människor som förkastar Jesus och säger nej till honom. Man ropar ju också korsfäst. Man vill inte ha med Jesus att göra, bort med honom. Det är allvarliga saker det här med att förkasta Jesus. Men tar vi emot Jesus så finns en glädje och frid i himlen och här på jorden. I Matteus 27 och 33 står det när Jesus blir korsfäst. Och det kom till den platsen som kallas Golgata, vilket betyder dödskalleplatsen. Gav de honom vin blandat med galla att dricka. Han smakade på det, men han ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott. Sedan satt de där och vaktade honom. Över hans huvud hade man satt upp anklagelser mot honom. Där stod skrivet, detta är Jesus, judarnas kung. Och tillsammans med honom korsfästes två rövare. Den ene på högra sidan och den andra på vänstra. Det som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa, du som river ner templet och bygger upp det på tre dagar, fräls dig själv om du är Guds son och kom ner från korset. På samma sätt förlöjlade även hösteprästerna och de skriftlärda och de äldste honom och sa, andra har han frälst. Sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels kung. Nu får han komma ner från korset så ska vi tro på honom. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom som har älskat honom. Han har sagt, jag är Guds son. När vi går till Lukas 23 och 39 så kan vi läsa den dialogen som Jesus hade med rövarna. En spännande dialog. Och frälsning för en av dem. En av brottslingarna, 39 versen, en av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa, är du Messias, fräls då dig själv och oss också. Men den andra tillrättade visade honom och sa, fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom, den är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för vad vi har gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och Jesus svarade, jag säger dig sanningen, idag ska du vara med mig i paradiset. Men innan rövaren, han erkände sin synd och brott. Jesus förlät honom i den sista minuten av den här rövarens liv. Det var i sista sekunden, sista minuten. Rövaren kunde då räddas från ett evigt liv, eller från ett evigt helvete till ett evigt liv i paradiset. Han blev räddad. På en sekund blev han räddad. Rövaren hade inte gjort sig förtjänt av att bli räddad. Han hade ju bara gjort massa elände. Han hade rövat och hållit på. Men Jesus ryckte bort honom från djävulens klor. Du som känner att du inte är värd någonting. Och du känner dig misslyckad och det är jobbigt. Du ska veta att Jesus, han älskar dig. Och att du är mycket värdefull i hans ögon. Du är värdefull. Du kan få förlåtelse för alla dina synder när du bekänner din synd och släpper in Jesus i ditt liv. Jesus, han förlåter, han förlät rövaren, han som hade gjort så mycket ont. Jesus kan förlåta dig också. Nu ska vi läsa i Matteus 27:45 när Jesus dör. Vi ska gå igenom hela det här postbudskapet. 27:45. Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Men nionde timmen ropade Jesus med hög röst, Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, varför har du övergett mig? Några av dem som stod där hörde och sa, han ropar på Elia. En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med ättiksvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka. De andra sa, vänta så får vi se om Elia kommer och rädda honom. Men Jesus, han ropade
än en gång med hög röst och gå sedan upp anden.

Vad hände då? Ja, då brast förlåten, förhänget i templet i två delar. Uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. Officeren och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sa: den mannen var verkligen Guds son. Det här förhänget av, det var ju gjort av ett massivt tygstycke eller man tvinnat. Det står i Andra Moseboken 36-35 hur det var gjort. Man gjorde förhänget av mörkblått, purpurrött och kommersinrött garn samt tvinnat fint lingarn. Det gjordes i konstväna med tjuber på. Det, vad jag har hört, så är det ganska tjockt. Ganska tjockt förhänge som hängde där. Tungt och tjockt. Förhänget delade sig mitt i tur. Det brast. Det där massiva, tjocka förhänget hängde för det allra heligaste. Det var bara överste prästen som fick gå in där en gång om året för att offra och bringa försoning för sina och folkets synder en gång om året. Nu brast det här förhänget. Jesus var det slutgiltiga offret för alla världens synder. Kan du säga amen? Amen. Jesus tog alla synder på sig från den stunden och för all framtid och framåt. Han tog allt på sig. Jesus dog för dig och mig. Han dog för alla människor. Ända till dagens datum, till dess han kommer tillbaka för att hämta oss hem. När Jesus dog på korset kom han ner till dödsriket där djävulen häskade. Han tog nycklarna från djävulen och vred dem i hans hand. Han tog nycklarna till döden och helvetet. Jesus, han besegrade döden. Djävulen har ingen makt längre. Jesus besegrade honom. Men djävulen är en lögnare. Försöker han ständigt förleda mänskligheten att synda och vända Jesus ryggen. Syndens lockelser och världens ondska tar överhand för många. Men stå emot djävulen så ska han fly från dig. Det står så här i Jakobs brev 4:7, du har Guds ord på det. Underordna er därför Gud, stå emot djävulen så ska han fly från er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Rena era händer ni syndare och rena era hjärtan ni splittrade, säger Jakob här. Ja, Jesu död och uppståndelse är det största som någonsin har hänt sedan Gud skapade himmel och jord. Jesus gjorde det möjligt för mänskligheten att få leva i ett evigt paradis. Ett paradis som Gud hade tänkt från början vid skapelsen. Det var tänkt från fadern så. Men villkoret för att ta emot det här paradiset och det är ju att vi ger våra liv till Jesus och följer honom. Det finns villkor med allting. Vi kan gå till Uppenbarelseboken där Johannes kommer i anden och får uppenbarelsen på en Patmos. Det står i Uppenbarelseboken 1 och 12. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld och mitt ibland ljusstakarna en som liknade en människoson klädd i en hel lång räkt med ett bälte av guld runt bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull som snö och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen och hans röst var som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd. Och hans ansikte var som solen där det skinner i all sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och sa: var inte rädd, jag är den första och den sista och den levande. Jag var död, men se, jag lever i evigheternas evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Jesus har sagt det själv. Han har nycklarna. Ingen tar dem ifrån honom. Han har nycklarna. Jesus, han lever i evigheternas evigheter.

ta emot Jesus och bekänna honom sin Herre i sitt liv. Han har ju det löftet för en evighet tillsammans med Jesus. Jesus har också berett rum för oss i himlen, det säger han själv. Johannes 14 och 1 säger han så här: låt inte era hjärtan oroas, tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Jesus vill ha oss där han är. Han vill ha dig där han är. Han vill ta dig till sig. Vi kan läsa vidare vad som hände på morgonen den tredje dagen efter korsfästelsen, den uppståndelsens morgon. Det står i Lukas 24. Kvinnorna hade gjort i ordning oljor och välluktande doftade oljor för att gå in och smörja Jesus. Så då står det i första versen så här: den första veckodagen kom de tidigt till gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in men fann inte Herrens Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinnande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken. Men männen sa: varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas till syndarnas händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord och de återvände från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. De var tillbaka och sen med 12:e versen: Petrus reste sig och sprang till graven och när han lutades insåg han bara lindebindlarna och han gick hem full av förundran över det som hade hänt. Jesus är uppstånden. Han besegrar döden. Han är uppståndelsen och livet. Vi ska läsa en bibelställe från Johannes 11, samma som Adolf läste innan här. Det står så här: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva men än dör. Den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror detta? Det här sa Jesus. Den frågan ställde Jesus till Lazarus syster Marta. Lazarus hade dött för 4 dagar sedan. Han var lagd i graven. Marta trodde att Lazarus först skulle uppstå på den yttersta dagen. Men Jesus visade Marta att han var herre över livet. Och samma fråga ställer Jesus till dig och mig. Och ställer till dig: tror du på honom? Tror vi på honom? Tror du att Jesus är uppståndelsen och livet? Tror du på ett evigt liv? Håller du fast vid Jesus och tror på honom? Gör du det så har du en skatt i himlen. Har Jesus där. Jesus säger så här i Johannes 14 och 23: om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min far ska älska honom. Och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt. Det kommer från Fadern som har sänt mig. Vad är det vi håller fast vid ordet? Hur håller man fast vid ordet? Hur ska man göra? Och först och främst måste du släppa in Jesus i ditt liv. Bekänna dina synder och omvända dig. Du behöver älska Jesus och sätta honom först i ditt liv. Hålla fast vid ordet. Och åka läsa i Bibeln, läsa ordet, läsa det varje dag och följa Jesus. För det Jesus säger, vi vill tillbe Jesus och ära honom och tacka honom. Att älska Jesus och hålla fast vid ordet är ett liv som jag bestämmer mig för. Ett liv som du bestämmer dig för. Att älska Jesus. Ett liv som vi ska leva. Det är ett liv med Jesus i våra hjärtan, i våra liv. Vi måste bestämma oss. Och när vi gjort det här, bestämt oss det här, för då får man uppleva en underbar glädje och frid i livet.

livet. En trygghet som leder genom alla livets utmaningar som vi står inför. Vi står för utmaningar hela tiden, där prövningar och svårigheter. En gammal sång som kommer till mig ibland, en sångstrof. Det är så tryggt att gå vid Jesus sida. Han mig håller fast var tid och stund. Om svårt jag kämpar vill han för mig strida. Mitt liv är lagt på klippans fasta grund. Lägg ditt liv på klippans fasta grund. Lägg ditt liv på Jesus Kristus. Vi lever i en väldigt ond värld och mörk värme, full av frestelser och prövningar och kamper att utkämpa. Men djävulen kommer ju med frestelser på de områden som vi är svagast i. Har du tänkt på det? Det här du har svagast, där sätter djävulen in sina stötar. Men tänk på att Jesus, han frestades ständigt av djävulen under 40 dagar i öknen. Dock utan att falla. Det finns möjlighet att övervinna frestelser. Vi läser både i gamla och nya testamentet om de som bekände sina synder och blev upprättade igen. Det var gudsmän som Mose, han syndade, David syndade, Petrus. Herren förlåter när vi kommer i ödmjukhet inför hans ansikte. Vi kan läsa Lukas 22:31. Vad Jesus säger till Petrus. Simon, Simon. Och Satan har begärt att få sålla dig, er som vet det. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk dina bröder. Petrus, han förnekade Jesus, vet du, på natten där. När han satt vid elden där. Så förnekade han Jesus 3 gånger och sin gal tuppen. Jesus såg det här. Han visste detta. Men han bad om förlåtelse. Han kom tillbaka till Jesus och ångrade sin synd. Att sätta något för Jesus eller inte våga stå upp för honom, det är synd och drar oss bort ifrån Gud. Så vi får ständigt leva i omvändelse och förlåtelse med Herren Jesus Kristus. Kan läsa i 1 Johannes brev 2, det är många bibelställen här, men jag tycker det är bra att peka på ordet, vad Jesus säger, vad heliga ande säger. Står så här i 2:15. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Allt som är i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består i evighet. Amen. Att leva för Jesus och samla skatten i himlen, det är det bästa liv som du och jag kan leva. Men att bara leva för det här livets goda, och det leder inte till en evighet med Jesus. Herren, han är god, han vill välsigna oss på alla möjliga sätt. Han vill ge oss allt vad vi behöver. Men att bara leva för den här världen, liksom, att det är det viktigaste, leder inte till en evighet med Jesus. Men Jesus kan fylla min själs begär, han kan fylla alla dina behov. Den här världen närmar sig sitt slut. Profetier och tidstecken, de talar ju om att tillståndet snart är slut. Det är snart över, det här striden. Och det finns många bevis på det. Vi ser det dagligen vad som händer. Allt mörker som finns, krig och elände. Och människor svälter och dör. Mörkers makter, de vredgas och de ryter. Djävulen vet att hans tid snart är över. Och när vi ser detta är det viktigt att vi som troende och vill älska Jesus, att vi drar oss närmare Jesus. För tiden närmar sig och ju blir trängre och trängre. Om jag närmar jag står Jesus, så ju bättre rustad är jag liksom att stå emot prövningarna. Hebreerbrevet 10:22 kan vi läsa. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet, med hjärtat renat från ett ont samvete och med kroppen badad i rent vatten.

Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. För han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och spara varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra sammankomster så som många brukar göra, utan istället uppmuntra varandra, och det är så mycket mer att ni ser dagen närma sig. Återigen, dra dig närmare Jesus, prioritera och delta i sammankomst och bönesamlingar. Det är styrka, det är kraft att vara med och prisa Herren tillsammans. Och det är absolut inte den heliga ande som säger att du inte ska delta i sådana här samlingar. Det är inte den heliga ande. Det är fienden som säger att du är så trött idag, då kan jag inte gå. Då stannar jag hemma, jag sitter framför tvn och tittar på gudstjänsten istället. Och jag gör det, Gud välsigne dig att du sitter och tittar på tvn idag. Men det är bra att vara med på bönesamlingar också. Och prioritera bönen. Prioritera bönen. Och församlingens sammankomst i din församling där du tillhör, om du som lyssnar här som sitter i någon församling. Men håll fast vid Jesus och lev i helgelse och renhet. Det är en garanti för att bli räddad för evigheten. Vi ska gå till lite allvarliga saker. Jag har inte varit så allvarlig nu, men nu ska jag vara lite allvarlig. Vi kan läsa upp en baseboken hur det kommer att se ut i slutet på den här världens tidsålder. Vi kan gå till upp en baseboken 20 och 11. Det är det allvar. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel. Och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Det vill säga eldsjön är det andra döden. Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Det var allvarligt. Men idag kan du få ditt namn skrivet i livets bok. Jesus, han har dött och uppstått för dig. Han har tagit all synd och skam, allt elände. Lämna dig vid Jesu kors. Ta Jesu kors på dig. Det kallas på dig. Jesus har löftet till att du ska få vara tillsammans med honom i evighetens evighet. Han har det löftet till dig. Och så kan vi läsa vidare i Uppenbarelseboken hur härligt och underbart livet blir när vi kommer in i Guds boning. Jag längtar dit. Hoppas du längtar dit också. Uppenbarelseboken 21 står det hur härligt det är. Den första versen där. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Och havet, det fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga för det som förr var det är borta. Amen. Det är borta, allt mörker borta när vi står inför Jesus Kristus, inför nya tronen. Och Uppenbarelseboken 21, första versen kan vi läsa vidare. Och han visar mig en flod med livets vatten, klart och kristall, som går ut från Guds och Lammets tron, mitt på stadens gata. På båda sidor av floden står livets träd, där befrukt 12 gånger varje månad ger det sin frukt. Och trädets löv ger läkedom åt folken. Vi läste om livets träd i Edens lustgård. Nu har vi livets träd i himmelska staden, i staden. Där får vi äta av livets träd och löven blir läkedom. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom.
de ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer, och det behöver inte lampors sken eller solens ljus, för Herren Gud ska lysa över dem och de ska regera som kungar i evigheter. Och han sa till mig: dessa ord är trovärdiga och sanna. Herren, profeternas andas Gud, har sänt sin ängel för att visa sin tjänare vad som snart måste ske. Och det här är en underbar framtid, att få ta del av livets träd och bladen där som är läkedom. Men vad gör du med Jesus? Tar du emot honom i ditt liv? Vad gör du med Jesus? Och tystnad, om du inte säger ja till Jesus, så är det ett nej. Och du behöver fatta beslut, och behöver fatta beslut, för ingen synd eller orenhet kommer in i Guds himmel. Släpp in Jesus i ditt hjärta. Du kommer aldrig ångra det. Det är tryggt att ha Jesus med sig på vägen genom livet. Evig glädje och frid väntar dig om du säger ja till Jesus Kristus. Jag ska läsa några sista verser i Uppenbarelseboken 22:12. Jesus säger så här: se, jag kommer snart, och jag har med mig min lön med. Jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista. Och den och begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd och får komma in genom portarna till staden. Men utanför är hundarna och okkultisterna, de sexuellt omoraliska och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och ägnas åt dem. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättlingen, den klara morgonstjärnan. Amen. Anden och bruden säger kom, och den som hör det ska säga kom, och den som törstar ska komma, och den som vill ska få ta emot livets vatten. Amen. Ta emot livets vatten. Nu ska jag dricka vatten, jag blir så törstig. Men idag så är det frälsningens dag. Idag är frälsningens dag. Idag är den välbehagliga tiden att bli frälst och möta Jesus och lägga sitt liv i hans händer. Jesus vill bara möta, han vill frälsa, han vill hela, han vill göra under, han vill bota. Han gör allt det här underbara när vi kommer till Jesus. Men en fråga till dig som jag ställde i början: vad gör du med Jesus? Vad gör du med Jesus? Ja, när du bekänner Jesus som Herre så får du rätt till det här livets träd som Jesus säger. Du får rätt till livets träd. Och det här jag talat om idag, det är ju påskordet med Jesu stund i Getsemane, med hans korsfästelse, död och begravning och uppståndelse. Det är påskbudskap. Men det här är ju det viktigaste budskapet vi har. Att Jesus har gjort det här för oss. Han har lidit och dött för oss. Han har gjort detta för att du ska kunna få evigt liv. För att jag ska kunna få evigt liv. Och allt vi behöver göra, det säger jag till Jesus. Säg ja till Jesus. Det är det bästa du kan göra. Det är enkelt. Får jag tacka dig att du lyssnar till var och en som vill säga ja till dig, Jesus. Och du hör varje rop på hjälp. Jag tackar dig, Jesus, för din nåd och din rättfärdighet. Tack för frälsningen, Jesus. Tack att du har gått den här vägen för oss, att vi ska kunna få leva tillsammans med dig i evighet, Jesus. Du har återskapat det här, Jesus, som var en gång i tid du tänkte att vi skulle ha ett paradis, men sen kom synden in och förstörde, och sen fick du stänga dörren till Edens lustgård. Men nu har du, när Jesus död och begravning och uppståndelse, så har du återskapat allt. Du har tagit nycklarna till döden och dödsriket.
mycket. Du har skapat en väg till himmelen för att vi ska kunna nå dig, Jesus. Jag prisar dig. Jag bara tackar och ber för dem som säger ja till dig nu den här stunden, Jesus, som lyssnar ute på nätet någonstans. Jag bara tackar dig att vi får säga ja till dig och vi får säga ja till livet och säga ja till en evighet med dig.

Jesus, jag bara tackar dig. Du är försoning, du är uppståndelsen. Du är uppståndelsen i våra liv och vi kan, ska leva i evighet med dig i himlen. Jag bara tackar dig i Jesu Kristi namn. Välsigna var och en som är här, Jesus. Och jag bara tackar dig för din nåd och kraft i Jesu Kristi namn. Amen, amen. Tack Jesus.

0: Hej, jag heter Simon Ådahl. Jag står här faktiskt med min femte bok. Och den här boken är otroligt uppmuntrande för dig som jag egentligen vill läsa om vad Gud gör. Lite vittnesbörd, livsberättelse med mera. Och du kan beställa den här boken härifrån Himlen TV 7.
1: Beställ boken från Himlen TV 7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

Jag har vuxit upp i en kärleksfull och kristen familj. Tron har alltid varit självklar att det finns en Gud som tar hand om mig. Vi gick varje söndag till kyrkan och jag var inte alltid så pigg på detta och kunde bråka och krångla på vägen in. Att bråka följde även med när jag var äldre. Jag ville sällan göra som mamma och pappa sa med mobilen. Jag kunde sitta och kolla på video efter video på internet och YouTube. Jag satt natt efter natt framför mobilen och var ofta helt slut när jag skulle till skolan på morgonen. Att ljuga varje dag om hur mycket man kollade på mobilen var som ingen grej till sist. I alla fall på utsidan, för vart ofta ledsen, arg och besviken på mig själv. Bråken handlade varje gång om mobilen. Jag fann ingen ro i mitt beroende och var sällan glad. I åttan vart man erbjuden att gå konfirmationen. Jag valde att gå konfirmationen mestadels för att mina vänner skulle det. Under konfirmationslägret så fick jag verkligen möta Gud i egen tid och Jesu frid där jag satt på gräsmattan. Det vart på riktigt att Gud verkligen finns och förstår mig. Jag valde att döpa mig och ta emot Jesus som min Herre och Frälsare. Efter konfirmationen tog jag då ett beslut att inte synda mer och valde att läsa Bibeln, vara ledare i söndagsskolan och gå i kyrkan. Ett halvår senare så jagade synden ikapp mig och jag fastnade tillbaka i mitt nätmissbruk. Jag bad gång på gång om förlåtelse till Jesus för det jag gjorde och hade kollat på. Då började jag höra en röst inom mig att jag behövde bekänna min synd för någon. Det var ett svårt steg att ta för att det var så viktigt. Jag såg inte varför denna tanke kom tillbaka, men bestämde mig för att prata med min mamma. Mamma mötte mig med kärlek och någonting fick släppa taget om mig. Jag kände mig lätt och fri. En glädje som inte funnits där innan började finnas, för det Jesus gjort i mitt liv. Från den dagen har jag varit fri att välja rätt och har fått växa i min tro på Jesus och se att han är meningen med livet. Jesus är den enda som kan sätta en människa fri, och det har jag fått uppleva och ett vittne på. Jesus är namnet över alla namn. Oavsett vad man kämpar med så finns det en väg igenom.

Vad betyder det att höra Guds röst? Är det en gåva som bara några får? Eller kan vem som helst lära sig att höra, bara man lyssnar? Och hur kan man ens vara säker på att det är Gud som talar och inte ens egna?

I den här serien ska vi fundera kring just de här frågorna. Och till vår hjälp har vi ett flertal olika personer som hjälper oss reda ut hur, när och varför Gud talar. Och framförallt, till vem?

0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Fika i Uppsala. I dagens avsnitt gästas vi av Gabriel Pass. Hans uppväxt har präglats av mycket otrygghet, kaos och omständigheter som tidigare lett in honom i kriminalitet. Någonstans i bakhuvudet fanns ändå en barnatro, vilket bidrog till att han levde ett dubbelliv fullt av droger, våld och förvirring kring identitet och tro. Men mitt i mörkret fick han ett oväntat möte med Gud som förändrade allt. En spännande historia att dyka in i. Jag heter Verina och välkommen till Fika i Uppsala, Gabriel.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur står det till?
1: Det är bara bra faktiskt. Själv då?
0: Det är bra, tack. Härligt. Kul att du är här.
1: Ja, men det är jättekul att få vara här.
0: Men för att tittarna då ska få en bild av dig och hur ditt liv såg ut innan Gud. Mm. Skulle du kunna berätta lite?
1: Absolut. Jag är ju 24 år gammal idag. Och det tackar jag Gud för. Jag växte upp i Norrköping, men jag föddes i Stockholm och min pappa är från Peru. Och min mamma är svensk, så de träffades här i Sverige när min pappa kom hit. Men jag föddes i Stockholm, flyttade därifrån när jag var 5 år gammal. Och när vi flyttade till Norrköping, och då flyttade vi till ett område som var präglat av mycket invandrare och kriminalitet och utanförskap på olika sätt i Norrköping. Mm. Och det här påverkade ju det påverkade mig som barn bland annat. Men som du nämnde där i början, att jag är uppvuxen med kristna föräldrar liksom, så att jag har haft tron hemifrån hela tiden. Så det har ändå funnits med mig på ett eller annat sätt. Men jag har aldrig haft en personlig relation till Gud. Jag har aldrig känt den där. Som barn kände jag aldrig riktigt den där personliga relationen till Gud. Men jag växte upp, och redan som litet barn så var jag väldigt stökig, impulsiv. Jag fick sitta i samtal med fröknar, rektorer. Som barn fick byta skola. Så det var mycket liksom kaos. Och jag personligen kände mig otrygg. Jag ville hitta någonstans där jag kunde passa in. Och för att passa in så gjorde jag vissa saker. Och också inte bara passa in, utan också bli bekräftad och älskad. Så gjorde jag och drogs till vissa saker som var dåliga helt enkelt.
0: Vad skulle du säga blev då den här grejen som gjorde ett skifte i dig? För du hade en bild av Gud att du visste vad det var, men du hade inte en riktig relation till honom. Yeah. Vad var det som fick dig att få en relation till honom?
1: Då spolar vi fram ganska långt. För nu har jag varit frälst ungefär 5 år. Och egentligen hela min uppväxt ifrån, man kan börja räkna kanske från när jag var 6-7 år gammal. Då hade jag en tro, och den tron var så här: Gud finns.
0: Yeah.
1: Han har skapat himmel och jord. Det är mäktigt, skapelsen är mäktig. Jag har ett minnesbild från när jag var liten, när jag såg upp mot stjärnorna på en kväll. Jag har ingen aning om, det kanske var i Stockholm, det kanske var jag vet inte hur gammal jag var, men jag har kvar den här bilden.
0: Yeah.
1: Och när jag såg stjärnorna så tänkte jag, Gud, vad stor han är. Alltså de där stjärnorna, de är fett långt bort, men de lyser så jag kan se dem härifrån.
0: Wow.
1: Du vet, alltså så här, en känsla av att det finns en psalm, jag tror det är psalm 8, som säger: när jag ser stjärnorna och din skapelse, så var du en människa att du tänker på henne.
0: Ja, verkligen.
1: Det var inte så att jag fick det bibelordet då, men jag bara kom att tänka på det nu. Att det finns även i Guds ord, liksom det här med stjärnorna, Guds skapelse, det vittnar ändå om att Gud

0: finns. Så det hade jag som barn. Och så det var allt, alltså jag kunde till och med vara nitisk, även om jag inte följde Gud, så kunde jag ändå vara nitisk. Och när jag säger nitisk, då menar jag så här, jag kunde ändå vara liksom, om folk sa, nej, jag tror inte Gud finns, då sa jag, är du helt, alltså, pantad, alltså, självklart att Gud finns, kolla på skapelsen liksom.
1: Ja, verkligen.
0: Så jag hade ändå det, så den bilden av Gud hade jag, men på grund av all smärta och otrygghet och saker och ting som skedde runt omkring i vår familj, men också i mitt liv, gjorde att jag tänkte, Gud bryr sig inte om mig.
1: Just det.
0: Gud har inget med mig och oss att göra, eftersom jag också drogs till likasinnade som jag, eller drogs till folk som hade samma problem
1: Ja.
0: egentligen. Så det skapas det här utanförskapet, det skapas det här parallella, liksom, det är vi och dem lite.
1: Ja.
0: Så var det. Så din fråga egentligen var, när ändrades det? Ja,
1: Ja.
0: det kommer ju lite längre fram. Eller har du någon mer fråga där? Kanske
1: Alltså
0: emellan?
1: så det började med att du, ja, men förundrades lite och kände så här, okej, wow,
0: Exakt.
1: Gud är ändå stor.
0: Ja.
1: Men var det någonstans där du kände att så här, okej, men nu drar verkligen Gud mig till
0: Ja.
1: honom?
0: Det finns
1: Berätta lite om
0: absolut.
1: det.
0: Väldigt konkret. Jag gick på en väg som barn som var dålig,
1: Ja.
0: destruktiv
1: Ja.
0: redan som, och jag hatade mig själv väldigt tidigt. Och det gav sig uttryck på olika sätt. Jag bråkade med andra barn. Jag gjorde massa saker liksom. Så när man är liten, det kanske är lite små grejer, och sen så eskalerar det när man blir äldre. Och det ledde in, som du också nämnde tidigare, till liksom en livsstil av kriminalitet, våld, missbruk också. Jag liksom började dricka alkohol när jag var 15, började knarka när jag var 17. Och liksom det här, ja, gjorde ju bara saker och ting i mig mer trasigt, om man säger så.
1: Ja.
0: Och men där i alla fall, i det mörkret, spola fram utan att gå in på för mycket detaljer, så var det en brytpunkt för mig, var första gången när jag sa till min mamma faktiskt att så här, jag fick säga sanningen, för jag levde ett dubbelliv. Jag ville gömma undan det livet jag levde, så att säga, på gatan. Och när jag var hemma, då ville jag ändå, alltså jag ville så mycket som möjligt hålla upp en fasad som att, ja, men jag ändå försöker. Fast i själva verket så var allt bara centrerat kring att jag ska göra pengar och jag ska liksom leva det här livet. Men sen på en brytpunkt var när jag fick säga för första gången sanningen till min mamma. För
1: Ja.
0: jag ljugit hela min uppväxt, fram till jag blev frälst, när Gud sa, sanningen ska sätta dig fri.
1: Ja.
0: Gud är sanning. Gud är ljus. Och sanning och ljus, där ljus finns, där finns sanning. Och där sanning finns, där finns ljus. Och när jag för första gången fick säga för min mamma, ja, men mamma, så här är det faktiskt. Och jag var ju, då mådde jag riktigt dåligt, och då var hela mitt liv katastrof. Då fick jag säga sanningen, och det liksom var som att lätta på en rygga som jag hade på axlarna, som var 18 betongklumpar i liksom. Det bara släppte, och jag kände det. Men jag kände fortfarande inte Gud vid det här laget, men jag kände att sanningen gjorde så att saker och ting blev lättare. Och där någonstans började en process i mig. Och rent konkret också, lite senare efter just den händelsen att jag fick säga sanningen, så började jag höra en röst inom mig som sa, Gabriel, det du gör, det är fel. Det här är inte du. Och du vet, jag fattade inte vad det här var för röst. Jag kände inte igen den. Den var mild, men den var också väldigt skarp. Den skärde igenom allt, alla de andra rösterna. Jag hade röster själv, jag hade självmordstankar. Jag hade ständigt plågor på nätterna. Jag hade mina begär, de var liksom så här max hela tiden. För jag levde, när man lever i missbruk, då är liksom kickar det enda man vill ha liksom. Så, men den här rösten kunde komma mitt i, alltså, sjuka situationer. Jag kunde vara i en lägenhet, nerknarkad, med vänner, och det bara är liksom mörker. Och där kommer rösten liksom.
1: Wow.
0: Och jag tänkte, och du vet, och jag bara, men alltså, du vet, jag känner mig, jag blev lite, alltså, uncomfortable, alltså obekväm, du vet. Och det här fortsatte ett tag. Och sen då slog det mig. Och det var inte från ingenstans självklart, utan min mamma hade liksom bara, men Gabriel, ska du inte läsa Bibeln?

0: Gabriel, ska du inte gå till kyrkan? Ska du inte gå bibelskola? Och du vet, i mitt huvud, när min mamma sa så, jag tänkte, alltså hon skämtar. För att, alltså kolla på mig. Jag är liksom hela motsatsen till det här med kyrka och så här. Och jag hade ju den, och det var ju att jag hade en bild av att du behöver vara på ett visst sätt. Du behöver vara perfekt för att höra hemma där. För jag kände mig alltid som svarta fåret, ända sedan jag var barn.
1: Jag förstår.
0: Men den här rösten sa någonting annat liksom. Gabriel. Den sa mitt namn, Gabriel. Och jag visste inte vad. Men sen då bara slog det mig en kväll. Det kanske är Gud. Och då så bara kom ett ärligt rop inifrån mitt hjärta. Gud, om du bryr dig om mig. Hjälp mig. Visa dig för mig. För att mitt liv är. Det är om du har liksom noll. Där det är så här neutralt. Jag var på minus 10. Alltså jag var under vatten. Mm. Så kändes det. Jag hade ingenting. Jag var ju till och med i skuld till folk. Och hade inget jobb, ingenting. Alltså jag bara, det var antingen kriminalitet eller dö. Alltså det var så jag kände. Och det var en lögn. Men så det där ledde till att jag bara, okej, Gud, om det du liksom visar dig för mig. Så jag går hem en kväll, plockar fram en bibel hade hemma. Och är inne på mitt rum helt själv. Och jag bara tar bibeln, jag bara öppnar den. Och tar och läser det första mina ögon landar på. Och jag var ingen som läste böcker för 5 öre. Speciellt inte tjocka böcker med mycket text. Och som de flesta vet, bibeln är en bok som är tjock med mycket text. Men det är också Guds ord, den är levande och verksam.
1: Yeah.
0: Jag visste ingenting av det, så jag bara tar och i desperation öppnar, läser Psalm 34. Här är en plåga som ropade. Och Herren hörde honom och frälste honom ur all hans nöd. Här är en plågad. Och jag kände mig som den plågade mannen. Jag visste jag var den plågade mannen. Och det står också att de som ser upp till honom strålar av ljus. De behöver inte rodna av skam.
1: Mm, wow. Herrens
0: ängel slår sitt läge kring de som fruktar honom och han befriar dem. Du vet de här orden jag talar ut nu, då står det i den här salmen. Allt det där som jag läste, det prickade rakt in i mitt hjärta. Och jag bara... Det kändes som att Gud själv kom in i rummet. Och jag började gråta. Och det kändes som att någonting rycktes bort från mina ögon. För jag förstod att Gud lever. Gud känner mig. Gud vet allt om mig. Och han älskar mig. Och han har kommit för att rädda mig. Den sämsta av dem alla.
1: Wow.
0: Så kände alltså jag var ju på minus. Alltså som jag berättade, jag var ju på minus. Så, och det är där, den punkten. Det här var... Antingen 20 eller 25 september 2020. Jag minns det för att jag kommer ihåg att jag tog kort på salmen och det står datumet på den bilden. Men i alla fall där och då, det tillfället förändrade mitt sätt att se på mig själv. Mitt sätt att se på Gud och mitt sätt att se på världen. Och det inkluderar alla människor runt omkring mig. Så där var vändpunkten där jag, du vet, det här ändrades. Som jag hade ju massa... vanföreställningar om vem Gud var, vem, alltså alltihopa. Men där kom brytpunkten.
1: Wow.
0: Det finns mycket att säga såklart.
1: Ja, verkligen. Gud är så god. Mm. Och idag så lever du ett liv där du är frimodig i anden, du evangeliserar och du pratar om Gud.
0: Mm.
1: Men vad har du att säga för folk som kanske är oroliga att dela sin tro, för de känner att men jag kommer hamna i utanförskap.
0: Mm.
1: För du är ju väldigt frimodig och du liksom du bryr dig inte om vad människor tänker, utan du verkligen kör, du evangeliserar och pratar om Gud.
0: Mm.
1: Så vad har du att säga till dem?
0: Alltså, för det första så vill jag säga, även jag kämpar också med människofruktan och med liksom alltså man kan få tankar, man kan få liksom attacker av att liksom som går mot identitet, och det är för att vi har en fiende, djävulen. Han går runt som ett rytande lejon och söker efter någon som han kan sluka. Så vi alla är utsatta för det här. Jag brukar be varje dag faktiskt. Alltså det är så roligt, du ställer den här frågan. Jag har fått den här samma liksom folk som säger samma, bara du är så frimodig och så här. Och det var en broder, en andlig ledare som kom fram till mig för bara några dagar sedan. Så han kanske kollar på det efter, så han kommer veta vem det är. Och jag älskar honom. Jag älskar alla andliga ledare. Han sa till mig så här. Han kom och så sa han, Gabriel, Herren säger till dig, var stark och frimodig.
1: Yeah.
0: Han bara, fast det är du redan, men du ska vara ännu mer. Och jag sa, broder, jag ber den bönen nästan varje dag. Herre, ge mig frimodighet. För att jag vet, jag är ingenting i mig själv. Men när Gud kommer, när Guds ande får fylla

0: mig, då blir jag frimodig. Så
1: Verkligen.
0: det jag vill säga till de som kanske brottas med just att våga dela sin tro och kanske brottas med människofruktan. Ett, Gud är den som sätter din identitet. Gud är det som säger vem du är och vad du har. Förstår du? Vad människor tycker och tänker, eller vad du själv egentligen kanske tycker och tänker om dig själv. För att våra egna tankar kan också spela spel. Där vi är modlösa, jag klarar inte det här och så vidare och så vidare. Men Gud, han säger, du min älskade son, du är en ny skapelse. Du har fått min ande, samma ande som väckte Jesus från de döda bor i dig. Den Amen. Anden du har fått av mig är den anden som vinner över den här världen. Och har övervunnit Satan, övervunnit, du är en övervinnare. Alltså alla de här grejerna, liksom, det är Gud som bara säger. Så det där någonstans, bara landa i det. Och det kan... Det tar tid. Vi alla är i den processen hela tiden av att bara landa mer i vilka vi är i Gud. Desto mer vi landar i det, desto mer... Jag bryr mig inte om vad människor kommer tycka och tänka. För jag vet vad Gud säger om mig.
1: Yeah.
0: Vem ska döma mig skyldig? Herren är den som har sagt att jag är rättfärdig. Förstår du?
1: Sant.
0: Så det skapar en frimodighet i sig. Och en ödmjuk frimodighet. Inte ett högmod. Utan en ödmjuk frimodighet för att jag vet att det är bara Gud. Det är ingen annan. Jag kan inte ta det. Det här kan inte komma från mig själv.
1: Mm.
0: Så identitet. Sen finns det mycket att säga om identitet. Men identiteten, det är där jag vill trycka på. Liksom, för folk som kanske känner, oj, vad ska folk tycka och tänka? Identitet. Okej, vart ska vi kolla efter vår identitet? Vad säger Gud? Så där någonstans i alla fall. Det är fundamentet. Det är grunden till att kunna bara få dela sin tro och vara frimodig och bara...
1: Verkligen, ja. Jag håller med. Och jag gillar att du verkligen trycker på det här med att alltså, när Gud kommer med sitt ljus. Alltså, för när Gud kommer med sitt ljus, man fylls ju också av en sån här gudsfruktan. Och den blir ju större än den här människofruktan som man kanske är fylld av.
0: Mm.
1: Men tänk då att det finns ju också väldigt många som kanske är på väg till kriminalitet eller kanske har problem med sitt identitet eller har en omgivning. Men som du sa, du drogs till sådana som lever i kriminalitet, för du också hade någonting som saknades.
0: Exakt.
1: Vad kan vi i omgivningen, alltså kanske föräldrar eller vänner, vad kan vi göra för att hjälpa dem?
0: Mm. Så det som är grunderna eller vad man ska säga, en av rotorsakerna till att man dras överhuvudtaget till ett sånt håll som, alltså det ingen behöver egentligen säga det här är fel för att man vet att det är fel.
1: Yeah.
0: Vapen, droger, missbruk, misär, mörker, lögner, folk som hugger varandra, folk som dör. Alltså folk, det finns alltså barn i 12-13 års åldern som har förlorat 2-3 vänner. Förstår du? Alltså det finns, alltså som har förlorat en bror, du vet. Så man behöver inte säga att det är fel. Men vad gör att folk dras dit? Jo, för att folk söker efter tillhörighet. Att bli bekräftad och älskad. Och för att få den bekräftelsen kan man gå väldigt, väldigt långt. Det var det jag gjorde. Så det omgivningen kan göra för en sån ung kille eller tjej är att skapa och finnas där för den personen där den kan få bli älskad och bekräftad. Inte för det den gör utan för det den är.
1: Mm.
0: Vi alla är skapade i Guds avbild. Alla är inte födda på nytt men alla är skapade i Guds avbild. Gud älskar, Jesus älskar alla människor. Men med en evig kärlek. Han dog för alla när han hängde på korset. Gud bevisar sin kärlek för oss genom att han lät Kristus dö för oss medan vi ännu var syndare, medan vi ännu var fiende till Gud. Så även den som är mest fördärvad, om man säger så, som lever fullständigt i uppror mot lagen, förstör andra människors liv, Jesus dog för den. Och den kärleken, liksom, vi måste förstå, den kärleken som Jesus har, det är den vi behöver få ta del av för att kunna ge till de personerna. Och de behöver en trygg plats där de kan känna sig sedda, älskade och bekräftade för den de är. Och förebilder är jätteviktigt i det. Och där kan vi alla vara. Vi kan alla ha någon. Även om man har varit troende en liten tid. Eller oavsett vad man har för position. Är du i Kristus, du kan vara en förebild. Du kan få ge ljus. Och du kan få ge

0: sanningar och liv in till en människa. Så också många söker förebilder.
1: Mm. Verkligen.
0: Det är en sån sak som är alltså helt avgörande. Finns det en förebild? Finns det en som visar på någonting gott? Det kan bryta sönder så mycket av djävulens liksom planer för den andra killens liv liksom. Men det är ofta de här i mörkret, de vet om det här, så de snappar ju upp de här yngre, för de vet, de ser upp till oss och så vidare, och så leder de dem in på en mörk väg istället. Men om det finns ljus, folk har andra förebilder inom kyrkan, i Kristi kropp, alltså det, de ser upp, unga grabbar och tjejer ser upp till äldre överlag liksom.
1: Så verkligen, verkligen. Mm. Men om du nu skulle kolla på hur världen ser ut nu, eller vart vi är på väg, eller vad som Gud gör, vad skulle du säga, vad tror du att Gud gör i vårt land och i kanske världen också till och med?
0: Ja, alltså det är Gud just nu, Gud möter ju människor på ett så speciellt sätt. Folk möter Gud, folk liksom, det är som att Gud låter folk bara komma till insikt av att vänta lite, vad är det som håller på att ske? Det är en fullständig förvirring. Vart är det solida? Vart är det som är stabilt? Och då kommer de kristna liksom och bara, Guds ord består för evigt. Ingenting kan ändra på det här. Vi står för det. Och då hör unga det, och folk som undrar, alltså även äldre, alltså alla åldrar. Alltså senaste bara 3 månaderna, mängder av vittnesbörd av folk i alla åldrar som bara söker Gud liksom. De vill ha någonting som är stabilt. Och så det håller på att ske runt om i vårt land. Men också jag upplever att Gud håller på att upprätta den svenska själen. Och det jag menar med det är att okej, Sverige, vad har vi för rötter? Besökelsetider av Gud, väckelser. Gud har besökt det här landet, korset på flaggan, vår identitet. Svensken nu tyvärr är förknippad med rotlöshet. Ingen identitet. Men det Gud håller på att göra är att han får folk att gräva upp de gamla brunnarna. Okej, vänta, vad är vår identitet? Liksom.
1: Verkligen.
0: Vad står vi egentligen som svenskar? Vad är, där håller Gud på att liksom visa igen eller ta fram igen. Liksom.
1: Mm.
0: Och det är en hunger och en törst efter Guds ord som är väldigt speciell just nu. Det står att Gud kommer sända en hunger och en törst, inte efter bröd, inte efter vatten, utan efter att få höra Guds ord. Alltså jag vet folk som är på riktigt vallfärdar, höll jag på att säga. Alltså åker väldigt långt för att komma till en församling som predikar Guds ord, sanningen, rakt av och inte kompromissar. Alltså det finns alltså på riktigt. Så att det finns en otrolig hunger.
1: Verkligen, jag håller med.
0: Mm.
1: Men skulle du vilja då be för oss att... Ja, men att Gud ska få fylla oss med frimodighet. För absolut. Jag tror definitivt om det är på vägen väcker som Gud håller på och kallar människor och väcker liksom det här nya, liksom väcker verkligen den här törsten till Gud.
0: Mm.
1: Så måste ju vi också finnas där för dem. Vi absolut. Behöver liksom finnas där och skapa, med som du sa, gemenskap och kärlek till de som kanske har fallit av vägen. Mm. Så skulle du kunna be liksom att för de som har hamnat i kriminalitet kanske och för oss kristna, att vi också ska kunna få vara frimodiga med våran tro.
0: Absolut. Amen. Fader i himmelen, vi tackar dig för allt som du gör, Fader, i vårt land, Jesus. Vi lyfter upp varje person som just nu sitter i mörker och dödsskugga, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att ditt ljus lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Herre, du är ljus. Och jag tackar dig till varje plats där du träder fram, Herre. Där måste mörkret ge vika och ditt ljus träda fram, Herre. Så vi lyfter dem inför dig just nu, Herre. Och vi ber och att vi ska förstå ännu mer att vi är ljus i Herren. Och att vi, där vi går fram och de människorna vi möter, att vi får vara ljus för dem, Herre Jesus. Och jag bara ber att vi ska få, som Kristi kropp, bara slå djupare rötter i vår identitet. Att vi ska bli som ett träd som är planterat vid vattenbäckarna, som har sina rötter som sträcker sig in till vattnet och som drar näring och som bär sin frukt i rätt tid och vars löv aldrig vissnar. Och allt det vi gör ska lyckas väl när vi gör det och vi begrundar ditt ord. Herre, jag ber att vi ska få vara som det här trädet, Herre Jesus. Tack, Fader, för den här bilden av det här starka trädet som bär

0: frukt, herre Jesus, som folk kan få äta av, som folk kan få ta skydd under det här trädet, herre Jesus, från solens hetta. Herre, jag ber att vi ska få växa i frimodighet, herre Jesus, där vi går fram, herre. Jag bara ber att vi ska bara landa i vår identitet ännu djupare, och att människofruktan bara ska brytas över ditt folk, brytas över Kristi kropp, herre. Jag bara tackar dig för en ny fräsch vind ifrån din heliga ande bland ditt folk i Kristi kropp, herre. Halleluja. Tackar för att du bara berör varken som kollar på det här programmet just nu, herre. Att de bara får ta del av den här elden, av den här fräscha vinden i Jesu namn. Du bara lyfter och vederkvicker människor just nu, herre. Halleluja. Folk som har hamnat i modlöshet, jag bara tackar dig för det bara bryts just nu i Jesu namn. Och en ande av frimodighet bara får komma över ditt folk just nu, herre. Fader i himmelen, jag bara tackar dig för att du har sagt, jag är med er alla dagar, inte tidens slut. I Jesu Kristi namn. Amen.
1: Amen. Och jag vill bara tacka dig för att du kom och delade ditt vittnesbörd. Och vi tackar verkligen Gud för det som han har gjort i ditt liv och det han kommer göra i det här landet och i så många andras liv.
0: Amen.
1: Har du något sista tips för ungdomar?
0: Sista tips? Alltså, var frimodiga, sök Gud. Och ta så mycket ni kan bara.
1: Mm.
0: Alltså, ta till er så mycket ni kan. Läs Guds ord. Spendera tid i bön. Omring er med människor som älskar Gud också.
1: Mm.
0: Och bara fortsätt spring. Om du faller, res dig upp igen och spring. Den rättfärdiga kan falla 7 gånger men resa sig igen. Men den gudlöse stupar när olyckan kommer. Vi är ostoppbara i Kristus.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
1: Ja, och vi tackar dig också för att du har varit med och tittat. Missa inte andra avsnitt av Fika i Uppsala. Välkommen tillbaka. Hoppas du gillade det du såg. Om du gjorde det får du gärna hjälpa kanalen att göra mer program och serier om Jesus och Guds glada budskap till alla människor. Stöd gärna kanalen med en månadsgåva eller en engångssumma med uppgifterna som du ser här i rutan. Kom också ihåg att be för kanalen och dess medarbetare. Tack för dina förböner och ditt stöd. Gud välsigne dig.

Funderar du på vad du ska ge pengar någonstans och vad du ska stötta i Guds rike, så skulle jag säga att Himlen TV 7 är ett bra val. Om du upplever att Gud lägger på ditt hjärta, så gör det. Det är en profetisk röst i tiden. De står upp för Israel, och det är Israel som vi ska välsigna, och genom Israel kan vi alla bli välsignade. Och det är också en gåvobaserad kanal, och jag skulle säga att det är god

0: Benjamin Nyman,
1: ja.
0: IBRAs chef i östra Afrika.
1: Ja.
0: Vad är ert syfte? Vad är IBRAs syfte?
1: IBRAs syfte, alltså vi har ju visionen att vi ska se förvandlade liv, förvandlade samhällen. Som ett resultat av att evangeliet har predikats till alla folk. Så det är missionsbefallningen egentligen som är vårt syfte. Och för att göra det så vill vi också se lärjungar som gör lärjungar. Att vi fattar ju att vi kan inte göra det själva, utan vi behöver multiplicera oss. Vårt lärjungaskap behöver multiplicera sig så att fler kan göra det. Och som ett verktyg till att göra detta använder vi media. Så därför finns vi.
0: Och nu är vi alltså på Habari Malum. Ni har ju redan träffat oss i ett tidigare program här. Och det är alltså ett mediaområde. För IBRA är inte bara radio längre. Utan samarbetsformerna här på Habari Malum, som ägs av Pingströrelsen i Tanzania eller i Arusha. Och samarbetar med IBRA för att nå ut. Ja, det är just samarbetsformer. Det är inte något ägande alls. Utan hur ser det ut?
1: Missionen idag, speciellt här i Tanzania, så behöver man inte vara så pionjär som missionär. Det finns kristna i Tanzania. Utan vi vill istället komma och vara alongside de som finns här. Vi vill jobba tillsammans med de som är här. Och också, IBRA vill ju gå till de minst nådda. Här i Tanzania innebär det kusten. Sen har vi Afrikas horn också. Och på vissa ställen så kanske det är mer pionjärt. Men vi söker ändå någon som är så lokal som möjligt. För att de når bättre in till den här folkgruppen som vi försöker nå. Och så fort det finns någon så tränar vi dem i att göra samma sak som vi skulle vilja göra. Men de får göra det på sitt sätt. Här på Habari Malum så ägs Habari Malum utav den nationella församlingsrörelsen, FPCT. Och vi kommer in och stöttar dem. Vi stöttar dem ekonomiskt. Men framförallt så vill vi stötta dem med vår tid. Vi vill multiplicera vår vision här. Och vi delar givetvis visionen, för det är en ganska, för en kristen person så är det en ganska universell vision, det är ganska Jesuslikt. Så det är inget svårt alls. Men då kommer vi in och hjälper, vi har ingen bestämmande rätt, vi äger inte stället. Utan vi kan ge råd och vi kan samtala oss till och ställa frågor. Och det. Hur skulle ni vilja göra det här? Nu ser vi det här problemet här, hur vill vi lösa det tillsammans? Och så kan vi hjälpas åt med det. Så att jag tycker om det här sättet.
0: Hur många anställda på IBRA finns det här på Habari Malum?
1: Anställda av IBRA eller för IBRA är egentligen jag och Rebecca, min hustru. Men partnern, den Habari Malum, de har 40 stycken som jobbar här. Med media på olika sätt, uppföljning, den fina trädgården.
0: Och nu när vi ändå pratar om verksamheten på plats, så hade vi tänkt att ni ska få följa med på och se lite olika verksamheter här som pågår. Var ska vi börja någonstans?
1: Ja, men jag tycker att vi börjar där det naturligt börjar för oss på IBRA, och det är med teamet. Vad är vår roll? Vad är deras roll? Vad är Guds roll i det här arbetet? Så där har vi då också i det här stora 40 personers teamet så finns det ju underteam. Så här på Habari Malum så jobbar de med olika former av media till exempel. De har ett tv-team. De har ett radioteam, sociala medier också. Allting med syftet att vi ska göra lärjungar som gör lärjungar.
0: Det är huset bakom oss, det är där en stor del av IBRAs radioutsändningar och radioproduktion som når stora delar av Afrika och Tanzania.
1: Ja, exakt. På Swahili dock. Så det är förinspelade program de gör som skickas. Men sen har de också en livesändning som pågår. Varje timme, varje dag.
0: Just det. Så, ett underbart format som jag verkligen blir förtjust i, det är att varje natt här så sänds mellan 11 och 4, tror jag det var. Ett

0: program dit du kan ringa in och be om förbön. För att i den här delen av Tanzania har väldigt många svår ångest. Det kan du berätta lite mer om.
1: Ja, det stämmer. Alltså, livet är tufft. Det är det vi överallt. Men inte minst här. Det kan vara ekonomiskt tufft. Det kan vara tufft i familjen. Det kan vara tufft med sig själv. Det kan vara... Man ser framgången där ute och så ser man att jag har inte den framgången. Jag kanske inte duger som man eller som förälder. Man kan ha svårt med barnens skolgång. Kosta pengar, saker som rör skolgången. Eller hälsa givetvis. Det kan vara så mycket olika saker som folk brottas med. Och det kan gå bra på dagen, men på natten är då man är ensam med sina tankar och sina spöken. Så då känner vi att vårt sätt att visa kärlek i handling då, genom att använda radion. Hur kan vi ta en del av Guds rike till dem? Ja, men det är att det finns två personer, det vill säga ett litet team då, på två pers. Som en del av det större teamet, de sitter inne i radion där. Och så ber de med människor. De ber folk att ringa in eller skicka sms med sina bönämnen. Och så filtreras det. Det sitter alltid en pastor och en mediatränad person som vet liksom det här med regler och liksom hur man ska förhålla sig till saker och ting. Och som kan media. Så de två sitter där som ett team. Pastorn kollar, det här är okej att det går ut. Då kan det gå ut över hela radion och så får alla vara med och be. Alla som lyssnar på radion, var med i bön för den här personens behov. Annars så blir det ett privat samtal med pastorn då, där han ber med dem. Spelas lite musik, undervisas lite från Guds ord där då, den kvällen. Och sen så kommer tillfället då alla får ringa tillbaka med vad Gud har gjort. Vad har hänt? Och ofta så svarar ju Gud samma natt. Så att bönämnet blir ett tacksägelseämne. Mm. Och sen ser vi också hur det ibland tar veckor. Men folk som uppmuntras att ringa tillbaka med sina bönesvar, de ringer kanske 3 veckor senare. Nu är min man tillbaka. Jag visste inte var han var, han bara försvann. Så det är häftiga grejer som hände. Och det händer varje natt. 2 personer sitter där varenda natt. Mm.
0: Jag tror inte man kan underskatta betydelsen av Ibras verksamhet. Därför att det är också så att det samtalet, det öppna samtalet om Gud, det är så uppriktigt här nere. För det är så få människor som döljer sig bakom statusprylar eller rädsla för att inte bli ansedda. Det är inte riktigt de frågorna man ägnar sig åt. Det är inte jag, mig och mitt, utan det är, kan jag överleva en dag till.
1: Ja, det är så. Det är så, det är väldigt... Väldigt konkret. Och folk är väldigt andliga generellt här. Så att det är ju kanske en skillnad då. Men jag tror att det finns väldigt många som är andligt intresserade i Sverige. En del kanske inte erkänner det. Andra kanske inte ens vet det. Men jag tror att det finns någonting i varje människa som skriker efter det som just Jesus och det andliga har att erbjuda.
0: Om vi går vidare till någon av de andra verksamheterna.
1: Yes. Så när vi har sänt ett program här då som kan handla om just bön. Eller det kan handla om ren prediken, evangelisation. Men det kan också handla om, och det handlar väldigt mycket om praktiska saker. Arbetslösheten finns ju. Ja, men då tänker vi, då kan vi hjälpa folk att starta eget. Hur driver man firma? Hur börjar man? Hur startar man den? Ekonomiska principer, bokföring, sånt. Hur gör man med det då? För att då skapar vi lite arbetstillfällen på det sättet. Sen kan det handla om hälsa, olika hälsorelaterade grejer. Hur tar du hand om din familj så att dina barn hålls friska? Mat... Vad är bra mat att äta? Vilka planter kan du plantera tillsammans med andra? Så jordbruk. Det kan vara allt möjligt sånt där. Men i slutet på varje program som åtminstone vi sänder. Så säger vi. Nu har ni hört vad vi tycker. Liksom, det här är bra experter som har varit med och berättat. Men vad säger Gud i den här frågan? Om det är en miljöfråga. Vad har Gud att säga i det här? Vill du veta mer? Då kan du höra av dig. Så alla de här som hör av sig som har kommit till tro eller som har, behöver extra förbön eller samtal, samtalsstöd eller sådana som är intresserade av vad Gud har att säga. De får ett telefonnummer i slutet på varje radioprogram. Ring hit. Och då ringer de till uppföljningskontoret som är här på andra sidan dalen.
0: Och där sitter 5 personer inne när ni är fullt bemannade?
1: När det är fullt bemannat så är det 5 personer. För nästan alla där har andra roller också här på stationen. Så de jobbar som rörmokare är en av dem. Han är pastor och rörmokare. Vilket jag tycker är fantastiskt bra. Han som ledde det tidigare var snickare och pastor också. Och sen har vi en som är mediatränare och jobbar jättemycket med just radiobiten. Och skriver mycket bra program. Och han är också chef för FM-stationen, men han är också chef för uppföljningen där nu då. För att vi saknar en person. Och sen har vi en annan som är nattvakt också. Och evangelist. Och han jobbar också i uppföljningen där då. Ja, sen har vi också en som är jätteduktig.

0: debattör och apologet egentligen. Han är väldigt intelligent och duktig på att se röda trådar och sådär, både i Bibeln men också i Koranen. Så han är väldigt duktig på det, och hans sätt att göra det också väldigt fint.
1: Där kanske man ska förklara att det är ju så att Tanzania har två stora religioner, och det är islam och det är kristendom. Mm. Och det finns många beröringspunkter, men det är också så att i er verksamhet, i Ibras önskan att nå ut med Jesu budskap, så kan man behöva förklara vägarna från islam över till kristen tro genom att skapa liknelser.
0: Exakt. Och att visa att dels har vi en del gemensamt där vi kan börja. Liksom. Här har vi gemensam grundskapelsen till exempel. Vi tror på en skapad Gud, en skapare. Sen finns det ställen där vi inte håller med varandra givetvis. Men sen finns det också otroligt mycket missförstånd. De tror saker om oss som inte stämmer. Vi tror saker om dem som kanske inte stämmer också. Så att mötas också. Så vi har ett sånt program där den ena killen är med. Och där det är två stycken från muslimsk bakgrund som båda är utbildade i Koranen, jätteduktiga, liksom i deras tidigare sammanhang. Men som älskar Jesus och liksom kan Bibeln väldigt väl också. Sen har vi en gammal hederlig evangelist som egentligen är pensionerad, men han har levt med det här hela livet. Och han har jobbat här otroligt länge, att han har jobbat här i 30 år vid det här laget. Så han är också med där. Och han är väldigt omtyckt av muslimerna, för han är väldigt lugn och sådär. Och sen så är det en programledare också. Och så har man diskussioner. Och folk ringer in som, jag vet inte vad, både kristna och muslimer ringer in. Och det blir en diskussion liksom med samhället också i de här frågorna, vilket är väldigt härligt. Men de här människorna då, de får ta emot samtalet. Och så börjar en resa. På Ibra så kallar vi det för lärjungaresan. Nu börjar det liksom, nu ska vi bli lärjungar här tillsammans. Och då ser vi att teamet där då, de ska inte vara ledare, utan de ska gå med dem. Den som ska vara ledare och huvud i det här lärjungaskapet är ju Jesus.
1: Amen.
0: Så att vi ska gå tillsammans efter Jesus. Det finns ingen färdig lärare där, utan vi är alla lärjungar på en resa med Jesus.
1: Vi möts i ögonhöjd.
0: Ja, det är det vi försöker göra. Vi kanske har tagit ett steg före, men inte 10 000, utan...
1: Men fortfarande i ögonhöjd.
0: Exakt, vi är i ögonhöjd där, och vi kan gå tillsammans med dem på den här resan. Alla ska få del av den kärlek vi vill ge ut med radion, givetvis. Alla ska, det är liksom no strings attached. Alla ska få det. Det vi har fått som gåva ger vi som gåva, givetvis. Men när vi ska gå vidare på en resa kan vi inte tvinga folk att gå på resan som inte vill. Så här kollar vi vem vill gå vidare på den här resan med oss. Och det är då vi söker fridens person. Stanna då i det huset, stanna med den personen. Och då skickas det ut sms som börjar liksom med att vill du veta mer? Att du är skapad i Guds avbild. Gud har en plan med ditt liv. Om du är intresserad av det här så vill vi gärna gå på en resa tillsammans med dig. Och här är vårt nummer. Hör gärna av dig. Vi vill ha en relation. Sen kollar vi nästa sms och när du får feedback på det här, svara på det. Så säger vi okej, vad kul. Om du nu vill se flera perspektiv på den här resan och gå på den här resan tillsammans med dina nära och kära. Kanske ni har samma frågor. Kanske du har hört det här diskuteras. Ja, men ta med dem i en grupp. Starta en grupp och hör av dig. Så ska vi gå tillsammans med dem också. Och då blir den här personen en nyckelperson och öppnar upp för sin familj. Så när han hör av sig och säger att jag har en grupp, då går vi in i att lära dem då DBS. Så nu är vi redan på den principen här.
1: Nu är det Bibelstudium som börjar gälla.
0: Yes, nu ska vi göra lärjungar här. Mm. Nu har vi en grupp, en samling människor som är intresserade av att följa Jesus, verkar det som. De kanske inte ens vet att det är Jesus de kommer följa, men de vill lära sig vad Gud vill med deras liv. Det är åtminstone så långt de har kommit. Och då börjar vi upptäckandet. Vi börjar ofta i antingen där de är just nu. De har kanske problem med äktenskapet om det är en familj eller någonting. Då börjar vi där med en bibelplan om det. Där Jesus får möta deras behov helt enkelt. Och de får börja ta steg i tro utifrån vad Jesus säger om det här. Annars börjar vi i skapelsen. Första kapitlet i Bibeln. Sen ställer vi frågan om nu det här är från Gud och det har visat sig vara relevant för oss. Vad är vårt gensvar? Vad ska vi göra utifrån den här texten? Och bara där i första kapitlet så är det många som ger feedbacken sen att när vi frågar dem, vad upptäckte ni? Så säger de, ja men vi såg, eller jag såg att jag måste sluta slå min fru. Mm. För hon är skapad till Guds avbild. Mm. Och Gud skapade allting gott. Och han skapade både man och kvinna till att vara lika Gud. Mm.
1: Jag tror jag måste förklara då för er tittare att i de flesta afrikanska länder så är just kvinnomisshandel ett problem. Och

0: även barnmisshandel. Och när de då kommer i kontakt med Jesus så är det inte ovanligt att de slutar misshandla fru och barn.
1: Folk har ibland en missuppfattning kring vad Gud vill i den här frågan. De kanske tror att Gud har satt oss att regera över kvinnan. För att de har läst det någonstans eller hört det någonstans. Att det är Guds vilja från början. Så en del tror att det är så. Att det är så vi ska göra. Men när de ser här att Gud skapade oss faktiskt till att vara
0: jämlika.
1: Lika värde. Och ett gemensamt uppdrag. Mm. Vilket syns där. Mm. Då skifta där, men ja, är det så Gud säger? Nu har de upptäckt det själva också. Det är ingen som har sagt åt dem och tolkat det åt dem, utan de ser att så här står det faktiskt. Rakt ifrån Gud, direkt in som dropp in i livet. Så om vi råder så råder vi i samråd med Gud. Mm. Inte liksom tar över.
0: Och samråd mellan man och hustru.
1: Yes. Mm. Så att det finns där igen då, principen om teamet. Vi har Gud, vi ser att skaparen är där, ordet är där, anden är där. Mm. Vi ser liksom det teamet, vi ska skapa människan till vår avbild. Så vi börjar se team där också. Och så skapar de människan i team med Gud. Och så skapar de människan som ett team med varandra. Man och kvinna. Med ett gemensamt uppdrag. För sen kommer frågan när vi har upptäckt då vad vi har lärt oss. Så frågar vi oss, vad ska vi då göra? Och då försöker vi hålla det enkelt. Ta ett steg, imorgon vet du vart du ska vara ungefär. Om du ska på jobben, om du ska vara i åken eller var du ska vara med barnen. Vad kan du göra där? I linje med vad Gud just har sagt till dig. Vad kan du göra?
0: Och det är egentligen... Ni lär dem att ställa frågorna. Ni går tillbaka till de här 9 principerna. Och man ställer hela tiden frågor till sig själv. Mm. Vad vill Gud med mitt varande och görande i det här ögonblicket? I den här situationen?
1: Det är det vi försöker göra. Liksom. Att lära dem också att se att svaren finns inte hos oss. Som Habari Malom här då, eller som Ibra eller sådär, utan svaren finns ännu mer hos Gud. Mm. Vi kan hjälpas åt och vi kan peka på att kanske svaren finns här. Mm. Vi drar inte folk till oss, utan vi drar folk till ordet där Jesus kan möta dem direkt och leda dem på den här vägen, den här lärjungaresan.
0: Och precis, och här vill jag ju då berätta att en av Ibras ljuvliga principer, det är att när man undervisar, när man stöttar de man har fiskat upp via radion och försöker utbilda i bibelkunskap och så tar man aldrig på sig någon slags huvudroll. Mm. Utan man försöker hela tiden tona ner sin personlighet som ledare och peka på Guds ord och peka på Jesus. Det är alltså inte lätt. Om man vill ha en plattform som pastor eller ledare eller så är Ibra riktigt dåligt. För ja. Ni går precis emot plattformen.
1: Ja. Så många som blir anställda på själva radiopratarsidan, mediasidan där man är synlig och hörs. Där alla de börjar i uppföljningskontoret och får möta behoven och möta människorna. Möta liksom, ja, allt det nitty-gritty liksom av lärjungaskap. Det här görandet som är blod, svett och tårar ibland. Och det går bakåt och det halkar bakåt. Man går fram några steg och sådär. Det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Teorin är enkel. Praktiken är svårare. Därför försöker vi också hålla teorin så enkel som möjligt. För att det är livet som det handlar om. Mm. Men när de kommer därifrån då vet vi. De här är redo att sitta där också och möta människorna över radion också.
0: Hur ser motståndet ut när ni är färdiga med uppföljningen? När ni har börjat med Bibel? Utforskandet och lagt en grund så kommer ni ju så småningom att hjälpa dem att komma till någon slags församling.
1: Yes.
0: Och ni försöker då följa dem lite längre än vad man brukar göra för att det inte ska bli fel. Och varför vill ni följa dem här från Ibras sida lite längre innan ni skickar in dem i en församling? Vad är tanken med det och vad är riskerna med att inte göra det?
1: Ja, alltså när jag kom hit för att jobba 2018. Då såg uppföljningen lite annorlunda ut. Därför att det är utmaningar förstås. Och det här kostar mycket pengar. Du måste ha 5 personer som inte ska tjäna några andra pengar än att de lever på att någon annan ger pengar till det här. Det som var då, det fanns en anställd. Och med media så når man jättemånga människor. Potentiellt 2 miljoner. Och vi får väldigt mycket feedback. Flera 1000 i månaden som hör av sig. Och då ska då den här personen göra något så bra som möjligt och du är ensam med flera 1000. Det enklaste då är att skicka dem till en församling. Mm. Att gå in där, det här är en sund församling, jag känner passorna.

0: Han är jättebra, gå dit. Och det tycker jag är fantastiskt. Det är så jag också skulle vilja bara enkelt jobba. Men tyvärr, det någonstans har det blivit så att många församlingar, jag tror att många som tittar också känner igen sig, att i många församlingar så förlitar vi oss mycket på en person också. Det är ofta en pastor eller en evangelist, inte alltid men ofta, som har huvudansvaret för att lärjungar träna folk. Det är han som ska göra lärjungarna. Och han har redan kanske 100 pers i sin församling där han gör lärjungar av 100 pers. Och det är ganska mycket jobb för den person. Så när de här nya då kom in där, det var feedback jag fick då när jag frågade vad är utmaningarna här innan vi börjar jobba tillsammans. Så sa han att många kommer till en församling som vi har gett. Och sen ringer de till oss och säger att tyvärr så förstår vi inte grejen. För att vi upplever inte den här kärleken ni har predikat. Det var ingen som tog sig an oss. När vi kom in där kände vi oss väldigt ensamma. Vi försökte prata med pastorn och boka tid. Han hade inte tid. Sådana grejer. Och dessutom, säger de, så ville de ha våra pengar. Därför att det är givetvis ett kollekttal. Men de vet inte vad det är för något.
1: Mm, och då kanske man måste förklara att det är inte ovanligt med väldigt långa offertal. Och det är väldigt många korgar. Och det är, man är mycket mån om att dra in pengar. Och det här kan bli rätt och det kan bli väldigt fel.
0: Det kan bli väldigt fel. Till exempel, alltså, en av dem han tycker om att om jag ska få hälsa på det måste jag betala. Om jag ska krama dig får jag betala mer. Om jag ska sitta nära dig i gudstjänsten så ska jag betala mer.
1: Usch.
0: Om jag ska kyssa dina fötter får jag också betala. Och allt det här leder till mer välsignelse för mig. Så det är väldigt själviskt evangelium också.
1: Mm.
0: För båda parter.
1: Väldigt otäckt.
0: Och väldigt otäckt.
1: Ja.
0: Men i alla fall, så en del då som inte mötte på det här värmen då. Och herdeskapet är för att den var överarbetad. Den herde vi skickade till. Och så kommer en helt nyfödd bebis, andligt sett. På trappen egentligen. För det är det vi har gjort. Vi har fött fram någonting och så lämnar vi det på trappan åt dem. Ta hand om det här. Och det som händer då tyvärr är att om de inte får det så går de ut och söker själva många av dem. Var finns det en annan församling som kanske har det jag vill ha? Som kan ge mig det jag söker? Och då är de som hörs mest, syns mest är ju de här rika, stora framgångsprofeterna. Och då tar man sig lätt in där då. Och de predikar ju Jesus. Problemet är att det evangelium de predikar är inte Jesu fulla evangelium. Mm. Utan det är någon slags korrupt version med utvalda verser och så vidare. Och så börjar de ge och offra mycket pengar där för att få ta del av välsignelserna. De blir utnyttjade ekonomiskt, sexuellt ofta. Deras familjer förstörs för att i sektmiljöer så blir det ofta så att om inte din man håller med mig, ja men då ska du inte dela sovrum med honom. Och så vidare och så splittrar det familjer och så blir det precis tvärtom mot vad jag hoppats se.
1: Och då har ni bestämt er för att ni ska följa...
0: Vi måste gå med dem, det är vårt ansvar.
1: Mm. Ni går med dem så att de hamnar rätt.
0: Ja.
1: Ni går med dem längre och ni hjälper dem att hamna i det ni uppfattar som seriös teologi.
0: Ja, exakt. Vi vill göra att de ska bli lärjungar till Jesus i första hand.
1: Ja.
0: Och sen...
1: Enbart egentligen.
0: Ja, exakt. Ja. Enbart. Mm. Men är det en Jesu lärjunge som faktiskt sitter vid hans fötter och får lära dig av honom och han får vara din herre och mästare... Då vill det vara en del av en sund församling.
1: Mm.
0: Det blir en naturlig följd.
1: Mm.
0: Inget konstigt. Kanske om det inte finns någon naturlig församling. Ja, men då går vi på resan ända tills ni kan bli en församling. Det vi vill i alla fall se är att nu är det inte en ensam, sårbar individ som vi skickar in i en potentiellt osund gemenskap. Eller en överarbetad gemenskap där de inte får den kärlek de förtjänar och behöver. Så därför tar vi ansvar och går mer en längre väg. Plus att nu kommer det då en grupp. Det är familjen som redan älskar varandra och tar hand om varandra. Och de har en djupare förståelse av vad Jesus säger och menar. Så när de kommer dit så är de, jag vet inte, det är inte ett bra ord på sig, men resilienta.
1: Mm.
0: De har liksom motståndskraft, så heter det.
1: Mm.
0: De är en motståndskraft mot eventuella fel och villoläror.
1: Och de är en grupp som kommer.
0: Och de är en grupp som de skyddar varandra.
1: Mm.
0: Och de har, men de vill ändå vara en del av församlingen.
1: Mm.
0: Liksom, för de har förstått varför.
1: Ja, för det är ju det ni vill ju.
0: Det är det vi vill, givetvis. Ja. Mm. Det är ett av slutmålen.
1: Mm.
0: Slutmålet är över himlen.
1: Ja.
0: Men ett av delmålen då. Och att de får bli det då. Och vara en sund och bra del i det. Och sen tränar vi också ledare. I de här DBS-gruppen så växer det fram ledare inifrån. Vi kommer inte som ledare utifrån och ska leda deras gemenskap. Utan vi låter skriften forma ledarskapet. Så vi tar Bibeln. Vi ser liksom karaktärsdragen här, de naturliga ledarna kanske.
1: Mm.
0: Sen ser vi, stämmer de med Jesu definition av vad en ledare ska vara? Är de ödmjuka och tjänande och lyder de Guds ordet i.

0: en jätteviktig liten del där. Mm. Är de fridens personer? Ja, men de har det. Mm. Då säger vi inte åt dem att nu blir ni ledare. Mm. Utan vi ger dem uppdrag. Mm. Och så ser vi om de vill gå på den här vägen. Sen börjar vi göra bibelupptäckande om ledarskapsfrågor. Och så ser vi om de vill att fortsätta ta de här stegen. Och växa naturligt långsamt in i ett ledarskap för en församling där då. Mm. Så det, och sen hoppas vi att det här fortsätter och fortsätter och fortsätter så att vi får multiplikationen också.
1: Och med det tror jag att vi lämnar Habari Malum. Förresten, Habari betyder
0: nyheter.
1: Och Malum betyder
0: speciella.
1: Och det är ju såklart evangeliet då det syftar på. Jag vill tacka dig Benjamin för att jag fick komma hit. Och jag är djupt berörd av verksamheten här. Och det hoppas jag att ni också blir. Tack så mycket för att ni har tittat och vi ses en annan dag.
0: Tack.

0: Lukas evangeliet började med att berätta om när Johannes döparen och Jesus från Nasaret föddes.
1: Och i evangeliets nästa avsnitt zoomar Lukas in längre fram i tiden. Johannes är nu en profet och leder en förnyelserörelse nere vid Jordanfloden. Och israeliterna kommer för att döpas. Fattiga, rika, skatteindrivare, till och med soldater.
0: Ja, vad är det som händer här?
1: Alla som kommer dit överlåter sig till ett nytt sätt att leva.
0: Genom att bli nedsänkt i en flod.
1: För länge sedan korsade Israel Jordanfloden för att ärva det här landet. Och Gud gav dem ett ansvar. De kallades till att tjäna honom och ingen annan. Att älska sin nästa och att tillsammans utöva rättvisa.
0: Och vi vet från berättelserna i Gamla testamentet att de misslyckades med det gång på gång.
1: Ja, precis. Så Johannes uppmanar Israel att börja om. Att gå tillbaka genom floden och komma ut på nytt, överlåten till sin Gud. Redo för det nya som Gud gör. Och det är i den förnyelserörelsen som Jesus först dyker upp.
0: Jesus döps av Johannes och himlen öppnar sig och en röst från himlen säger: du är min son som jag älskar. Du är min utvalde.
1: I det Gud säger här hörs fullt av ekon från de hebreiska skrifterna. Det första kommer från psalm 2, där Gud lovade att en kung skulle komma och regera i Jerusalem och konfrontera folkens ondska. Det andra kommer från profeten Jesajas bok, som hänvisar till Messias, som skulle bli en tjänare och lida och dö för Israels räkning.
0: Därefter går Jesus ut i öknen i 40 dagar utan mat. Jag menar, det är primitivt på hög nivå.
1: Och i berättelsen repeterar Jesus Israels 40-åriga resa inom öknen, där de inte litade på sin Gud och därför gjorde uppror. Men Jesus lyckades genom att motstå frestelsen och lita på Gud. Och så lyfter berättelsen fram Jesus som den som ska föra Israels historia framåt.
0: Efter öknen återvänder Jesus till sin hemstad Nasaret i regionen Galileen. Han är i synagogan och blir inbjuden att läsa ur skriften.
1: Och han öppnar Jesajas bokrulle och läser: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna goda nyheter för de fattiga.
0: Varför till de fattiga?
1: I den hebreiska kulturen handlade fattigdom inte bara om pengar. Det handlade snarare om låg social status. Kvinnor och barn och sjuka, människor som var socialt marginaliserade. Och överraskande nog kunde det även gälla människor som hade pengar, som till exempel skatteindrivare. De ansågs också vara utanför. Så Jesus är här för dem.
0: Sen fortsätter Jesus att läsa:
1: Herren har sänt mig för att förkunna frihet för de fångna, för att frigöra de förtryckta, för att förkunna ett nådens år från Herren.
0: Frihet verkar vara en stor grej för Jesus.
1: Ja, Jesus befriade människor från deras sjukdomar, deras förflutna, deras skam, och han befriade dem till att bli en del av Guds nya kungarike som Jesus sa att han skulle förverkliga.
0: Sen utväljer Jesus 12 män ur sin lärjungaskara till ledare för att hjälpa honom i hans uppdrag.
1: Och siffran 12 är en tydlig och medveten symbol för Israels 12 stammar.
0: Men det här är en udda blandning med killar. Du har en fiskare, en före detta skatteindrivare som jobbade för den romerska ockupationsmakten och en före detta upprorsmakare som kämpat mot den romerska ockupationen. Det finns inte en chans att de här killarna kommer att komma överens.
1: Precis. Jesus förde medvetet samman människor som var utanför och svurna fiender. Men i Guds rike kallas de till att försonas och leva i enhet. Att följa Jesus innebär att gå in i en ny världsordning. Och Jesus undervisade: saliga är ni som är fattiga, för er tillhör Guds rike. Saliga är ni som gråter nu, för ni ska få skratta. Saliga är ni när folk hatar er på grund av mig.
0: Jesus uppmanade till och med sina lärjungar att älska sina fiender, att vara märkligt generös till och med mot människor som de inte gillar och att förlåta och visa barmhärtighet. Det här är en radikal livsstil.
1: Och Jesus lärde inte bara ut allt det här. Han lovade att han skulle visa vägen, att han skulle vara radikalt generös, förlåta och älska sina fiender genom att göra den ultimata uppoffringen, ge sitt liv.
0: Den sista berättelsen i den här delen av Lukas fascinerar. Jesus tar med sig några av lärjungarna upp på ett berg. Guds härlighet framträder som ett skinande moln och plötsligt förvandlas Jesus.

0: Och två andra profeter dyker upp, Mose och Elia.
1: Mm. De är de gamla profeterna som också fick uppleva Guds härlighet på ett berg. Och då talar Gud från molnet och säger: "Det här är min son. Lyssna på honom." Lukas visar oss att Jesus är den ultimata profeten. Han är Guds ord till Israel.
0: De tre talar om vad Jesus kommer att göra när han anländer till Jerusalem. Vad är det han ska göra?
1: Han ska åka till huvudstaden för att upphöjas som Israels sanne kung. Men inte på det sätt som någon väntade sig.
0: Och med det avslutas Jesu uppdrag i Galileen. Och nästa del av Lukas evangeliet börjar med hans långa resa till Jerusalem.

0: Lukas evangelium inleddes med att Jesus föddes.
1: Sen visade Lukas oss att Jesus var Israels messias som förkunnade goda nyheter om Guds rike för de fattiga. Och att han var Guds sanna profet till Israel.
0: I nästa avsnitt ger sig Jesus ut på en lång resa med sina lärjungar till Jerusalem. Där de kommer att ansluta till tusentals israeliter för det traditionella påskfirandet.
1: Lukas vill att den här resan från berget till Jerusalem ska påminna er om Israels långa resa för länge sedan. Tillsammans med Mose gick de från Sinai berg till det utlovade landet. Sen etablerade kung David Jerusalem som huvudstad. Och här skildrar Lukas Jesus som en ny Mose som förnyar Israels förbund med Gud och som en ny David som samlar ihop folket för att leva under hans styre.
0: När Jesus går så sänder han ut en våg av sina följare framför sig för att förbereda varje ny plats för hans besök.
1: Sen skulle Jesus komma och förkunna de goda nyheterna om Guds rike. Och han skulle kalla människor att följa honom och komma med i det här nya som Gud gjorde i Israel.
0: Mycket av hans undervisning och liknelser finns i det här avsnittet. Särskilt om hur du som följare till Jesus kommer behöva helt tänka om kring dina pengar, hur du löser konflikter och hur du behandlar fattiga.
1: I varje stad skulle Jesus skapa gemenskaper av människor som lärde sig att leva på ett helt nytt sätt. Så att girighet skulle omvandlas till generositet och ilska till förlåtelse. Och i gemenskapen kring Jesus är alla de som är utanför välkomna.
0: Goda nyheter för de fattiga. Det här är ett av Lukas centrala teman.
1: Ja, du hittar det överallt i det här avsnittet. De utskämda sexarbetarna som han visar omsorg om. Skatteindrivarna som han inkluderar. De marginaliserade som han helar. Det här är gänget i Jesu rike.
0: Och Israels religiösa ledare ser det och börjar kritisera honom. Om han verkligen är Guds profet, varför välkomnar han då syndare och äter med dem?
1: Jesus bjuder in till festmåltider som en symbol för att Guds rike är här för sjuka och fattiga. Människor som aldrig skulle kunna återgälda honom.
0: Jesus deltar också i festmåltider med Israels religiösa ledare.
1: Ja, och han går hårt åt dem för att ha blivit en arrogant, exklusiv social klubb.
0: Men de fattar inte, så han drar en känd liknelse.
1: En far hade två söner.
0: Den äldre sonen är pålitlig och hedrar sin far.
1: Och den yngre sonen, han är en enda röra. Han gör uppror och plockar ut sitt arv för att resa långt bort och slösa allt på fester och dumheter.
0: Och så blir det hungersnöd i landet och hans pengar tar slut. Så han hankar sig fram genom att ta hand om någons grisar. Och han är så hungrig att han vill äta grismaten. Då går det upp för honom. Om jag ska jobba som dräng kan jag lika gärna åka hem och jobba för min pappa. Då slipper jag i alla fall äta grismat. Så han tar sig hemåt och filar på sin ursäkt.
1: Fadern är säker på att hans son inte överlevt hungersnöden. Men en dag ser han någon gå längs vägen. Det är hans son. Han är inte död. Och så springer han fram och slår lyckliga armarna om sonen.
0: Sonen börjar sitt tal. Pappa, jag förtjänar inte att vara din son. Men jag kanske kan komma och jobba för dig.
1: Men innan han hinner avsluta ber fadern sin tjänare att hämta den finaste manteln, nya sandaler och en fin ring till sonen. Nu ska de förbereda fantastisk mat till en festmiddag. Det är dags att fira.
0: Men senare den dagen kommer den äldre brorsan hem från en lång dags arbete på fältet och upptäcker att hans sedan länge förlorade nolla till bror har kommit hem. Och det firas.
1: Han blir arg. Och tänk efter. Han har varit trogen sin far i alla år. Aldrig har han fått en sån fest. Och så kommer den här skamliga familjemedlemmen hem och han ska firas. Det är inte okej. Han vägrar vara med på festmiddagen.
0: Fadern hittar den äldre brodern utanför och säger:
1: min son, du är redan i vår familj. Allt mitt är ditt. Men vi måste fira din bror, för han var förlorad och nu är han återfunnen. Han var död, men nu lever han.
0: Jesus vill att de religiösa ledarna ska se de marginaliserade på samma sätt som Gud ser dem, som söner och döttrar som återförs från döden.
1: Gemenskapen i Jesu rike var vidöppen för vem som helst. Det enda inträdeskravet är att ödmjuka sig själv och se sitt behov av Guds bär.

0: barmhärtighet. Så när de religiösa ledarna avvisar Jesus och hans gäng förkastar de faktiskt Israels Gud.
1: Ledarna gillar inte det här och när Jesu resa tar slut har konflikten nått sin kokpunkt.
0: Precis. Han ska rida mot Jerusalem inför påsken samtidigt som de gör planer på att döda honom. Och det är vad nästa avsnitt i Lukas evangeliet kommer att handla om.

Då vill jag hälsa dig välkommen till ett väldigt spännande bibelstudium som är väldigt viktigt. Vi har ju korta studium här, men förhoppningsvis kärnfulla och med uppenbarelse för oss. Och rubriken jag har satt här, vi är inne i block nummer 5. Det handlar egentligen om att bli mera lik det Gud har tänkt över oss. Bli mera heliga och spegla Guds helhet. Jag har satt en rubrik som heter Skörden bestäms på såningsdagen. Vi talar ibland om lagen om sådd och skörd. Och det där är ju en lag som gäller i det fysiska, men det gäller verkligen i det andliga också. Lagen om sådd och skörd. Och där står det ju så här, och det är Paulus som säger det i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva, för det är väldigt lätt att bli bedragen nämligen. Bedra inte er själva. Gud lurar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Ja, du märker det vad Jesus sa. Det är vad Paulus säger här, inspirerad av Kristi ande. Han säger, det man sår får man skörda. Vad man till slut får skörda handlar alltså inte om slump, utan det handlar ju naturligtvis om vad man sår. Om jag sår vete, ja, men då får jag ju skörda vete. Om jag sår korn får jag ju skörda korn. Om jag sår gästfrihet får jag skörda, exakt, gästfrihet. Om jag skördar generositet för människor så får jag skörda generositet. Är jag barmhärtig så får jag möta barmhärtighet, men det gäller ju också omvänt. Om jag sår i hårda ord så kommer jag att möta hårda ord. Det där är lagar som är av Gud givna, både i den fysiska och andliga världen. Det man sår får man skörda. Jag tror verkligen att det är så. Så i tidens längd, så är det ju med skörd. Varenda bonde vet ju att skörd tar tid. Och man kan inte vara snål. Är man bonde kan man inte vara snål. I bemärkelsen att om jag har ett utsäde och så sår jag ut mitt utsäde, då kan jag ju inte hålla i utsäde. Jag kan ju inte ha händerna i jorden. Jag vill inte släppa det. Då får du ingen skörd. Om du sår i det ekonomiska eller i vad det är, du måste släppa utsädet. Du måste i tro så ut det. I god jord, därför väljer man alltid vad man ska så. I god jord, och så måste man ha trons tålamod. I tidens längd får du skörda, om man inte ger upp. Och det är därför det är så många som ger upp. Därför att det dröjer en stund innan skörden kommer. Jag och min fru, vi är jättenoga med att skörda, att så med våra ord, så med vår ekonomi, så med vår tid. Jag har ju förmånen att vara här och spela in detta. Kunde jag göra annat? Ja, kunde göra mycket annat. Men jag väljer att göra det som är min kallelse. Jag sår ut Guds ord. Mitt ansvar är att så just nu. I tidens längd kommer jag också få skörda mera tid. Jag tror det. Det är en hemlighet, en stor hemlighet. Så där handlar alltså om viktiga bibliska principer. Och därför menar jag att det är så viktigt för dig att du tar till dig sån här undervisning på område för område. Och inte bara bli ordets hörare utan också dess görare. Det räcker ju inte med att bonden är utbildad på något lantbruksuniversitet och vet exakt allt om sånt. Om han inte går ut och sår så får han ingen skörd. Utan han måste lära sig och göra det han har lärt sig. Okej. Det här gäller på område efter område. Jag har mött människor ibland som säger så här, Sven. Jag kan inte hjälpa att jag gör så och så. Det är mina gener. Eller jag kan inte hjälpa, det är min miljö och så vidare. Du vet,

det är så mycket tankebyggnader som lätt gör att vi styrs av dem. Jag styrs inte av tankebyggnader. Jag förstår ju självklart att det finns olika gener. En del säger jag är lagd åt det hållet, jag är lagd åt det hållet. Jag får lägga allt det där under korset och säga det må hända att du är vänsterhänt eller högerhänt. Men vad är Bibelns ordningar? Vad vill Gud med mitt liv? Och så följer jag det. För att i tidens längd får skörda de välsignelser som jag alla längt. Alla vill ha välsignelser. Gud låter sig inte luras. Om jag säger till Gud, säger Gud, du måste förstå att visserligen står det så här och så i Bibeln, men det gäller inte mig, för jag är uppvuxen i en konstig miljö. Gud låter sig inte luras. Eller, jag kan inte göra så där som ni står i Bibeln, för jag har såna gener som gör att jag... Gud låter sig inte luras. Gud är trogen till sina ord, inte dina ord eller mänskliga teorier. Han är trogen till sitt ord. Vi vill ha hans välsignelser. Om vi vill det, då får vi också följa hans ordningar. Och det är egentligen inte svårare än så. Gud är... Livet är inte rättvis, men Gud är rättvis. En del föds ju i fattiga länder. En del föds med fattiga familjer. En del kan födas ut med sina föräldrar i fängelse. Så livet är inte rättvist. Det är ju ondskan som har förstört för många. Men Gud är rättvis. Och oavsett dina förutsättningar, om du börjar så i rättfärdighet, så i sanning, så i ödmjuk, så i förlåtelse, omvändelse, så kommer du att få skörda stor välsignelse i tidens längd. Skörden kan ju vara många saker naturligtvis. Jag tror mycket handlar om det Paulus säger i Galaterbrevet 6:22. Kärlek, glädje, fri, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning, underbara frukter. Som ju kommer av livet med Gud. Men jag tror också att Gud kan välsigna på alla livets områden. Faktiskt. Hälsa, läkedom, resurser för att bygga Guds rike. Min vän. Så här står det i Markus 4, vers 18. Jesus säger. Hos andra sås säden, Guds ord, bland tistlar. Det är de som hör ordet. Men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat. Kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Därför så, ja men jag läser ju Bibeln men jag får inte skörd. Ja men därför du lägger in så mycket annat som sås i ditt hjärta också. Världsliga bekymmer, rikedomens lockelse och begär efter allt annat. Släpp detta. Så kommer också du att få vara med om en skörd. Och du min vän, tänk efter noga nu vad jag säger de sista sekunderna. Skördens storlek bestäms inte på skördedagen. Det bestäms på såningsdagen. För om jag sår rikligt, vad tror du jag kommer att få skörda i tidens längd? Exakt. Kommer att få skörda en riklig skörd. Det kan ta sin tid. Men vad du sår och hur mycket du sår, det kommer du upptäcka när det är dags för skörd. Vi har alla begränsade resurser. Vi har alla begränsad tid. Därför måste vi vara väldigt noga med vad ger jag min tid till. Och var sår jag in mitt utsäde för att få en skörd. Jag har valt att, och min familj har valt att stödja Himlen TV7. Av den enkla anledningen att vi har känt hur Guds ande har lett oss till det. Men också, det är en väldigt bra åker. En åker som ger 30, 60 och 100 fall igen. Välkommen in och stöd oss här på Himlen TV7 och jag önskar dig en 100-faldig skörd.

0: أكبر يقرب الزبور وكذا. زان دخلوا كين تبر.
1: Han tittade upp och såg hur de rika la sina gåvor i tempelkistan. Men han såg också en fattig änka lägga ner 2 kopparslantar. Och då sa han: sannerligen, den där fattiga änkan gav mer än alla de andra. De tog av sitt överflöd och la det bland gåvorna. Men hon gav i sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. När några talade om templet, hur vackert det var med sin fina sten och sina praktgåvor, sa han: allt detta som ni ser, det ska komma en tid då det inte lämnas sten på sten, utan allt bryts ner. Då frågade de honom: mästare,

När sker detta? Och vad blir tecknet på att det börjar? Han svarade: se till att ni inte blir vilseledda. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: det är jag, och tiden är nära. Men följ dem inte. När ni får höra om krig och oroligheter, så tappa inte besinningen. Detta måste först hända, men det är ännu inte slutet. Och han sa till dem: folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det blir svåra jordbävningar och pest och hungersnöd på den ena platsen efter den andra. Förfärliga ting ska ske och väldiga tecken visa sig på himlen. Men innan allt detta händer ska man gripa er och förfölja er. Man ska överlämna er åt synagogorna och kasta er i fängelse och dra er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull. Då får ni tillfälle att vittna. Lägg bara på minnet att ni inte ska förbereda några försvarstal. Ty jag ska ge er ord och visdom som era fiender inte kan stå emot eller vederlägga. Ni ska bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner. En del av er ska man döda. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat. Genom att hålla ut ska ni vinna ert liv. När ni ser Jerusalem omringat av härar, då ska ni veta att dess ödeläggelse är nära. Då måste de som bor i Judén fly upp i bergen. De som är inne i staden ska lämna den. Och de som är ute på landet får inte gå in i staden. Ty detta är vedergällningens tid, när allt i skriften blir uppfyllt. Ve dem som väntar barn eller ammar i den tiden. Stor nöd ska komma över landet och vrede ska drabba detta folk. De ska falla för svärdshugg och föras bort som fångar till hedna folken. Och Jerusalem ska trampas ner av hedningar tills hedningarnas tid är förbi. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Ty himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett mål med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen.

Gud välsigne, tack ska ni ha kära vänner. Har du Bibeln med dig så letar vi fram Efesierbrevet igen. Det är 6:e kapitlet och jag vill läsa de här verserna. Även om vi har gjort det nu ett antal söndagar, så bara låt ordet tala in i ditt hjärta, in i ditt liv. Paulus skriver så här: hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser eller personligheter

Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte. Klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter och villigheten att gå ut med budskapet om fred, frid. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön. Och be i er ande varje stund. Och därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Jag har ju berört det här nu ett antal söndagar, men det finns någonting jag bara vill ta av ifrån det jag har sagt. Därför att det Paulus skriver här bör leda till två viktiga frågor från oss själva. Den ena frågan, det är det här: vad är det för en kamp han talar om? Vad är det för en strid? Han säger i en annan översättning, lite äldre, så står det: den kamp vi har. Alltså det innebär, det är inget val, det är bara något vi har. Och då skriver han till troende. Paulus skriver det brevet till troende. Så det innebär att när du kommer till tro slipper du inte kampen, du får kampen. Alltså det finns något som Paulus definierar. Den kamp vi har, den har alltså ett innehåll. Och vi behöver förstå det innehållet. Och vi behöver veta hur vi ska förhålla oss till den kampen. Men vi har den, den är inte valbar. Det andra, det är att han säger: ta därför på er Guds vapenrustning. För om ni tar på er den, har den på era liv, då ska ni kunna stå emot i kampen. Så det innebär att de här två, så att säga, frågorna är det som kan öppna upp en förståelse för vad det kristna livet handlar om. Det är inte skrivet bara till en församling, det är det. Det är skrivet till församlingen i Efesus, men det är skrivet till alla församlingar i alla tider. Och det innebär att alla kristna i alla tider, i alla kulturer, i alla typer av nationaliteter har en kamp. Tyvärr har vi många gånger gett ett sken av evangeliet som att när du kommer till tro så slipper du kampen. Men det finns ingen förankring i Guds ord för en sån tanke. Utan Paulus, han bara slår ner: rusta dig för kampen. Förstår du? Och då är frågan: vad betyder, vad står den kamp vi har? Lyssna nu, för det här har du nytta av att få med dig. Den kamp vi har är grundläggande. Striden om Guds upprättelse av våra liv. Det finns en strid om Guds upprättelse av våra liv. Och den kampen står vi mitt i. Det är det första. Det andra, det är striden om vår frihet att kunna tjäna Gud och lyda Gud i livets alla förhållanden. Det finns en frihet. Det finns en möjlighet att kunna tjäna Gud och lyda Gud i alla livets förhållanden. Men det är en kamp om det. Det är en kamp om det. Men Paulus säger, det finns en rustning för den kampen. Och jag vill säga dig till det tredje då. Det är att det finns ingen viktigare strid för dig än den här striden. Det finns ingen strid i ditt liv som du kommer att stöta på som har ett större värde än just den här striden. Den går att förlora, men den går att vinna. Och vad är nyckeln? Guds vapenrustning. Så det betyder ju att vi måste på något sätt, eller rättare sagt, vi får inte leva i okunnighet om striden eller om rustningen. Vad är då Guds vapenrustning? Jag har ju beskrivit några saker innan, men jag vill bara sätta det i en viss sättning. Guds vapenrustning är en frukt av Guds upprättelse i våra liv. Det är inget du kan

känna fram. Men det är någonting du kan ge frihet för, få växa fram i ditt liv. Och om det är den strid. Så det är oerhört viktigt, för det är nämligen så att rustningen var förutsättningen för striden. Så det innebär att den som är dålig rustad har ingen garanti för seger. Det är det Paulus säger. Det är bara en garanti för seger. Det är Guds vapenrustning. Och vad är Guds vapenrustning då? Är det din styrka? Är det din skicklighet? Är det din kunskap? Nej, det är det inte. För det är någonting som växer fram i våra liv. Det är inget som vi intellektuellt klämmer fram, eller med styrka eller disciplin klämmer fram. Det är en frukt som växer fram på våra liv. Utifrån vad då? Utrymmet Gud har att upprätta våra liv. Och därför så är det så otroligt viktigt att du och jag får en sann bild av evangeliet. Och då måste du förstå att det är en skillnad på att bli född på nytt och bli upprättad i ditt liv. Det är två skilda processer. Och vi måste förstå, naturligtvis hänger de ihop. Det är som två sidor av ett och samma mynt. Men det har ett olika innehåll. Och det är det jag vill försöka beskriva, både för dig själv och för mig. Att bli född på nytt och Guds upprättelse, det är två separata processer, men de hör ihop. Det finns en underbar profetisk bild utifrån en faktisk historisk händelse i Guds ord som illustrerar detta. Det finns en man som heter Lazarus. Han hade två systrar, Marta och Maria. Alla de här tre syskonskaran var nära vänner med Jesus. Så Jesus besöker ofta deras hem. Vid ett tillfälle så står det att Lazarus blir sjuk. Och man kallar på bud efter Jesus att han ska komma bota Lazarus. Men han dröjer. Medvetet står det. Han dröjer medvetet. Så nu vill inte Jesus lösa en sak för tidigt. Ta med dig det. Finns en underbar sång som har en vers som säger så här: 4 dagar för sent, men i rätt tid. 4 dagar för sent för Marta och Maria, men i rätt tid för Gud och för alla människor runt omkring den familjen. För det var bara de där 4 dagarna som behövde gå för att Gud skulle kunna uppenbara inte bara en sak, att han har all makt, utan också en sak som du och jag kan lära oss utifrån skillnaden på att bli född på nytt och bli upprättad av Gud. Därför att när Jesus då kommer för sent, så är ju Lazarus dött. Han har dött för flera dagar sedan, 4 dagar sedan. Man har lagt honom i graven och allt som är dött börjar lukta illa. Och det hade det börjat göra, så man har rullat en stor sten framför den där graven. När Jesus kommer så är det upprört läge. Och genast kommer en av systrarna där och beklagar sig för Jesus. Hur kunde du strunta i det här? Varför var du inte här när du behövde vara här? Men Jesus var ledd av Gud. Gud hade en plan. Och då säger han, det är intressant det här. Då säger han till sina lärjungar, till folket där: ta bort stenen. Han gjorde inte det själv. Han bad inte en bön att stenen skulle försvinna. Han säger: ta bort stenen. Och de tar bort den. Och alla känner doften. Så går Jesus fram mot graven, så säger han: Lazarus, kom ut. Och ut kommer den döde. Inlindad som han var på den tiden. Inte bara kroppen utan även huvudet och ansiktet. Så jag vet inte hur det såg ut, men han på något sätt måste ju hoppat ut ungefär som man hoppar säck, va? Och där står han, full av liv men bunden. Full av liv men bunden. Bunden av vad? Dödens liv. Och då säger han till lärjungarna: lös honom och låt honom gå. Där kliver fas 2 in i Guds frälsningsplan. Den första, det är att han ger oss liv. Tyvärr har mycket förkunnelse talat om att det var målet. Nej, det var starten. Att bli född på nytt är inget mål. Det är starten.

Därför att när vi blir födda på nytt så får Gud en legitim rättighet att börja göra saker i våra liv som inte han hade innan han ägde oss. Vi tillhörde någon annan. Det säger Bibeln. Vi tillhörde Satan. Vi tillhörde fallets, så att säga, konsekvenser. Därför att människan valde att följa en annan herre än sin skapare. Och utifrån det så sker någonting när vi får Gud på insidan av våra liv. Vi får inte bara livet, vi får också en legal rätt. Vi tillhör någon annan än tidigare. Vi tillhör Gud. Den som är född på nytt, säger Bibeln, är ett Guds barn. Ett Guds barn. Det blir vi inte, så att säga, av den fysiska födelsen, men av den andliga födelsen. Och den stund någon är ett Guds barn så finns det en legal. Djävulen har ingen rättighet att hindra Gud att göra det han behöver få göra i våra liv. Helt plötsligt så får Gud fullmakten att börja göra någonting. Och jag vet inte vilka tankar du har om din egen frälsning. Men jag minns ju att jag fick ju en undervisning som knyter an till ett bibelord. Jag kommer beröra det lite längre fram. Som är av avgörande betydelse när vi läser Bibeln. Vad drar vi för slutsatser av det vi läser? Och det har med vapenrustningen att göra. Jag ska inte gå vidare nu. Jag säger så här. Lazarus är en profetisk förebild på skillnaden. Och vis, så att säga, att uppenbara att det finns en process som leder fram till andligt liv. Du blir ett Guds barn. Du tillhör honom. Men nu har Gud längtat efter att få göra det som själva den nya födelsen är förutsättningen för. Det är upprättelsen av ditt liv. Du vet, i Johannes 8, jag snuddade det tidigare också, men jag vill bara återvända dit. I Johannes 8 så talar Jesus i en viss situation till människor. Och det är viktigt att lägga märke till de här orden. Därför att nu står det från Johannes 8:31. Till de judar som trodde på honom. Alltså nu talar vi inte om de som inte tror. Vi talar om de som tror. Det var många som Jesus fick tala till som inte trodde. Till och med sådana som var ute efter hans liv. Men nu talar han till troende. Han talar till dig som tror på Jesus. Och så säger han, om ni förblir, om. Alltså det innebär om ni förblir. Det är någon som har tagit emot något. Som inte är per automatik en självklarhet att den som har tagit emot kommer att hålla fast vid det. För han säger om ni. Alltså han generaliserar inte. Han utgår inte från att alla som har kommit till tro på Jesus kommer att hålla fast vid det. Men säger han, om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och jag brukar säga, vad är skillnaden på lärjung och verklig lärjunge? Om vi förblir i ordet. Man kan alltså vara lärjunge utan att vara verklig lärjunge. För vi kan ha tro på ordet. Men vi ska inte bara ha tro på ordet, vi ska förbliva i ordet. Och skillnaden mellan att ha tro på ordet och förbli i ordet gör en process i våra liv. Att den får komma loss och göra oss från en allmän lärjunge till en verklig lärjunge. Lyssna nu. Ni ska då lära känna sanningen. Alltså det innebär att vara lärjunge, det är mer av att man har hört sanningen. Man känner till genom att man kan referera till sanningen. Men här talar det om att känna sanningen. Det är en mycket djupare betydelse. Det är att förenas med sanningen. Det innebär, som Bibeln undervisar om, när en man då skulle känna sin hustru så blev de ett. I den äktenskapliga förbindelsen. Och här så använder han den inriktningen att det finns någonting. Vi kan höra ordet. Vi kan komma till tro på ordet. Men det stannar inte där. Vi ska förbli i ordet. Och det har ett innehåll. Och vad leder det till? Vi ska bli ett med sanningen. Inte bara känna.

till den. Inte bara hört om den, inte bara referera till den, utan du vet, känner du någon på djupet, en människa, så är det en skillnad mot du känner till någon, eller hur? Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Alltså här händer någonting, va? Han sa till folket, till Lazarus som har fått liv, sätt honom fri, va? Det är någonting som ska ske ytterligare. Då är det märkligt, för nu händer något. Och det händer något hos dem som har kommit till tro. Då säger de, vi härstammar från Abraham, har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Ungefär som Lazarus sa, vad menar du Jesus med att jag ska bli fri när han står inlindad? Jag har ju liv, jag lever ju. Jag är fri från döden. Ja, men du är inte fri från dig själv. Jesus svarade, sannerligen, jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er, inte bara föder er på nytt. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Jag vet att ni härstammar från Abraham, men ni vill döda mig. Alltså, bara ta in det här. Och läs det inte bara som en berättelse, för det här är ett profetiskt perspektiv. Det innebär att den som kommer till tro kan fortfarande vara bärare av något man själv är okänd med, som vill döda det liv jag själv har tagit emot ifrån Herren. Det här är alltså den andliga livets verkligheter, inte en hopsnickrad väckelseförkunnelse som bara är intresserad av att få människor att be en frälsningsbön. Det här är ordets undervisning. Därför att Gud vill inte bara föra människor till tro. Han vill upprätta människor. Göra dem fria både från det ena och det andra. Så att de kan få bli verkligen fria. Och vara tillgängliga för vad då? Att göra allt Gud har planerat och tänkt och önskat ska förverkligas genom våra liv. Jag vet att ni härstammar från Abraham, men ni vill döda mig därför att mitt ord inte har trängt in i er. Så det betyder, vi kommer till tro. Hur gör vi det? Vi hör ordet om tro. Vi hör ordet om Jesus och det tar våra hjärtan. Och våra hjärtan, jag menar, du vet själv hur det var, jag vet själv hur det var för mig. Jag hade hört mycket om det här. Men jag hade aldrig drabbats av det för jag sitter på ett möte och bara förstår. Jesus är inte bara någon som har levt. Han lever. Han sitter på faderns högra sida. Men kan vara här genom den helige ande. Han är intresserad av mig. Jag bara förstod det. Och jag kände mig att jag hade ett val att göra. Hur hanterar jag det? Om han har dött för mig, hur relaterar jag till det? Om han har uppstått för mig, hur hanterar jag det? Om han har en plan och tanke för mig, hur hanterar jag det? Alltså det blev en mängd vägval, va? Och till slut så förstod jag, utan honom så är jag förlorad till det liv jag nu levde och som var ett bottenlöst liv. Och när jag valde in honom i mitt liv så startade en process som pågår än. Det är fantastiskt. Alltså det är fantastiskt. I år är det 56 år sedan jag tog emot Jesus. Den processen har pågått i 56 år. Den pågår än. Det enda jag vet av den processen, det är att jag är en annan person än var för 56 år sedan. Jag har mött en annan frihet än vad jag mötte då. Jag kan hantera omständigheter och livet på ett helt annat sätt än jag kunde då. Beror det på att jag är duktig kristen? Nej. En upprättad kristen. En upprättad kristen. Att det som hade inflytande på mitt liv, på mina vägval, mina reaktioner, mina tankar, mina slutsatser, har inte det. Varför då? För att Herren har helat, upprättat saker på insidan som har gett mig ett nytt utgångsläge. Det är inte studier. Det är helande. Upprättelse. Någonting som Gud

Gud har gjort utifrån vad då? Frukten av ett lärjungaskap. Och som jag ser mer och mer är det inte bara ett mått av befrielse. Det är ett mått av rustande. Guds vapenrustning i livets alla strider. I den här processen att gå så att säga från att tro till att komma in i frihet, men också kunna komma in i verklig frihet, där är hela tiden ditt och mitt förhållande till Guds ord den avgörande faktorn. Vi kan inte bara höra, vi måste förbli i ordet. Vad innebär att förbli? Det är att lyda ordet. Genom att höra, hör vi. Genom att lyda, förblir vi. Det sker någonting där. Det är därför Bibeln är så angelägen om. Vi tror, därför att vi har dragit fel slutsatser, att lydnaden är till för Guds skull. Nej, den är till för din och min skull. Alltså Gud har inget egenvärde i, så att säga, om vi lyder honom blir han glad. Han är glad för att du finns. Han är ännu gladare om du fattar rätt beslut. För att då har han större förutsättningar att det kan bli det av ditt liv som han önskar. Men det är inte så att han blir gladare för att du lyder i bemärkelsen att åh, nu har du stillat hans, så att säga, ovilja mot dig. Nej. Sen säger han, ordet har inte trängt in. Det innebär att du vet, det finns bibelord som vi kan höra. Och när vi först hör det så ser vi någonting. Och det kan bara vara uppmuntran. Sen ser man, åh, det fanns något mer i det här ordet. Och det börjar göra anspråk på en. Här plötsligt står jag inför ett vägval. Med tanke på det ordet, hur förhåller jag mig till den här situationen? Och då blir det obekvämt. Och där kan vi avbryta en process. För ordet vill komma in i din och min tillvaro. Till vad då? Förverkliga sitt eget innehåll. Du måste förstå att bli befriad är ingen ansträngning. En överlåtelse. Den överlåtelse till vad? Till att Gud ger mig ett löfte. Det är ordet. Ordet är som säden. Den har en existens när du ser den först. Det är ett korn. Och man kan undra, vad har det för betydelse av tillvaron? Det har all betydelse. För om du fattar hur du ska hantera det ordet, att det ska planteras i jorden, att du ska sköta om det, så kommer den säden att förverkliga sig själv och kunna bli utöver vad den var. Så är det med Guds ord. Så är det med Guds ord. Du vet, det är inte en bok som du ska memorera för att komma ihåg, för att minutiöst göra som det står. Nej. Det är att ta emot. Lyssna in. Vad det ordet på något sätt visar anspråket för dig, och du överlåter dig i tro och glädje och lydnad till Herrens innehåll av det ordet. Då börjar du upptäcka att någonting börjar komma in i ditt liv och din tillvaro som du kanske i åratal har försökt prestera men var omöjligt. Helt plötsligt så är det där. Som en del av dig själv. Och du vet knappt, hur hände det här? Genom processen. Genom processen. Vi har haft allt för mycket ansträngd kristendom. I Efesierbrevet, det består av 6 kapitel. I de kapitlerna så kan man säga, så ger Paulus både en översiktlig men också en väldigt kort sammanfattning av det kristna livet. Och om du tittar på de här kapitlerna så ser man att i kapitel 1 och 2 så beskriver han allt vad som är en, ska vi säga, en tillgång för oss när vi väljer in Jesus i våra liv. Om vi bara tittar på några innehåll, vad står det då ifrån det första kapitlet? Att Gud har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Så när vi tar emot Jesus, helt plötsligt har vi tillträde och något som är tillgängligt för dig och mig, som har med

all den himmelska världens välsignelser. I vers 5. Genom Jesus, när vi blir födda på nytt åt Guds barn, får vi söners rätt och förenas med honom. Det är inte bara någon vi tror på. Alltså jag bara önskar att varje person verkligen ska förstå det. Att tro på Jesus är inte en acceptans att han finns. Det att han lever i mig. Det att han lever med mig. Han är närvarande. Han är påtaglig. Jag menar, om jag nu skulle vi ta en sanning. Jag menar, jag har levt med min fru nu då snart i 50 år. Hon har varit närvarande med mig i de 50 åren. Om hon skulle, vi säger, flytta hem till Herren före mig, så är det någonting som är tomt, även om hela jag är uppfylld av henne. För jag menar, minnen och allt. Va? Och jag kan aldrig återfå det jag hade innan. Förstår vad jag menar? Alltså det är skillnad på att ha... Alltså jag märker ju detta, att det finns så mycket som landar i att tro, det är att jag accepterar, jag gör en acceptans, jag har ett försanthållande att Jesus finns. Men jag vill att du ska förstå att Jesus är inte någon utanför dig själv som du nu accepterar, existerar och finns. Han är levande. Han kan bli ett med dig. Och du kan leva med honom, och han är lika verklig som min fru är för mig. Hon är inte bara ett minne om någonting. Hon är levande. Hon är inte bara någon jag accepterar finns. Hon är närvarande. Vart jag än är. Så är det med Jesus också. I vers 7. Genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. I vers 11. I honom har vi fått vår arvslott. Vi har fått, så att säga, rättigheten till arvet. Lite längre ner. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade helige anden som ett sigill. Alltså hela första kapitlet, jag läser det inte för dig nu, men hela det första kapitlet talar om, och även in i andra kapitlet, vad som är knutet till att ta emot Jesus i sitt liv. Men det beskriver också, i början av det andra kapitlet, vårt tillstånd utan Jesus. Då står det, ni var döda. Vi var Lazarus, va? Vi var döda genom våra överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis. Och lät er ledas av försten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydans människor. Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär, handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Av födseln var vi vredens barn. Vi som de andra. Det är vår, alltså allas vårt tillstånd innan vi tar emot Jesus. I kapitel 2-3 så beskriver det att frälsningen är en gåva, inte en prestation. Det är en Guds gåva, inte en prestation. Det är något vi tar emot. Men lyssna nu. Gåvan ger förutsättningar. Men förverkligandet av det beskriver är en strid. Vi får förutsättningarna. Du vet, det här är precis som när du blir biologiskt levande. Vi får våra barn. I ett barn finns alla förutsättningar. Men förverkligandet av förutsättningarna är en strid. Det ska fostras. Det ska utmanas. Det ska utvecklas. Det ska resas upp en lydnad. För om inte de sakerna kommer in, så kommer andra saker att kunna missbruka de där förutsättningarna. Och det är viktigt att se. I kapitel 4 och 5. Då talas det om faktiska uttryck. Det är underbart att läsa de här verserna. Faktiska uttryck på Guds upprättelse i våra liv. Och vad står det där? Ja, i vers 4, förlåt, kapitel 4, vers 1, så står det: jag uppmanar er som är en fånge.

för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse. Och då säger jag så här: alla som tar emot Jesus får förutsättningarna att leva värdigt Herren. Visst är det underbart? Handlar inte om vem vi är, varifrån vi kommer eller vilka resurser vi personligen innefattar. Alla som tar emot Jesus ger oss de förutsättningarna. Om du går vidare i det kapitlet så kan vi läsa vers 17. Därför besvär jag er för Herrens skull. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet, deras förstånd förmörkat och de står utanför det liv som Gud ger. De behärskas av okunnighet, förstockade i sina hjärtan. Utan någon skamkänsla, genom sig hän åt utsvävningar, lever ett allt genom orent och själviskt liv. Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus. Inte hört om honom. Ni har lärt känna honom. Alltså det är inte bara att vi sätter tro, utan vi har förblivit i ordet. Och när vi förbliver i ordet lär vi känna honom som vi tror på. Och då är processen igång av upprättelse. Och det innebär att allt som står här är möjligt att kunna få. Så att säga, du vet, jag brukar använda ett vittnesbörd som jag tycker illustrerar det så superbt. Jag kom ju till tro när vi var många som kom till tro. Vi var ju ett par hundra som kom till tro på ett drygt år. Och merparten var unga människor. En nära vän till mig, vi kände varandra innan vi kom till tro. Jag kom faktiskt till tro före honom, cirka 2,5 månader. Men den kvällen jag döptes så kom han till tro. Och du vet, vi kommer ju alla utifrån ett visst håll. Och det var inte kyrkans håll, va? Utan vi kom från ett helt annan bakgrund. Och vi hade ju miljarder av frågor. Detta är ju lång tid tillbaka och då fanns de frågorna kanske mer aktuella. Vad får man göra? Vad får man inte göra? Det var mängder av saker som vad är lämpligt och vad inte lämpligt och vad som, ja, ungefär. Och där hade jag ju en som liksom gav ett vittnesbörd. Det var inte det jag först att säga. Jag hoppar bara ett tag till. Han sa alltid så här: förr var mitt liv vin, kvinnor och sång. Men nu har Jesus förändrat mig. Så nu är det saft, systrar och segertoner. Det var liksom revolutionen i hans liv. Här har du ett annat exempel då. För att pastorn, men han blir gråhårig på ett år. Han skulle ta hand om alla de här och hjälpa dem vidare i livet. Så då ville han skapa reda i det här. Så han bjöd in till en ungdomsdag. Vi var ju flera hundra där. Och så var det en panel av lite mer, ska vi säga då, lärda män som skulle förklara vad som är rätt och fel i det kristna livet. Och mitt i det här så kom ju alla frågorna. Och det är så den vanliga: får man supa, får man röka, får man gå på krogen, får man ligga med kvinnor, alla de här sakerna, va? Och så just kom det till rökning. Och den här killen, han hade alltid en stor prins i kavajficken här framme, så man visste att han rökte. Så han begär ordet, kommer upp och ställer sig i talarstol och säger att ni hör vad de säger. För att de hade ju sagt så här att det finns inget bibelord som säger ni ska inte röka. Men det finns bibelord som säger ni ska ta hand om er kropp som ett tempel åt den helige ande. Och ni har ett ansvar på att ni måste inte förkorta ert liv genom att röka. Utan ni kan liksom fullborda ert livs dagar. Ja, du vet, man försöker ge vägledning och själavård. Så säger han så att ni hör vad de säger, men de har fel allihopa, sa han. Jag vill bara förklara för er. Jag är frälst. Jag talar i tungor. Jag är döpt. Och jag rökar. Och det går jättebra. Och när han säger det så ser jag, för jag kände honom så väl. Nu hände något. Så säger han: men så har jag något att säga till. Allt jag nu sa är fel. För nu bevisar Gud för mig på insidan att jag är helt väck. Så går han ut och river sönder paketet och går in och säger: be för mig. Det är det kristna livets verkligheter. Vi får gärna stå så. Han tänker ju bara att du slipper också. Du behöver liksom inte stå där och tala om allt

galet ska vara rätt, va? Och sedan behöver omvända dig. Man kan omvända sig före man säger alla de där grejerna, va? Men du vet, det viktigaste är att omvändelse finns, va? Och du vet, från den dagen var han löst. Från den dagen var han löst. Ja, men jag vet ju mitt eget liv, alla de här grejerna. Den dagen man tog det i bön så var man löst. Det bara var så. Varför? För Jesus lever. Han är verklig. Och när han ser att vi sträcker oss efter det, varför? Inte bara för att jag vill bli av med ett problem, för att jag tror på hans ord. Jag har lärt känna honom i ordet. Och han och ordet är samma sak. Och det överbevisar mig på varje punkt. Sen står det så här i vers 25: lägg bort lögnen och tala sanning. Det innebär alltså, det är inte en självklarhet att en människa blir frälst och sedan aldrig ljuger. Känner du kristna som ljuger? Är de kristna? Ja, men de är inte upprättade. De är inte upprättade. Går de till helvetet? Nej, inte så länge de vill vara hans barn. För så länge någon vill vara Guds barn så är man ett Guds barn. Men mitt liv som inte blir upprättat kan ta mitt kristna liv ifrån mig. Så är det. Ja, jag hinner inte ta alla de här grejerna. Det blir ju alltid så. Jag tänker jag kommer fort förbi de här sakerna. Men det gör jag ju aldrig. Men läs gärna Efesierbrevet 4 och 5. Och sedan i kapitel 6 talas det om striden, om upprättelsen. Som också är striden om vapenrustningen. Och sedan i det sista kapitlet så talar han om hur vi tillägnar oss. Hur vi får det som en del av oss. Lyssna nu. Det talas om ett sanningens bälte, rättfärdighetens pansar, beredvillighetens skor, trons sköld, frälsningens hjälm och andens svärd. Alla de sakerna var knutet till en romersk soldat. Så när Paulus vill förklara vad varje troende behöver och vad är det varje troende behöver, upprättelse. För varje troende behöver verklig frihet. Varje kristen som stannar vid att jag född på nytt kommer åt elände hela tiden. För du har ingen möjlighet att kunna värja dig ifrån allt du kommer att möta. Inte bara genom människor utan också genom andemakter. För det var den fienden vi hade främst. Inte kött och blod. Vår strid är inte mot människor. Men människor kan bli använda som vapen. Människor som inte är lyhörda, inte lyssnande, själviska. Till och med andra kristna kan bli det på grund av att man inte ser klart. Men du vet, han talar inte om de vapnen som hängde på den romerska soldaten. Han sätter någonting till varje sak. Till bältet, sanningen. Till pansaret, rättfärdighet. Till skor, beredvillighet. Till sköld, tro. Till hjälm, frälsning. Till svärd, andens svärd. Det innebär att han bara illustrerar och säger att det finns någonting som Gud vill ge er som en frukt av ert barnaskap och upprättelse. För att om ni får det som den har, då blir ni som den är. Vadå? En som har beskydd, men också en som vinner seger genom sina vapen. Men vi får inte ett svärd. Vi får inte en hjälp, men vi får någonting som är knutet till de orden. Vad innebär upprättelse? Ja, men det innebär ett återställande av något som blivit nedbrutet. Om jag bara knyter an till det jag nu har läst så innebär det sanningens bälte. Vad är det? Det är upprättandet av Guds sanning i mitt liv. Och om mitt liv. Det finns kristna som lever hela sitt kristna liv utan att ha förstått sanningen om sitt eget liv. Om jag bara illustrerar någonting av det. Det står att när lärjungarna hade vandrat med Jesus i 3,5 år. Så var de på väg upp för att fira påsk igen som de har gjort många år. Och de gör inget

annorlunda. De är på väg från Galileen upp till Jerusalem för att fira påsken. Men den här gången beskriver evangelierna detta med helt andra ord än de andra åren. För det står att när de nu var på väg upp till Jerusalem kom alla i skaran under ett starkt betryck. Varför? Det var ingen som visste. Det står bara att alla kom under ett starkt betryck. Det är det första som möter oss i Markus evangelium. Så står det att vid en rast på vägen, de går ju flera dagar, så sätter sig Jesus med dem och säger: nu måste jag berätta något för er som inte ni riktigt har fått fatt på. Den här påsken blir annorlunda. I den här påsken kommer något att hända med mig, säger han. Och det som kommer hända med mig är att jag kommer att bli fängslad, kommer bli slagen, jag kommer att bli dödad. Det var första gången han berättade för lärjungarna. De hade levt med honom i 3,5 år. De trodde på honom. De litade på honom. De har varit med och sett vad som skedde genom hans liv. Hur han satte människor fria. Hur han uppväckte människor från de döda. Hur han gick över vatten. Men, alltså, du måste få med hela bilden, va? Tala om erfarenheter av trons liv. Så berättar han något som de inte var kända med. Men så var det vital del av deras liv med honom. Vad hände då? Ja, det hände mängder av saker. Vad de väntade? Nej, inte för dem själva, men för Jesus. Vad de väntade. Eftersom han visste vad som fanns i dem. Den första kommentaren som kommer, det är att en liksom räcker upp handen. Jesus, med tanke på vad du nu har sagt och sådär. Vem är de största egentligen av oss? Det är liksom en nykter kommentar, va? Vad avslöjar den? Den avslöjar vad som styr deras liv i efterföljelsen av den man tror på. Det avslöjar vikten och betydelsen av att bli upprättad. De var totalt bundna om något helt annat än det som hade med honom att göra som de följde. Sen händer ju någonting varje dag där. För de är i sin bubbla. Alltså tänk att de är i en bubbla helt skild ifrån Jesus. När de tror på honom, följer honom och älskar honom. Så när Jesus kommer och säger till Petrus så här: Petrus, Satan har begärt att få sålla er. Kom bli skakiga tider, säger han. Kom bli skakiga tider. Och du kommer att förneka mig. Ja, säger han. Aldrig. Jag kommer aldrig att förneka dig. Om jag behöver lida, okej, det gör jag gärna för din skull. Om jag behöver dö, ja, men jag dör också för din skull. Men jag kommer aldrig att förneka dig. Och då tänker man, det är bara han som är lite extrem på allt. Nej, läs Markus 14 kapitlet. Då säger Torres att alla sa likadant. Alla lärjungarna sa likadant. Det här är för mig omskakande. Hela detta gäng som Gud på något sätt har investerat allt han har kunnat genom Jesu liv tillsammans med dem. För de skulle ta Guds planer vidare i tiden. Alla de levde i sin egen bubbla. Var inte kopplade med honom de trodde på. Var inte förenade med honom som de sa att de älskade, ville följa och dö för. Du måste förstå. Det handlar om dig och mig. Det handlar om dig och mig. Vad var det för människor, de här lärjungarna? Unga människor. Alla var unga. En del var fiskare, andra jobbade inom Skatteverket. Alltså det var lite olika bakgrunder för dem. Vanliga människor. Men det som alltid skakar om mig på de här områdena, det är just detta att får vi inte rätt undervisning, får vi inte rätt utmaning, så kan vi sövas ner i en kristen verklighet som är som lärjungarnas. Vi tror, vi älskar, men är helt avskilda från verkligheten. Och vad är det som skiljer oss åt? Bindlarna. Det som inte har gjort oss fria.

hade de en kännedom om sig själva? Noll. Förstår du? Du vet, jag vet inte hur du har gjort i ditt liv, men jag vet när Herren liksom gång på gång har blottlagt saker jag inte visste jag var en bärare av. Vad avslöjade de sakerna? Det jag önskade att jag aldrig skulle börja möta. Precis det Jesus sa. Satan har begärt att få sålla. Varför vill djävulen sålla? Han vill alltid ödelägga Guds planer med våra liv. Han vill alltid göra det. Och det märkliga var att Jesus sa inte, men du ska veta Petrus, jag står i tro för dig. Och jag ber för dig att du ska slippa det här. Nej, han sa, men du ska veta Petrus, jag ber för dig. Jag ber för dig att din tro inte ska ta slut. Med tanke på allt som händer i vår tid, med tanke på allt som pågår i vår tid, om man nu säger så här, så är det den här typen av väckelseförkunnelse som måste bryta igenom. Så vi på något sätt vaknar upp ur en dvala så vi kan leva. Och då vi bekräftar varandras vandring och liv som för oss vilse. Istället för att sätta en frihet för den helige ande att kunna upprätta allt Gud ser, behöver falla på plats i våra liv. Du vet, jag använder ofta den bilden och jag vill använda den igen. Och det är det här, att upprättelse är ett återställande av något som blivit nedbrutet. Och då använder jag muren omkring Jerusalem under Nehemjas tid. Om vi bara tittar på vad stod muren för. Muren var ett beskydd för det som var innanför. Och vad var innanför? Folket, men också templet. Vad står templet för? Det står för Guds livet. Och då ser vi att under många år, det talas om 90 år totalt, så var folket i frihet ur fångenskap. De var Lazarus ur graven. Men de levde i en tillvaro där fienden hade övertaget. Och där fienden kunde stjäla, slakta och förgöra. Och låta folket lida smälek. Varför? För muren saknades. Även om templet var intakt. Templet hade varit intakt i 70 år. De första 20 åren fick man jobba med att få templet på plats. Men efter de 20 åren var fortfarande muren nedbruten. I 70 år lärde man sig leva med detta för att inte resa upp den. Men när Nehemja kommer på ett ord ifrån Gud och förkunnar betydelsen av Nehemjas, eller betydelsen av att resa upp muren och få folket att fatta tro för det, så de säger ju med en gång, låt oss börja bygga så vi bryter det tillståndet. Och när de börjar bygga den här muren så slutför de det bygget på 52 dagar. 52 dagar! Ett arbete som tog 52 dagar hade man accepterat i resignation, modlöshet, uppgivenhet och själviskhet. Det får vara vad det var. Nej, sa Nehemja, det får inte det. Och när de lägger sista stenen, står det, på den 52 dagen la man stenen. Vad hände då? Då kom fruktan över fienden. Den fienden som hade stulit, skapat smälek. Du vet, när vi får, därför att muren, om vi relaterar till dig och mig, vad är muren? Du och jag. Vårt liv. Vårt liv. Människan består av ande, själ och kropp. När vi blir födda på nytt, då är det vår andliga människa som blir född på nytt. Det är vår ande som får liv. Även starka frälsningsupplevelser tar inte lång tid.

Förrän man kan se samma gamla vanor, samma gamla beteende i den som har gjort den starkaste frälsupplevelsen. Jag hade ingen stark frälsupplevelse. Jag fick ta den mer så att säga som ett faktum. Jag vill tro. Jag vill följa Jesus. Jag vill det. Menar du det, sa pastorn? Följ mig i en bön. Så bad han en bön. Så sa han, menar du dem? Jag menar allt, för jag vill detta. Men dagen efter så såg jag ju, det var samma gamla mur fortfarande. Den var fortfarande som den var innan. Men jag kan säga så här då, jag har byggt på den muren. Jag har byggt på den 55 år. Är den helt klar? Jag tror inte det. Men den är högre än innan. Den står emot en hel del tryck jämfört med innan. Men jag vet att det som kännetecknar en mur är att jag får ett beskydd. Jag blir inte alltid övervunnen av det jag möter. Är det för att man är stark? Nej. Det är för att det finns någonting upprest. Det bara finns där. Hur kommer muren på plats? Ja, men det är upprättelsen. Hur kommer upprättelsen på plats? Genom att jag ger mitt ja till hans Guds väg att upprätta mig genom ordet. Men genom ordet. Hela tiden. Och det innebär att jag hör inte bara, jag förbliver. Vad gör jag då? Jag lyder. Och när jag lyder och förbliver, vad händer då? Jag förenas. Jag förenas med ordet. Det är en underbar upplevelse. Jag skulle kunna verkligen säga många väldigt tydliga saker. Du kan känna dig totalt rådvill. Totalt rådlös. Du kan känna hur det slår emot dig. Och den enda vägledningen du får, det är att den helige ande ger dig ordet. Bara väcker upp det i ditt innersta. Du vet, det finns ett tryggare mannasystem än det gamla traditionella. När jag kom till tro, det talade vi 70-tal, då hade alla en karott hemma, kristna. Så var det små fyrkanter. På alla fyrkanter stod det bibelord. Men du vet, jag lärde mig efter, det fanns ingen förmaning någonstans. Det fanns bara att jag älskade och Gud är med mig och Gud är för mig. Men du vet, det var väl valda och man ville väl, va? Men det finns ett annat manna. Och det är det står som Jesus sa om den helige ande. När en helige ande kommer så ska han vägleda er. Men också påminna er. I engelska står det put up to your remembrance. Det betyder föra upp till ditt medvetande. Vad ska han föra upp till mitt medvetande? Det som är förenat med mig i min ande. Hur blir något förenat i mig i min ande? Genom min lydnad till det ordet i ett tidigare. Tack Jesus. Du måste förstå, vi måste komma ut ur det här. Att det blir som ett tombolaspel, va? Ungefär som vi kör chokladhjulet, va? Ska jag få bönesvar den här gången? Handlar inte om detta. Det handlar inte om detta. Det handlar om en verkligare, mer. Alltså du vet, Gud, när han verkligen ville frälsa världen. Hur gick han tillväga då? Han blev människa. Du vet, människan är viktig. Du och jag är viktiga. Och vi kan vara, alltså du vet, templet, det fanns. Men muren var borta. Så är det många kristna idag. Man vet, jag vet när jag möter dem. De har en kärlek till Jesus. Men är förtvivlande över att det alltid går snett, va? Och så ropar man och ber för den. Att allt ska komma igenom. Nej, vi ska hjälpa dem att bygga muren. Vi ska hjälpa varandra att resa upp muren. Så att alla kan hantera sina liv. Du vet, även kristna har en tendens, inklusive mig, att det finns alltid någonting när vi möter det orättfärdiga. När vi möter det oönskade. När vi möter det ovalda. När vi möter det orättfärdiga. Alltså när det slår emot oss, vad händer då? Ja, det händer något i oss.

eller hur? Och det har lite att göra med personligheten. Så tar de olika uttryck. Men kärnan är densamma. Vi bara reagerar, va? Men du vet, Gud vill inte ha reaktionärer. Han vill ha sådana som vet vilken väg man tar. Vad står det om Jesus? Han tog vägen ut i öknen. Han sökte faderns vilja. Han sa, fader, vad är vägen? Hur ska jag hantera det här? Hur ska jag hantera det här? Så tänk så här. Att ditt liv som du bär med dig, som består av det som vi kan definiera ibland som själen. Det är din vilja. Det är dina känslor. Det är ditt förstånd. Din förmåga att tänka, dra slutsatser, fatta beslut. Va? Alltså allt det är du. Det är du. När du blir född på nytt så vill Gud genom den helige ande och din invärtes människa upprätta allt som är skevt. Allt som är snett, allt som är galet. Och du vet, du kan tänka, men jag är väl inte så galen. Nej, kanske inte det. Men det behövs inte säga jättemycket snett för det blir snett. Det som är snett ändå, va? Även om det är mycket eller lite. Och i förlängningen, Petrus var ju ingen hemsk människa. Men han gjorde, alltså hans liv kom till en punkt där han aldrig hade kunnat tänka sig att han skulle välja sig fram till. Alltså bara ta med det. Petrus föll inte på grund av flickan som sa, visst följer du Jesus. Nej. Han valde att säga, jag känner inte honom. Vad val? Du vet, bara det här när du möter en kristen som hela tiden försvarar det som är fel. Försöker ursäkta att det blev så. Att det hade aldrig hänt om inte jag hade mött dem där. Hade aldrig hänt om jag inte mött dem där. Sådana människor är så snea som inte fattar ens att den sneheten blockerar dem från Guds upprättelse.

Växande kyrkor sätter gudstjänsten i fokus. Där finns navet att bygga utifrån. Församlingen är nämligen inte bara en förening med 1000 verksamhetsgrenar. Den är en gudstjänstfirande enhet. Allt byggs utifrån den stora gemensamma gudstjänsten. Alla som kan gå och stå ser det som en självklarhet att avskilja ett par timmar i veckan på Herrens dag för att tillsammans möta Gud. Vi ses på söndag, ropar man glatt till varandra då man möts under veckan. Utan den gemensamma samlingspunkten spretar det lätt åt alla möjliga håll. Kyrkan blir en förening med mängder av aktiviteter som ibland allt för mycket lever sitt eget liv. Och det mesta är säkert bra, men det blir inte någon riktig växtkraft. Barn och ungdomar deltar i fina aktiviteter, men ytterst få kommer fram till en verkligt personlig överlåtelse till både Gud och församlingen.

Jag tror att hemlighet nummer ett, om vi ska få se församlingar växa, är att vi vårdar gudstjänstlivet. Men hur gör man det?

sätter oss i rörelse. Pastorer med passion och helig lidelse, drivna av kärlek och visionen Gud lagt ner i deras hjärtan. Med gåva att nå fram till både unga och gamla. Jag har aldrig sett en församling växa där gudstjänsterna går på sparlåga och de flesta verkar prioritera andra saker. Varje söndag ska vi mötas i Herrens hus. Och inte komma insläntrande 5 minuter för sent och leta efter en plats på sista bänk. Nej, nej. Växande kyrkor, de fylls nästan alltid framifrån. Det har med atmosfären att göra. Den heliga förväntan. Glädjen att åter få lovsjunga Gud tillsammans med mina älskade bröder och systrar. Snabbt växande invandrarförsamlingar är ofta ett strålande exempel på det jag försöker förmedla. Hela familjen tillsammans i glädje och fest. Inga passiva åskådare, alla engagerade deltagare. Jag vill inte bara vara en passiv bänknötare, sa någon som ifrågasatte vikten av den stora samlande gudstjänsten. Bänknötare. Nu talar vi om en liten stund, 1 till 2 timmar varje söndag. Hur många övriga dagar och timmar innehåller inte veckan? En stund varje söndag i stillhet inför Guds ord, i bön och tillbedjan. En stund av närhet och gemenskap som smälter oss samman. Och vad viktigt att vi tillsammans får lyssna in vad Gud vill. Det är ju en hopplös uppgift att vara föreståndare, herde, för en jord som inte går i takt. Vad är det för mening med en predikoserie där många bara dyker upp sporadiskt eftersom de råkar vara med i serveringsgrupp eller något liknande? Vi behöver de små gemenskapsgrupperna. Vi behöver samlingar som vänder sig mot olika målgrupper. Men utan den gemensamma, tilldragande, stora gudstjänsten får vi inte se någon verklig tillväxt. Därför frågar jag, är det en doft av helighet över ett gudstjänstliv? Känner ni glädje inombords då man säger, vi ska gå till Herrens hus? Den gemensamma sången kan verkligen lägga hjärta till hjärta. Blanda respektfullt och varsamt, gammalt och nytt. Låt de små barnen sjunga och spela. Lås på forma lovsångsteam med 15-åringar och 75-åringar sida vid sida. Ta tid för stilla instrumental musik. Vi behöver jublet och glädjen. Vi behöver också stillheten. Upplevelsen av ro och frid och inre läkedom. Och låt sången och musiken inbjuda nya människor till Gud. Samtidigt som gudstjänsten betjänar de redan troende och ger andlig föda till dem, måste den alltid sträcka sig utåt till de som ännu inte kommit till tro. I många församlingar behövs ett verkligt genombrott för att återlyfta gudstjänstlivet till rätt nivå. Börja samtala om det här. Men framförallt, mina vänner, bed tills slöjan dras undan som döljer Guds ansikte. Vad roligt att du tittar på Himlen TV7. Jag själv känner stor respekt för det här arbetet. Det är präglat av en djup kärlek till och trohet mot bibelordet och en uppriktig längtan att föra ut evangeliet i en tid som vår. Himlen TV7 är värd dina varma förböner. Himlen TV7 är värd att du berättar om deras program för alla andra runt omkring dig så att gruppen bara växer hela tiden. Och Himlen TV7 behöver också din gåva ekonomiskt.

Det finns bara ett exemplar av dig i universum. Enligt Bibeln hade Gud en underbar dag på jobbet när han skapade dig. Men vet du vem Gud skapade dig att vara? Eller har du på något vis tappat dig själv under resans gång? Är det verkligen möjligt att återupptäcka sin riktiga identitet och börja leva som den Gud från början skapade oss att vara? Detta är frågeställningar som vi ska dyka ner i under dagens avsnitt av serien om bibliska nycklar till helandet.

Det finns existentiella frågor som alla människor då och då brottas med. Vem är jag? Varför finns jag till? Finns det något syfte med att jag finns till? Är det möjligt att hitta det verkliga svaret på dessa frågor? Alla världens religioner och ideologier försöker ge oss svar. Men deras svar spretar åt alla håll. I Sverige anno 2025 har man upphöjt den sekulära humanismen till sanning. Det påstås att vår värld blev till utan att någon intelligent varelse satte igång det hela. Skolan undervisar om Big Bang och darwinismen som om det skulle röra sig om vetenskapligt bevisade fakta. Dessa ideologier lämnar människan med upplevelsen av att det inte finns något syfte med att vi finns till. Tillvarons enda mål blir att få så mycket som möjligt ut av den tid man har tilldelats. Enligt denna ideologi finns det inga absoluta sanningar. Sanning för dig behöver inte vara sanning för mig. Humanismen lämnar människan utan hopp eller skifte. Vi tillhör en oerhört vilsen generation. Svaret på denna hopplöshet finns i Bibeln. Denna boken innehåller sanning som är lika sann för alla människor, oavsett om man tror på den eller inte. I Bibeln lär vi att det fanns en Gud innan tidens början. Han skapade universum, han skapade dig och mig. Och hans syfte med att skapa dig var att han ville ha relation och gemenskap med dig. Han älskar dig. Du var önskat och välkomnat. Du behöver inte bli någon annan för att förtjäna att existera. Du behöver inte göra en massa saker. Du behöver inte vara duktig, producera eller åstadkomma. Du behöver inte möta andres förväntningar, utföra religiösa ritual för att förtjäna att älskas. Gud älskar dig. Han vill ha gemenskap med dig precis som du är. Så vad säger Bibeln om vem du är? Det står att du är skapat till Guds avbild. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Så Gud använde faktiskt sig själv som modell när han skapade dig. Goda jordiska föräldrar tittar på sin nyfödda bebis och gläds över att deras barn liknar dem. Och Gud tittar på dig och han gläds över att du liknar honom. Du är skapat till gemenskap med Gud. Salomo beskriver Guds längtan efter gemenskap med dig. Du, min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle, låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst, ty din röst är så ljuv och ditt ansikte är så vackert. Så när du hör de här orden så ser du att Guds längtan efter gemenskap med dig kan påminna om hur en nyförälskad människa längtar efter sin kära. Gud kan inte få nog av dig. Han önskar vara tillsammans med dig hela tiden därför att han älskar dig så högt. Så Gud måste uppenbarligen se fantastiska kvaliteter i dig. Man säger att kärlek gör blind. Det här är inte sant om Gud.
Gud ser faktiskt den fulla sanningen om dig, också allt det som inte är fullkomligt. Likaväl älskar han dig och vill ha gemenskap med dig. Bibeln lär oss också att du är skapad för att vara helig. Ni ska vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig. Så hur i alla sina dagar kan du förmå vara helig? Hur kan

det gå till? Bibeln kallar denna processen för helgelse. Det är bara Gud som kan verka helgelsen i oss. Din del är att låta Gud göra det. Och det här handlar om en livslång process. Du blir inte färdig helgat för du kommer till himlen. Gud har lagt ner i dig en potential för att betyda en skillnad i världen. Att göra något viktigt för Guds rike. Han har investerat i dig en hel palett av egenskaper och gåvor som gör dig specialdesignat för just det Gud har planerat för dig. Ingen annan människa kan ersätta dig i Guds plan. Du är den enda person i världen som kan fylla den unika plats som Gud har tänkt för dig. I Hebreerbrevet kapitel 11 läser vi om människor som med Guds hjälp fick fullborda Guds unika plan för just dem. Jag tror att flertalet av dessa människor inte var medvetna om att de höll på med att uppfylla sin livsbestämmelse. Det som präglade de människorna, det var tro, lydnad och uthållighet. I tron byggde Noah i helig fruktan en ark för att rädda de sina, sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Så Noah höll på i många år med att bygga en båt, många mil från vattnet. Du kan ju bara försöka föreställa dig allt för löjligande och spott som han fick utstå. Vi ska vara mycket tacksamma för att han fullbordade sin livsbestämmelse. Nu tror kanske inte jag att du ska bygga en ark för att rädda mänskligheten från att förgås. Men du kan vara säker på att Gud har en unik och specifik plan för dig, precis som Gud hade för Noah. Så vad kan du göra för att uppfylla din livsbestämmelse? Ja, det enda du kan göra, det är att vara lydig mot Gud. Kanske tänker du att Gud har inte sagt något till mig som jag ska lyda. En bra början är att vara lydig mot det Gud säger i Bibeln. Om du är trogen i det, kan du vara trygg på att Gud ska se till att du fullbordar det han har tänkt för dig. Det att upptäcka den unika människa Gud skapade dig att vara kan ta tid. Vi ska se mer på hur detta kan gå till i nästa program. Idag vill jag du ska veta att Gud vet vem du egentligen är. Han vet det mycket bättre än du vet det själv. Och Gud är mycket angelägen att hjälpa dig att hitta den du från början var ämnat att vara. Att hitta den Gud hade tänkt du skulle vara. För om du till fullo får vara den som Gud skapade dig att vara, och om du odlar en nära gemenskap med Gud, så kommer du få ett tillfredsställande liv. Och du fyller den plats som Gud ämnade dig för. Vi ska nu få upp en skriven bön på skärmen. Jag kommer först läsa bönen så du får höra vad för bön det är. Och om du vill så får du möjligheten att be bönen själv. Och sen ska jag be för dig. Jag ska be om att Gud ska hjälpa dig att mer och mer hitta den han skapade just dig att vara. Så jag läser bönen först.

Himmelske far, tack för att du skapade mig att vara jag. Tack att även om jag inte själv riktigt vet vem jag är, så vet du det. Förlåt mig för alla mina försök att bli någon annan än den du skapade mig att vara. Hjälp mig att upptäcka den du skapade mig att vara. Jag önskar lära mig bejaka och vara nöjd med mig själv så som du skapade mig. I Jesu namn. Amen.

0: Jesus, tack för att du vet vem vi är ämnade att vara. Vi kan vara trygg på att du vill att var och en av oss ska återerövra den identitet som du la ned i oss från början. Men du vet också att det är omöjligt för oss att åstadkomma det här i vår egen kraft. Vi är totalt beroende av din hjälp och ledning. Så jag ber, fyll oss med din heliga ande och låt anden leda oss i processen att göra oss av med allt skräp som döljer den människa du skapade oss att vara. Jag ber att du helar oss i vår mänskliga ande så vi kan resa på oss och inta det liv som du har förberett för oss. Jesus, du vet att många av oss har kanske ingen idé om vem du hade tänkt vi skulle vara. Så det känns som att vi famlar i blinda. Vi vet inte vad det är vi söker efter. Jag tackar dig att du ska hjälpa oss i den här processen och att vi en dag i taget mer och mer ska få hitta tillbaka till den du hade tänkt vi skulle vara. Ge oss tro, ge oss lydighet och ge oss uthållighet. Jag ber i Jesu namn. Amen.
1: För mig är Himlen TV 7 en underbar källa till solid biblisk undervisning med stor rikedom av olika program med olika inriktning. Och jag är särskilt tacksam för att kanalen fokuserar på Israel och Israels plats i Guds planer i vår tid. Himlen TV 7 är till 100% finansierat genom gåvor. Och det vore underbart om du kunde tänka dig vara med och ge så att kanalen kan fortsätta sitt viktiga arbete.

Då han hade sagt allt som folket skulle höra gick han in i Kafarnaum. En officer där hade en tjänare som låg sjuk och var nära döden. Officeren satte stort värde på honom. Och när han fick höra talas om Jesus skickade han några av judarnas äldste till honom för att be honom komma och rädda tjänaren till livet. De sökte upp Jesus och vädjade ivrigt till honom. Han är värd att du gör detta för honom, sa de. Han är en vän av vårt folk och har själv låtit bygga synagogan åt oss. Jesus följde då med dem. Men när han var nästan framme vid huset skickade officeren några vänner och lät hälsa. Herre, gör dig inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak. Och därför vågade jag heller inte själv komma till dig. Men säg bara ett ord och låt pojken bli frisk. Jag är själv en som står under befäl. Och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene, gå, så går han. Och till den andra, kom, så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. När Jesus hörde detta förvånade han sig över honom och vände sig om och sa till folket som följde med honom. Jag säger er, inte ens bland israeliter har jag funnit en så stark tro. Och när de utskickade kom tillbaka till huset fann de tjänaren frisk igen.

Därefter begav sig Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten bars det ut en död. Han var ende sonen och hans mor var änka. En stor skara människor från staden gick med henne. När Herren såg henne fylldes han av medlidande med henne och sa: gråt inte. Sen gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade och han sa: unge man, jag säger dig, stig upp. Då satte sig den döde upp och började tala, och Jesus överlämnade honom åt hans mor. De fylldes alla av fruktan och prisade Gud och sa: en stor profet har uppstått bland oss, och Gud har besökt sitt folk. Detta tal om honom spred sig i hela Judén och landet däromkring. Johannes fick höra allt detta genom sina lärjungar. Han kallade till sig två av dem och skickade dem till Herren för att fråga: är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Männen sökte upp Jesus och sa: Johannes döparen har skickat oss till dig för att fråga om du är den som ska komma, eller om vi ska vänta på någon annan. Jesus hade just botat en mängd människor från sjukdomar, plågor och onda andar och gett flera blinda synen tillbaka. Och han svarade: gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När sändebuden från Johannes hade gått började Jesus tala till folket om honom. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som går i dyrbara kläder och lever i lyx, de hittar ni i palatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare före dig, han ska bereda vägen för dig. Jag säger er, ingen av kvinna född är större än Johannes, men den minste i Guds rike är större än han. Allt folket som lyssnade, också tullindrivarna, gav Gud rätt. De lät döpa sig med Johannes dop. Men fariserna och de laglärda brydde sig inte om Guds vilja med dem. De lät inte döpa sig av honom. Vad ska jag då jämföra detta släktes människor med? Vad liknar de? De liknar barn som sitter på torget och ropar till varandra: vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte gråta. Johannes döparen har kommit, och han äter inte bröd och dricker inte vin. Och då säger ni: han är besatt. Människosonen har kommit, och han både äter och dricker. Och då säger ni: se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Men alla vishetens barn har gett visheten rätt. En av fariserna bjöd hem honom på en måltid, och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en flaska balsam.
och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv: om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne: dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har hjälpt dig. Gå i frid.

Därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de 12 och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria, hon från Magdala, som 7 demoner hade farit ut ur. Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas. Susanna och många andra, som alla hjälpte dem med sina tillgångar. När mycket folk samlades och man drog ut till honom från de olika städerna, sa han i en liknelse. En man gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten, och folk trampade på det, och himlens fåglar åt upp det. En del föll på berghällen, och när det hade kommit upp vissnade det bort eftersom det inte fick någon väta. En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp samtidigt och förkvävde det. Men en del föll i den goda jorden, och det växte och gav 100-faldig skörd. Sedan ropade han: Hör, du som har öron att höra med. Hans lärjungar frågade honom vad denna liknelse betydde, och han svarade: Ni har fått gåvan att lära känna Guds rikes hemligheter, men de andra får dem som liknelser, för att de inte ska se fast de ser, och inte förstå fast de hör. Vad liknelsen betyder är detta: utsädet är Guds ord. De vid vägkanten är de som hör ordet, men sen kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, för att de inte ska tro och bli räddade. De på berghällen är de som tar emot ordet med glädje när de hör det, men som inte har något rotfäste. De tror en kort tid, men i prövningens stund avfaller de. Det som föll bland tistlarna, det är de som hör ordet, men som längre fram kvävs av livets bekymmer, rikedomar och nöjen, och aldrig ger mogen skörd. Men det som kom i den goda jorden, det är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta, och genom uthållighet bär frukt. Ingen tänder en lampa och döljer den med ett kärl eller ställer den under en bänk, utan man sätter den på en hållare, så att de som kommer in ser ljuset. Det finns ingenting dolt som inte ska bli synligt, och ingenting undangömt som inte ska bli känt och komma till synes. Var därför noga med hur ni lyssnar. Ty den som har, han ska få. Men den som inte har, från honom ska tas också det han tror att han har. Hans mor och hans bröder kom dit, men de kunde inte ta sig fram till honom i trängseln. Man sa till honom: Din mor och dina bröder står där ute och vill träffa dig. Men han svarade: Min mor och mina bröder, det är alla dessa som hör Guds ord och handlar efter det. En dag steg han i en båt tillsammans med sina lärjungar och sa till dem: Låt oss fara över till andra sidan sjön. De la ut, och under färden somnade han.

Men en stormby svepte ner över sjön så att de tog in vatten och var i fara. Då gick de fram och väckte honom. Mästare, mästare, vi går under. Han vaknade och hutade åt vinden och vågorna.

0: Och de la sig och det blev lugnt. Och han frågade lärjungarna, var är er tro? Häpna och förskräckta sa de till varandra, vem är han som till och med befaller vindarna och vattnet och får dem att lyda? De la till i närheten av Gergesa som ligger mitt emot Galileen. När han steg i land kom en man från staden emot honom. Han var besatt av demoner och hade inte på länge haft kläder på sig. Och han bodde inte i något hus utan bland gravarna. Då han fick se Jesus började han skrika, föll ner inför honom och ropade högt. Vad har du med mig att göra, Jesus, du den högste Gudens son? Jag ber dig, plåga mig inte. Jesus hade nämligen befallt den orena anden att fara ut ur mannen. I långa tider hade den haft honom i sitt grepp. Man hade bundit honom med kedjor och bojor och hållit honom i förvar. Men han hade slitit sig lös och drivits ut i öde trakter av demonen. Jesus frågade honom, vad är ditt namn? Han svarade, Legion, för många demoner hade farit in i honom. Och de bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. Nu gick där en stor svinjord och betade på berget. Och demonerna bad honom att få fara in i svinen, och det tillät han.
1: Fästig det i sin uppgave! Laga det, Legion!

Då for demonerna ut ur mannen och in i svinen. Och jorden rusade ut för branten och ner i sjön och drunknade. När herdarna såg vad som hände sprang de därifrån och berättade allt sammans i staden och ute på landet. Och folk gick ut för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och såg mannen som demonerna hade farit ut ur sitta vid hans fötter. Klädd och vid sina sinnen. Och de blev förskräckta. Ögonvittnena talade om för dem hur den besatta hade blivit hjälpt. Alla i Gergesa och trakten däromkring bad Jesus att lämna dem. Så skräckslagna var de. Han steg då i en båt och vände tillbaka. Och mannen som demonerna hade farit ut ur bad att få följa med honom. Men Jesus skickade iväg honom med orden: gå hem igen och berätta vad Gud har gjort med dig. Då gick mannen därifrån och lät hela staden höra vad Jesus hade gjort med honom.

0: Tänk vad skönt det vore om Gud kunde fixa alla våra problem. Tänk om livet vore så. Sanningen är ju den att vi lever i denna världen och problem har vi vare sig vi är troende eller inte. Och vi stöter på svårigheter. Men vi kan välja att möta det med Gud och vi har Gud med oss igenom allt. Det står så här i psalm 46 och vers 2. Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Du och jag, vi har möjligheten att vända oss till Gud och gå med honom. Fäster vi blicken på våra problem eller på andra människor eller oss själva så är det lätt att man halkar iväg en annan väg. Men går vi med Gud så har vi en starkhet.
1: När Jesus kom tillbaka var folket där och tog emot honom, för alla väntade på honom. Då kom det fram en man som hette Jairus och som var föreståndare för synagogan. Han kastade sig för Jesu fötter och bad honom komma med hem, för han hade en dotter på 12 år, hans enda barn, och hon låg för döden. När Jesus var på väg dit pressade sig hela mängden på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon hade gjort av med allt hon ägde på läkare, men inte lyckats bli botad av någon. Nu kom hon bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel, och genast upphörde blödningen. Då sa Jesus: "Vem var det som rörde vid mig?" När ingen ville svara sa Petrus: "Mästare, alla knuffas ju och tränger sig på dig." Men Jesus sa: "Någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig." När kvinnan förstod att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom och berättade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och att hon genast hade blivit botad. Då sa han till henne: "Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid." Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem: "Din dotter är död. Besvära inte mästaren längre." Jesus hörde det och sa till honom: "Var inte rädd. Tro bara, så ska hon bli hjälpt." När han kom fram till huset lät han ingen följa med in utom Petrus och Johannes och Jakob och flickans far och mor. Alla grät och höll dödsklar.

klagan över henne, men Jesus sa: gråt inte, hon är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. De visste ju att hon hade dött. Men han tog hennes hand och sa högt: flicka, stig upp.

Då återvände hennes ande och hon reste sig genast upp. Och han sa till dem att ge henne något att äta. Hennes föräldrar häpnade, men han förbjöd dem att tala om för någon vad som hade hänt. Han kallade samman de 12 och gav dem makt över alla demoner och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra dem sjuka friska. Han sa till dem, ta inte med något på vägen, ingen stav eller påse, inte bröd eller pengar och inte mer än en enda skjorta. Har ni kommit till ett hus så stanna där tills ni ska vidare. Och är det någon stad där man inte tar emot er, så gå därifrån och skaka bort dess damm från era fötter. Det ska vittna mot dem. Och de gav sig iväg och gick från by till by, och överallt förkunnade de evangeliet och botade sjuka. Tetrarken Herodes fick höra berättas om dessa händelser, och han visste inte vad han skulle tro. Några påstod nämligen att Johannes hade uppväckts från de döda. Några att Elia visade sig och andra att någon av de gamla profeterna hade uppstått. Herodes sa, Johannes har jag låtit halshugga. Vem är då han som jag hör allt detta om? Och han försökte få träffa honom. Apostlarna kom tillbaka och berättade för Jesus om allt de hade gjort. Han tog dem med sig och drog sig undan till en stad som heter Betsaida. Men folket fick reda på det och följde efter. Då lät han dem komma och talade till dem om Guds rike, och han botade alla som behövde hjälp. När det led mot kvällen vände sig de 12 till honom och sa, låt folket ge sig av så att de kan gå till byarna och gårdarna här omkring och skaffa sig tak över huvudet och få något att äta. Här är vi ju ute i ödemarken. Han svarade, ge dem något att äta ni själva. De sa, vi har inte mer än 5 bröd och 2 fiskar, om vi nu inte ska gå och köpa mat åt alla de här människorna. Det var omkring 5 000 män, men han sa till lärjungarna, låt dem slå sig ner i grupper om 50. De gjorde som han sa och lät alla slå sig ner. Han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen över dem. Sen bröt han dem och gav till lärjungarna för att de skulle dela ut till folket. Alla åt och blev mätta. Och de överblivna bitarna samlades ihop. Det blev 12 korgar.

Jag tackar dig, älskade Fader, att vi kan vara inför ditt ansikte och få ta emot undervisning. Att allt i vårt liv som dina barn är det som vi har tagit emot ifrån dig. Att det vi har, det har vi mottagit. Att vi inte kan prestera någonting i oss själva. Utan allt är nåd och vi får ta emot. Och Fader, jag ber att vi är inför dig och bara ska få öppna våra hjärtan och få ta emot ifrån din ande. Undervisning som du ska ge ljus till, så vi kan bära mycket frukt, så vi kan förhärliga ditt namn, så vi kan leva Kristuslivet här på jorden. Jag tackar dig, Fader, i Jesu Kristi Nazarens namn. Det Gud har talat med mig om på sista tiden, det är att förenas, att gå mot en total förening med Kristuslivet. Att mista sitt eget liv och motta hans liv. Att försaka sitt eget liv och leva för Gud på alla livets områden. Och ju mer det blir en verklighet, ju starkare blir friden, ju mer mättnad i livet. Det finns ingen grå vardag, utan varje stund är till för honom att förhärliga hans namn och att få tjäna honom. Och vi vet att Jesus kom till jorden och var en förebild på hur en äkta människa skulle vara. Den första människan föll ju i synd och blev oberoende av Gud. Men den andra människan, Jesus Kristus, kom och visade ett sant människoliv. Ett liv i total beroende av Fadern, i total förening med honom. Så att när Jesus tjänade Fadern på jorden, så gjorde han ingenting av sig själv. Han sökte Gud i allt. Han bad på nätterna och han såg vad Fadern ville göra genom honom. Han hörde vad Fadern ville säga genom honom. Han var ett direkt återsken av Fadern. Så att den som såg Jesus, han såg Fadern. Och på samma sätt vill Gud att den som ser dig och mig ska se en del av Jesus. Och tillsammans som Guds folk ska vi uppenbara Kristus på jorden. Och Jesus ska få fortsätta frälsningsverket tills dess han kommer. Och vi känner att tiden är sen, att vi inte har så lång tid. Utan att därför behöver vi omvända oss med hela vårt hjärta, överlåta

hela vårt liv till hans liv. Och Gud sa till mig nyligen att du kan göra och leva samma liv som Jesus gjorde på jorden. Han gjorde ingenting. Och det kan du och jag. Ingenting, men vi kan överlåta oss så Jesus får göra allting. Vara allt i vårt liv. Mer och mer. Han växer till och du och jag förminskas. Och det är det på det enda sättet vi kan tjäna Gud på ett rätt sätt. Så det enda som är gott och välbehagligt inför Gud, det är det som Jesus gör genom oss. Det är den sanna tjänsten. Så ingenting av det som vi gör själva. När Gud kallade mig så sa han bara så här att allt jag får göra genom dig ska du få lön för. Allt du gör själv, det kommer att brinna. Så att därför är sann gudstjänst det som Kristus gör genom oss. Att vi ger våra liv. Vi är krukan, han är skatten. Det är han som ska uppenbaras. Inte vi, inga kända krukor, utan Jesus Kristus är den som ska bli känd och förhärligad. Så vi ska vara andens tjänare. I andra Korintherbrevet 3, vers 5 och 6. Inte som om vi av oss själva vore skickliga att tänka ut något, så som kommer det från oss själva. Utan den skicklighet vi har kommer från Gud. Som också har gjort oss skickliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund. Ett som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar men anden gör levande. Så skickligheten är nåd. Det är någonting som Gud har planerat i våra liv. Så det är ingenting som man kan utbilda sig till. Utan man kan överlåta sig till, men inte utbilda sig till. Så Gud vill att vi alla ska överlåta oss så till honom. Så att vi ser vad Gud vill göra genom oss. Och till det ger vi oss. Inte vad andra människor tycker att vi ska göra. Utan vad vårt huvud, vad Jesus Kristus har planerat. Hur han vill uttrycka sig genom ditt och mitt liv. Och det finns en uppgift för dig som är bara för dig. Nyligen var jag ute och gick i skogen. Jag såg, och det står ju också i Bibeln, att jakt på myran. Och då såg jag att myrorna hade storstädning i den här stacken. Alltså de bar bort allt som var orent. Och då talade Gud till mitt hjärta att myran är många gånger visare än människan. Och så sa Gud till mig att säg till mitt folk, bär du ditt strå till stacken. Bär du ditt strå till stacken. Det som Gud har ämnat för dig. Se inte på vad andra gör eller rycks med av olika projekt. Utan lyssna. Hur vill Jesus uttrycka sig genom dig? Bär du ditt strå till stacken. Att överlåta dig till honom. I Filipperbrevet 3, vers 2 och 3. Så säger Paulus, giv akt på de hundarna. Giv akt på de onda arbetarna. Giv akt på de sönderskurna. Så han säger att man ska ge akt på det som inte är äkta i Guds verk. Och jag frågade Gud att vad är de sönderskurna? Vilka är det? Och då svarade Gud mig, det är de som inte förmedlar liv. Så man kan ha ord utan att förmedla Kristus liv. Och det här behöver du och jag ge akt på. Om du lyssnar så behöver du lyssna efter Jesus. Efter honom som du känner. Och det är då du tar emot ifrån honom. Så ge akt på de hundarna. Giv akt på de onda arbetarna. Giv akt på de sönderskurna. Och träd.

träna dig och känna igen din herdes röst och hans liv som du ska motta. Ty vi är det omskurna. Vi som genom Guds ande tjänar Gud och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förtröstar på köttet. Så vi är de omskurna som inte litar på någon egen skicklighet, någon förmåga. Utan vi förtröstar på den helige ande. Vi ställer oss till Guds förfogande på det sätt som vi känner att han vill. Och så lutar vi oss tillbaka mot honom och får uppleva att han talar och han verkar genom oss. Och då känner man så här, till det här är jag född, till det här är jag skapad. Jag är skapad för att Jesus ska få tala genom mig. Jag är skapad till att han ska få göra sitt verk genom mig. Det finns inget underbarare. Så att mista sitt liv och varje dag bära sitt kors. Att låta sin själ skiljas från den gamla naturen, från världen. Och förenas med Kristus. Det är det underbaraste och mest tillfredsställande och den bästa själavård som finns. Själen blir fri ju mer hon förenas med Kristus. Får alla sina rötter i honom och får tjäna honom. Genom den heliga ande. I första Korintherbrevet 15. Men när man tjänar Gud så, då bryr man sig inte vad människor tycker om en. Vad människor applåderar eller buar. Det spelar ingen roll. För man söker inte pris av människor, utan man söker bara pris av honom. Så det finns ingen osäkerhet eller att behöva säga vad man vet att människor vill höra. Man behöver inte killa någon i öronen, utan man vill bara förmedla det man har hört från honom. Sen älskar man alla människor, men man är fri i honom, i den helige andes tjänst. I första Korintherbrevet 15:10. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit fåfäng. Utan jag har arbetat mer än de alla. Dock inte jag. Utan Guds nåd som har varit med mig. Så genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit fåfäng, utan jag har arbetat mer än de alla. Dock inte jag, utan Guds nåd som har varit med mig. Och att få tjäna Gud i den helige ande är helt ljuvligt. Så att välja det livet. Och vi har tittat nu på andens tjänare, så ska vi se motsatsen. Köttets tjänare, som inte tjänar Gud i en förening med honom, utan i onda arbetare som tjänar utifrån sig själva. I Matteus 7. Och onda arbetare gör folket skada. Så det är ansvarsfullt att tjäna Gud. För Gud älskar människan. I Matteus 7. 22. Så säger Jesus, många skall på den dagen säga till mig, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag betyga för dem, jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän. Så att det hjälper inte att göra många kraftgärningar och att profetera och att driva ut onda andar. Det ärar inte Gud om det inte gjort i en förening med honom. I vers 21 står det, inte kommer var och en in i himmelriket som säger till mig, Herre, Herre. Utan den som gör min himmelske faders vilja. Faderns vilja är.

Jesus Kristus. Bara det som han har gjort uppfyller Guds krav av rättfärdighet. Så därför är det allvarligt att tjäna Gud. Och i Matteus 25. Och Gud vill att vi ger akt på och känner igen skillnaden så att vi inte blir vilseförda. Matteus 25, 11 och 12. Om sidor kom också de andra jungfrun och sa, Herre, Herre, låt upp för oss. Det här handlar om de fåviska jungfrurna. Men han svarade och sa, sannerligen säger jag er, jag känner er inte. Så att det här är så allvarligt att fem av de tio jungfrurna kom inte in, för de hade inte olja så att det räckte. De hade inte hans liv, de var inte förenade med hans liv. Och därför kände han dem inte. Han känner den som är förenad med honom. Och för många år sedan så läste jag pyttelite hebreiska. Och när jag hade läst det här och läste ordet känna, jag känner er inte, då ringde jag till henne som undervisar mig i hebreiska och så frågade jag, vad är det här för ett ord, känner, vad betyder det här egentligen? Och då sa hon, det står ordet yada. Och det betyder intim förening. Det står att Adam yada Eva och blev havande. Så det är en intim förening. Och om vi tjänar Gud utan den här intima föreningen så är det inte godkänt av Gud. Vi kan göra saker som ser jättebra ut i människors ögon, skilda från honom. Där vi inte har fått orderna från huvudet att göra det. Och det kan se jättestort och jättebra ut, men bedra många människor. Därför är det ditt och mitt ansvar att känna igen herdens röst och följa honom i trohet. För jag frågade Gud för det rätt många år sedan, så frågade jag Jesus, vad är det som betyder mycket för dig? Vad är det som är viktigt? Och då sa Gud, trohet. Så att vi är trogna i våra hjärtan, att inte söka vårt eget, att inte bygga något eget, att inte bli populära, att inte alltså vilja synas och höras, utan älska Gud och överlåta sig till honom och gå mot en total förening med Kristuslivet och tjäna honom utifrån andens ledning och andens kraft att bli andens tjänare. Vi är skapade att leva genom Kristus. I 1 Johannes 4 och 9. Att allt, vi ska inte leva genom vår egen själ och vara själiska, utan vi skapade att leva genom honom. I allt leva genom Jesus. I 1 Johannes 4 och 9. Därigenom har Guds kärlek blivit uppenbarad bland oss. Att Gud har sänt sin enfödde son i världen för att vi ska leva genom honom. Så blev Guds kärlek uppenbarad att han sände Jesus Kristus för att vi ska leva genom honom. Det är vårt sanna liv, aldrig genom oss själva, utan vi mister självlivet. I Johannes 6, 53 till och med 57. Jesus sa då till dem, sannerligen, sannerligen säger jag er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, så har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Ty mitt kött är sannskyldig mat, och mitt blod är sannskyldig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han förblir i mig.

levande. Köttet är till intet gagneligt. Det ord som jag har talat till er är å ande och liv. Så för att kunna leva genom Kristus så måste jag äta och dricka honom. Jag mottar hans liv, hans andliga liv. Den helige ande förmedlar Kristus liv till mig. Och när jag tar emot liv så kan jag leva genom hans liv. Det är omöjligt att förbli i honom utan att motta honom. Det är omöjligt att uppenbara honom utan att först ha ätit honom. Att den inre människan mottar hans kött och hans blod. En andlig föda så att vi kan leva genom honom och uppenbara honom. Allting är genom honom. Allt som är välbehagligt för fadern är genom honom. I första Petrus 2:5. Och låt er själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus så att ni blir ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. Så att om jag ska offra och lova Gud, allt vad jag gör är bara välbehagligt om det kommer genom Kristus. Segen är genom honom. Allt gott är genom Jesus. I Romarbrevet 8:37. Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Så att leva i umgängelse med honom, i att gå mot en total förening med honom, som blir som är nödvändigt för att det ska bli en verklighet, att jag måste motta honom, att jag måste äta och jag måste dricka honom. Och det här är det dyrbaraste i mitt liv. Den tid där jag mottar Kristus liv är den viktigaste tiden i mitt liv. För om jag inte mottar honom kan jag inte uppenbara honom. Om jag inte äter och dricker honom kan jag inte leva genom honom. Hans liv är frälsande liv. Och det är många år sedan nu, då talade Gud till mitt hjärta och sa att du har erfarenhet av att ha blivit frälst genom Jesu död. Men nu ska jag ge dig en erfarenhet att bli frälst genom hans liv. Och frälst genom hans död, sa Gud till mig, det behövde du bara bli en gång. Men frälst genom hans liv behöver du bli lika ofta som du andas. Kontinuerligt mottagande, på samma sätt som vi andas in syre för att kunna överleva, så måste jag motta Kristus liv kontinuerligt. Lika viktigt som syret är i mitt liv, så är hans liv. Genom hans liv upplever jag frälsning stund för stund från världen, från köttet, från djävulen, från förbannelsen. Så får jag uppleva nåden i Kristus genom att jag mottar Kristus. I Romarbrevet 5:9-10. Så mycket mer skall vi därför sedan vi nu har blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod, också genom honom bli frälsta undan vredesdomen. Ty om vi, medan vi vore Guds ovänner, blev försonade med honom genom hans sons död, så skall vi, sedan vi har blivit försonade, ännu mycket mer bli frälsta i och genom hans liv. Så en gång blev jag frälst genom hans död. Men sen ska jag så ännu mycket mer bli frälst genom hans liv. En gång frälst genom hans död. För att jag sen ska kunna bli ännu mycket mer frälst
genom

hans liv. Daglig, stundlig nåd. Nu nåd. Nu nåd. Stundlig frälsning genom hans liv. Så jag tackar dig, älskade Fader, att du ska upplysa våra hjärtan. Och du ska visa oss skillnaden mellan att leva genom oss själva och genom att leva genom Jesus Kristus. Och Fader, skapa i oss en hunger och törst efter Kristus liv. Ge oss en så stark hunger att det blir den starkaste hungern i vårt liv. Att det inte finns någonting som drar i våra själar mer än vad hungern efter rättfärdighet gör. Hungern efter Kristus liv. Hungern efter ditt rike. Fader, skapa i oss denna hunger så att vi söker ditt rike. Och ingenting av den här världens rikedomar, utan vi söker ditt rike. Och vi söker din rättfärdighet som är Kristus livet, som vi får hela tiden motta, som frälser oss stundligen. Så ska allt som vi behöver för jordelivet tillfalla oss. Hjälp var och en som lyssnar och tittar att välja ditt rike och din rättfärdighet. Att lägga bort allt annat, lägga bort de jordiska banden. Att leva för den här tiden, för det här korta livet på jorden. Utan att mista det för att vinna det eviga livet redan här och nu. Att få smaka framtiden redan idag. Att stundligen bli frälst. Nu nåd. Att leva i nuet för att motta dig, Kristus. Och så kan vi sen leva genom dig och uppenbara dig och förhärliga ditt namn. I Jesu Kristi namn. Amen.

0: Hej, jag heter Håkan Hansson och är pastor i Centrumkyrkan i Heby. I min hand så har jag en bok som heter Framåt genom inre vision. En bok som Gud gav mig genom en dröm. Den här boken handlar om hur Gud vill tala till dig. Genom drömmar, genom syner, genom visioner och genom den inre stilla rösten. Den är lätt att läsa. Och den är lätt att praktisera. Och den finns att beställa här på Himlen TV7:s webbshop. Välkommen att köpa den.
1: Vad är egentligen en kristen församling? Behöver den vara uppbyggd kring ett fåtal anställda och en mängd passiva åhörare? Eller går det att hitta former för mer aktivt deltagande? Där lärjungaskap och relationer är i fokus. I den nya serien Husförsamlingar, aktivt lärjungaskap tar vi upp de här frågorna, men också teman som ledarskap och undervisning och vilken potential husförsamlingar har att skapa rörelser av lärjungar som gör lärjungar.
2: Om vi läser Bibeln så ser vi ju att det är i hemmen de möttes.
3: I hemmen genom relationer.
4: Det här är någonting som växer fram överallt runt om i vårt land.
5: I oktober 2024 så var jag på en pastors- och ledarträff tillsammans med Daniela och Martin Persin och flera andra som var där. Och Gud gav mig ett tydligt profetiskt ord till just den här kanalen och till de som par i det arbete de står i. Och jag såg tydligt hur jag såg att Daniela stod på en väldigt liten scen, 2x3 meter. Det var inte så jättestor. Och medan hon stod där och talade så såg jag hur scenen bara växte och växte och den vidgades åt båda hållen så här, blev jättestor. Typ 20x30 meter till en stor scen. Och sen upplevde hon en helig ande tydligt sa att han utvidgar kanalens inflytande och påverkan och att Gud har rest upp Himlen TV7 som en profetisk röst i den här tiden och i nationen bland annat för att väcka människor. Jag tror många av de programmen som sänds på Himlen TV7 är ganska unika just för Sverige och vad som kommer ut i den här tiden. Att det är program som inte bara undervisar utan de utrustar, de väcker och de kallar och mobiliserar Guds folk för att vara redo och förberett inför det som ligger framför, inför det, både det som Gud vill göra men också det som kommer att hända nu i ändens tid. Så var med och stöd det här arbetet. Be för kanalen och ge till kanalen och be att den ska fortsätta vara den här profetiska rösten och få det här utökade inflytandet i landet som Gud har kallat den att ha. Gud välsigna dig.

Hej och hjärtligt välkomna till Företagare för Guds rike med mig, André Andersson och Marcus Sundqvist här i studion. Och kom och var med oss på ett jättetrevligt program här med Juho Leppinen. Välkommen!

Hej och tack att du står med oss i både bön och att du är en tittare av dessa program. Tack att du också kan stå med oss och ge och stödja oss ekonomiskt. Så swisha gärna på numret som du ser i skärmen. Tack för din gåva.

0: Shalom och välkomna till detta avsnitt i serien Kungen kommer. Messias återkomst kännetecknas av tecken på himlen, jordbävningar, de dödas uppståndelse och en fysiskt förnyad värld. Men redan vid hans första ankomst talade han till stormen och uppväckte döda. Är dessa tecken och under det som Bibeln kallar för kraftgärningar? Kan sådana kraftgärningar följa de som predikar Guds rike idag? För att diskutera dessa frågor har jag med mig två gäster i studion idag. Det är Christer Borg som har varit med oss nu i flera avsnitt här. Mm. Väldigt välkommet. Du är präst i Svenska kyrkan, församlingsplanterare och medgrundare av Send oss, ett lutherskt missionsinitiativ. Och Samuel Liljebom, välkommen igen.
1: Tack.
0: Du är prästpastor i Korskyrkan i Gävle. Du är predikant, missionär och medverkande i flera program här på Himlen TV7. Jag själv heter Martin Persin. Och i det här avsnittet så ska vi gå alltså in på det här som kallas för kraftgärningar. Bibelstället som vi utgår ifrån är hämtat från Hesekiel 47, verserna 8-10. Jag börjar läsa där. Detta vatten rinner fram mot den östra delen av landet och flyter ner över hedmarken och sedan ut i havet. Vattnet som bröt fram rinner till havet och vattnet blir då sunt. Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim och fiskarna blir där mycket talrika. För när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt och allt får liv där strömmen rinner fram. Fiskare ska stå ut med den från en gedi ända till en eglaim. Matteus 27:51-52, det står: Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Ja, Christer, det här är verserna som vi utgår ifrån idag. Mm. Guds kraftgärningar, både i den kommande tidsåldern och redan här och nu. Mm. Vad är dina tankar kring detta?
1: Oh, det bubblar också i detta avsnitt. Nej, men alltså, för mig är

kraftgärningarna som Jesus gjorde och som till och med hände när Jesus dog visar på att Gud är större. Större än hela skapelsen.

0: kraftgärningarna, det är inte bara att berg rämnar, utan det är också att de här gärningarna kan vara tillgängliga för oss att faktiskt leva ut. Och när Paulus själv berättar om, eller när det står i Apostlagärningarna om att Gud gjorde genom Paulus gärningar av icke vanligt slag, kraftgärningarna står det då, där folk blev helade, demonerna blev drivs ut genom att de fick böneduka eller klädesplagg som hade varit i kontakt med honom, och det bara var en härlighet över. Och om man sen läser också 1 Korinthierbrevet 12, när det står gåvan, kraftgärningarnas gåva, så när jag läser grekiskan så ser jag att det är gärningar som utförs i kraft. Och då är det ju den heliga ande igen som vi har talat om hela tiden, Gudsriket och den heliga ande. Men det är gärningar som är, vad ska vi säga, de är övernaturliga. Det är inte naturligt. Jag vet inte, men jag tror inte det är naturligt att gå på vatten. Det är en omöjlighet såvida inte du går på is. Men annars går det inte. Och än mindre att en lam ställer sig upp. Det går inte heller. Att människor blir friska från omöjliga sjukdomar. Att tumörer smälter bort. Det går inte av mänsklig ens kemoterapi. Men genom den heliga andes kraft, genom till och med kraftgärningarnas gåva, kan tumörer smälta bort. Cancer kan krympa ihop och metastaser försvinna. Så kraftgärningarna är definitivt en del som vi är kallade att leva i, be om gåva till, och som lärjunga så ska vi då praktisera det här. Och det här kan jag predika länge, men det som jag känner igen, det är det här, när jag tror det är Lukas evangeliet, så säger Jesus till sina lärjunga: bota de sjuka, rena de spetälska. Mm. Och så, som om inte det räckte, så säger han: uppväck de döda. Ja. Så det är alltså inte bara Jesus som ska uppväcka de döda. Och nu menar jag inte symboliskt, utan bokstavligen människor som dött, som ska uppväckas och ge det som ni har fått som gåva till, som gåva. Det är ju, alltså det är ju oerhört mäktiga saker som Gud vill att vi ska praktisera och leva i. Kära någon, och jag kommer många situationer.
1: Ta en situation.
0: Ja, men först vill jag säga en sak som här, och det kan vi ha olika uppfattningar om det här, men det finns en manifestation, ett fenomen som kan ske i väldigt stor skala och så kan det ske i liten skala. Det är det här med att folk faller under andens kraft. Då kan man ju undra vad är det? I min värld är det ett Guds fenomen. Det är att den helige ande dyker upp, inte på grund av att vi är mer eller mindre öppna, utan anden utgjuter och gör en gärning som är omöjlig, att överväldiga människorna så att de överväldigas av Guds kraften, av Guds härligheten. Precis som i templet när det invigdes, så kunde leviterna inte göra tjänst och härligheten bara var där. Så att det där fenomenet tror jag ligger i när gåvan är i funktion, som talas om i 1 Korinthierbrevet 12. Det kan vi göra med. Men en annan här uppe i Norden, jag kom ihåg en kvinna som vi var hemma på henne i Norge, och vi var hemma hos henne förra ena året, och vi bad, men ingenting hände. Och andra året, till och med på min födelsedag. Hon tillhörde en av de 20 situationerna som hade ME, värsta situationen. Vad ska vi säga? Den sjukdomen var så accelererad så att hon tillhörde en av de 20 värsta scenarierna i hennes liv. Hon kunde inte höra ljud, hon var sängliggande mer eller mindre, kunde inte gå. Och vi börjar be, och så får jag en bild av att hon ska stå upp och gå. Och jag säger så här: hur länge orkar du att gå? Och så säger hon: ja, jag har 5 minuter och sen är jag helt väck. Okej, sa jag. Jag är ingen läkare, men vi kan se om orkar du ställa dig upp? Och så gjorde hon det, och så började vi att gå sakta. Och du vet, man är en trevlig, god pastor, man vill ta det lite lugnt och så. Men det gick 5 minuter. Och det gick 10 minuter. Och det gick 15 minuter. Jag tänker, det sker ett mirakel.

0: Och liksom, ju mer vi gick så upptäckte vi att hon blir helad. Och hon var vid sjukpensionär vid det här laget. Och det var hemma, så det var inget hallelujamöte heller, utan hemma. Men Jesus kom till henne från ingenstans, förvandlade hennes liv och gav henne ett nytt liv. Och från den dagen så gick hon tillbaka till sjukkassan, försäkringskassan, och försökte att friskförklara sig. Det är väldigt svårt att friskförklara sig. Därför att har man varit sjuk och ska bli friskförklarad, det är en hel process. Men hon blev friskförklarad och idag är hon frisk. Och det var därför att Jesus gjorde en kraftgärning. Och funkade för henne så funkade för oss alla andra också. Det är inte för 2000 år sedan, utan samma kraftgärningar gör Jesus också idag.
1: Amen. Amen. Ja, vi har ju sagt det flera gånger här, men vi får verkligen uppleva den kommande tidsålderns krafter. I det här fallet var det ett helande. Vi har hört många andra typer av manifestationer här under programmen. Har du någonting du vill tillägga den här kategorin här direkt, Samuel?
2: Ja, alltså det här var ju väldigt härligt. Tack, Christer. Jag står och glansar över på dina anteckningar här och nästan tar lite liksom anteckningar här. Det var väldigt starkt och det är så mycket tro när vi talar om det här. Mm. Det styrker ju vår tro när vi hör om dessa underbara mirakel likt du har delat här. Och en kraftgärning, det är ju både det här som du läste här inledningsvis, att när Jesus kommer tillbaka så blir det som en geologisk omrenovering av skapelsen. Och Olivberget ska klyvas itu, och vissa översättningar kan man tänka också att Jerusalem ska höjas upp och det ska gå ut livets vatten och livets träd ska komma tillbaka. Och så anknyter det språket till ett upprättande av människan som skapelse. Det är det som är så starkt i det hela, att vi är ju också en del av skapelsen. Vi är ju kött och blod som vandrar runt här på jorden. Och det ser vi ju när Jesus till exempel vandrar ut och ser den här mamman som gråter över sin döda son, och han går fram och visar hur han är uppståndelsen, hur han bär Guds rike, och den här sonen står upp till liv. Det är ju en sån här kraftgärning att väcka upp en död. Och jag minns ett tillfälle då jag var ute tillsammans med min broder och vän Göran Duveskog, och vi var ute i någonstans i tredje världen, och jag bara minns hur vi hade ett stort möte där, fullt med människor på ett fält så här. Och det är klart, man har bett för människor till befrielse en och så här. Men någonting hände den där dagen, att det var tusentals människor som blev befriade. Mm. Och det var så, jag har aldrig släppt den blicken framför mig, och jag bara minns att ingen av oss gjorde någonting. Det var inte att vi gjorde något speciellt. Vi bara lyfte våra händer till himlen och bad Gud, kom med din kraft. Och det blev en sån befrielse. Vad gör det med kanske en hel by som blir befriad? Mm. Och där evangeliet nu går fram. Vart kommer de vara om 100 år eller 20 år? Alltså, det kommer ju, det är den här kraften som går fram. Det är väldigt mäktigt.
1: Amen.
0: Ja. Och jag tänker på, jag tänker också det att Gud är ju långt bort i stan. Men och när jag har rest i Finland och i Sverige och Norge, så har jag mött de här uppfattningarna om men det går inte, det är mycket lättare där borta. Men för Gud är det ingen skillnad att göra en kraftgärning där borta eller här. Det är bara det att vi västerlänningar kanske har mer andra lösningar, och vi kanske inte kommer till vår Herre direkt. Så då förväntar vi oss inte en kraftgärning. Men det sker, och det sker ofta, och det sker mer nu. Alltså i Nordstan i Göteborg där jag bor, där folk går ju ut och evangeliserar. Folk blir helade, upprättade, uppfyllda med den heliga ande. Det fungerar också i våra länder. Och vi ska liksom, om vi kommer ifrån Finland, Sverige, Norge eller vad det här programmet sänds någonsin. Du ska veta att för Gud är ingenting omöjligt. Han kan göra en kraftgärning precis där du sitter framför tv nu. Du har ingen aning om vilken oerhörd kraft som är närvarande precis där du är. Och vi behöver prata mer om det. Vi behöver tro mer om det. Vi behöver praktisera det. För det är den tillkommande rikets krafter som är verksam här och nu.
1: Amen.
0: Och mer sånt, kära någon.
1: Och ni som känner mig vet att jag älskar hebreiska grundtexten och talvärden och ord. Och här finns det en intressant koppling i den här versen som vi började med.
0: Okay.
1: Så i Hesekiel 47, vers 10, så står det alltså att fiskare ska stå ut med den från en Gedi ända till en Eglaim. Och kopplingen här är att Eglaim, om du tar bokstäverna för Eglaim och så slår du ihop dem, så får du talvärdet 153. Och det är ju lite speciellt, för här talar de om att Gud ska omforma döda havet. Han ska göra det sunt och det ska komma liv in i döda havet. Och det ska komma fisk. Titta vad det står i Johannes 21:10. Jesus sa till dem, bär hit av fisken. Så ni fick nyss. Simon Petrus steg upp i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken.
0: Just det. Intressant.
1: Varför står 153 där? Min övertygelse är att det här är en koppling mellan fisk och liv och kopplingen till den här nya skapelsen i Hesekiel. Och det finns ytterligare en sak här. På hebreiska finns det ett annat uttryck som också har talvärde 153. Och det är Benei HaElohim. Benei HaElohim som betyder Guds söner. Så Guds söner har också talvärde 153. Och det är ingen tillfällighet. Lägg ihop det här nu. Du har en förnyad skapelse i Hesekiel. Med fisk. Med liv i det döda havet. Och sen så har du människofiskare här då i Johannes. Och de drar upp 153 fiskar. Och så har de en mästare som är livet själv. Och han säger åt dem att de ska gå ut till hela skapelsen som människofiskare. Och han kallar dem för Guds söner. För alla de som tog emot honom gav en kraft att bli Guds barn. Alltså Guds söner. Återigen 153 på hebreiska. Och det här är ett vittnesbörd för mig. Att det här är ingen slump, just den siffran, just de här orden, just hela det här sammanhanget, det som händer på stranden där med Messias och lärjungarna. Ni är Guds söner, Benei HaElohim. Och Elohim på hebreiska, det är ett ord som även kan översättas domare. Att man är bemyndigad med auktoritet, att man har fått kraft, för El betyder någon som är mäktig, Elohim är plural. Ni är de som har fått auktoritet, ni har fått makt, ni är Guds söner, ni ska döma. Ni är människofiskare, ni ska tala liv till döda havet, ni ska ta in fiskarna. Alltihopa det här läser jag in i den här versen. För det står ju specifikt 153 stycken. Och det här för mig är också kopplingen till kraftgärningarna. För Guds söner har kraft. De är bemyndigade. Just. Inte i sig själva, utan att därför att kungen har insatt dem i auktoritet, i ämbetet. Jesus har utvalt dem och insatt dem i den här tjänsten. De har inte själva gjort det, de har inte utvalt sig själva. De har blivit kallade, utkorade, utvalda, bemyndigade, auktoritet. Ni är nu Guds söner. Gå ut och gör alla de här kraftgärningarna som jag har befallt er. Amen.
0: Det får mig att tänka på berättelsen, så jag ska bara återge den lite friare. Det är när Jesus, och det har med fiska också, när Jesus ber, folket är hungriga, 5 000, det har säkert ett talvärde där också. Men där är de samlade och så säger Jesus, ge dem att äta. Och de har ju inget, utan det är väl två fiskar och 5 bröd. Och Jesus får det. Och sen välsignar han det. Och sen delar han ut det. Men han ger det till lärjungarna. Och då ställer jag mig en fråga efter att ha hört en predikan. Var sker miraklet någonstans? Var sker förmerandet någonstans? I apostlarnas händer. Mm. Jag vet inte hur de här fiskarna, hur de expanderade. Jag har funderat på sushi ibland, men hur i hela friden expanderar fiskarna eller brödet? Men det sker i händerna när de delar ut. Så sker miraklet. De utför alltså kraftgärningarna efter Jesu välsignelse. Mm. Så får de vara med om det här brödundret. De är totalt delaktiga. Mm. Men det är bara en del av berättelsen. Sen så det går väl tid och Jesus är upptagen. Och sen så sänder han ut lärjungarna i båten och de går ut och naturligtvis i Genesarets sjö så blir det storm. Och då står det i berättelsen att Jesus är på väg, men det står inte att han är på väg till båten, utan det står att han är på väg förbi. Han är alltså inte på väg till dem, han är på väg förbi. Och det är en storm. Och jag tänkte på så här, varför är han på väg förbi? Varför vill han inte gå in i båten? Det är inte förrän lärjungen Petrus säger att han ser någon där ute på vattnet som utför en kraftgärning går på vatten. Och vad händer då? Han säger att det är Jesus, om det är du, kallar på mig. Och så kommer han in. Och så får han vara där i båten.

0: Men det som Jesus sen klandrar dem, det är att de inte förstod det här. Att det var någonting som hade med bröd undret tidigare. De förstod inte detta, för att han anklagar dem för låg tro över att de inte brukade vad då. Och så syftar bibeltexten tillbaka till vad som hände med brödundret. Och enligt den här predikanten han undervisar så säger han så här. Det var lärjungarnas uppgift att tala till stormen, till havet eller sjön att stilla sig. Och inte att Jesus skulle göra, utan de hade fått auktoriteten. Precis som välsignelsen var i deras händer. Och därför var Jesus på väg förbi. För han förväntade sig att lärjungarna nu gör vad han har gjort. Och det tänker jag, vi som är här ute, vi vanliga dödliga, vi är delaktiga. Välsignelsen har också givits i våra händer. Några av oss har nådegåvor, men vi har en auktoritet ifrån vår Herre att utföra kraftgärningarna. Men vi behöver Jesu välsignelse. Det är då det sker. Men de gärningarna kan väl vara olika. Det kan vara helande, det kan vara uppfyllelse av heliga ande. Det kan vara så mycket som Gud. En dröm som du ska starta ett företag som blir jätteframgångsrikt. Det är också en kraftgärning om den är född av Gud. Man vet inte var det här tar vägen. Men jag liksom blir så påmind om att Gud har lagt så mycket i oss kristna.
1: Amen.
2: Amen.
1: Väldigt
2: det är väldigt, väldigt starkt det du säger här, Christer, för det han säger är egentligen att de borde ha lärt sig utav den tidigare kraftgärningen som han visade på. Mm. Och han säger ju till och med till lärjungarna vid ett tillfälle, tänker ni fortfarande på bröd? Med andra ord, ni har ju sett hur mycket jag har multiplicerat detta. Så när vi läser om Jesu mirakel i Bibeln, så bör vi lärjungar till honom idag ta till oss det, så att när vi är i den situationen då vi behöver det, så kan vi applicera exakt samma principer i kraft av samma heliga ande på den situationen vi står i då. Och en tanke som bara föddes i mig här nu när Christer delade var, vi vet ju inte, men undrar om det inte var så att i den tidiga församlingen, gånger då de var förföljda bland annat, att under och tecken likt dessa matunder skedde ganska regelbundet. Mm. Det är ju väldigt mycket möjligt.
1: Ja, jag tänker ju på ett tillfälle som är, det är en kraftgärning absolut. Men det är inte en sån som vi förväntar oss. En väldigt annorlunda sådan. Vi har den i Apostelgärningarna 5:9-11. Då står det, då sa Petrus till henne, varför kom ni överens om att fresta Herrens ande? Se, de som har begravt din man står vid dörren och de ska bära bort dig också. Wow. Och plötsligt föll hon död ner vid hans fötter. Kraftgärning. När de unga männen kom in fann de henne död och de bar bort och begravde henne bredvid hennes man. Stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde om det. Mm. Det här är en kraftgärning, men den födde fruktan. Den föder Guds fruktan. För det är en helig Gud som står inför, och Petrus säger, varför frestade du Herrens ande? Du kommer dö. Alltså, han uttalar en dödsdom över det, är också en kraft igen, men av sådant slag som vi inte tänker på här. Och det fanns i den första församlingen den här oerhörda Guds närvaron. Och det här för mina tankar till ja, det här är till en judisk tankesätt som gäller. De förklarar också varför Gud dömde hårdare under vissa tider i Israels historia. Så om man bröt sabbatsbudet under ökenvandringen, då blir man stenad. Men om du bröt samma sabbatsbud under kung Manasses tid, så blir du inte stenad. Har Gud förändrats? Nej. Gud har inte förändrats. Toran är samma. Men de säger som så här, och det här är intressant påstående, jag tar upp det här. Att om Gud har en större närvaro, om Gud har utgjutit mer av sin härlighet, sin shechina, sin ande över Israel, då förväntar han sig mer. Då dömer han strängare. Just det. Det är deras slutsats. Därför dömde han strängare i öknen, men inte så strängt i Jerusalem innan dess templets förfall. Jag bara tänker, kan det vara likadant här? Anden var enormt utgjuten över första församlingen. Gud dömde dem strängare. Just det. Han hade en högre förväntan. För att idag om någon fuskar med någon gåva, inte straffar väl Gud på det här sättet. Inte finns väl den här. Men å andra sidan, om Gud nu skulle öka och utgjuta sin ande över församlingen igen, då kanske vi kan också förvänta oss en större gudsfruktan och större typer av kraftgärningar.
0: Får jag göra en kort berättelse som i det arbete jag var med och startade?

0: Etiopien, så jag ska försöka fatta mig kort, så är det den här, var det en man, en av evangelisterna, som predikade i ett område i Benin Shangul, ett väldigt torrt område, väldigt tufft område. Och en man där hade hånat honom och liksom gjort, ja, skoj med honom och detta. Och av någon anledning så hade den mannen klättrat upp i träd och var uppe i träden och skulle väl hugga ner någonting. Och det var allmänt känt att han hånade. Men han ramlar ner och dör, den här mannen. Nu slutar inte historien där. Utan då är det så här att frun till mannen börjar nu ta kontakt med evangelisten för att han skulle be till den där Jesus som han hade predikat om. Så mannen, evangelisten, går nu till den avlidna mannen och hans hus. Det är en hydda, väldigt enkla hyddor. Går dit in och börjar be och befalla att mannen ska komma tillbaka till liv. Och kan börja leva.
1: Halleluja.
0: Och berättelsen är då här att när det här ryktet sprids att den avlidne kommer till liv, då är de är ett kollektiv där. Så hela det området, allihopa blev frälsta och alla lät döpa sig. Ja. Så hela det området i den byn blev frälsta genom det här. Och jag vet inte varför han dog, men tänk om det var så att det är någonting som har med det här. Men i det fallet så valde Gud att uppväcka honom för att de skulle bli frälsta.
1: Kan du be, och jag vet att du har erfarenhet av det här som du säger också här nu, kan du be att vi får se ett återupplivande av den här gåvan, av den här trons gåva och kraftgärnens gåva i vår församling här i Norden? Att Amen. Vi kan få se det igen, Krist.
0: Himmelske Fader, det är du som har lovat att när vi söker den här gåvan så kommer du att ge den. Det står att vi ska söka ivrigt. Jag ber därför om en ivrighet i våra kyrka här i Norden. Att det får komma en längtan efter att bli brukad av dig, heliga ande, på nytt. Att vi inte nöjer oss med där vi står med vår materialistiska kristendom, utan vi söker dina nådegåvor, dina kraftgärningarnas gåvor. Gåva. Inte för att vi ska höjas upp till skyarna, utan för att vanliga kristna ska kunna börja be för andra människor. Jag ber att denna gåvan ska komma till församling efter församling, från norr till söder, från öst till väster. Och att det får överflöda och att ifrån Norden på nytt sänds ut människor som längtar efter att predika evangelium och predika och förmedla Guds kraft till människor. Att du sänder också dem ut på missionsfältet på nytt. Kom helige ande, ännu en gång, sänd ditt sälaregn, sänd ditt höstregn, sänd alla möjliga regn som du vill ge till oss. Så vi blir mättade i vår höst. Törst av din närvaro. Detta ber jag om i Jesu namn.
1: Amen.
2: Amen. Gud, vi bara tackar dig för att vi ska få se att undrens tid är inte förbi, Herre. Utan att du gör under, tecken och mirakel i vår tid, Herre. Jag bara ber, Herre, också för de som följer det här just nu. Du som tittar på det här och som behöver en kraftgärning in i ditt sammanhang, in i din församling, in i din familj. Att Guds ande bara ska få verka en kraftgärning där på den platsen i Jesu namn. Amen.
1: Amen. Stort tack till er för att ni har medverkat i det här programmet och kommit med, jag ska säga, ovärderlig erfarenhet och egna ögon, vittnesberättelser. Ni har sett det här ske och ni ger liv till ordet här i Norden i våra dagar. Stort tack.
0: Amen.
2: Tack.
1: Och stort tack till er som har tittat och följt med här. Ja, hoppas verkligen att Gud har uppmuntrat dig till att söka dessa gärningar. Till att söka mer av den kraft som finns i tron. En kraft som kommer från den kommande tidsåldern redan här och nu. Gud välsigna dig i detta. Och på återseende igen i nästa avsnitt. Shalom.
2: Bibeln lär oss att om vi lever vårt liv med stängda händer så har vi svårt att både ge och att ta emot. Men om vi lever livet med öppna händer där vi sår ut så har vi också möjlighet att ta emot skörden. Och jag vill bara uppmuntra dig idag att vara en person som är med och sår ut. Och det här, Himlen TV 7, är ett sånt otroligt viktigt initiativ som har kommit till genom en vision ifrån Gud att nå in i församlingarna och utrusta dem samt att nå ut i Nordens olika nationer. Så var gärna med och bli partner med Himlen TV 7 eller ge en engångsgåva just nu idag.

De flesta människor tänker så här när det gäller sig själv. Jag är hungrig, alltså finns det någonting som kan möta mitt hunger, mat. Jag är törstig, ja, men det är ett bevis för att det finns någonting som kan fylla det här behovet av törst. Ofta är det ju vatten. Eller jag är trött, aha, det finns sömn som möter mitt behov. Men varför längtar man efter mål och mening med livet? Det är som att människan är mer än bara de här mänskliga behoven av sömn och mat och dryck. Det finns ett behov av mening, av andlighet, att söka någonting som är större än en själv. Varför finns det behovet? Har du någon gång tänkt på att det gör det? Därför att det finns en större makt, Gud, som har skapat människan med den här evigheten i människans hjärta. När någon som vi tycker om är kär dör, så tänker vi ofta som att hon eller han lever ändå vidare i någon annan dimension. Bibeln säger att det är så. Du är en evighetsskapelse och du vet det någonstans djupt inom dig. När du kanske möter en skön natur, du möter ett nyfött barn. Du säger det är som att det är något mer än bara slumpen bakom allt detta. Bibeln är en bok som avslöjar nyckeln till att komma in i den världen. Och den nyckeln är Jesus Kristus. Sök honom och han kommer öppna dörren för dig.

Tiotusentals judar slapp Auschwitz gaskamrar tack vare Raoul Wallenberg och hans kollegors arbete. En av dem är Kate Wax. I kvällens avsnitt av Närbild kom hon berätta om sin barndom i Budapest, tillfället då hon fick syn på Raoul Wallenberg och en dramatisk natt 1945. Välkomna!

0: Ja, i detta avsnitt har vi med oss Kate Wax på länk från Stockholm. Varmt välkommen, Kate. Jag tänkte börja med att prata lite om din barndom. Du föddes i Budapest 1932. Hur var din barndom? Vad minns du från tiden innan läget för judarna blev så allvarligt?
1: Jag minns ganska mycket. Vi har varit två, min bror och jag, som är 3 år äldre än jag. Min far blev inkallad till arbetstjänst. Så kallades när de kallade in män av judisk börd. Och han blev inkallad 1940. Och i och med att han har deltagit i första världskriget, som var mellan 1914 och 1918. Ungern var allierad med Österrike på ungersk-österrikisk armé. Han har varit officer och han har blivit så väldigt upprörd att han har blivit inkallad till arbetstjänst. Jag minns inte själv, jag vet bara att han blev sjuk. Och sen dog han 1940 oktober med hjärtinfarkt.
0: Och hur var tiden sen när det blev allt svårare för judarna?
1: Ungern blev ockuperad av Nazityskland i mars. Och Raoul Wallenberg anlände i juli. Så hela landsorten har deporterats, alla judiska invånarna på landsorten. Det har varit de grymmaste deporteringar som det har förekommit under kriget. För det har varit så bråttom. Men Budapest har de börjat om nejderna, men inte själva Budapestkärnan. De har inte kommit till det. Men det har sen i oktober 1944, då tog en pro

0: haft ride på gatan och dödade folk vid Donaukajen.
1: Hur var livet för dig som liten flicka?
0: Ja, jag var skyddad. Så jag, både min mor och min bror har försökt skydda mig. Men jag har gått i folkskola och det har varit ibland så ungdomar i klassen har sagt något oförsiktigt att ja, vi ska ta död på judarna eller vi ska hänga judarna. Så de har haft uttryck som de hörde hemma från föräldrarna och jag brukar vara väldigt ledsen och då brukar min mamma säga att jag ska inte bry mig om så mycket vad några som kanske inte har bättre förstånd säger så. Och när den Nazi-Tyskland överföll Ungern 19 mars 1944, då började verkligen de allvarligaste judelagar. Och då skulle man flytta till ett judiskt hus. Och man ska bära kärna som har varit 10 centimeter diameter. Alla fick sy det själv av en gul material.
1: Du och din bror och din mamma, ni kom ju aldrig till arbetsläger, koncentrationsläger.
0: Nej, så småningom så har Raoul Wallenberg kommit till Budapest i juli 1944 med en speciell uppdrag att försöka hjälpa så många som möjligt. Och då har Per Anger rekommenderat min mor att hon ska söka upp Raoul Wallenberg som hon träffat tidigare i samband med Raoul Wallenberg var på affärsresa i Ungern. Och så småningom så har mamma kontaktat Raoul Wallenberg när han kom till Budapest. Och Raoul Wallenberg har anställt Gustav som en utav, han hade flera budbärare.
1: Mm, din bror.
0: Min bror. Och det är tack vare Raoul Wallenberg att vi fick det här svenska skyddspass. Att vi har fått överleva.
1: Hur gick det till när ni fick skyddspassen?
0: Ja, när Gustav började arbeta på svenska legationen. Då var det att alla som arbetade har fått för sina närmaste familjemedlemmar också skyddspass.
2: Och du såg ju faktiskt Raoul Wallenberg en gång. Kan du berätta om det tillfället?
0: Ja, jag har stått bredvid min mamma när hon talade med Raoul Wallenberg. För mig, eftersom vi alla inom familjen har talat om Raoul Wallenberg, så verkade han på mig så det är väldigt som en messias som kommer någon som befriar en. Så jag har sett upp till Raoul Wallenberg med stor förväntan och en tillit som man har som är väldigt svårt att beskriva.
1: Men vad tyckte judar i Budapest om Raoul Wallenberg? Vad sa man om honom?
0: Ja, det har gått som en löpeld i Budapest. Att det har kommit en svensk som heter Raoul Wallenberg och som har en speciell uppgift att försöka rädda så många som möjligt. Så det har, när han kom till Budapest så var det långa köer utanför ambassaden. Så att vi ska vara väldigt tacksamma för alla neutrala och svenska diplomater som stannade kvar i Budapest trots belägringen och bombardemangen. Det fanns en familj vars barn, man har talat, det var som en löpeld bland de förföljda att tala om skyddspass och svenska skyddspass och skyddspass. Så en barn, istället för att säga mamma, pappa, som brukar vara första ordet.

0: så sa i familjen, putspats. Så det var skyddspass. Så det har blivit ett barns första ord. Så det var så efterlängtat och man har längtat efter att få en skyddspass.
1: Men trots att du och din familj fick sån här skyddspass så var det nära att det gick illa ändå. Kan du berätta om det?
0: Ja, vi flyttade sen från mormors hus när det blev såna svåra förhållanden och Gustav har fått arbete på svenska legation till en byggnad på närheten av var vi bodde tidigare, Jukkajutsa 1. Och det huset hade bara varit kvarterat de som har arbetat på legation och deras familjemedlemmar. Så att det huset har varit utsatt för en red av villkorsarna mitt i natten den 7 januari 1945. Och då fick vi var och bodde i källaren för det var belägring av Budapest. Moskva har utfärdat order till Röda armén att inta Budapest så snart som möjligt. Och Hitler utfärdat order till sin armé att hålla kvar ryska armén så länge som möjligt. Så Budapest har varit enormt belägrat och skjutit och bombarderat. Så vi har tillbringat flera månader i källaren. Och den 7 januari på natten så kom pilkorsarna med skrik och hojtade att vi skulle gå upp och ställa upp oss i kö på gården. Och de här källarna, vet du, det var inte, husen var inte byggt för att ha skyddsrum utan det var vanligt källare för ved och kol som man använde och man bodde där flera månader. Ja, och så fick vi marschera till en pilkorscenter och där fick vi trängas in 280 personer i ett rum som knappast var något större än det här. Det kanske om vi skulle ha haft rakt väggen där. Och så har de skrikit att man ska trängas på för annars skjuter de som får inte plats. Det var en kuslig natt. Nästa dag så fick vi komma ut en per en alltså och visiteras. Jag blev också utkommenderad själv och visiterats av en kvinnlig pilkorskvinna, en grym sådan, var både grov och grym. Ja, hon har tömt alla mina fickor och hon begärde att jag ska ta av mina pjäxor. Man hade bra skor för det var en kall vinter och man visste inte om man skulle utsättas för någon marsch mitt på natten av bilkorsarna. Så det var därför man hade bättre skor.
2: Mm. Vad tog hon av dig?
0: Ja, hon tog, ja, jag hade i min plåverficka hade jag några nötter. Jag hade en Siankali-tablett. Det är en sådär gift-tablett också. Det fick vi av min mor. Gift-tablett när pilkorsarna tog makten. Om vi skulle bli tagna till en koncentrationsläger. För på den tiden så visste man vad koncentrationsläger betyder, säker död. Så vi fick en sån här tablett att kunna ta själv om det behövdes. En gifttablett. Det var som en liten piller. Såg ut som en liten rund medicin. Vitt. Det hade jag och så hade jag nötter i fickan. Ja, det fick jag lämna alltihopa. För allt smycke fick man lämna redan innan till

0: Tyskland, naturligtvis alla ägodelar fick man lämna in det långt innan. Efter att Tyskland, alltså Nazityskland, ockuperat Ungern. Ja, och så fick vi ställa oss i en annan led och så fick mammorna komma ut så småningom. Efter många timmar väntan och så kom min mamma. Och med mamma kom även min bror. Och mamma trodde att barn och mammor ska dödas vid Donau och kajen. Så att hon försökte skicka tillbaka min bror Gustav till min morbror som var gift med min moster. Min mosters man. Men så kom också min mammas syster med dottern. Men så småningom, min bror ville göra sig så liten som möjligt och fick stanna med oss. Och då har vi varit tillsammans och vi beordrades att marschera mitt i natten. Och det var kallt och min lilla kusin har de också tagit hennes skor. Så hon fick gå på min brors axlar och vi marscherade. Och vi var säkra på att vi ska marschera till Donaukajen som var den vanliga avrättningsplatsen för judar. Och, men vi kom in till en ombyggd del av Budapest som var omgärdat med plankor. Stora höga plankor och det var den stora gettot. Och vi kastades in i porten och där såg jag att det var så många, ja, även på vägen till det här gettot så var det många lik på gatan. Många lik och många lik av häst. På den tiden var det inte så många transporter annars än med hästvagn. Så att det var både hästar och människor lik på gatorna. Men här i ghetto var det förfärligt. Det var så många lik på gatan. Och vi kom till det första huset. Vi gick till deras köttkällare. Och det fanns naturligtvis inte plats för oss. Men min lilla kusin som var bara 5 år fick då vila sig på en plank med kartong, en kartongplank, ja. Och det här var då den 8:e, vi blev, det var den 7:e på natten och det här var 8:e på natten. Och den 17:e, nej, jag tror det är den 18:e januari så blev befriat ghetto av ryska trupper. Jag vet inte exakt om det var 18 eller 19 januari, men det är runt omkring där. Och vi var utsvälta. I gettot vi fick lite varm vatten som soppa. Det kallades för soppa. Men vi fick något litet varmt att äta. Men vi var utsvultna. Och jag vet när de första ryska soldaterna kom. Jag stod där och jag ledde mig vad det heter bröd på ryska. Så stod vi där med handen mot de här ryska soldaterna. Alltså Sovjetarmén. Och så frågade jag efter bröd som heter kleba. Det enda ord jag kan på ryska. Det, att vi vill gärna ha lite bröd. Och jag tror att vi fick, de kastade någon brödskiva. Något mörkt, ovanligt bröd. Men det var bröd för alla fall. Så det var vi väldigt glada. Och så småningom efter några dagar så kunde vi gå tillbaka till min mormors fastighet. Och sitta där i källaren.
1: Mm. Hur kändes det när ryssarna kom och befriade er?
0: Ja, det var en befrielse. Alltså otroligt känsla att nu de här plåg och andra nazisterna och pilkorsarna, de kan inte göra oss någonting. Men då kom ryska trupper som kom efter en lång belägring, och de har varit kanske i krig en längre tid, så kom de nästa natt in i källaren och sökte efter flickor. De skrek Baryshnya, Baryshnya, höll på och drog mig med mina flätor. Och min mamma skrek baby, baby, men det förstod de inte. Men så gick, istället för mig så gick en flicka känsligt, för de ville ta mig för att föröva sig på unga flickor. Så var det en kvinna som gick istället för mig, som var lite äldre än jag. Jag var bara 12 år. Hon kanske har varit 17-18 år.
1: Du är övertygad om att det var Raoul Wallenberg som såg till att ni aldrig hamnade i Donau den gången?
0: Ja, absolut.
1: Varför är du så övertygad om det?
0: Ja, för att Raoul Wallenberg har alltid varit mån om ungdomar. Att rädda så många ungdomar som möjligt. Och det är mycket möjligt att han visste om det här redan och har kunnat förhandla genom någon möjlighet. Alltså det här är ingenting bevisat och ingen annan vet bestämt eller inte. Det här är min känsla, att det är tack vare Raoul Wallenberg att vi fick överleva. Igen.
1: Din mamma och din bror kom ju ganska snart till Sverige, och så småningom så kom du också dit efter några år. Hur kändes det att återförenas med din mamma och din bror som var där då?
0: Ja, det var oförglömligt, vilken glädje. Jag sa alltid till mamma att hon ska knipa mig lite grann om det är verkligen sant eller om det är en dröm. Ja, det var så overkligt att efter 3 års väntan och längtan har jag kunnat få återse min mor och min bror.
1: Och hur ser du på att det var sovjeterna som befriade er, som faktiskt också arresterade Wallenberg?
0: Ja, alltså jag måste säga att jag har varit väldigt misstänksam när Sveriges hållning har varit så neutralt. De ville inte kräva från ryssarna att få tillbaka Raoul Wallenberg. Medan vi i Budapest, vi var säkra på att det var ryssarna som tog Raoul Wallenberg. Men den svenska regeringen, de har aldrig varit med i kriget. Så de har haft en godtrogen förhållande till det Sovjet, tyvärr. Vi borde ha, alltså Sverige borde ha varit mycket mer framåtstötande för att kräva Raoul Wallenberg tillbaka alldeles i början. Så tyvärr, den här möjligheten att få tillbaka Raoul Wallenberg i liv har varit väldigt avdämpad på grund av Sveriges förhållande till omvärlden och neutraliteten. Jag är besviken att inte det har kunnat vara mer aggressiv. För schweizarna har också lika väl fått 2 diplomater arresterat då i samma tid som Raoul Wallenberg. Men schweizarna har haft 2 ryska spioner, så de bytte ut deras diplomater. Så det fanns möjligheter direkt och efter kriget. Men tyvärr har inte den möjligheten tagits reda på eller utnyttjats av dåvarande Sveriges regering. Jag bara känner för Raoul Wallenbergs familj, alltså för hans föräldrar, vilket öde att ha ena dagen hopp och andra dag är det förtvivlan. Det står väldigt vackert i Lars Bergs bok som jag har med mig. Boken som försvann heter den. När Sveriges övriga medlemmar av beskickningen återkom till Stockholm. Så stod de kom med båt. Och då via Ryssland gick den resan, för Västeuropa var helt sönderbombat. Det gick inga resor där. Och då stod också fru från Dardel, Maj från Dardel, alltså Raoul Wallenbergs mor vid kajen. Och hon visste ingenting vad som har hänt med sonen. Ja. Så det måste ha varit väldigt stor sorg att ha kunnat och uppleva att hela besiktningen har kommit tillbaka till Sverige, men inte Raoul Wallenberg.
1: Ja, programtiden börjar gå mot sitt slut, men vi ska ta en sista fråga. Vad skulle du ha sagt till Wallenberg om du fick möjlighet att träffa honom efter kriget?
0: Det skulle ha varit en stor glädje att bara visa att vi är många som har överlevt krigets alla faser tack vare skyddspass och tackat honom. Jag måste säga att för mig har Raoul Wallenberg alltid betytt väldigt mycket, och det, hans gärning kommer nog, tror jag, vara en förebild för nästa generation ungdomar. För vi behöver alltid någon förebild som visar civilkurage och som visar mänsklighet, medmänsklighet, och som visar att de bryr sig om till sin nästa och att håller på rättvisa, att man ska inte förfölja någon på grund av religion eller, om vi säger, hudfärg eller något annat. Så man ska inte förfölja människor. Ja, för oss är Raoul Wallenberg den shining example, den skimrande exemplet att man ska bry sig om sin nästa.
1: Ja, det får bli slutordet för det här programmet. Tack så jättemycket, Kate, för att du ville vara med oss. Och tack till er som har tittat. Varmt välkomna att titta på nästa program. Då kommer vi med oss forskaren Susanne Berger som har forskat på just Wallenberg. Och vi ska prata om vad som egentligen kan ha hänt honom efter hans bortförande. Se oss senare.
2: Om du vill hjälpa oss här på Himlen TV 7 att göra fler program och serier i arbetet för att sprida Guds glada budskap, stöd oss gärna med ett ekonomiskt bidrag. Du ser uppgifterna här i rutan. Tack för ditt stöd.

Gud välsigne, tack ska ni ha kära vänner. Har du Bibeln med dig så letar vi fram Efesierbrevet igen. Det är 6:e kapitlet och jag vill läsa de här verserna. Även om vi har gjort det nu ett antal söndagar, så bara låt ordet tala in i ditt hjärta, in i ditt liv. Paulus skriver så här: hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser eller personligheter av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter, andemakter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte. Klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter och villigheten att gå ut med budskapet om fred, frid. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Och därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Jag har ju berört det här nu ett antal söndagar, men det finns någonting jag bara vill ta av ifrån det jag har sagt. Därför att det Paulus skriver här bör leda till två viktiga frågor från oss själva. Den ena frågan, det är det här: vad är det för en kamp han talar om? Vad är det för en strid? Han säger i en annan översättning, lite äldre, så står det: den kamp vi har. Alltså det innebär, det är inget val, det är bara något vi har. Och då skriver han till troende. Paulus skriver det brevet till troende. Så det innebär att när du kommer till tro slipper du inte kampen, du får kampen. Alltså det finns något som Paulus definierar. Den kamp vi har, den har alltså ett innehåll. Och vi behöver förstå det innehållet. Och vi behöver veta hur vi ska förhålla oss till den kampen. Men vi har den, den är inte valbar. Det andra, det är att han säger: ta därför på er Guds vapenrustning. För om ni tar på er den, har den på era liv, då ska ni kunna stå emot i kampen. Så det innebär att de här två, så att säga, frågorna är det som kan öppna upp en förståelse för vad det kristna livet handlar om. Det är inte skrivet bara till en församling, det är det. Det är skrivet till församlingen i Efesus, men det är skrivet till alla församlingar i alla tider. Och det innebär att alla kristna i alla tider, i alla kulturer, i alla typer av nationaliteter har en kamp.

Tyvärr har vi många gånger gett ett sken av evangeliet som att när du kommer till tro så slipper du kampen. Men det finns ingen förankring i Guds ord för en sån tanke. Utan Paulus, han bara slår ner.

är grundläggande. Striden om Guds upprättelse av våra liv. Det finns en strid om Guds upprättelse av våra liv. Och den kampen står vi mitt i. Det är det första. Det andra, det är striden om vår frihet att kunna tjäna Gud och lyda Gud i livets alla förhållanden. Det finns en frihet. Det finns en möjlighet att kunna tjäna Gud och lyda Gud i alla livets förhållanden. Men det är en kamp om det. Det är en kamp om det. Men Paulus säger att det finns en rustning för den kampen. Och jag vill säga dig till det tredje då. Det är att det finns ingen viktigare strid för dig än den här striden. Det finns ingen strid i ditt liv som du kommer att stöta på som har ett större värde än just den här striden. Den går att förlora, men den går att vinna. Och vad är nyckeln? Guds vapenrustning. Så det betyder ju att vi måste på något sätt, eller rättare sagt, vi får inte leva i okunnighet om striden eller om rustningen. Vad är då Guds vapenrustning? Jag har ju beskrivit några saker innan, men jag vill bara sätta det i en viss sättning. Guds vapenrustning är en frukt av Guds upprättelse i våra liv. Det är inget du kan bekänna fram. Men det är någonting du kan ge frihet för, få växa fram i ditt liv. Och om det är den strid. Så det är oerhört viktigt, för det är nämligen så att rustningen var förutsättningen för striden. Så det innebär att den som är dålig rustad har ingen garanti för seger. Det är det Paulus säger. Det är bara en garanti för seger. Det är Guds vapenrustning. Och vad är Guds vapenrustning då? Är det din styrka? Är det din skicklighet? Är det din kunskap? Nej, det är det inte. För det är någonting som växer fram i våra liv. Det är inget som intellektuellt klämmer fram, eller med styrka eller disciplin klämmer fram. Det är en frukt som växer fram på våra liv. Utifrån vad då? Utrymmet Gud har att upprätta våra liv. Och därför så är det så otroligt viktigt att du och jag får en sann bild av evangeliet. Och då måste du förstå att det är en skillnad på att bli född på nytt och bli upprättad i ditt liv. Det är två skilda processer. Och vi måste förstå, naturligtvis hänger de ihop. Det är som två sidor av ett och samma mynt. Men det har ett olika innehåll. Och det är det jag vill försöka beskriva, både för dig själv och för mig. Att bli född på nytt och Guds upprättelse, det är två separata processer, men de hör ihop. Det finns en underbar profetisk bild utifrån en faktisk historisk händelse i Guds ord som illustrerar detta. Det finns en man som heter Lazarus. Han hade två systrar, Marta och Maria. Alla de här tre syskonskaran var nära vänner med Jesus. Så Jesus besöker ofta deras hem. Vid ett tillfälle så står det att Lazarus blir sjuk. Och man kallar på bud efter Jesus att han ska komma bota Lazarus. Men han dröjer. Medvetet står det. Han dröjer medvetet. Så nu vill inte Jesus lösa en sak för tidigt. Ta med dig det. Finns en underbar sång som har en vers som säger så här: 4 dagar för sent, men i rätt tid. 4 dagar för sent för Marta och Maria, men i rätt tid för Gud och för alla människor runt omkring den familjen. För det var bara de där 4 dagarna som behövde gå för att Gud skulle kunna uppenbara inte bara en sak, att han har all makt, utan också en sak som du och jag kan lära oss utifrån skillnaden på att bli född på nytt och bli upprättad av Gud. Därför att när Jesus då kommer för sent, så är ju Lazarus dött.

Han har dött för flera dagar sedan. 4 dagar sedan. Man har lagt honom i graven. Och allt som är dött börjar lukta illa. Och det hade det börjat göra. Så man hade rullat en stor sten framför den där graven. När Jesus kommer så är det upprört läge. Och genast kommer en av systrarna där och beklagar sig för Jesus. Hur kunde du strunta i det här? Varför var du inte här när du behövde vara här? Men Jesus var ledd av Gud. Gud hade en plan. Och då säger han, det är intressant det här. Då säger han till sina lärjungar, till folket där, ta bort stenen. Han gjorde inte det själv. Han bad inte en bön att stenen skulle försvinna. Han säger, ta bort stenen. Och de tar bort den. Och alla känner doften. Så går Jesus fram mot graven, så säger han, Lazarus, kom ut. Och ut kommer den döde. Inlindad som han var på den tiden. Inte bara kroppen utan även huvudet och ansiktet. Så jag vet inte hur det såg ut, men han på något sätt måste ju hoppat ut ungefär som man hoppar säck, va? Och där står han, full av liv men bunden. Full av liv men bunden. Bunden av vad? Dödens liv. Och då säger han till lärjungarna, lös honom och låt honom gå. Där kliver fas 2 in i Guds frälsningsplan. Den första det är att han ger oss liv. Tyvärr har mycket förkunnelse talat om att det var målet. Nej, det var starten. Att bli född på nytt är inget mål. Det är starten. Därför att när vi blir födda på nytt så får Gud en legitim rättighet att börja göra saker i våra liv som inte han hade innan han ägde oss. Vi tillhörde någon annan. Det säger Bibeln. Vi tillhörde Satan. Vi tillhörde fallets, så att säga, konsekvenser. Därför att människan valde att följa en annan herre än sin skapare. Och utifrån det så sker någonting när vi får Gud på insidan av våra liv. Vi får inte bara livet, vi får också en legal rätt. Vi tillhör någon annan än tidigare. Vi tillhör Gud. Den som är född på nytt, säger Bibeln, är ett Guds barn. Ett Guds barn. Det blir vi inte, så att säga, av den fysiska födelsen, men av den andliga födelsen. Och den stund någon är ett Guds barn så finns det en legal. Djävulen har ingen rättighet att hindra Gud att göra det han behöver få göra i våra liv. Helt plötsligt så får Gud fullmakten att börja göra någonting. Och jag vet inte vilka tankar du har om din egen frälsning. Men jag minns ju att jag fick ju en undervisning som knyter an till ett bibelord. Jag kommer beröra det lite längre fram. Som är av avgörande betydelse när vi läser Bibeln. Vad drar vi för slutsatser av det vi läser? Och det har med vapenrustningen att göra. Jag ska inte gå vidare nu. Jag säger så här. Lazarus är en profetisk förebild på skillnaden. Och vis, så att säga, att uppenbara att det finns en process som leder fram till andligt liv. Du blir ett Guds barn, du tillhör honom. Men nu har Gud längtat efter att få göra det som själva den nya födelsen är förutsättningen för. Det är upprättelsen av ditt liv. Du vet, i Johannes 8, jag snuddade vid det tidigare också, men jag vill bara återvända dit. I Johannes 8 så talar Jesus i en viss situation till människor. Och det är viktigt att lägga märke till de här orden. Därför att nu står det från Johannes 8:31. Till de judar som trodde på honom. Alltså nu talar vi inte om de som inte tror. Vi talar om de som tror. Det var många som Jesus fick tala till som inte trodde. Till och med sådana som var ute efter hans liv. Men nu talar han till troende. Han talar till dig som tror på Jesus. Och så säger han, om ni förblir, om. Alltså det innebär om ni förblir. Det är någon som har tagit emot något. Som inte är per automatik en självklarhet att den som har tagit emot kommer att hålla fast vid det. För han säger om ni.
Alltså han generaliserar inte. Han utgår inte från att alla som har kommit till tro på Jesus kommer att hålla fast vid det. Men säger han, om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och jag brukar säga, vad är skillnaden på lärjung och verklig lärjunge? Om vi förblir i ordet. Man kan alltså vara lärjunge utan att vara verklig lärjunge. För vi kan ha tro på ordet. Men vi ska inte bara ha tro på ordet, vi ska förbliva i ordet. Och skillnaden mellan att ha tro på ordet och förbli i ordet gör en process i våra liv. Att den får komma loss och göra oss från en allmän lärjunge till en verklig lärjunge. Lyssna nu. Ni ska då lära känna sanningen. Alltså det innebär att vara lärjunge, det är mer av att man har hört sanningen. Man känner till genom att man kan referera till sanningen. Men här talar de om att känna sanningen. Det är en mycket djupare betydelse. Det är att förenas med sanningen. Det innebär, som Bibeln undervisar om, när en man då skulle känna sin hustru så blev de ett. I den äktenskapliga förbindelsen. Och här så använder han den inriktningen att det finns någonting. Vi kan höra ordet, vi kan komma till tro på ordet. Men det stannar inte där. Vi ska förbli i ordet. Och det har ett innehåll. Och vad leder det till? Vi ska bli ett med sanningen. Inte bara känna till den. Inte bara hört om den. Inte bara referera till den. Utan du vet, känner du någon på djupet, en människa, så är det en skillnad mot att du känner till någon. Eller hur? Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Alltså här händer någonting, va? Han sa till folket, till Lazarus som har fått liv, sätt honom fri, va? Det är någonting som ska ske ytterligare. Då är det märkligt, för nu händer något. Och det händer något hos dem som har kommit till tro. Då säger de, vi härstammar från Abraham, har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Ungefär som Lazarus sa, vad menar du Jesus med att jag ska bli fri när han står inlindad? Jag har ju liv, jag lever ju, jag är fri från döden. Ja, men du är inte fri från dig själv. Jesus svarade, sannerligen, jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er, inte bara föder er på nytt. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Jag vet att ni härstammar från Abraham, men ni vill döda mig. Alltså, bara ta in det här. Och läs det inte bara som en berättelse, för det här är ett profetiskt perspektiv. Det innebär att den som kommer till tro kan fortfarande vara bärare av något man själv är okänd med, som vill döda det liv jag själv har tagit emot ifrån Herren. Det här är alltså den andliga livets verkligheter, inte en hopsnickrad väckelseförkunnelse som bara intresserar av att få människor att be en frälsningsbön. Det här är ordets undervisning. Därför att Gud vill inte bara föra människor till tro. Han vill upprätta människor. Göra dem fria både från det ena och det andra. Så att de kan få bli verkligen fria. Och vara tillgängliga för vad då? Att göra allt Gud har planerat och tänkt och önskat ska förverkligas genom våra liv. Jag vet att ni härstammar från Abraham, men ni vill döda mig därför att mitt ord inte har trängt in i er. Så det betyder, vi kommer till tro. Hur gör vi det? Vi hör ordet om tro. Vi hör ordet om Jesus och det tar våra hjärtan. Och våra hjärtan, jag menar, du vet själv hur det var, jag vet själv hur det var för mig. Jag hade hört mycket om det här. Men jag hade aldrig drabbats av det för jag sitter på ett möte och bara förstår. Jesus är inte bara någon som har levt. Han lever.
Han sitter på faderns högra sida. Men kan vara här genom den helige ande. Han är intresserad av mig. Jag bara förstod det. Och jag kände mig att jag hade ett val att göra. Hur hanterar jag det? Om han har dött för mig, hur relaterar jag till det? Om han har uppstått för mig, hur hanterar jag det? Om han har en plan och tanke för mig, hur hanterar jag det? Alltså det blev en mängd vägval, va? Och till slut så förstod jag, utan honom så är jag förlorad till det liv jag nu levde och som var ett bottenlöst liv. Och när jag valde in honom i mitt liv så startade en process som pågår än. Det är fantastiskt. Alltså det är fantastiskt. I år är det 56 år sedan jag tog emot Jesus. Den processen har pågått i 56 år. Den pågår än. Det enda jag vet av den processen, det är att jag är en annan person än var för 56 år sedan. Jag har mött en annan frihet än vad jag mötte då. Jag kan hantera omständigheter och livet på ett helt annat sätt än jag kunde då. Beror det på att jag är duktig kristen? Nej. En upprättad kristen. En upprättad kristen. Att det som hade inflytande på mitt liv, på mina vägval, mina reaktioner, mina tankar, mina slutsatser, har inte det. Varför då? För att Herren har helat, upprättat saker på insidan som har gett mig ett nytt utgångsläge. Det är inte studier. Det är helande. Upprättelse. Någonting som Gud har gjort utifrån vad då? Frukten av ett lärjungaskap. Och som jag ser mer och mer är det inte bara ett mått av befrielse. Det är ett mått av rustande. Guds vapenrustning i livets alla strider. I den här processen att gå så att säga från att tro till att komma in i frihet, men också kunna komma in i verklig frihet, där är hela tiden ditt och mitt förhållande till Guds ord den avgörande faktorn. Vi kan inte bara höra, vi måste förbli i ordet. Vad innebär att förbli? Det är att lyda ordet. Genom att höra, hör vi. Genom att lyda, förblir vi. Det sker någonting där. Det är därför Bibeln är så angelägen om. Vi tror, därför att vi har dragit fel slutsatser, att lydnaden är till för Guds skull. Nej, den är till för din och min skull. Alltså Gud har inget egenvärde i, så att säga, om vi lyder honom blir han glad. Han är glad för att du finns. Han är ännu gladare om du fattar rätt beslut. För att då har han större förutsättningar att det kan bli det av ditt liv som han önskar. Men det är inte så att han blir gladare för att du lyder i bemärkelsen att åh, nu har du stillat hans, ska säga, ovilja mot dig. Nej. Sen säger han, ordet har inte trängt in. Det innebär att du vet, det finns bibelord som vi kan höra. Och när vi först hör det så ser vi någonting. Och det kan bara vara uppmuntran. Sen ser man, åh, det fanns något mer i det här ordet. Det börjar göra anspråk på en. Här plötsligt står jag inför ett vägval. Med tanke på det ordet, hur förhåller jag mig till den här situationen? Och då blir det obekvämt. Och där kan vi avbryta en process. För ordet vill komma in i din och min tillvaro. Till vad då? Förverkliga sitt eget innehåll. Du måste förstå att bli befriad är ingen ansträngning. En överlåtelse. Den överlåter till vad? Till att Gud ger mig ett löfte. Det är ordet. Ordet är som säden. Den har en existens när du ser den först. Det är ett korn. Och man kan undra, vad har det för betydelse av tillvaron? Det har all betydelse. För om du fattar hur du ska hantera det ordet, att det ska planteras i jorden, att du ska sköta om det, så kommer den säden att förverkliga sig själv och kunna bli utöver vad den var. Så är det med Guds ord. Så är det med Guds ord. Du vet, det är inte en bok som du ska
memorera för att komma ihåg, för att minutiöst göra som det står. Nej. Det är att ta emot. Lyssna in. Vad det ordet på något sätt visar anspråket för dig, och du överlåter dig i tro och glädje och lydnad till Herrens innehåll av det ordet. Då börjar du upptäcka att någonting börjar komma in i ditt liv och din tillvaro som du kanske i åratal har försökt prestera men var omöjligt. Helt plötsligt så är det där. Som en del av dig själv. Och du vet knappt, hur hände det här? Genom processen. Genom processen. Vi har haft allt för mycket ansträngd kristendom. I Efesierbrevet, det består av 6 kapitel. I de kapitlerna så kan man säga, så ger Paulus både en översiktlig men också en väldigt kort sammanfattning av det kristna livet. Och om du tittar på de här kapitlerna så ser man att i kapitel 1 och 2 så beskriver han allt vad som är en, ska vi säga, en tillgång för oss när vi väljer in Jesus i våra liv. Om vi bara tittar på några innehåll, vad står det då ifrån det första kapitlet? Att Gud har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Så vi tar emot Jesus. Helt plötsligt har vi tillträde och något som är tillgängligt för dig och mig, som har med all den himmelska världens välsignelser. I vers 5. Genom Jesus, när vi blir födda på nytt åt Guds barn, får vi söners rätt och förenas med honom. Det är inte bara någon vi tror på. Alltså jag bara önskar att varje person verkligen ska förstå det. Att tro på Jesus är inte en acceptans att han finns. Det att han lever i mig. Det att han lever med mig. Han är närvarande. Han är påtaglig. Jag menar, om jag nu skulle, vi ta en sanning. Jag menar, jag har levt med min fru nu då snart i 50 år. Hon har varit närvarande med mig i de 50 åren. Om hon skulle, vi säger, flytta hem till Herren före mig, så är det någonting som är tomt, även om hela jag är uppfylld av henne. Förstår du vad jag menar? Minnen och allt, va? Och jag kan aldrig återfå det jag hade innan. Förstår du vad jag menar? Alltså det är skillnad på att ha... Alltså jag märker ju detta, att det finns så mycket som landar i att tro, det är att jag accepterar, jag gör en acceptans, jag har ett försanthållande att Jesus finns. Men jag vill att du ska förstå att Jesus är inte någon utanför dig själv som du nu accepterar, existerar och finns. Han är levande. Han kan bli ett med dig. Och du kan leva med honom, och han är lika verklig som min fru är för mig. Hon är inte bara ett minne om någonting. Hon är levande. Hon är inte bara någon jag accepterar finns. Hon är närvarande. Vart jag än är, så är det med Jesus också. I vers 7. Genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. I vers 11. I honom har vi fått vår arvslott. Vi har fått, så att säga, rättigheten till arvet. Lite längre ner. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade helige anden som ett sigill. Alltså hela första kapitlet, jag läser inte för dig nu, men hela det första kapitlet talar om, och även in i andra kapitlet, vad som är knutet till att ta emot Jesus i sitt liv. Men det beskriver också, i början av det andra kapitlet, vårt tillstånd utan Jesus. Då står det, ni var döda. Vi var Lazarus, va? Vi var döda genom våra överträdelser och synder den gång ni levde i dem, på denna tidens och världens vis. Och lät er ledas av försten över luftens rike, över den andemakt
som nu är verksam i olydans människor. Sådana var vi alla en gång. Då vi följde våra mänskliga begär, handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Av födseln var vi vredens barn. Vi som de andra. Det är vår, alltså allas vårt tillstånd innan vi tar emot Jesus. I kapitel 2 och 3 så beskriver det att frälsningen är en gåva, inte en prestation. Det är en Guds gåva, inte en prestation. Det är något vi tar emot. Men lyssna nu, gåvan ger förutsättningar, men förverkligandet av det beskriver är en strid. Vi får förutsättningarna. Du vet, det här är precis som när du blir biologiskt levande. Vi får våra barn. I ett barn finns alla förutsättningar. Men förverkligandet av förutsättningarna är en strid. Det ska fostras. Det ska utmanas. Det ska utvecklas. Det ska resas upp en lydnad. För om inte de sakerna kommer in, så kommer andra saker att kunna missbruka de där förutsättningarna. Och det är viktigt att se. I kapitel 4 och 5 då talas det om faktiska uttryck. Det är underbart att läsa de här verserna. Faktiska uttryck på Guds upprättelse i våra liv. Och vad står det där? Ja, i kapitel 4, vers 1, så står det: jag uppmanar er som är en fånge för Herrens skull att leva värdigt er kallelse. Och då säger jag så här: alla som tar emot Jesus får förutsättningarna att leva värdigt Herren. Visst är det underbart? Handlar inte om vem vi är, varifrån vi kommer eller vilka resurser vi personligen innefattar. Alla som tar emot Jesus ger oss de förutsättningarna. Om du går vidare i det kapitlet så kan vi läsa vers 17. Därför besvär jag er för Herrens skull. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet, deras förstånd förmörkat och de står utanför det liv som Gud ger. De behärskas av okunnighet, förstockade i sina hjärtan. Utan någon skamkänsla, genom sig hän åt utsvävningar, lever ett allt igenom orent och själviskt liv. Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus. Inte hört om honom. Ni har lärt känna honom. Alltså det är inte bara att vi sätter tro, utan vi har förblivit i ordet. Och när vi förbliver i ordet lär vi känna honom som vi tror på. Och då är processen igång av upprättelse. Och det innebär att allt som står här är möjligt att kunna få. Så att säga, du vet, jag brukar använda ett vittnesbörd som jag tycker illustrerar det så superbt. Jag kom ju till tro när vi var många som kom till tro. Vi var ju ett par hundra som kom till tro på ett drygt år. Och merparten var unga människor. Och en nära vän till mig, vi kände varandra innan vi kom till tro. Jag kom faktiskt till tro före honom, cirka 2,5 månader. Men den kvällen jag döptes så kom han till tro. Och du vet, vi kommer ju alla utifrån ett visst håll. Och det var inte kyrkans håll, va? Utan vi kom från ett helt annan bakgrund. Och vi hade ju miljarder av frågor. Detta är ju lång tid tillbaka och då fanns de frågorna kanske mer aktuella. Vad får man göra? Vad får man inte göra? Det var mängder av saker som vad är lämpligt och vad inte lämpligt och vad som, ja, ungefär. Och där hade jag ju en som liksom gav ett vittnesbörd. Det var inte det jag först att säga. Jag hoppar bara ett tag till. Han sa alltid så här: förr var mitt liv vin, kvinnor och sång. Men nu har Jesus förändrat mig. Så nu är det saft, systrar och segertoner. Det var liksom revolutionen i hans liv. Här har du ett annat exempel då. För att pastorn, men han blir gråhårig på ett år. Han skulle ta hand om alla de här.
och hjälpa dem vidare i livet. Så då ville han skapa reda i det här. Så han bjöd in till en ungdomsdag. Vi var ju flera hundra där. Och så var det en panel av lite mer, ska vi säga då, lärda män

som skulle förklara vad som är rätt och fel i det kristna livet. Och mitt i det här så kommer ju alla frågorna, och det är så den vanliga: får man supa, får man röka, får man gå på krogen, får man ligga med kvinnor, alla de här sakerna. Och så just kom det till rökning. Och den här killen, han hade alltid en stor prins i kavajficken här framme, så man visste att han rökte. Så han begär ordet, kommer upp och ställer sig i talarstolen och säger att ni hör vad de säger. För att de hade ju sagt så här att det finns inget bibelord som säger ni ska inte röka. Men det finns bibelord som säger ni ska ta hand om er kropp som ett tempel åt den helige ande. Och ni har ett ansvar på att ni måste inte förkorta ert liv genom att röka. Utan ni kan liksom fullborda ert livs dagar. Ja, du vet, man försöker ge vägledning och själavård. Så säger han så att ni hör vad de säger, men de har fel allihopa, sa han. Jag vill bara förklara för er. Jag är frälst. Jag talar i tungor. Jag är döpt. Och jag rökar. Och det går jättebra. Och när han säger det så ser jag, för jag kände honom så väl. Nu händer något. Så säger han: men så har jag något att säga till. Allt jag nu sa är fel. För nu bevisar Gud för mig på insidan att jag är helt väck. Så går han ut och river sönder paketet och går in och säger: be för mig. Det är det kristna livets verkligheter. Vi får gärna stå så. Han tänker ju bara att du slipper också. Du behöver liksom inte stå där och tala om allt. Galet ska vara rätt, va? Och sedan behöva omvända dig. Man kan omvända sig före man säger alla de där grejerna, va? Men du vet, det viktigaste är att omvändelse finns, va? Och du vet, från den dagen var han löst. Från den dagen var han löst. Jag menar, jag vet ju mitt eget liv, alla de här grejerna. Den dagen man tog det i bön, så var man löst. Det bara var så. Varför? För Jesus lever. Han är verklig. Och när han ser att vi sträcker oss efter det. Varför? Inte bara för att jag vill bli av med ett problem. För att jag tror på hans ord. Jag har lärt känna honom i ordet. Och han och ordet är samma sak. Och det överbevisar mig på varje punkt. Sen står det så här. I vers 25. Lägg bort lögnen och tala sanning. Det innebär alltså, det är inte en självklarhet. Att en människa blir frälst. Och sedan aldrig ljuger. Känner du kristna som ljuger? Är de kristna? Ja, men de är inte upprättade. De är inte upprättade. Går de till helvetet? Nej, inte så länge de vill vara hans barn. För så länge någon vill vara Guds barn så är man ett Guds barn. Men mitt liv som inte blir upprättat kan ta mitt kristna liv ifrån mig. Så är det. Jag hinner inte ta alla de här grejerna. Det blir ju alltid så. Jag tänker jag kommer fort förbi de här sakerna. Men det gör jag ju aldrig. Men läs gärna Efesierbrevet 4 och 5. Och sedan i kapitel 6 talas det om striden. Om upprättelsen. Som också är striden om vapenrustningen. Och sedan i det sista kapitlet så talar han om hur vi tillägnar oss. Hur vi får det som en del av oss. Lyssna nu. Det talas om ett sanningens bälte, rättfärdighetens pansar, beredvillighetens skor, trons sköld, frälsningens hjälm och andens svärd. Alla de sakerna var knutet till en romersk soldat. Så när Paulus vill förklara vad varje troende behöver och vad är det varje troende behöver, upprättelse. För varje troende behöver verklig frihet. Varje kristen som stannar vid att jag är född på nytt kommer åt elände hela tiden. För du har ingen möjlighet att kunna värja dig ifrån allt du kommer att möta. Inte bara genom människor utan också genom andemakter. För det var den fienden vi hade främst. Inte kött och blod. Vår strid är inte mot människor. Men människor kan bli använda som vapen. Människor som inte är lyhörda, inte lyssnande, själviska. Till och med andra kristna kan bli det på grund av att man inte ser klart. Men du vet, han talar inte om de vapnen som hängde på den romerska soldaten.
Han sätter någonting till varje sak. Till bältet, sanningen. Till pansaret, rättfärdighet. Till skor, beredvillighet. Till sköld, tro. Till hjälm, frälsning. Till svärd, andens svärd. Det innebär att han bara illustrerar och säger att det finns någonting som Gud vill ge er som en frukt av ett barnaskap och upprättelse. För att om ni får det som den har, då blir ni som den är. Vadå? En som har beskydd, men också en som vinner seger genom sina vapen. Men vi får inte ett svärd. Vi får inte en hjälm. Men vi får någonting som är knutet till de orden. Vad innebär upprättelse? Ja, men det innebär ett återställande av något som blivit nedbrutet. Om jag bara knyter an till det jag nu har läst, så innebär det sanningens bälte. Vad är det? Det är upprättandet av Guds sanning i mitt liv. Och om mitt liv. Det finns kristna som lever hela sitt kristna liv utan att ha förstått sanningen om sitt eget liv. Om jag bara illustrerar någonting av det. Det står att när lärjungarna hade vandrat med Jesus i 3,5 år, så var de på väg upp för att fira påsk igen, som de har gjort många år. Och de gör inget annorlunda. De är på väg från Galileen upp till Jerusalem för att fira påsken. Men den här gången beskriver evangelierna detta med helt andra ord än de andra åren. För det står att när de nu var på väg upp till Jerusalem kom alla i skaran under ett starkt betryck. Varför? Det var ingen som visste. Det står bara alla kom under ett starkt betryck. Det är det första som möter oss i Markus evangelium. Så står det att vid en rast på vägen, de går ju flera dagar, så sätter sig Jesus med dem och säger: nu måste jag berätta något för er som inte ni riktigt har fått fatt på. Den här påsken blir annorlunda. I den här påsken kommer något att hända med mig, säger han. Och det som kommer att hända med mig är att jag kommer att bli fängslad. Jag kommer att bli slagen. Jag kommer att bli dödad. Det var första gången han berättade för lejonerna. De hade levt med honom i 3,5 år. De trodde på honom. De litade på honom. De har varit med och sett vad som skedde genom hans liv. Hur han satte människor fria. Hur han uppväckte människor från de döda. Hur han gick över vatten. Men, alltså, du måste få med hela bilden, va? Tala om erfarenheter av trons liv. Så berättar han något som de inte var kända med. Men så var det vital del av deras liv med honom. Vad hände då? Ja, det hände mängder av saker. Vad de väntade? Nej, inte för dem själva, men för Jesus. Vad de väntade. Eftersom han visste vad som fanns i dem. Den första kommentaren som kommer, det är att en liksom räcker upp handen. Jesus, med tanke på vad du nu har sagt och sådär. Vem är de största egentligen av oss? Det är liksom en nykter kommentar, va? Vad avslöjar den? Den avslöjar vad som styr deras liv i efterföljelsen av den man tror på. Det avslöjar vikten och betydelsen av att bli upprättad. De var totalt bundna om något helt annat än det som hade med honom att göra, som de följde. Sen hände ju någonting varje dag där. För de är i sin bubbla. Alltså tänk att de är i en bubbla helt skild ifrån Jesus. När de tror på honom, följer honom och älskar honom. Så när Jesus kommer och säger till Petrus så här: Petrus, Satan har begärt att få sålla er.
kommer bli skakiga tider, säger han. Kommer bli skakiga tider. Och du kommer att förneka mig. Ja, säger han. Aldrig. Jag kommer aldrig att förneka dig. Om jag behöver lida, okej, det gör jag gärna för din skull. Om jag behöver dö, ja men jag dör också för din skull. Men jag kommer aldrig att förneka dig. Och då tänker man, det är bara han som är lite extrem på allt. Nej, läs Markus 14 kapitlet. Då säger Thomas att alla sa likadant. Alla lärjungarna sa likadant. Det här är för mig omskakande. Hela detta gäng som Gud på något sätt har investerat allt han har kunnat genom Jesu liv tillsammans med dem. För de skulle ta Guds planer vidare i tiden. Alla de levde i sin egen bubbla. Var inte kopplade med honom de trodde på. Var inte förenade med honom som de sa att de älskade, ville följa och dö för. Du måste förstå. Det handlar om dig och mig. Det handlar om dig och mig. Vad var det för människor, de här lärjungarna? Unga människor. Alla var unga. En del var fiskare, andra jobbade inom Skatteverket. Alltså det var lite olika bakgrunder för dem. Vanliga människor. Men det som alltid skakar om mig på de här områdena, det är just detta att får vi inte rätt undervisning, får vi inte rätt utmaning, så kan vi sövas ner i en kristen verklighet som är som lärjungarnas. Vi tror, vi älskar, men är helt avskilda från verkligheten. Och vad är det som skiljer oss åt? Bindlarna. Det som inte har gjort oss fria. Hade de en kännedom om sig själva? Noll. Förstår du? Du vet, jag vet inte hur du har gjort i ditt liv, men jag vet när Herren liksom gång på gång har blottlagt saker jag inte visste jag var en bärare av. Vad avslöjade de sakerna? Det jag önskade att jag aldrig skulle behövt möta. Precis det Jesus sa. Satan har begärt att få sålla. Varför vill djävulen sålla? Han vill alltid ödelägga Guds planer med våra liv. Han vill alltid göra det. Och det märkliga var att Jesus sa inte, men du ska veta Petrus, jag står i tro för dig. Och jag ber för dig att du ska slippa det här. Nej, han sa, men du ska veta Petrus, jag ber för dig. Jag ber för dig att din tro inte ska ta slut. Med tanke på allt som händer i vår tid. Med tanke på allt som pågår i vår tid. Om man nu säger så här, så är den här typen av väckelseförkunnelse som måste bryta igenom. Så vi på något sätt vaknar upp ur en dvala så vi kan leva. Och då vi bekräftar varandras vandring och liv som för oss vilse. Istället för att sätta en frihet för den helige ande att kunna upprätta allt Gud ser behöver falla på plats i våra liv. Du vet, jag använder ofta den bilden och jag vill använda den igen. Och det är det här att upprättelse är ett återställande av något som blivit nedbrutet. Och då använder jag muren omkring Jerusalem under Nehemjas tid. Om vi bara tittar på vad stod muren för. Muren var ett beskydd för det som var innanför. Och vad var innanför? Folket. Men också templet. Vad står templet för? Det står för Guds livet. Och då ser vi att under många år, det talas om 90 år totalt, så var folket i frihet ur fångenskap. De var Lazarus ur graven. Men de levde i en tillvaro där fienden hade övertaget. Och där fienden kunde stjäla, slakta och förgöra. Och låta folket lida smälek. Varför? För muren saknades. Även om templet var intakt. Templet hade varit intakt i 70 år. De första 20 åren fick man jobba med att få templet på plats.
Men efter de 20 åren var fortfarande muren nedbruten. I 70 år lärde man sig leva med detta för att inte resa upp den. Men när Nehemja kommer på ett ord ifrån Gud och förkunna betydelsen av Nehemjas, eller betydelsen av att resa upp muren och få folket att fatta tro för det. Så de säger med en gång, låt oss börja bygga så vi bryter det tillståndet. Och när de börjar bygga den här muren så slutför de det bygget på 52 dagar. 52 dagar. Ett arbete som tog 52 dagar hade man accepterat i resignation, modlöshet, uppgivenhet och själviskhet. Det får vara vad det var. Nej, sa Nehemja, det får inte det. Och när de lägger sista stenen, står det, på den 52 dagen la man stenen. Vad hände då? Då kom fruktan över fienden. Den fienden som hade stulit, skapat smälek. Du vet, när vi får, därför att muren, om vi relaterar till dig och mig, vad är muren? Du och jag. Vårt liv. Vårt liv. Människan består av ande, själ och kropp. När vi blir födda på nytt, då är det vår andliga människa som blir född på nytt. Det är vår ande som får liv. Även starka frälsningsupplevelser tar inte lång tid förrän man kan se samma gamla vanor, samma gamla beteende i den som har gjort den starkaste frälsningsupplevelsen. Jag hade ingen stark frälsningsupplevelse. Jag fick ta den mer, så att säga, som ett faktum. Jag vill tro. Jag vill följa Jesus. Jag vill det. Menar du det, så pastorn? Följ mig i en bön. Så bad han en bön. Så sa han, menar du dem? Jag menar allt, för jag vill detta. Men dagen efter så såg jag ju, det var samma gamla mur fortfarande. Den var fortfarande som den var innan. Men jag kan säga så här då, jag har byggt på den muren. Jag har byggt på den 55 år. Är den helt klar? Jag tror inte det. Men den är högre än innan. Den står emot en hel del tryck jämfört med innan. Men jag vet att det som kännetecknar en mur är att jag får ett beskydd. Jag blir inte alltid övervunnen av det jag möter. Är det för att man är stark? Nej. Det är för att det finns någonting upprest. Det bara finns där. Hur kommer muren på plats? Ja, men det är upprättelsen. Hur kommer upprättelsen på plats? Genom att jag ger mitt ja till hans, Guds väg att upprätta mig genom ordet. Genom ordet. Hela tiden. Och det innebär att jag hör inte bara, jag förbliver. Vad gör jag då? Jag lyder. Och när jag lyder och förbliver, vad händer då? Jag förenas. Jag förenas med ordet. Det är en underbar upplevelse. Jag skulle kunna verkligen säga många väldigt tydliga saker där du kan känna dig totalt rådvill. Totalt rådlös. Du kan känna hur det slår emot dig. Och den enda vägledningen du får är att den helige ande ger dig ordet. Bara väcker upp det i ditt innersta. Du vet, det finns ett tryggare mannasystem än det gamla traditionella. När jag kom till tro, det talar vi 70-tal, då hade alla en karott hemma, kristna. Så var det små fyrkanter. På alla fyrkanter stod det bibelord. Men du vet, det jag lärde mig efter, det fanns ingen förmaning någonstans. Det fanns bara att jag älskade och Gud är med mig och Gud är för mig. Men du vet, det var väl valda och man ville väl, va? Men det finns ett annat manna. Och det är det står som Jesus sa om den helige ande. När den helige ande kommer så ska han vägleda er. Men också påminna er.
I engelska står det put up to your remembrance. Det betyder föra upp till ditt medvetande. Vad ska han föra upp till mitt medvetande? Det som är förenat med mig i min ande. Hur blir något förenat i mig i min ande? Genom min lydnad till det ordet i ett tidigare. Tack Jesus. Du måste förstå, vi måste komma ut ur det här. Att det blir som ett tombolaspel, va? Ungefär som vi kör chokladhjulet, va? Ska jag få bönesvar den här gången? Handlar inte om detta. Det handlar inte om detta. Det handlar om en verkligare, mer. Alltså du vet, Gud, när han verkligen ville frälsa världen. Hur gick han tillväga då? Han blev människa. Du vet, människan är viktig. Du och jag är viktiga. Och vi kan vara, alltså du vet, templet, det fanns. Men muren var borta. Så är det många kristna idag. Man vet, jag vet när jag möter dem. De har en kärlek till Jesus. Men är förtvivlande över att det alltid går snett, va? Och så ropar man och ber för den. Att allt ska komma igenom. Nej, vi ska hjälpa dem att bygga muren. Vi ska hjälpa varandra att resa upp muren. Så att alla kan hantera sina liv. Du vet, även kristna har en tendens, inklusive mig, att det finns alltid någonting när vi möter det orättfärdiga. När vi möter det oönskade. När vi möter det ovalda. När vi möter det orättfärdiga. Alltså när det slår emot oss, vad händer då? Ja, det händer något i oss, eller hur? Och det har lite att göra med personligheten. Så tar de olika uttryck, men källan, kärnan är densamma. Vi bara reagerar, va? Men du vet, Gud vill inte ha reaktionärer. Han vill ha sådana som vet vilken väg man tar. Vad står det om Jesus? Han tog vägen ut i öknen. Han sökte faderns vilja. Han sa, fader, vad är vägen? Hur ska jag hantera det här? Hur ska jag hantera det här? Så tänk så här. Att ditt liv som du bär med dig. Som består av det som vi kan definiera ibland som själen. Det är din vilja. Det är dina känslor. Det är ditt förstånd. Din förmåga att tänka, dra slutsatser, fatta beslut. Va? Alltså allt det är du. Det är du. När du blir född på nytt så vill Gud genom den helige ande och din invärtes människa upprätta allt som är skevt. Allt som är snett. Allt som är galet. Och du vet, du kan tänka, men jag är väl inte så galen. Nej, kanske inte det. Men det behövs inte säga jättemycket snett för det blir snett. Det som är snett ändå, va? Även om det är mycket eller lite. Och i förlängningen, Petrus var ju ingen hemsk människa. Men han gjorde, alltså hans liv kom till en punkt där han aldrig hade kunnat tänka sig att han skulle välja sig fram till. Alltså bara ta med det. Petrus föll inte på grund av flickan som sa, visst följer du Jesus. Nej. Han valde att säga, jag känner inte honom. Vad val? Du vet bara det här när du möter en kristen som hela tiden försvarar det som är fel. Försöker ursäkta att det blev så. Att det hade aldrig hänt om inte jag hade mött dem där. Hade aldrig hänt om jag hade mött dem där. Sådana människor är så snea som inte fattar ens att den sneheten blockerar dem från Guds upprättelse.

Växande kyrkor sätter gudstjänsten i fokus. Där finns navet att bygga utifrån. Församlingen är nämligen inte bara en förening med 1000 verksamhetsgrenar. Den är en gudstjänstfirande enhet. Allt byggs utifrån den stora gemensamma gudstjänsten. Alla som kan gå och stå ser det som en självklarhet att avskilja ett par timmar i veckan på Herrens dag för att tillsammans möta Gud. Vi ses på söndag, ropar man glatt till varandra då man möts under veckan. Utan den gemensamma samlingspunkten spretar det lätt åt alla möjliga håll. Kyrkan blir en förening med mängder av aktiviteter som ibland allt för mycket lever sitt eget liv. Och det mesta är säkert bra, men det blir inte någon riktig växtkraft. Barn och ungdomar deltar i fina aktiviteter, men ytterst få kommer fram till en verkligt personlig överlåtelse till både Gud och församlingen. Jag tror att hemlighet nummer ett, om vi ska få se församlingar växa, är att vi vårdar gudstjänstlivet. Men hur gör man det? Vi behöver kallelsemedvetna och andefyllda förkunnare i våra talarstolar. Det är hemlighet nummer ett. Visionär, inspirerande predikan som berör, väcker tron till liv, sätter oss i rörelse. Pastorer med passion och helig lidelse. Drivna av kärlek och visionen Gud lagt ner i deras hjärtan. Med gåva att nå fram till både unga och gamla. Jag har aldrig sett en församling växa där gudstjänsterna går på sparlåga och de flesta verkar prioritera andra saker. Varje söndag ska vi mötas i Herrens hus. Och inte komma insläntrande 5 minuter för sent och leta efter en plats på sista bänk. Nej, nej. Växande kyrkor, de fylls nästan alltid framifrån. Det har med atmosfären att göra. Den heliga förväntan. Glädjen att åter få lovsjunga Gud tillsammans med mina älskade bröder och systrar. Snabbt växande invandrarförsamlingar är ofta ett strålande exempel på det jag försöker förmedla. Hela familjen tillsammans i glädje och fest. Inga passiva åskådare. Alla engagerade deltagare. Jag vill inte bara vara en passiv bänknötare, sa någon som ifrågasatte vikten av den stora samlande gudstjänsten. Bänknötare. Nu talar vi om en liten stund, 1 till 2 timmar varje söndag. Hur många övriga dagar och timmar innehåller inte veckan? En stund varje söndag i stillhet inför Guds ord, i bön och tillbedjan. En stund av närhet och gemenskap som smälter oss samman. Och vad viktigt att vi tillsammans får lyssna in vad Gud vill. Det är ju en hopplös uppgift att vara föreståndare, herde för en jord som inte går i takt. Vad är det för mening med en predikoserie där många bara dyker upp sporadiskt eftersom de råkar vara med i serveringsgrupp eller något liknande? Vi behöver de små gemenskapsgrupperna. Vi behöver samlingar som vänder sig mot olika målgrupper. Men utan den gemensamma, tilldragande, stora gudstjänsten får vi inte se någon verklig tillväxt. Därför frågar jag,

Lovsångsteam med 15-åringar och 75-åringar sida vid sida. Ta tid för stilla instrumental musik. Vi behöver jublet och glädjen. Vi behöver också stillheten, upplevelsen av ro och frid och inre läkedom. Och låt sången och musiken inbjuda nya människor till Gud. Samtidigt som gudstjänsten betjänar de redan troende och ger andlig föda till dem, måste den alltid sträcka sig utåt till de som ännu inte kommit till tro. I många församlingar behövs ett verkligt genombrott för att återlyfta gudstjänstlivet till rätt nivå. Börja samtal om det här. Men framförallt, mina vänner, bed tills slöjan dras undan som döljer Guds ansikte. Vad roligt att du tittar på Himlen TV7. Jag själv känner stor respekt för det här arbetet. Det är präglat av en djup kärlek till och trohet mot bibelordet och en uppriktig längtan att föra ut evangeliet i en tid som vår. Himlen TV7 är värd dina varma förböner. Himlen TV7 är värd att du berättar om deras program för alla andra runt omkring dig, så att gruppen bara växer hela tiden. Och Himlen TV7 behöver också din gåva ekonomiskt. Gud välsigne dig som vill vara med och stötta vårt arbete.

Det finns bara ett exemplar av dig i universum. Enligt Bibeln hade Gud en underbar dag på jobbet när han skapade dig. Men vet du vem Gud skapade dig att vara? Eller har du på något vis tappat dig själv under resans gång? Är det verkligen möjligt att återupptäcka sin riktiga identitet och börja leva som den Gud från början skapade oss att vara? Detta är frågeställningar som vi ska dyka ner i under dagens avsnitt av serien om bibliska nycklar till helandet.

Det finns existentiella frågor som alla människor då och då brottas med. Vem är jag? Varför finns jag till? Finns det något syfte med att jag finns till? Är det möjligt att hitta det verkliga svaret på dessa frågor? Alla världens religioner och ideologier försöker ge oss svar. Men deras svar spretar åt alla håll. I Sverige anno 2025 har man upphöjt den sekulära humanismen till sanning. Det påstås att vår värld blev till utan att någon intelligent varelse satte igång det hela. Skolan undervisar om Big Bang och darwinismen som om det skulle röra sig om vetenskapligt bevisade fakta. Dessa ideologier lämnar människan med upplevelsen av att det inte finns något syfte med att vi finns till. Tillvarons enda mål blir att få så mycket som möjligt ut av den tid man har tilldelats. Enligt denna ideologi finns det inga absoluta sanningar. Sanning för dig behöver inte vara sanning för mig. Humanismen lämnar människan utan hopp eller skifte. Vi tillhör en oerhört vilsen generation. Svaret på denna hopplöshet finns i Bibeln. Denna boken innehåller sanning som är lika sann för alla människor, oavsett om man tror på den eller inte. I Bibeln lär vi att det fanns en Gud innan tidens början. Han skapade universum, han skapade dig och mig. Och hans syfte med att skapa dig var att han ville ha relation och gemenskap med dig. Han älskar dig. Du var önskat och välkomnat. Du behöver inte bli någon annan för att förtjäna att existera. Du behöver inte göra en massa saker. Du behöver inte vara duktig, producera eller åstadkomma. Du behöver inte möta andres förväntningar, utföra religiösa ritual för att förtjäna att älskas. Gud älskar dig. Han vill ha gemenskap med dig precis som du är. Så vad säger Bibeln om vem du är? Det står att du är skapat till Guds avbild. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Så Gud använde faktiskt sig själv som modell när han skapade dig. Goda jordiska föräldrar tittar på sin nyfödda bebis och gläds över att deras barn liknar dem. Och Gud tittar på dig och han gläds över att du liknar honom.

Du är skapad till gemenskap med Gud. Salomo beskriver Guds längtan efter gemenskap med dig. Du, min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle. Låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst. Ty din röst är så ljuv och ditt ansikte är så vackert. Så när du hör de här orden så ser du att Guds längtan efter gemenskap med dig kan påminna om hur en nyförälskad människa längtar efter sin kära. Gud kan inte få nog av dig. Han önskar vara tillsammans med dig hela tiden därför att han älskar dig så högt. Så Gud måste uppenbarligen se fantastiska kvaliteter i dig. Man säger att kärlek gör blind. Det här är inte sant om Gud. Gud ser faktiskt den fulla sanningen om dig, också allt det som inte är fullkomligt. Likaväl älskar han dig och vill ha gemenskap med dig. Bibeln lär oss också att du är skapad för att vara helig. Ni ska vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig. Så hur i alla sina dagar kan du förmå vara helig? Hur kan det gå till? Bibeln kallar denna processen för helgelse. Det är bara Gud som kan verka helgelsen i oss. Din del är att låta Gud göra det. Och det här handlar om en livslång process. Du blir inte färdig helgat för du kommer till himlen. Gud har lagt ner i dig en potential för att betyda en skillnad i världen. Att göra något viktigt för Guds rike. Han har investerat i dig en hel palett av egenskaper och gåvor som gör dig specialdesignat för just det Gud har planerat för dig. Ingen annan människa kan ersätta dig i Guds plan. Du är den enda person i världen som kan fylla den unika plats som Gud har tänkt för dig. I Hebreerbrevet kapitel 11 läser vi om människor som med Guds hjälp fick fullborda Guds unika plan för just dem. Jag tror att flertalet av dessa människor inte var medvetna om att de höll på med att uppfylla sin livsbestämmelse. Det som präglade de människorna, det var tro, lydnad och uthållighet. I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina, sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Så Noa höll på i många år med att bygga en båt, många mil från vattnet. Du kan ju bara försöka föreställa dig allt för löjligande och spott som han fick utstå. Vi ska vara mycket tacksamma för att han fullbordade sin livsbestämmelse. Nu tror kanske inte jag att du ska bygga en ark för att rädda mänskligheten från att förgås. Men du kan vara säker på att Gud har en unik och specifik plan för dig, precis som Gud hade för Noa. Så vad kan du göra för att uppfylla din livsbestämmelse? Ja, det enda du kan göra, det är att vara lydig mot Gud. Kanske tänker du att Gud har inte sagt något till mig som jag ska lyda. En bra början är att vara lydig mot det Gud säger i Bibeln. Om du är trogen i det, kan du vara trygg

på att Gud ska se till att du fullbordar det han har tänkt för dig. Det att upptäcka den unika människa Gud skapade dig att vara kan ta tid. Vi ska se mer på hur detta kan gå till i nästa program. Idag vill jag du ska veta att Gud vet vem du egentligen är. Han vet det mycket bättre än du vet det själv. Och Gud är mycket angelägen att hjälpa dig att hitta den du från början var ämnat att vara. Att hitta den Gud hade tänkt du skulle vara. För om du till fullo får vara den som Gud skapade dig att vara, och om du odlar en nära gemenskap med Gud, så kommer du få ett tillfredsställande liv. Och du fyller den plats som Gud ämnade dig för. Vi ska nu få upp en skriven bön på skärmen. Jag kommer först läsa bönen så du får höra vad för bön det är. Och om du vill så får du möjligheten att be bönen själv. Och sen ska jag be för dig. Jag ska be om att Gud ska hjälpa dig att mer och mer hitta den han skapade just dig att vara. Så jag läser bönen först. Himmelske far, tack för att du skapade mig att vara jag. Tack att även om jag inte själv riktigt vet vem jag är, så vet du det. Förlåt mig för alla mina försök att bli någon annan än den du skapade mig att vara. Hjälp mig att upptäcka den du skapade mig att vara. Jag önskar lära mig bejaka och vara nöjd med mig själv så som du skapade mig. I Jesu namn. Amen.

Jesus, tack för att du vet vem vi är ämnade att vara. Vi kan vara trygg på att du vill att var och en av oss ska återerövra den identitet som du la ned i oss från början. Men du vet också att det är omöjligt för oss att åstadkomma det här i vår egen kraft. Vi är totalt beroende av din hjälp och ledning. Så jag ber, fyll oss med din heliga ande och låt anden leda oss i processen att göra oss av med allt skräp som döljer den människa du skapade oss att vara. Jag ber att du helar oss i vår mänskliga ande så vi kan resa på oss och inta det liv som du har förberett för oss. Jesus, du vet att många av oss har kanske ingen idé om vem du hade tänkt vi skulle vara. Så det känns som att vi famlar i blinda. Vi vet inte vad det är vi söker efter. Jag tackar dig att du ska hjälpa oss i den här processen och att vi en dag i taget mer och mer ska få hitta tillbaka till den du hade tänkt vi skulle vara. Ge oss tro, ge oss lydighet och ge oss uthållighet.

0: Jag ber i Jesu namn. Amen.
1: För mig är Himlen TV 7 en underbar källa till solid biblisk undervisning. Med stor rikedom av olika program med olika inriktning. Och jag är särskilt tacksam för att kanalen fokuserar på Israel och Israels plats i Guds planer i vår tid. Himlen TV 7 är till 100% finansierat genom gåvor. Och det vore underbart om du kunde tänka dig vara med och ge så att kanalen kan fortsätta sitt viktiga arbete.

Då han hade sagt allt som folket skulle höra gick han in i Kafarnaum. En officer där hade en tjänare som låg sjuk och var nära döden. Officeren satte stort värde på honom. Och när han fick höra talas om

Jesus skickar han några av judarnas äldste till honom för att be honom komma och rädda tjänaren till livet. De sökte upp Jesus och vädjade ivrigt till honom. Han är värd att du gör detta för honom, sa de. Han är en vän av vårt folk och har själv låtit bygga synagogan åt oss. Jesus följde då med dem. Men när han var nästan framme vid huset skickade officeren några vänner och lät hälsa: Herre, gör dig inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak. Och därför vågade jag heller inte själv komma till dig. Men säg bara ett ord och låt pojken bli frisk. Jag är själv en som står under befäl. Och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene, gå, så går han. Och till den andra, kom, så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. När Jesus hörde detta förvånade han sig över honom och vände sig om och sa till folket som följde med honom: Jag säger er, inte ens bland israeliter har jag funnit en så stark tro. Och när de utskickade kom tillbaka till huset fann de tjänaren frisk igen.

Därefter begav sig Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten bars det ut en död. Han var ende sonen och hans mor var änka. En stor skara människor från staden gick med henne. När Herren såg henne fylldes han av medlidande med henne och sa: gråt inte. Sen gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade och han sa: unge man, jag säger dig, stig upp. Då satte sig den döde upp och började tala, och Jesus överlämnade honom åt hans mor. De fylldes alla av fruktan och prisade Gud och sa: en stor profet har uppstått bland oss, och Gud har besökt sitt folk. Detta tal om honom spred sig i hela Judén och landet däromkring. Johannes fick höra allt detta genom sina lärjungar. Han kallade till sig två av dem och skickade dem till Herren för att fråga: är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Männen sökte upp Jesus och sa: Johannes döparen har skickat oss till dig för att fråga om du är den som ska komma, eller om vi ska vänta på någon annan. Jesus hade just botat en mängd människor från sjukdomar, plågor och onda andar och gett flera blinda synen tillbaka. Och han svarade: gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull.

När sändebuden från Johannes hade gått började Jesus tala till folket om honom. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som går i dyrbara kläder och lever i lyx, de hittar ni i palatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Jag säger er, ingen av kvinna född är större än Johannes. Men den minste i Guds rike är större än han. Allt folket som lyssnade, också tullindrivarna,

gav Gud rätt. De lät döpa sig med Johannes dop. Men fariserna och de laglärda brydde sig inte om Guds vilja med dem. De lät inte döpa sig av honom. Vad ska jag då jämföra detta släktes människor med? Vad liknar de? De liknar barn som sitter på torget och ropar till varandra. Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte gråta. Johannes döparen har kommit och han äter inte bröd och dricker inte vin. Och då säger ni, han är besatt. Människosonen har kommit och han både äter och dricker. Och då säger ni, se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Men alla vishetens barn har gett visheten rätt. En av fariserna bjöd hem honom på en måltid och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en flaska balsam. Och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv. Om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska. Då sa Jesus till honom, Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne, dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har hjälpt dig. Gå i frid.

Därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de 12 och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria, hon från Magdala, som 7 demoner hade farit ut ur.

Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas, Susanna och många andra, som alla hjälpte dem med sina tillgångar. När mycket folk samlades och man drog ut till honom från de olika städerna, sa han i en liknelse. En man gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten, och folk trampade på det och himlens fåglar åt upp det. En del föll på berghällen, och när det hade kommit upp vissnade det bort eftersom det inte fick någon väta. En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp samtidigt och förkvävde det. Men en del föll i den goda jorden, och det växte och gav hundrafaldig skörd. Sedan ropade han: Hör, du som har öron att höra med. Hans lärjungar frågade honom vad denna liknelse betydde, och han svarade: Ni har fått gåvan att lära känna Guds rikes hemligheter, men de andra får dem som liknelser, för att de inte ska se fast de ser, och inte förstå fast de hör. Vad liknelsen betyder är detta: utsädet är Guds ord. De vid vägkanten är de som hör ordet, men sen kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, för att de inte ska tro och bli räddade. De på berghällen är de som tar emot ordet med glädje när de hör det, men som inte har något rotfäste. De tror en kort tid, men i prövningens stund avfaller de. Det som föll bland tistlarna, det är de som hör ordet, men som längre fram kvävs av livets bekymmer, rikedomar och nöjen, och aldrig ger mogen skörd. Men det som kom i den goda jorden, det är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta, och genom uthållighet bär frukt. Ingen tänder en lampa och döljer den med ett kärl eller ställer den under en bänk, utan man sätter den på en hållare, så att de som kommer in ser ljuset. Det finns ingenting dolt som inte ska bli synligt, och ingenting undangömt som inte ska bli känt och komma till synes. Var därför noga med hur ni lyssnar. Ty den som har, han ska få. Men den som inte har, från honom ska tas också det han tror att han har. Hans mor och hans bröder kom dit, men de kunde inte ta sig fram till honom i trängseln. Man sa till honom: Din mor och dina bröder står där ute och vill träffa dig. Men han svarade: Min mor och mina bröder, det är alla dessa som hör Guds ord och handlar efter det. En dag steg han i en båt tillsammans med sina lärjungar och sa till dem: Låt oss fara över till andra sidan sjön. De la ut, och under färden somnade han.

Men en stormeby svepte ner över sjön så att de tog in vatten och var i fara. Då gick de fram och väckte honom. Mästare, mästare, vi går under. Han vaknade och hutade åt vinden och vågorna.

och de la sig och det blev lugnt. Och han frågade lärjungarna, var är er tro? Häpna och förskräckta sa de till varandra, vem är han som till och med befaller vindarna och vattnet och får dem att lyda?

De la till i närheten av Gergesa som ligger mitt emot Galileen. När han steg i land kom en man från staden emot honom. Han var besatt av demoner och hade inte på länge haft kläder på sig. Och han bodde inte i något hus utan bland gravarna. Då han fick se Jesus började han skrika, föll ner inför honom och ropade högt. Vad har du med mig att göra, Jesus, du den högste Gudens son? Jag ber dig, plåga mig inte. Jesus hade nämligen befallt den orena anden att fara ut ur mannen. I långa tider hade den haft honom i sitt grepp. Man hade bundit honom med kedjor och bojor och hållit honom i förvar. Men han hade slitit sig lös och drivits ut i öde trakter av demonen. Jesus frågade honom, vad är ditt namn? Han svarade, Legion, för många demoner hade farit in i honom. Och de bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. Nu gick där en stor svinjord och betade på berget. Och demonerna bad honom att få fara in i svinen, och det tillät han. Då for demonerna ut ur mannen och in i svinen. Och jorden rusade ut för branten och ner i sjön och drunknade. När herdarna såg vad som hände sprang de därifrån och berättade allt sammans i staden och ute på landet. Och folk gick ut för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och såg mannen som demonerna hade farit ut ur sitta vid hans fötter. Klädd och vid sina sinnen, och de blev förskräckta. Ögonvittnena talade om för dem hur den besatte hade blivit hjälpt. Alla i Gergesa och trakten däromkring bad Jesus att lämna dem. Så skräckslagna var de. Han steg då i en båt och vände tillbaka. Och mannen som demonerna hade farit ut ur bad att få följa med honom. Men Jesus skickade iväg honom med orden: gå hem igen och berätta vad Gud har gjort med dig. Då gick mannen därifrån och lät hela staden höra vad Jesus hade gjort med honom.

0: Tänk vad skönt det vore om Gud kunde fixa alla våra problem. Tänk om livet vore så. Sanningen är ju den att vi lever i denna världen och problem har vi vare sig vi är troende eller inte. Och vi stöter på svårigheter. Men vi kan välja att möta det med Gud och vi har Gud med oss igenom allt. Det står så här i psalm 46 och vers 2. Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Du och jag, vi har möjligheten att vända oss till Gud och gå med honom. Fäster vi blicken på våra problem eller på andra människor eller oss själva så är det lätt att man halkar iväg en annan väg. Men går vi med Gud så har vi en starkhet.
1: När Jesus kom tillbaka var folket där och tog emot honom, för alla väntade på honom. Då kom det fram en man som hette Jairus och som var föreståndare för synagogan. Han kastade sig för Jesu fötter och

bad honom komma med hem, för han hade en dotter på 12 år, hans enda barn, och hon låg för döden. När Jesus var på väg dit pressade sig hela mängden på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon hade gjort av med allt hon ägde på läkare, men inte lyckats bli botad av någon. Nu kom hon bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel, och genast upphörde blödningen. Då sa Jesus: "Vem var det som rörde vid mig?" När ingen ville svara sa Petrus: "Mästare, alla knuffas ju och tränger sig på dig." Men Jesus sa: "Någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig." När kvinnan förstod att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom och berättade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och att hon genast hade blivit botad. Då sa han till henne: "Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid." Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem: "Din dotter är död. Besvära inte mästaren längre." Jesus hörde det och sa till honom: "Var inte rädd. Tro bara, så ska hon bli hjälpt." När han kom fram till huset lät han ingen följa med in utom Petrus och Johannes och Jakob och flickans far och mor. Alla grät och höll dödsklagan över henne, men Jesus sa: "Gråt inte, hon är inte död, hon sover." Då skrattade de åt honom, de visste ju att hon hade dött. Men han tog hennes hand och sa högt: "Flicka, stig upp."

Då återvände hennes ande och hon reste sig genast upp. Och han sa till dem att ge henne något att äta. Hennes föräldrar häpnade, men han förbjöd dem att tala om för någon vad som hade hänt. Han kallade samman de 12 och gav dem makt över alla demoner och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra dem sjuka friska. Han sa till dem, ta inte mer något på vägen, ingen stav eller påse, inte bröd eller pengar och inte mer än en enda skjorta. Har ni kommit till ett hus så stanna där tills ni ska vidare. Och är det någon stad där man inte tar emot er, så gå därifrån och skaka bort dess damm från era fötter. Det ska vittna mot dem. Och de gav sig iväg och gick från by till by, och överallt förkunnade de evangeliet och botade sjuka. Tetrarken Herodes fick höra berättas om dessa händelser, och han visste inte vad han skulle tro. Några påstod nämligen att Johannes hade uppväckts från de döda. Några att Elia visade sig och andra att någon av de gamla profeterna hade uppstått. Herodes sa, Johannes har jag låtit halshugga. Vem är då han som jag hör allt detta om? Och han försökte få träffa honom. Apostlarna kom tillbaka och berättade för Jesus om allt de hade gjort. Han tog dem med sig och drog sig undan till en stad som heter Betsaida. Men folket fick reda på det och följde efter. Då lät han dem komma och talade till dem om Guds rike, och han botade alla som behövde hjälp. När det led mot kvällen vände sig de

till honom och sa: låt folket ge sig av så att de kan gå till byarna och gårdarna här omkring och skaffa sig tak över huvudet och få något att äta. Här är vi ju ute i ödemarken. Han svarade: ge dem något att äta ni själva. De sa: vi har inte mer än 5 bröd och 2 fiskar, om vi nu inte ska gå och köpa mat åt alla de här människorna. Det var omkring 5 000 män, men han sa till lärjungarna: låt dem slå sig ner i grupper om 50. De gjorde som han sa och lät alla slå sig ner. Han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen över dem. Sen bröt han dem och gav till lärjungarna för att de skulle dela ut till folket. Alla åt och blev mätta. Och de överblivna bitarna samlades ihop. Det blev 12 korgar.

Jag tackar dig, älskade Fader, att vi kan vara inför ditt ansikte och få ta emot undervisning. Att allt i vårt liv som dina barn är det som vi har tagit emot ifrån dig. Att det vi har, det har vi mottagit. Att vi inte kan prestera någonting i oss själva. Utan allt är nåd och vi får ta emot. Och Fader, jag ber att vi är inför dig och bara ska få öppna våra hjärtan och få ta emot ifrån din ande. Undervisning som du ska ge ljus till så vi kan bära mycket frukt. Så vi kan förhärliga ditt namn. Så vi kan leva Kristuslivet här på jorden. Jag tackar dig, Fader, i Jesu Kristi Nazarens namn.

Det Gud har talat med mig om på sista tiden, det är att förenas, att gå mot en total förening med Kristuslivet. Att mista sitt eget liv och motta hans liv. Att försaka sitt eget liv och leva för Gud på alla livets områden. Och ju mer det blir en verklighet, ju starkare blir friden, ju mer mättnad i livet. Det finns ingen grå vardag, utan varje stund är till för honom att förhärliga hans namn och att få tjäna honom. Och vi vet att Jesus kom till jorden och var en förebild på hur en äkta människa skulle vara. Den första människan föll ju i synd och blev oberoende av Gud. Men den andra människan, Jesus Kristus, kom och visade ett sant människoliv. Ett liv i total beroende av Fadern, i total förening med honom. Så att när Jesus tjänade Fadern på jorden så gjorde han ingenting av sig själv. Han sökte Gud i allt. Han bad på nätterna och han såg vad Fadern ville göra genom honom. Han hörde vad Fadern ville säga genom honom. Han var ett direkt återsken av Fadern. Så att den som såg Jesus, han såg Fadern. Och på samma sätt vill Gud att den som ser dig och mig ska se en del av Jesus. Och tillsammans som Guds folk ska vi uppenbara Kristus på jorden. Och Jesus ska få fortsätta frälsningsverket tills dess han kommer. Och vi känner att tiden är sen, att vi inte har så lång tid. Utan att därför behöver vi omvända oss med hela vårt hjärta. Överlåta hela vårt liv till hans liv. Och Gud sa till mig nyligen att du kan göra och leva samma liv som Jesus gjorde på jorden. Han gjorde ingenting. Och det kan du och jag. Ingenting, men vi kan överlåta oss så Jesus får göra allting, vara allt i vårt liv. Mer och mer, han växer till och du och jag förminskas. Och det är på det enda sättet vi kan tjäna Gud på ett rätt sätt. Så det enda som är gott och välbehagligt inför Gud, det är det som Jesus gör genom oss. Det är den sanna tjänsten. Så ingenting av det som vi gör själva. När Gud kallade mig så sa han bara så här att allt jag får göra genom dig ska du få lön för. Allt du gör själv, det kommer att brinna. Så att därför är sann gudstjänst det som Kristus gör genom oss. Att vi ger våra liv. Vi är krukan, han är skatten. Det är han som ska uppenbaras. Inte vi, inga kända krukor, utan Jesus Kristus är den som ska bli känd och förhärligad. Så vi ska vara andens tjänare. I andra Korintherbrevet 3, vers 5 och 6. Inte som om vi av oss själva vore skickliga att tänka ut något, så som kommer det från oss själva. Utan den skicklighet vi har kommer från Gud, som också har gjort oss skickliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund. Ett som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men anden gör levande. Så skickligheten är nåd. Det är någonting som Gud har planerat i våra liv. Så det är ingenting som man kan utbilda sig till. Utan man kan överlåta sig till, men inte utbilda sig till. Så Gud vill att vi alla ska överlåta oss så till honom. Så att vi ser vad Gud vill göra genom oss. Och till det ger vi oss. Inte vad andra människor tycker att vi ska göra. Utan vad vårt huvud, vad Jesus Kristus har planerat. Hur han vill uttrycka sig genom ditt och mitt liv. Och det finns en uppgift för dig som är bara för dig. Nyligen var jag ute och gick i skogen och då stannade Gud mig faktiskt vid en myrstack. Och jag såg, och det står ju också i Bibeln att jakt på myran. Och då såg jag att myrorna hade storstädning i den här stacken. Alltså de bar bort allt som var orent.

Och då talade Gud till mitt hjärta att myran är många gånger visare än människan. Och så sa Gud till mig att säg till mitt folk, bär du ditt strå till stacken? Bär du ditt strå till stacken? Det som Gud har ämnat för dig, se inte på vad andra gör eller rycks med av olika projekt, utan lyssna, hur vill Jesus uttrycka sig genom dig? Bär du ditt strå till stacken? Att överlåta dig till honom. I Filipperbrevet 3, vers 2 och 3. Så säger Paulus: giv akt på de hundarna. Giv akt på de onda arbetarna. Giv akt på de sönderskurna. Så han säger att man ska ge akt på det som inte är äkta i Guds verk. Och jag frågade Gud att vad är de sönderskurna? Vilka är det? Och då svarade Gud mig, det är de som inte förmedlar liv. Så man kan ha ord utan att förmedla Kristus liv. Och det här behöver du och jag ge akt på. Om du lyssnar så behöver du lyssna efter Jesus. Efter honom som du känner. Och det är då du tar emot ifrån honom. Så ge akt på de hundarna. Giv akt på de onda arbetarna. Giv akt på de sönderskurna. Och träna dig och känn igen din herdes röst. Och hans liv som du ska motta. Ty vi är det omskurna. Vi som genom Guds ande tjänar Gud och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förtröstar på köttet. Så vi är de omskurna som inte litar på någon egen skicklighet, någon förmåga. Utan vi förtröstar på den helige ande. Vi ställer oss till Guds förfogande på det sätt som vi känner att han vill. Och så lutar vi oss tillbaka mot honom och får uppleva att han talar och han verkar genom oss. Och då känner man så här, till det här är jag född, till det här är jag skapad. Jag är skapad för att Jesus ska få tala genom mig. Jag är skapad till att han ska få göra sitt verk genom mig. Det finns inget underbarare. Så att mista sitt liv och varje dag bära sitt kors. Att låta sin själ skiljas från den gamla naturen, från världen. Och förenas med Kristus. Det är det underbaraste och mest tillfredsställande och den bästa själavård som finns. Själen blir fri ju mer hon förenas med Kristus. Får alla sina rötter i honom och får tjäna honom. Genom den heliga ande. I första Korintherbrevet 15. Men när man tjänar Gud så, då bryr man sig inte vad människor tycker om en. Vad människor applåderar eller buar. Det spelar ingen roll. För man söker inte pris av människor, utan man söker bara pris av honom. Så det finns ingen osäkerhet eller att behöva säga vad man vet att människor vill höra. Man behöver inte killa någon i öronen, utan man vill bara förmedla det man har hört från honom. Sen älskar man alla människor, men man är fri i honom, i den heliga andes tjänst. I första Korintherbrevet 15:10. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit fåfäng. Utan jag har arbetat mer än de alla. Dock inte jag. Utan Guds nåd som har varit med mig. Så genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit fåfäng, utan jag har arbetat mer än de alla. Dock inte jag, utan Guds nåd som har varit med mig. Och att få tjäna Gud i den

helige ande är helt ljuvligt. Så att välja det livet. Och vi har tittat nu på andens tjänare, så ska vi se motsatsen. Köttets tjänare. Som inte tjänar Gud i en förening med honom, utan i onda arbetare som tjänar utifrån sig själva. I Matteus 7. Och onda arbetare gör folkets skada. Så det är ansvarsfullt att tjäna Gud. För Gud älskar människan. I Matteus 7. 22. Så säger Jesus: många skall på den dagen säga till mig: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag betyga för dem: jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän. Så att det hjälper inte att göra många kraftgärningar och att profetera och att driva ut onda andar. Det ärar inte Gud om det inte gjort i en förening med honom. I vers 21 står det: inte kommer var och en in i himmelriket som säger till mig: Herre, Herre. Utan den som gör min himmelske faders vilja. Faderns vilja är Jesus Kristus. Bara det som han har gjort uppfyller Guds krav av rättfärdighet. Så därför är det allvarligt att tjäna Gud. Och i Matteus 25... Och Gud vill att vi ger akt på och känner igen skillnaden så att vi inte blir vilseförda. Matteus 25, 11 och 12. Om sidor kom också de andra jungfrun och sa: Herre, Herre, låt upp för oss. Det här handlar om de fåviska jungfrurna. Men han svarade och sa: sannerligen säger jag er, jag känner er inte. Så att det här är så allvarligt att fem av de 10 jungfrurna kom inte in, för de hade inte olja så att det räckte. De hade inte hans liv, de var inte förenade med hans liv. Och därför kände han dem inte. Han känner den som är förenad med honom. Och för många år sedan så läste jag pyttelite hebreiska. Och när jag hade läst det här och läste ordet känna, jag känner er inte, då ringde jag till henne som undervisar mig hebreiska. Och så frågade jag: vad är det här för ett ord? Känner, vad betyder det här egentligen? Och då sa hon: det står ordet yada. Och det betyder intim förening. Det står att Adam yada Eva och blev havande. Så det är en intim förening. Och om vi tjänar Gud utan den här intima föreningen, så är det inte godkänt av Gud. Vi kan göra saker som ser jättebra ut i människors ögon, skilda från honom, där vi inte har fått orderna från huvudet att göra det. Och det kan se jättestort och jättebra ut, men bedra många människor. Därför är det ditt och mitt ansvar att känna igen herdens röst och följa honom i trohet. För jag frågade Gud för det rätt många år sedan, så frågade jag Jesus: vad är det som betyder mycket för dig? Vad är det som är viktigt? Och då sa Gud: trohet. Så att vi är trogna i våra hjärtan, att inte söka vårt eget, att inte bygga något eget, att inte bli populära, att inte alltså vilja synas och höras, utan älska Gud och överlåta sig till honom och gå mot en total förening med Kristuslivet och tjäna honom utifrån andens ledning och andens kraft, att bli andens tjänare. Vi är skapade att leva genom Kristus.
I första Johannes